0: زمین نفتی ما این پیشرفت رو ندیدیم، به ویژه کماکان در حوزه نفتی شادگان همون مواد 2017 تا 2024 مطرح میشه. مسائلی که در اینجا وجود داره فارغ از موادی که به صورت عادی در معاهده بوده این هست که سه تا مورد هست که افزایش بیش از اندازه است. اینکه در مورد توسعه نظامی، اینکه جمهوری اسلامی ایران به تولید سلاح و مرمی و فشنگ لازم برای جنگ اوکراین میپردازه، کما اینکه در گذشته در شرکت هواپیماسازی ایران در زمینه تجهیز موتورها و همچنین مشارکت هوایی با صنایع نظامی روسیه فعالیت میکرد. در کنار اون ما شاهد هستیم که فراتر از این همین سند توسعه و همکاری روسا در مورد موشک‌های هایپرسونیک که معطوف به همین جنگ هست در ماه‌های اخیر انجام شده و همچنین ملاقات‌هایی که ایرانیان در ICF ساروخ برای شبیه سازی بمب اتم هم داشتن نشان از این میده که مفاد به این سند در ماه‌های منتهی به جنگ و به ویژه جنگ و حتی امروز با سرعت زیاد داره انجام میشه، کما اینکه تحریم‌های هر دو کشور هم به قوت خودشون باقیست و طبق مواد 47 ماده ما شاهد این هستیم که روسیه و ایران تلاش رو بر این دارن که بیشتر در کنار حوزه نظامی به حوزه همکاری ها در مورد دور زدن تحریم ها هم بپردازن. و علی‌رغم همین ها با انتشاری که این سند انجام داد نشان داد که کماکان فراتر از اون که ما فکر میکردیم که روسا با ایرانی ها در این حوزه ها به صورت تاکتیکی رفتار میکنن، ولی خود جنگ سبب شده که روسا به سمت این برن که بیشتر بهره برداری نظامی و حتی وجه مصالحه‌ای از جمهوری اسلامی ایران در حوزه منازعات رو هم در منطقه داشته باشن.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم آقای طالبی. همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه، بزرگترین حمله اوکراین به پایتخت این کشور انجام شد. شهردار مسکو این موج پهپادی رو بزرگترین حمله تاریخ به پایتخت روسیه توصیف کرده. این در حالی که نگرانی از تشدید جنگ روسیه اوکراین در میان دست کم بخشی از اعضای ناتو افزایش داشته. هم از بابت تشدید تهدیدهای لفظی و عملی از سوی مسکو و هم از بابت کاهش حمایت‌ها از سوی واشنگتن. اوکراین دیشب بیش از 1000 پهپاد به سمت روسیه شلیک کرد که صدها فروندش به سوی مسکو روانه شدند. شهردار مسکو گفت به یک پالایشگاه نفت و یک ساختمان مسکونی خسارت وارد شده و 2 نفرم در این حمله کشته شدند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، در یک هفته گذشته روسیه موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه اوکراین انجام داده. این موج حمله در برگیرنده 2000 پهپاد، 1700 بمب و 19 موشک بوده. به گزارش آسوشیتد پرس، کند شدن نبردها در طول خط مقدم در شرق و جنوب اوکراین که به دلیل تعداد زیاد پهپادها تحرک نیروها در هر دو طرف از اون بسیار محدود شده، مسکو و کیف رو ناچار وارد دوئل تشدید شونده از حملات هوایی دور برد کرده.

0: توسط فزاینده به حمله های دوربرد و همزمانش با تشدید عملیات ترکیبی یا هیبریدی روس در سراسر اروپا به نگرانی مقامات ارشد اروپایی دامن زده. سه روز پیش دونالد تاسک نخست وزیر لهستان هشدار داد که مسکو ممکنه ظرف چند ماه آینده پهپادها یا موشکهایی رو به قلمرو اون دسته از اعضای ناتو که از اوکراین پشتیبانی میکنن پرتاب بکنه. افزایش تهدیدهای روسیه برای اعضای ناتو مدتی که نمایان‌تر شده. در هفته‌های اخیر جنگنده‌های ناتو یک پهپاد روسی رو بر فراز لیتوانی سرنگون کردند. یک کشتی روسی به سمت یک هلیکوپتر نظامی دانمارکی منور شلیک کرده و آلمان هم تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ رو به یک جاسوس مشکوک روسی نسبت داده. اما نگرانی دیگه اعضای ناتو موضع‌گیری‌ها و اقدامات ضد و نقیض واشنگتن هم هست، از این جهت که موضع اعلام شده آمریکا کاهش قابل توجه یا خروج نیروهاش از اروپا بوده که در مواردی مثل دو پایگاه، یکی در آلمان و اون یکی در رومانی، این کار رو انجام هم داده. اما از طرف دیگه آمریکا در حال مذاکره با لهستان برای احداث یک پایگاه دائمی در این کشور. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آرامش، به نظر میرسه که پوتین قصد داره مرزهای ناتو، خطوط قرمزش رو به چالش بکشه. در چنین شرایطی واکنش کشورهای عضو ناتو و مشخصا ایالات متحده رو چطور میبینین؟
1: بر اساس اون تعهدی که دارن باید حمله به یک عضو رو به مثال یا به قول معروف اونطور باش برخورد کنن که انگار حمله به همه اعضا شده. بزرگترین عضو ناتو از بعد به تأسیس ناتو ایالات متحده بوده. آقای ترامپ یه سری کار خوبی هم کرد، فشار آورد که اعضای ناتو بودجه های نظامیشون رو بیشتر بکنن. سالهای سال کشورهای عضو ناتو این به قول معروف کمکاری رو داشتن که اون بودجه نظامی رو که باید و شاید صرف میکردن برای هزینه نظامی نمیکردن. اما این قبض بزرگ سنگین ناتو رو فقط ایالات متحده میپرداخت. اما آقای ترامپ هیچ وقت خب درک درستی که از تاریخ نداره، اونچنان که میدونید دیگه، اهل کتاب و اهل تاریخ و اهل تاجریست در کار ساخت و ساز ارزموش و املاک و بار هم خود مشاوران مختلفش از وزراش گرفته، همه وزرای دفاع سابقش، ارتش بود سابق آقای چه مارس، بعد دکتر مکر اسپر، دو تا وزیر سابق دفاعش بودن، هر دو با فغان و آه و ناله میگفتن که آقای ترامپ هیچ درکی از تاریخ ندارید، سواد تاریخی ندارن. یا وزرای خارجه سابقش آقای ریکس تیلرسن، بعدم آقای ارزم به حضور شما مایکل پامپئو، میگم وزرای بسیار زیادی بودن، مشاور امنیت ملی سابقش سپهبد سه ستاره نیروی زمینی آقای مکماستر، اون یکی آقای ارزم به حضور شما اسمش آدم فراموش کردم که بولتن، معذرت میخوام، آقای بولتن که خواستم بگم، آقای نشت مشاور امنیت ملی که سیویل داشت، آقای جان بولتن، اینا همه این با ایشون این انتقاد کردن که ایشون درکی از تاریخ نداره. اصلا اینکه ماهیت ناتو چیست، ناتو چرا هست، من فکر میکنه خب حالا اینا پول نمیدن، امریکا اگه بخواد درگیر بشه، امریکا اگر بخواد هزینه بکنه چرا بکنه. فکر 2003 الان هست، در صورتی که خب یک نهادی، یک اتحادی، یک ائتلاف تاریخی و بسیار مهم و راهبردی رو که ایالات متحده چند دهه ساخته، حمایت کرده، درست کرده و مهمترین، بزرگترین و موفقترین ائتلاف نظامی تاریخ بشر بوده رو نمیشود با این حرفا تضعیف کرد و نباید کرد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدینی هم دارد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدینی نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. با تمام حرفایی که چپ افراطی یا راست افراطی به خصوص میزنند که بله امریکا دارد سرش کلاه میره، دارن کره‌ای‌ها، ژاپنی‌ها، فلان، اون رو که عضو ناتو نیستن ولی متحدین ایالات متحده در اقیانوس آرام یا متحدین ما در اطلس مثل کشورهای اروپایی دارن عملاً امریکا رو میدوشن، حرف کاملا اشتباهی است. ایالات متحده پایگاه بسیار گسترده‌ای دارد در اروپا، همین پایگاهی که آقای پیت هکست با نابخردی کامل دارد می‌بندد. یکی از بهترین فرمانده‌های نظامی ارتش آمریکا رو، ارتش پل 4 ستاره، آقای دانهیو، فرمانده لشکر 82 بود، آخرین سرباز بود که از افغانستان آمد بیرون، قبلا فرمانده دلتا بود، او را آوردن به زور بازنشسته کردن. پس حالا فرمانده نیروی زمینی نیروهای ایالات متحده در اروپا کاملا بیفرمانده شد. آخرین کاری هم که کردن همون پایگاهی که در لهستان میخوان بخرن، آمدن فرمانده رکن پنج رو، سپهبد کستنزا سه ستاره است، اون رو آوردن بیرون و اون رو بازنشسته کردن. چرا؟ چون آقای به قول معروف پیت هکست یا نمیداند اینها دقیقا به چه دردی میخورن، یا اینکه از فرامین غیر نظامی و فرامین سیاسیشون سر چیز کردن یا انتقاد کردن. در اصل که یک فرمانده نظامی حق دارد که بگوید فلان فرمان غیر قانونی و غیر اخلاقی است. در اصل این مشکل بزرگ اتحادیه‌های و ائتلافات بزرگ ایالات متحده است در عصر آقای ترامپ. چرا؟ با کانادا هم این کارو میکند، با بریتانیا هم این کارو میکند، با اتحادیه اروپا هم این کارو میکند، در صورتی که ما یک سری ارزش‌های مشترک داریم. دموکراسی ارزشی که رأی‌ها شمرده بشه، حقوق زنان، حقوق دیگر باشان، این که مثل کره شمالی یا مثل چین یا مثل کشورهایی که آقای ترامپ بسیار از رهبرانشون تمجید میکنه مثل قطر و امارات، اینها برای دزدی کسی رو در سطح میدان سر نمیبرن. اینا ارزش‌های مشترکه، ولی خوب ببینید ما داریم با زیر سایه آقای ترامپ با متحدین مثل کانادا یا بریتانیا یا فرانسه یا اتحادیه اروپا دست به یخ میشیم. اشتباه بزرگی است به نظر من، و روسیه داره تمام قد از این سوء استفاده میکنه.
0: آرش آرامش حودان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، بسیار سپاسگزارم از شما. در آلمان در دو ایالت از جمله برلین پایتخت این کشور امروز انتخابات برگزار شد. این انتخابات تحت تاثیر پیروزی چند هفته پیش حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن. در انتخابات امروز هم آلترناتیو برای آلمان یکی از مدعیان اصلیه. این انتخابات برای فریدریش مرتز هم های اهمیته. محبوبیت صدر اعظم آلمان در پایین ترین حد خودشه و اگه حزبش نتونه حد نصاب 5% برای ورود به مجلس ایالتی رو کسب کنه، احتمال کنار رفتنش از اون سمت وجود داره. بریم مستقیم به بروکسل. همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا جزئیات این تحولات و اون چیزی که اونجا لیلی در آلمان میگذره و ممکنه همه چیز رو، نظام سیاسی و همچنین صدر اعظم رو دگرگون بکنه، از او بشنویم. لیلی
2: درست نیوشا، این در واقع انتخابات ایالتی پارلمان هاست، پارلمان های محلی و ایالت ها. میدونیم که خب آلمان دولت فدرال داره و هر کدوم از 16 تا ایالتش دولت و پارلمان خودش رو داره. الان علاوه بر ساکسن که خب در هفته‌های پیش میدونیم که آفته یعنی حزب راست افراطی اونجا برنده شد، در برلین و ایالت دیگه که اسمش در واقع پومرانیای غربی و همینطور اسمش یادم رفت داره برگزار میشه، برگزار شده و حدود 45-50 دقیقه پیش دیگه آرا رو بستن، صندوق ها رو بستن. آخرین نتایجی که اومده نشون میده که اونقدر در واقع نتایج نظرسنجی در واقع رای دهندگانی که خارج شدن از حوزه های انتخاباتی نشون میده که اونقدر محبوبیت آقای مرتز و حزبش در این دوتا استان، در این دوتا ایالت پایین بوده که در یکی از اونها از مرز رد شده، یعنی مرز 5%. اگر هر کدوم از این احزاب نتونن 5% از آرا رو به دست بیارن، اصلا نمیتونن توی پارلمان کرسی داشته باشن. آقای مرتز الان در یکی از این ایالت ها تونسته 5.1% رو، البته تا الان آرا کامل شمرده نشده ولی نتایج اولیه نشون داده که اون مرز رو رد کرده، میتونه کرسی داشته باشه. اما آیا این میتونه دولت آقای مرتز رو در واقع برکنار کنه؟ میگن به این راحتی نیست، در واقع قوانین خودش رو داره. تا انتخابات سراسری آلمان هم که در واقع انتخابات فدرال هست حدود 2-3 سال دیگه وقت هست، مگر اینکه اتفاقی بیفته تصمیم بگیرن که انتخابات زود هنگام برگزار بشه. اما برگردیم به برلین. در برلین چه اتفاقی افتاده؟ در برلین حزب چپ که بعضی ها به اون چپ افراطی هم میگن، حزب سوسیال دموکرات های سوسیالیست دموکرات های آلمان 24.4% از آرا رو بر اساس نظرسنجی ها بازم میگم به دست آورده، نظرسنجی هایی که از افرادی که از حوزه های رای گیری خارج شدن در واقع گرفته شده و قراره که احتمالاً تا نیمه شب حدودای ساعت 1-2 امشب به وقت آلمان نتیجه رسمی و نهایی رو اعلام بکنن. و دولت آفده هم خب اینجا مدعی نبوده، ولی یه چند درصدی حزب آفده در برلین هم رأی داره. اما آقای مرز گفته که تا اینجا نتیجه افتضاحه، برای خودش هم برای حزبش هم قابل قبول نیست. خب میدونیم که CDU یعنی حزب آقای مرز یکی از قدیمی ترین حزباست، از سال 1949 فعاله، آنگلا مرکل یا هلموت کوهل رو داشته و الان آقای مرز نامحبوب ترین رئیس این حزب هست که صدر اعظم آلمان هم هست.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. اما در آمریکا سرویس مخفی کارت‌های خبرنگاران دو شبکه CNN و MS News رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر MS Now رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر از یک روز بعد از اون رخ داد که ترامپ گفته مانع ورود خبرنگاران این دو شبکه و سایت پلیتیکو به کاخ سفید میشه. رئیس جمهور آمریکا این رسانه‌ها رو متهم کرده که درباره دولت او اخبار دروغین پخش می‌کنن. ماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان گفتن که شکایت میکنن و خوشبینن با توجه به متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده به نتیجه هم متمم اول قانون اساسی به نتیجه هم برسند، اما بی سابقه است اقدامات دونالد ترامپ، یعنی سابقه نشده رئیس جمهور ایالات متحده چنین تصمیماتی راجع به خبرنگاران بگیره.
3: همینطور است. خب فشاری که بر خبرنگاران در دولت دوم آقای ترامپ داره وارد میشه بسیار بی سابقه است در تاریخ آمریکا. در دوره اول من یادتون باشه جیم کاستا خبرنگار CNN رو مجوزش رو گرفت که کاخ سفید که حضور پیدا نکنه در کاخ سفید، ولی خب دادگاه مداخله کرد به طور موقت مجوزش رو برگردوندن به همین ترتیب برای آسوشیتد پرس. ولی الان در یه شرایطی هستیم که آقای ترامپ بی مهابا حمله میکنه به خبرنگاران. در بسیاری از کنفرانس خبریش دیدیم که کلمات زشتی در مورد خبرنگاران به کار میبره، به اونا بی احترامی خیلی جدی میکنه و الان با این مسئله گرفتن مجوزشون برای اینکه بتونن در کاخ سفید شرکت کنن برای چند تا نشریه، عملا یک تاثیر بسیار مخربی رو در فضای رسانه‌ای میذاره با توجه به اینکه خب خبرنگارای دیگه هم حساب کار خودشون خواهند کرد از جهت اینکه ببینن اگه بخوان یه چیزی بنویسن که آقای ترامپ خوشش نیاد، خب ممکن هستش که دسترسیشون از دست بدن و خود همین دسترسی رو تبدیل به فشار کردن یک مسئله بسیار مهمی برای خبرنگاران خواهد بود و این تأثیر میذاره رو کارشون، روی گزارش‌دهی در خصوص اتفاقاتی در کاخ سفید میفته. البته این فقط کاخ سفید نیست، ما میدونیم در مورد وزارت دفاع هم این اتفاق افتاده که مثلا در وزارت دفاع از خبرنگاران خواستن که یک سری موارد اصول رو رعایت بکنن که خبرنگاران گفتن که این برخلاف اصول خبرنگاری هست و محدودیت ایجاد می‌کنه در کار ما. بسیاری از خبرنگارا امضا نکردن و اصلا وزارت دفاع رو ترک کردن و میدونیم که مثلا در وزارت دفاع که به طور مرتب کنفرانس خبری داشتن الان مدت هاست کنفرانس خبری نداشتن. همین اتفاق در وزارت خزانه داری افتاده در چند هفته گذشته و محدودیت‌های جدی برای خبرنگاران ایجاد شده. این همش برمیگرده به این که آقای ترامپ از خبرهایی که به نفعش نیست یا تصویر خوبی از دولت خودش ارائه نمی‌کنه با اینها زاویه داره، مشکل داره، بارها گلایه کرده خبرنگارای جریان اصلی رو یا بسیاری از خبرنگارایی که به هر حال گزارش‌دهی می‌کنن در خصوص دولتشون رو، گفته که فیک نیوز هستن، خبرهای دروغ منتشر می‌کنن و اینم در ادامه اون هست. حالا که از نظر حقوقی چیکار می‌تونن بکنن، همونطور که شما اشاره کردین متمم اول قانون اساسی آمریکا که یکی از شاهکارهای قانون اساسی آمریکا است که زیباترین به هر حال مواد قانونی مرتبط با دفاع از آزادی بیان هست، میتونه که یک مبنا قرار بگیره. یه مبنای دیگه که برای وجود داره این هستش که آیا این بر اساس اقدامات تلافی جویانه بود، یعنی کاری که گزارش رو منتشر کردن و این به خاطر تلافی اون گزارش اومدن این محدودیت ایجاد کردن، اینم میتونه که مبنای قرار بگیره. ولی خب خود ورود به کاخ سفید یک حق برای افراد نیست، ولی ممکن هستش که مثلا متمم اول قانون اساسی یا در مورد آزادی بیان و بحث اینکه این اقدام تلافی جویانه بوده مبنا قرار بگیره و دسترسی رو برگردونه. در مجموع میشه گفتش که خب وضعیت خبرنگارا با آقای ترامپ در یک جای بسیار بسیار پایینی هست چلا نظر به حال نوع رابطه‌ای که بین خبرنگارا و آقای ترامپ وجود داره در کاخ سفید.
0: سپاسگزارم آقای معماریان. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما بودن. همچنان از دونالد ترامپ آمریکا او خبر داده که یک نیروی هوش مصنوعی تشکیل میده و یک نفر رو هم به عنوان مسئول ارشد هوش مصنوعی انتخاب میکنه. از جمهور آمریکا با اشاره به بحث های چند هفته اخیر درباره خطرهای احتمالی هوش مصنوعی گفته هیچ قصدی برای کند کردن روند توسعه این صنعت نداره. ترامپ گفته هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی دروغینه و او به این بهانه توسعه این صنعت رو کند نمیکنه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار یکی از اتاوا با ما همراه شدن. آقای ناظمی، بحث زیاده بر سر ورود دولت ها، نحوه مواجههشون با هوش مصنوعی، تشکیل نیروی هوش مصنوعی در آمریکا رو چطور میشه بررسی کرد؟
4: مطابق معمول چیزی که ترامپ اعلام کرده فاقد هر نوع جزئیاتی هست، فاقد در واقع ساختار مشخصی هست. گفته شخصی رو به عنوان سزاوار یا در واقع هماهنگ کننده ارشد معرفی میکنه. یادمون باشه این دفعه اول نیستش که دولت ترامپ یه همچین جایگاهی رو تعریف میکنه. در ابتدای دوره شخص دیگری رو به عنوان هماهنگ کننده ارشد هوش مصنوعی و کریپتو معرفی کرده بود. نکته ای که وجود داره و در واقع دو تا نکته ای که یه ذره توجه رو جمع میکنه، یکی اشاره لفظیش هست به این که این نیروی هوش مصنوعی چیزی شبیه نیروی فضایی باشه، اسپیس فورس باشه، که خب ما اثرات اون رو دیدیم که چگونه توجیه که ساختار نظامی شدن فضا رو. اما نکته در واقع دوم و مهمتر شاید این باشه که آن چیزی که ترامپ حداقل در صحبت‌های عمومیش داره میگه و به نظر میرسه که این هماهنگ کننده رو قصد داره برای پیشبرد این اهداف بذاره، به جای کند کردن سرعت بخشیدن به توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی. در همین روز ما در واقع خبرهایی داشتیم از شکایتی که ثبت شده بود، این به نوعی همراستا با این هستش، به چه دلیل شکایت ثبت شده بود علیه 4 شرکت اصلی؟ به این دلیل بودش که این گویا 4 مدیر ارشدش و کمپانی‌های آنتروپیک، اوپن ای آی، ایکس و در واقع گوگل توافق کرده بودند که سرعت توسعه رو و سرعت انتشار محصولات توسعه رو کند کنند، آهسته کنند. گروهی که شکایت کردن از شکایت هنوز پذیرفته نشده ولی مطرح شده، این رو مخالف با قوانین در واقع آنتی تراست در توصیف کردن. اما نکته مهم اینه که در حالی که نگرانی های جدی وجود داره، نگرانی های آخرالزمانی منظورم نیست، نگرانی های واقعی مثل عامل های خودکار هستش، مثل سوء استفاده های متعددی که از این ماجرا میشه و حتی در سطح مدیران، این مسئله مطرحه که ما باید اندکی آروم‌تر پیش بریم، اندکی فرصت بدیم که بدونیم داریم چه کار میکنیم. دولت ترامپ داره در واقع یک ساختار تکنوپولیتیکی رو تعریف میکنه که یک نوع رقابت فرضی با رقبای دیگر رو داره. منظورم از فرضی نیست که کشورهایی مثل چین یا روسیه این رو توسعه نمیدن، اما شتاب گرفتن بی حد و حصرش دو تا نکته رو مطرح میکنه. آیا این که جایی برای توقف وجود داره، جای سدی وجود خواهد داشت که این رو مهار بکنه، کنترل کنه؟ و یه بحث خیلی کلی تر رو هم مطرح میکنه، چه کسی در نهایت با فرض اینکه این خطرناک هست یا مفید هست، شتابش کم است یا زیاده، این جایگاه رو داره که در رابطه با توسعه این فناوری توصیه بده؟ آیا باید این به دولتی مثل دولت آمریکا یا بقیه واگذار بشه یا شرکت‌های خصوصی؟ البته این نکته رو هم بگیم که این امر تازه‌ای نیستش. در کانادا، در سنگاپور، در امارات متحده، در بریتانیا ما وزرا یا مسئولین ای آی داریم، اما اونجا بیشتر در یه ساختار قانونی مشخص هست. این که بعد در واقع ساختار مشخصی نداشته باشه که همان فنده ارشد شاید در نگرانی‌های اضافه.
0: سپاسگزارم آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودن. در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، نگرانی ها از سیر سعودی ابتلا به بیماری های تنفسی به ویژه کرونا در ایران رو به افزایشه. به گفته رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در هفته های اخیر تست کرونا حدود 12% از مبتلایان به علائم عفونت های تنفسی مثبت شده و این عدد برای تست آنفولانزا حدود 4% بوده. مقام های بهداشتی درباره احتمال افزایش موارد بستری در هفته های آینده هشدار دادند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشکی خانواده که از اسلو نروژ با ما همراه میشن. خانم کسیری، در حالیه که می‌دونیم هزینه های دارو و درمان هم بسیار در ایران رو به افزایش بوده، آیا باید برگردن به مراقبت های دوره همگیری؟ در چنین شرایطی چطور خود مراقبتی باید کرد؟
5: با عرض ادب و احترام نیوشا جان، هم به شما و به هم به بینندگان عزیز. ببینید، خوشبختانه کرونا به حدی به صورت مثل آن ویروس های آنفلانزا رسیده، یعنی به اونجوری نیستش که ما دوباره بخوایم همه جامعه رو ببندیم و ایزولاسیون رو در واقع شروع بکنیم، ولی کن تمام پیشگیری هایی که باید انجام بشه در هر صورت، نه فقط به خاطر حالا کرونا بلکه به موقع آنفلانزا و کلا سرماخوردگی لازم میدونیم که در واقع پیشگیری ها رو انجام بدیم. من قبل از هر چیزی یه تمنا دارم و اون هم استفاده، در واقع باید هموطنانمون حواسشون باشه که از استفاده خودسرانه آنتیبیوتیک باید جلوگیری بکنن. آنتیبیوتیک رو به هیچ وجه نباید استفاده کرد مگر با تجویز پزشک باشه و نیاز باشه. باید بدونیم که در مورد خیلی از ویروسان، بیماری ویروسی، آنتیبیوتیک نه تنها کمک نمی کنه بلکه ضرر هم داره. بیماری های مثل نظیر کووید و آنفلانزا رو در واقع با استراحت کردن در خونه و با استفاده از مایعات، غذاهای مقوی و به خصوص موادی که در واقع دارای آنتی اکسیدانت بالا هستن و استفاده از داروهایی که سمپتوم یا علائم در واقع بیماری رو میخوابونن، مثل تبر موقعی که تب داریم، مثل استفاده از مسکن ها وقتی که درد عضلانی داریم، یا مثلا استفاده از شربت ضد سرفه. ولی در یه سری شرایط هستش که باید حتما با پزشک مراجعه کرد. اون هم زمانی هستش که مثلا تب، تبی که ما در زبان پزشکی بالای دمای بدن بالای 38.5 البته بهش میگیم، تبی که به حدود 4 تا 7 روز طول بکشه، درد روی قفسه سینه یا تنگی نفسی که در واقع ایجاد میشه. در مورد سالمندان یا حتی کسانی که در واقع باعث میبینیم که از نظر وضعیت جسمانی و مغزی دچار اختلال میشن، اینا باید حتما با دکتر تماس بگیرن. اسهال و استفراغ هایی که شدیدی که بیشتر از 2 یا 3 روز طول میکشه، نیاز هستش که حتما با دکتر تماس بگیرن. مراقبت ها یا در واقع جلوگیری ها دو مدل داره. مراقبت های شخصی هستش که اونم استفاده از در واقع ماسک یا در واقع همون ماسکی که ما میگیم همیشه هم استفاده شده، شستن دست، رعایت این که وقتی که عطسه یا سرفه میکنیم در قسمت در مجامع عمومی حتما رعایت کنیم. من همیشه اینو میگم، هیچ وقت با دست جلوی عطسه یا سرفه نگیریم بلکه با قسمت داخلی در واقع آرنج باید عطسه و سرفه جلوش گرفت. زدن واکسن همونجور که سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده، برای کسانی که در معرض رعایت این که وقتی که عطسه یا سرفه میکنیم در قسمت در مجامع عمومی حتما رعایت کنیم. من همیشه اینو میگم، هیچ وقت با دست جلوی

0: سرطان حتما باید واکسن ها رو بزنن که جلوی
1: سرطان. دکتر کیانا کسیری متخصص پزشکی خانواده از استرالیا نروژ با ما همراه بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: چهار بامداد ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نچندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب‌افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم‌الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. تایید سفر هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از حضور در این مجمع به دوحه می رود. پزشکیان به نیویورک خواهد رفت. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان بود. گزارش فاکس نیوز از سندی درباره برنامه چند ساله روسیه برای تعمیق همکاری هسته‌ای و مالی با جمهوری اسلامی. همزمان شماری از نمایندگان مجلس به دنبال خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نچندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داد ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش داد سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. این هشدارها در شرایطی صادر شده که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. همکارم مرزی حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. مرزی، از آخرین واکنش ها در آمریکا و همینطور اظهارات اخیر ترامپ از تو بشنویم.
1: آنچه که ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز مطرح کرده همون دوگانه ی جنگ و مذاکره است که بارها و بارها هم از ترامپ شنیدیم. ترامپ میگه ما 3 گزینه بر روی میز داریم و که بر اون متمرکز هستیم: در قبال جمهوری اسلامی یا وارد گزینه

0: این نظامی خواهیم شد و پایان جمهوری اسلامی رو رقم خواهیم زد، یا اینکه دست نگه می‌داریم، اجازه میدیم با همین محاصره، با همین تحریم‌ها جمهوری اسلامی خودش از نظر اقتصادی از پا در بیاد. و در آخر هم تاکید می‌کنیم گزینه مذاکره هم همچنان درهاش باز هست. خبرنگار فاکس نیوز از آقای ترامپ پرسید که در بازه زمانی فعلی قرار هست هفته آینده یک در واقع آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و آقای ترامپ همزمان در یک ساختمان در نشست عمومی سازمان ملل حاضر باشن، احتمال ملاقات رو از ترامپ پرسید که چگونه میبینید. ترامپ گفت من مخالفتی با این مسئله ندارم. در خصوص اون گزینه‌هایی که مطرح شده، به گفته خبرنگار فاکس نیوز وقتی از آقای ترامپ سوال شده که چقدر، یعنی در چه بازه زمانی قرار هست این سه گزینه‌ای که ترامپ میگه به زودی قرار هست تصمیم خودش رو اعلام بکنه اتفاق بیفته، ترامپ مسئله رو ارجاع داده به وضعیت در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی. گفته تندروهایی که تصمیم گیرنده هستند در داخل ساختار جمهوری اسلامی در سوراخ قایم شدن، با همچین ادبیاتی به گفته خبرنگار فاکس نیوز. در نتیجه این مسئله هست که روند مذاکره یا جنگ رو بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا مختل میکنه. همزمان با همه اینها در واقع ما گزارش هایی هم میشنویم که سفارتخانه های آمریکا در منطقه هشدارهای امنیتی صادر کردن. در کنار این، آخر هفته بود که ترامپ خیلی زود به کاخ سفید بازگشت. یک سری تحرکاتی که ما مشابه اون رو در دوران اوج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا دیده بودیم، این باعث شد این گمانه ایجاد بشه که شاید دولت آمریکا به دنبال اقدام نظامی هست. از طرف مقابل قرارگاه خاتم الانبیاء جمهوری اسلامی هم یک هشدار صادر کرد و گفت دولت آمریکا احتمالاً به دنبال این هست که یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی رو در مشارکت با کشورهای منطقه انجام بده، و در پاسخ به این احتمال تهدید کرد که کشتی‌های دولت آمریکا رو حتی در اقیانوس هند هم اگر لازم باشه هدف قرار میده. یعنی تنش لفظی رو ما شاهد بودیم، هم از طرف ترامپ هم از طرف جمهوری اسلامی. میدونیم که جنگ تقریبا به پایان هفتمین ماه خودش میرسه و رسانه‌های آمریکا در آستانه هشتمین ماه اینطور برآورد میکنن که وضعیت برای شما بسیار چالش برانگیز هست، همینجا در داخل آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای و هم در تنگه هرمز و تنگه بابل‌مندب.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب‌افکن‌های راهبردی B-1B ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند، پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی از آن استفاده شده است. این پروازها در شرایطی انجام می شود که مقامهای جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شد بر اساس اطلاعات دریافتی، آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره اثرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا، شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمی توانند انتظار خیشتنداری داشته باشند. سعد الکعبی، مدیر عامل قطر انرژی، در گفتگو با رویترز گفت این کشور پس از بازگشایی تنگه هرمز میتواند ظرف چند هفته صادرات عادی گاز طبیعی مایع را از سر بگیرد. او تاکید کرد حجم تولید قطر آنقدر بالاست که پس از پایان بحران هرمز کنار گذاشتن این شرکت برای خریداران بین‌المللی دشوار خواهد بود. الکعبی در عین حال هشدار داد اختلال در ورود تجهیزات حیاتی به قطر به دلیل بحران هرمز ممکن است برخی پروژه‌های توسعه قطر انرژی را با تأخیر روبرو کند. به گفته او این شرکت دولتی در حال حاضر فقط مقدار بسیار محدودی گاز طبیعی تولید می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از زمان اثرگیری محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 29 شهریور 109 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود این محاصره علیه کشتی هایی اجرا می شود که به بنادر و مناطق ساحلی جمهوری اسلامی وارد می شوند یا از آنها خارج می شوند. در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده 10 این طرح را تصویب کرد. حسن قشقاوی سخنگوی این کمیسیون گفت بر اساس این ماده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در محدوده تنگه هرمز تنها با موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود. این محدودیت احداث، بهره برداری و توسعه شبکه‌هایی از جمله فیبر نوری در محدوده تنگه هرمز را شامل می‌شود. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، از احتمال گفتگوی مستقیم میان پزشکیان و ترامپ در نیویورک پرسیدیم.
2: آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که این فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره، چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد. همین الان هم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ که شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل کانادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگو مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله رو حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاما ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئلهش رو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه‌حلی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتا بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش هماهنگ و همزمان خانه‌های 5 عضو یک خانواده بهائی در شیراز، وسایل و اسناد شخصی آنها را ضبط و آنان را به بازداشتگاه این نهاد احضار کردند. پیش از این نیز جامعه جهانی بهائی گفته بود جمهوری اسلامی در اواخر مرداد و اوایل شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان کشور یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحیده حق پرست معروف به نورا حقی از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش، اتهام‌های مطرح شده علیه این فعال مدنی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور مقام‌های قضایی پلم شده. بر اساس این گزارش، این مرکز که با نام اختصاری CLF فعالیت می‌کرد، تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعال بوده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صدر یک هیئت دیپلماتیک تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. عراقچی پیش از ورود به آمریکا توقفی کوتاه در قطر خواهد داشت تا درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کند. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت اصلی جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما شمار اعضای این هیئت را نسبت به سال گذشته کاهش داده و محدودیت‌هایی هم برای رفت و آمد آنها در نیویورک اعمال کرده. تسنیم همچنین گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد. پزشکیان قرار است در جریان این سفر در مجمع عمومی سخنرانی کند و دیدارهایی هم با مقامهای چند کشور داشته باشد. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ پرسیدیم دستاورد پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی از مجمع عمومی سازمان ملل که بتواند واقعا فشارهای آمریکا را کاهش دهد و تنها یک پیام سیاسی برای مصرف داخلی نباشد چه خواهد بود؟
3: باید یه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته که به طنز میشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیان انتشار ویدئوی فرود خیلی نرم و دقیق هواپیمای او در فرودگاه نیویورک بود. این به نوعی در طنز میشه گفتش دستاورده، ولی واقعیتش هیچ برای حتی جمهوری اسلامی چه برسه به مردم ایران نداشته. سفرهایی که مسعود پزشکیان و دیگر رؤسای جمهور اسلامی ایران به نیویورک داشتن بارها و بارها دقیقا در همین نقطه‌ای که در سوال بهش اشاره شد و گفتی اختیار نداشتن قطع میشه. حتی اون موقعی که حسن روحانی به نیویورک میرفت و با رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد و همونجا امانوئل مکرون و بوریس جانسون با او صحبت کردن، بحث دیدار با ترامپ مطرح شد و او نتوانست حتی جواب اونها رو بده و فقط لبخند زد. این پاسخ کاملی است برای همه چی. مسعود پزشکیانی که در مورد نه فقط مذاکرات هسته‌ای در هیچ چیز دیگه ای اختیار نداره، حالا فقط میخواد برای سخنرانی اونجا بره. سخنرانی این که الان حتی بسیاری از مخالفانش دارن میگن شما میرید به سمت کسی که رهبر جمهوری اسلامی دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای رو کشته. و طنز دیگر ماجرا اینجاست که مسعود پزشکیان و عراقچی در نیویورک امنیت دارن، اما مجتبی خامنه‌ای جرأت این رو نداره که از زیر زمینش بیرون بیاد و بین مردم ایران و یا حتی هواداران خودش، هواداران جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. چنین چیزی نشون میده که سفر مسعود پزشکیان به نیویورک هیچ دستاوردی از همین الان مشخصه نخواهد داشت و این بازی دیدار با ترامپ و گفتگوی مستقیم با ترامپ هم یک بازی همیشگی است که نتیجه اون رو از پیش میدونیم.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نچندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم‌الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد.

0: همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان پانتئون پاریس گرد هم آمدند، بنایی که محل یادبود و آرامگاه شماری از چهره‌ها و سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی فرانسه است. این تجمع همزمان با روزهای میراث فرهنگی اروپا برگزار می‌شود.
1: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگفرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
2: Tout d'abord, il faut bien recontextualiser la chose. Femmes, vie, liberté.
3: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن، زندگی، آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن، زندگی، آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن، زندگی، آزادی جنبش گسترده بود، زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن چهار سال بعد، زن، زندگی، آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه‌هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه‌ای جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود.
2: دموکراتیک لایک سی لا سکوریته پور لو موند انتیه.
4: کام دپی لو پرمیر ژور.
1: تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران، از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
5: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
1: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می‌کردند که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه، اینها همه در راستای آزادی‌خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجده شریفی، پاریس.
0: جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا هم در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در مرکز شهر میلان گرد هم آمدند. آنها هدف از برگزاری این تجمع را رساندن صدای مردم داخل ایران به جامعه اروپا و نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی عنوان کردند.

0: چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: کیان، سالینا، حدیث، مجید رضا، اتوت میلان
0: با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می‌دارم و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. برگزار کنندگان با شعارها و متن‌هایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن.
2: Canela gola. Noi siamo qui in nome di tutti quei martiri.
0: مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: مارکو لومباردو نخست سناتور ایتالیایی شنبه 28 شهریور با حضور در تجمع ایرانیان در شهر فلورانس به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بر ضرورت توقف اعدامها در ایران تأکید کرد. او خواستار توجه بیشتر جامعه و دولت ایتالیا به وضعیت ایرانیان مقیم این کشور هم شد.
1: سناتور، میتونیم دلیل حضورتون در این راهپیمایی که به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و همچنین برای جنبش شیر خورشید برگزار شده رو بدونیم؟
2: حضور من در اینجا و بودن در کنار مردم ایران یک وظیفه سیاسی، اخلاقی و نهادیه برای مبارزه و مقاومتی که در ایران همچنان ادامه داره. فارغ از دیدگاه‌های عمومی، فارغ از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در ایتالیا، ما نمیتونیم توقف اعدام در ایران رو خواستار نباشیم. نمیتونیم خواستار تغییر رژیم نباشیم و باید صدای ایرانی‌ها شنیده بشه که میخوان کشورشون توسط چه کسی اداره بشه. چون تاریخ نشون داده که رژیم پاسداران اصلاح ناپذیره. بنابراین انتظار تغییر در رژیم کافی نیست، بلکه رژیم باید تغییر کنه. و دلیل دیگه حضور من در اینجا درخواست از تمامی ایتالیایی هاست. بیش از 24 هزار ایرانی که دانشجو و کسانی که مشغول به کار هستن نباید در شرایط قرار بگیرن که امنیت خودشون و خانوادهشون تهدید بشه. به همین دلیل من از دولت ایتالیا درخواست دارم که پاسپورت های منقضی شده اونها رو تمدید کنه، چون بسیاری از اونها دانشجو و یا مشغول به کار هستن و نیاز به تمدید پاسپورت و کارت اقامت و مدارک خودشون دارن و نمیتونن برای درخواست مدرک به سفارت ایران مراجعه کنن، چون در تجمعات ضد حکومتی شرکت کردن. در ایتالیا هر کسی آزاده در تجمعات اعتراضی شرکت کنه و نباید مشکل امنیتی پیدا کنه و نباید برای هویتش از طرف سفارت رژیم تهدید بشه.
0: گراتسیه سناتور. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو همچنین تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع الجزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع الجزایر را منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفر کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. کامران غزنفری نماینده مجلس گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستند. غزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشد، احتمال ورود رهبر جمهوری اسلامی به موضوع سلاح هسته‌ای وجود دارد. شبکه خبری فاکس از سندی غیر علنی خبر داده که نشان می‌دهد مسکو برای تعمیق همکاری با تهران در حوزه‌های مالی، هسته‌ای، انرژی، هوانوردی و حمل و نقل برنامه چند ساله طراحی کرده بود. این سند 44 صفحه‌ای برنامه همکاری دو کشور برای سال‌های 2024 تا 2026 را ترشیح می‌کند. در بخش هسته‌ای ادامه فعالیت روس اتم در نیروگاه بوشهر، تأمین سوخت و تعمیر و نگهداری واحد یک و ادامه ساخت واحدهای دو و سه پیشبینی شده است. همکارم امیر گیتی از استودیو دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، طبق این سند که به دست فاکس نیوز رسیده، جمهوری اسلامی با روسیه در چه حوزه‌های همکاری کردن و در چه حوزه‌های قرار بوده که این همکاری رو ادامه بدن؟
3: بهتره بگیم که آیا قرار بوده اصلا در چه حوزه‌های همکاری نکنند، از اتم گرفته تا مسائل حمل و نقل، راه آهن، مسائل مالی، اینکه کمک بکنن به هر حال روس‌ها به نوعی به جمهوری اسلامی، به این بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی درگیرش هستش و درگیرش بوده برای سالیان سال، کار کردن با بانک‌های بین‌المللی و هر حال مشخصاً این وابستگی که می‌خواستن روس‌ها کمک بکنن جمهوری اسلامی رو نجات بدن از وابستگی که داشته به دلار، با معاملاتی که از طریق واحدهای پولی هر دو کشور بین خودشون انجام بشه که به نوعی کمک بکنن از اروپا و آمریکا جدا بشه، که البته خب نشدنی هم هستش با توجه به اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی وابسته به نفت هستش، فروش نفت و گاز هستش. اما به هر حال حوزه فناوری و رسانه از جمله حوزه‌هایی بوده که قبول کار بکنه. یکی از مسائل خنده‌داری که حالا در این سند من خودم بهش برخورد کردم، آموزش خبرنگاران و کارهای مشترک رسانه‌ای بوده. اون آموزش خبرنگاران مشخص نیست که آیا روزها قرار بوده جمهوری اسلامی رو آموزش بدن یا جمهوری اسلامی الان باید روزها رو آموزش بده، چون از نظر حوزه خبرسازی اینجوری که مشخص هستش سالهاست که جمهوری اسلامی از بسیاری از کشورهای نظیر روسیه و کوبا و چین، اصلا خودش و کره شمالی با اختلاف فاصله گرفته، خبرهایی رو میسازن که خود روزها اگر به گوششون برسه تعجب میکنن. اما به هر حال آن گونه ای که مشخص هستش در این سند پیش از سال 2024 امضا شده بوده، قرار بوده بین سالهای 2024 تا 2026 این دستاوردها رو داشته باشه. بعدش ما در سال 2025 یک جنگ 12 روزه رو داشتیم، حملات اسرائیل رو داشتیم به مواضع جمهوری اسلامی. پس از اون مجدداً در سال اوایل سال 2026 میلادی، همین سالی که در داخلش هستیم، حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل و بعد هم خود ایالات متحده رو به تنهایی در داخل تنگه هرمز مواضع جمهوری اسلامی رو داشتیم. مشخص استش که تا چه حدودی پس از آغاز حملات توانستن این طرح و اون کارهای اجرایش رو پیش ببرن. فاکس داره میگه که از طریق منابعی که تا حدودی در بعضی از حوزه ها تونستن به مراحل اجرایی برسونن، میدونیم در مورد مثلا مشخصا روس اتم و نیروگاه اتمی بوشهر قرار بر این بوده که کارشناسان روسیه‌ای در اون نیروگاه باقی بمونن، حتی مجوزهایی برای ورود سوخت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای ادامه فعالیت و کارهاش انجام شده بوده. اما در بقیه حوزه‌ها مثل حوزه مثلا هوایی یا پوشش هوایی که قرار بوده قطعات هواپیما در داخل ایران ساخته بشه، مشخص است آیا این کار انجام شده یا نه، یا در خصوص راهنی که قرار بوده مثلا در شمال ایران خطوط راهنی که کشیده بشه، مشخص استش که آیا این پروژه ها انجام شده یا نه. اما به هر حال طرحی بوده که قبل در این دو سال اجرایی بشه و مشخصا با حملاتی که آمریکایی و اسرائیل داشتن احتمالاً بسیاری از دستاوردها رو بهش نرسیدن.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. در ادامه تجمعات اعتراضی یک شنبه های بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش روز 29 شهریور با تجمع مقابل اداره کار این شهرستان به افزایش هزینه های زندگی، حقوق و مستمری های ناکافی و تشدید فشارهای معیشتی اعتراض کردند. تجمع کنندگان با اشاره به تورم و گرانی، خواستار بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پرداخت حقوق متناسب با هزینه های زندگی شدند. آنها همچنین با سر دادن شعار و حمل بنرهای اعتراضی از عملکرد دولت و نهادهای مسئول در رسیدگی به مطالبات خود انتقاد کردند.
4: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه یکم شهریور 1405 علی‌رغم گرمای شدید خوزستان، گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان،
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شماری از بازنشستگان فولاد روز یکشنبه در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع کردند. در تهران هم تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته. به گفته او بخشی از منابع متعلق به این گروه صرف نهادهای نیابتی امنیتی شده و بازنشستگان نیز نماینده‌ای در ساختار حاکمیت ندارند.
5: اساس قوانین خود همین حاکمیت میبایست مستمری های اونها بر اساس تورم یا همون نرخ خط معیشت افزایش پیدا میکرد. منتها علی‌رغم تصویب قوانین یا فرضاً تصمیم گیری هایی که در مجلس شد و دولت میبایست اجرا کنه این کارو نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا این بازنشستگان نماینده‌ای در حاکمیت ندارن و وقتی اینها نماینده‌ای در چارچوب ساختار قدرت ندارن، طبیعی است که وقتی قرار است بر اولویت توزیع منابع در جای دیگری مصرف میشه، مثل نهادهای رانتی، صدا و سیما یا سپاه پاسداران یا همین نیابتی ها، خود بازنشستگان هم همین رو میگن. وقتی میگن ما جنگ نمیخواهیم یا اعتراضای سیاسی که میکنن، شعارهای سیاسی که میدهن، بنابراین اساسا این است که منابعی که متعلق به این گروه بوده به چپاول رفته، در اختیار مؤسسات، سازمانهای رانتی سرکوب سخت و نرم قرار گرفته و بنابراین دولت که در چنبره تنگناها و بحرانهای گوناگونی است، حتی اگر مصوبات مجلس هم باشد نمیتواند اون را اجرا بکند. بنابراین نبود نماینده واقعی این گروه در ساختار قدرت، دوم اینکه اختصاص منابع به اولویت‌های حاکمیت مثل نهادهای سرکوب نرم و سخت و از جمله تنگناهای اقتصادی تحت سیاست‌های در واقع بین‌المللی حاکمیت، یعنی تنش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دست به دست هم دادن که امروز ما شاهد این باشیم که این بازنشستگان که معمولاً و بسیاری از اونها در واقع تأمین کننده درآمد یه خانوار با جوانها هستند، الان به خیابانها بیایند و این کنش جمعی رو انجام بدن که دارای لایه‌های گوناگونی است، هم از کنش جمعی و کنش سیاسی و کنش مدنی که ما می‌بینیم و یه پویشی است در چارچوب پیدایش جامعه مدنی و گسترش.
0: با گسترش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، تنش میان دو طرف افزایش یافته. آمریکا و شماری از کشورهای عربی از ریاض حمایت کردند و همزمان واشنگتن برای شهروندان آمریکایی در خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کرده. فروسکی صادقی گزارش میده.
6: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده، به ویژه بعد از اینکه حوثی‌ها دامنه حملات خودشون رو که در روزهای گذشته به نزدیکی مکه رسیده بود، حالا تا پایتخت عربستان گسترش دادن. عربستان میگه که پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها همزمان حملات موشکی و پهپادی به ریاض و همچنین تأسیسات آرامکو در ینبر رو هم در واقع مسئولیتش رو پذیرفته بودند. اما در واکنش به این تحولات، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی که با شبکه الحدث داشت در روز یک شنبه تأکید کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده در برابر تروریسم حوثی‌ها. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه می‌دونیم که دونالد ترامپ نیز اقامت خودش رو در کمپ دیوید کوتاه کرد، زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت، هرچند که کاخ سفید در این رابطه اطلاعی منتشر نکرد، اما بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این مسئله مرتبط به تحولات اخیر و تنش‌ها در خاورمیانه است. از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی از جمله مصر، کویت، بحرین و اردن به طور جداگانه در بیانیه‌هایی حمله به ریاض رو به شدت محکوم کردند و از حمایت از امنیت و حاکمیت عربستان تأکید کردند. با این حال تا این لحظه نشانه ای از فروکش کردن تنش به هیچ عنوان دیده نمیشه. حوثی ها علاوه بر ادامه استفاده از موشک های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف مختلف در عربستان، میدونیم که از ماه ژوئیه محاصره کشتی های تجاری و نفتکش های عربستان سعودی رو هم در آبراه های بین المللی گسترش داده. در مقابل میدونیم که ریاض تاکید کرده که حق اتخاذ اقدامات لازم برای بازدارندگی و دفاع از خودش رو داره، هرچند ما تا این لحظه نمیدونیم که آیا پاسخ عربستان به حوثی ها منجر به یک حملات گسترده در منطقه خواهد شد یا نه.
0: روسیه و اوکراین روز یک شنبه یکی از گسترده ترین حملات پهپادی متقابل اخیر را انجام دادند. حملات روسیه به منطقه کیف 4 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. همکارم لیلی نیکفر گزارش میده.
7: روسیه و اوکراین روز یک شنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدن و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدند که 450 فروند اونها به سمت مسکو در حرکت بودند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تأسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به استان هونان چین که شاهد پدیده شگفت‌انگیز و تماشایی دریای ابرها بود. این منطقه کوهستانی الهام بخش اصلی خلق کوههای شناور در فیلم مشهور آواتار هم شناخته میشه. با هم ببینیم.

با این تصاویر زیبا میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
0: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
15: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
16: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
17: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه اجدون زیادی رفته بود.
16: جن جیان آزادی
18: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
19: بین ما یک دریای خون فاصله است.
20: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
21: من گلوله بارا میکنم.
22: صدا سکن گران را دوست
23: ندارم. از خون جوان
16: با نیشتر به چشم من شنگی کرد.
24: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلنگ، هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران، چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست.
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می کنند که واشنگتن سیاست هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریبا همان حرف ها را تکرار می کنند، اما چیزهای تازه ای هم می گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تاکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی‌ها در مقابل حمله هوایی مقاوم‌تر شد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با غنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتند، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکار عمومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، اگرچه سهم ایران صفر بوده. همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن می‌گویند و شروطشان را مطرح می‌کنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتماً کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد بود، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید، آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک‌ها، ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا، پایتخت‌های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، از اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض این که نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره چی کار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
4: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
11: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
12: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
13: برم وارد بشم و نابود بکنم.
14: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
15: اساسات نظامی پارتی.

0: تنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانا تهران. رویا از ترکیه. دلزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 5 بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیو ما لندن. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نه چندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی را خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داد ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. ترامپ به خبرنگار فاکس گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب‌افکن‌های راهبردی B-1B ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند. پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. پروازها در شرایطی انجام می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه‌ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شد بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره اثرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمیتوانند انتظار خیشتنداری داشته باشند. بیشتر از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، از احتمال گفتگوی مستقیم میان پزشکیان و ترامپ در نیویورک پرسیدیم.
1: آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده، آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره، چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد، همین الان هم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب، آقای ترامپ شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا منکر به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل چین نادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث

0: گفتگوی مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش می‌خواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاماً ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد کشوری که میخواد داره مسئلهشو با گفتگو حل کنه. بدون این اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه حلایی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتاً بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
1: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صدر یک هیئت دیپلماتیک تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت اصلی جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما شمار اعضای این هیئت را نسبت به سال گذشته کاهش داده و محدودیت هایی هم برای رفت آمد آنها در نیویورک اعمال کرده. تسنیم همچنین گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد. پزشکیان قراره در جریان این سفر در مجمع عمومی سخنرانی کنه و دیدارهای هم با مقامهای چند کشور داشته باشه. بیشتر از همکارم کامیار بهرنگ پرسیدیم دستاورد پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی از مجمع عمومی سازمان ملل که بتونه واقعا فشارهای آمریکا رو کاهش بده و تنها یک پیام سیاسی برای مصرف داخلی نباشه چه خواهد بود؟
2: باید یه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته که به طنز میشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیان انتشار ویدئوی فرود خیلی نرم و دقیق هواپیمای او در فرودگاه نیویورک بود. این به نوعی در طنز میشه گفتش دستاورده، ولی واقعیتش هیچ برای حتی جمهوری اسلامی چه برسه به مردم ایران نداشته. سفرهایی که مسعود پزشکیان و دیگر رؤسای جمهور اسلامی ایران به نیویورک داشتن بارها و بارها دقیقا در همین نقطه‌ای که در سوال بهش اشاره شد و گفتی اختیار نداشتن قطع میشه. حتی اون موقعی که حسن روحانی به نیویورک میرفت و با رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد و همونجا امانوئل مکرون و بوریس جانسون با او صحبت کردند، بحث دیدار با ترامپ مطرح شد و او نتوانست حتی جواب اونها رو بده و فقط لبخند زد. این پاسخ کاملی است برای همه چی. مسعود پزشکیان این که در مورد نه فقط مذاکرات هسته‌ای، در هیچ چیز دیگه ای اختیار نداره، حالا فقط میخواد برای سخنرانی اونجا بره. سخنرانی این که الان حتی بسیاری از مخالفانش دارن میگن شما میرید به سمت کسی که رهبر جمهوری اسلامی دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای رو کشته. و طنز دیگر ماجرا اینجاست که مسعود پزشکیان و عراقچی در نیویورک امنیت دارند، اما مجتبی خامنه‌ای جرأت این رو نداره که از زیر زمینش بیرون بیاد و بین مردم ایران و یا حتی هواداران خودش، هواداران جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. چنین چیزی نشون میده که سفر مسعود پزشکیان به نیویورک هیچ دستاوردی از همین الان مشخصه نخواهد داشت و این بازی دیدار با ترامپ و گفتگوی مستقیم با ترامپ هم یک بازی همیشگیست که نتیجه اون رو از پیش میدونیم.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع الجزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویر از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع الجزایر منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفری کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تأکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام میشه. کشورهای عضو تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال رو به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کنه، این درخواست در چارچوب پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان مکه بررسی خواهد شد. این اظهارات همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان مطرح میشه.
3: وزیر خارجه ترکیه در تازه‌ترین مصاحبه خودش با شبکه این تی وی ترکیه هشدار میده از کشیده شدن عربستان سعودی و جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. او میگوید که در صورت ادامه حملات حوثی های یمن به شهرها و زیرساخت های عربستان سعودی، این کشور در نهایت ناگزیر خواهد شد به پاسخ نظامی. این موضوعی هست که به شدت دولت ترکیه را نگران کرده، چرا که از نگاه آنکارا ورود عربستان سعودی به جنگ، یک جنگی که در یک محدوده کوچکتر هست، را به سراسر منطقه خواهد برد و در نهایت درگیری های جدید و با ورود کشورهای مختلف در منطقه مشاهده خواهیم بود. بنابراین دولت ترکیه و وزیر خارجه این کشور میگه که این جنگ جنگی است که در گام نخست خود عربستان سعودی مایل به ورود به آن نداره. در سوی دیگر اگر همینطور ادامه پیدا کنه، پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در بازارهای انرژی جهانی غیر قابل تحمل خواهد بود، نه تنها برای جهان بلکه برای منطقه و اقتصاد ترکیه. و در نهایت این کشور مجبور است که در صورت ادامه حملات به عربستان سعودی در کنار این کشور بر اساس پیمان مکه بیسته. او اشاره کرده که به نیازهای عربستان سعودی در این زمینه ویژه در بخش فنی و تکنیکی کمک خواهد کرد و در عین حال از طرفها درخواست کرده که آرامش را حفظ کنند و تاکید کرده که پیشنهادهای جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ارائه داده شده، اما این اطمینان وجود نداره که طرفها خواهند پذیرفت یا خیر.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. شش صبح تهران با مجموعه ای از تازه‌ترین تحولات با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته بودیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب‌افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم‌های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بیپایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمی کنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدونی که لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگزلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یه حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار میکنه و هماهنگی‌های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم، ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهورای قبلی هم اجازه ندادن. به روحانی، به خاتمی. خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه‌ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجه ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیاست، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه دیگه هم گذاشت درباره احتمال شروع یک حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم همونطور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده هر دوتاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی. و همونطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشور عربی بود به نظرم. علیه چه تهدیدی؟ مشخصه. علیه تهدید جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش. آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدای از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشونو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینه که این گسترش حملات پهبادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. اینم که سپاه در دو روز اخیر به 4 تا نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگ هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی ها ادامه داره، اراده زدن کشتی ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگ هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده دیگه. کارت تنگ هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد و پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان، یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه‌های حمله چیه؟ ترامپ سه تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست، نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیش رو آزمایش کنه، نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیومش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد، نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تاسیسات زیرزمینی بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون رو آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکنه حمله کنن. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این. یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهبادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشور منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لحاظ موشکی پهبادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی. یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین. بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن. مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن. ستون فقراشون رو گاز میگیرن، میشکنن، بعد شغالا رو ولش میکنن. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچی بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمان‌های حکومتی، از جمله تونلا، به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و بقیه مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیروی دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاه‌های استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیروی انتظامی و اون کلانتری‌هایی که مردم رو سرکوب کردن. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم، اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختهای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ، و جمهوری اسلامی رها کنن مثل اون شغالی که گفتم ستون فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت محاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداش هم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرمانده هم تونل نشین شده، ستاد و کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد و کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرمانده سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده. ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرمانده‌های جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در ردی طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی‌ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری، اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه. در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزها آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم رو برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب الله یانا، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته. بعیدم هست برای جنگ‌های جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم، عرایضمو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات بخشید 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری‌خواه در انتخابات ممکنه شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره، میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامیه. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ یه جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2 وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده. بنادرش در معاصرن عمده شاخصه اقتصادیش منفی هن. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن. اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون میشه. چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این 3 تا به سمت له شدن داره میره بین جبهه جهانی و منطقه کله جمهوری اسلامی، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریری بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر، یه بطری آب، یه جامعه دادی و خورده ریزا.
3: این سفره ماه، قله ای که آقا می فرمود، نون با چای.
4: سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال، میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون برداریم. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسرین خرسی که میبینید 80,000 تومان و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعا شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معین خضری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف جعفرزاده، 34 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی میدان بهشت نازی آباد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: ترام کاجر خط خون بگیره
19: ولی عهد نمون وقت سعودی
20: خائنینی که در داخل هستن
21: اختشاشگران
22: یه عده اجیر شده
23: انگشت ما روی ماشه هست
24: و این مردم جانفدا
25: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
26: قبلن رئیس جمهور بودن
27: هیچ کس حاکم نیست نه از جانب خودش نه از جانب خدا
28: برخورد با بعضی از افراد
29: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید
30: افاقی که شما دنبال میکنید
31: با همین فرمان سلام و جلو بریم
32: پیروزی قطعا
33: این محاصره دریایی رو میکنیم
34: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
35: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
36: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
37: No boats have gotten into Iran
2: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
38: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
39: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن
2: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
40: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می‌دید دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. ملت شریف ایران به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران. علی خامنه ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است. و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
1: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. چهار سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم. اگرچه که الان اگر در برخی از خیابان‌های ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که چهار سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
2: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان رو گرامی بدارن. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دی ماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دی ماه امتداد جنبش زن زندگی آزادی است.
3: من به شخص خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
4: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونه ایم. مهسا سمبول آزادیه، سمبول زن بودن، زن زندگی آزادیه. ما اینجا ایم از جنبش زن زندگی تا انقلاب شورخوشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
2: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی حضور داشت، فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
5: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمع مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه. شعارهایی با یک هدف مشترک، سرنگونی جمهوری اسلامی.
6: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده، مثل تکه های پازل تمامی انقلاب ها در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
7: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
8: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
5: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.

شنبه 28 شهریور 1405 کوپنهاگ دانمارک.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ است به دونالد ترامپ.
1: برم وارد بشم و نابود بکنم.
3: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
4: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
5: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو.
6: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر موقع بازدید کردن.
7: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم. کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
8: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
9: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
10: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده ای نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. تشدید صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان. نجمه امینی از صدور حکم اعدام خود خبر داد. 3 معترض به 21 تا 30 سال زندان محکوم شدند. در ادامه، ترامپ موقتاً حمله آمریکا به حوثی‌های یمن را متوقف کرد. نیویورک تایمز می‌گوید دستور آماده سازی حملات پس از درخواست مستقیم محمد بن سلمان صادر شده بود. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رو خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران می‌شوند. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتار خود را تغییر دهد. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد. فاکس نیوز گزارش داد سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها شهروندان آمریکا خواسته شده خود را برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت آمد آماده کنند. این هشدارها در شرایطی صادر شدند که حملات حوثی‌های یمن بر عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته بودند. گزارش‌ها از پروازهای بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داده هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا جمهوری اسلامی اونها را شریک این حملات تلقی خواهد کرد. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای فرود کند. امیر گیتی همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، ترامپ از تحولات بزرگ و تصمیم نهایی صحبت میکنه. مقام های ایرانی درباره حمله احتمالی هشدار میدن پیش پای هیئت تهران که راهی نیویورک شده. چقدر احتمال داره تصمیم بزرگ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با حضور هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گرفته بشه؟
1: ببین سیما، این هشداری که خاتم الانبیا، مرکز خاتم الانبیا الان داره میگه که اطلاعاتی بهش دست پیدا کرده که حمله بزرگی رو قصد دارن آمریکایی‌ها انجام بدن و گفته که هر گونه اقدامی رو ما تلافی خواهیم کرد، میتونه تا حدودی بر روی صفحات کاغذ اون مشاهداتی که در منطقه و میدان داره دیده میشه، پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی، حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، حملاتی که حوثی‌ها به عربستان

0: سعودی کردند تا حدودی این برآورد رو داشته باشه. اما اینکه پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل بخواد این اتفاق بیفته کمی با واقعیتی که الان داریم میبینیم فاصله داره، چرا که آقای ترامپ الان هم اشاره شد که خبرنگار فاکس نیوز گفته که بعید ندونستن که ممکن هستش اگر شرایطی پیش بیاد بخوان مثلا با مسعود پزشکیان اونجا مذاکراتی انجام بشه، حالا نه تا مستقیم بین آمریکا یا آقای ترامپ و پزشکیان، ممکن هستش به حال کشورهایی که معمولا واسطه هستن، پاکستان، قطر، ترکیه اونجا هستن، بخوان پیام‌های رو رد و بدل بکنن. اون نقطه انفجار نهایی احتمالاً خواهد بود که احتمالاً آقای ترامپ دست‌ها رو از ادامه مذاکرات بعد از مجمع عمومی و ادامه دیپلماسی بشویند و به این نتیجه برسن که نه، با جمهوری اسلامی نمی‌شود از طریق دیپلماسی کاری رو کرد. برای همین هر سه مرحله رو روی میز خودشون دارن، چه عملیات نظامی، چه گزینه ادامه دادن شرایط اقتصادی، چه مذاکراتی که پیش رو هستش. اما شرایط نظامی ایالات متحده در منطقه هم داره پیام‌های خاص خودش رو مخابره می‌کنه. ناو روزولت ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. از بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ خلیج فارس این کار رو انجام داده، در جنگ بوسنی این کار رو انجام داده، در جنگ با عراق این کار رو انجام داده، جنگ افغانستان، نبرد با داعش، هر جای ناو روزولت حضور داشته مناطق پرواز ممنوع ایجاد کرده و اصلا تخصصش این کار هستش. و الان در شرایط هوایی داریم می‌بینیم هشدارهایی هم که وزارت امور خارجه ایالات متحده به شهروندانش داده برای خروج از ایران نسبت به اینکه ممکن است حریم هوایی بسته بشه، پروازها متوقف بشن، کمی این احتمال رو بزرگتر میکنه. اما به هر حال باید صبر کرد ببینیم در نیویورک چه اتفاقی میفته. اما این وسط نباید این رو در نظر نگرفت که احتمالاً شاید آقای ترامپ و تیم مشاورانشون و تیم نظامی آقای ترامپ به این نتیجه رسیده باشن که بهتر از پیش از جمهوری اسلامی کار حوثی‌ها رو یک بار برای همیشه پروندهشون رو ببندن و بعد بفرستن در بایگانی که شاید پرونده القاعده و داعش رو هم اونجا فرستادن، به دلیل اینکه به هر حال حوثی‌ها کارهایی که دارن در منطقه می‌کنند کارهایی است که سخت می‌کنه کار آمریکایی‌ها رو برای رسیدن به اون اهدافی که دارن. معمولا بازی شطرنج اول با زدن مهرهایی که پیش میان آغاز میشه و بعد به مهرهای بزرگ میرسه. آمریکا یا شطرنجشون رو با جمهوری اسلامی برعکس آغاز کردن، در همون ابتدا مهره اصلی جمهوری اسلامی و اون هلال شیعی که به هر حال در سرش بود علی خامنه ای رو زدن، بعد رفتن به سراغ حزب الله لبنان، بعد با تحریم‌های اقتصادی رفتن سراغ بازویی که جمهوری اسلامی در عراق برای خودش ساخته بودش، گروه‌های نیابتی، و حالا الان احتمالاً برن سراغ حوثی‌ها. و شاید اصلا این آرایش نظامی که در منطقه شکل گرفته نوید از یک حمله بزرگی است که احتمالاً میخوان آمریکایی‌ها انجام بدن و کار حوثی‌ها رو تمام بکنن. اون وقت هستش که دیگه قبل و بعد از مجمع عمومی سازمان ملل نداره. آمریکایی‌ها هر زمانی که اراده بکنن میتونن به حوثی حمله بکنن، برای اینکه کسی شکی در این نداره که حوثی‌ها دارن چه می‌کنن. به هر حال حمله با حوثی‌ها یا حمله با جمهوری اسلامی مستقیماً هیچ فرقی با هم نداره. قطع بازوی حوثی‌ها یعنی قطع بازوی دست بالای جمهوری اسلامی حداقل تو این چند روز گذشته.
1: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال رو نسبت به سال گذشته کاهش داده. برای رفت آمد اعضای این هیئت در نیویورک هم محدودیت هایی اعمال کرده. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می دونه. والز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوای اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. والز گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه، گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌هایی در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رادکلیف هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی در کنار فشار اقتصادی و بازگذاشتن مسیر مذاکره، چه هدفی رو دنبال میکنه ترامپ؟ واشنگتن میخواد تهران رو در برابر چه انتخابی قرار بده؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. خب واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن، و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هستند که کارت‌های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره. بعد از فروپاشی، آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: دیدار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با رئیس جمهوری مصر در شرایط افزایش تنش با جمهوری اسلامی چه اهمیتی داره؟ چه نقشی میتونه در هماهنگی امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه ایفا کنه؟
2: خب رئیس سیا در اوج بحران منطقه‌ای به قاهره رفته که حل سیاسی بحران منطقه رو در نظر بگیره و راهکار امنیتی کاهش اون رو، به خاطر اینکه رژیم تهران مرکز بحران در منطقه هست، چه در خاورمیانه چه در شمال افریقا. و آیا سیایه آماده عملیات نظامی و سازماندهی اون هست؟ هیچی مشخص نیست، ولی این دیدار یک دیدار مهم هست و یک تصمیم حساس در میانه یک بحران بزرگ که بیشتر در حالت فعلی میشه گفت هماهنگی اطلاعاتی و ارزیابی واکنش دولت‌ها هست. در این حالت که آیا مدیریت فعال محیط امنیتی رو CIA میتونه انجام بده که هشدار احتمال تشدید بحران رو بتونن به نحوی به تهران برسونن و خاورمیانه متوجه باشه که در واقع چهار شاخص مطرح هست: یکی تحرک نیروهای امریکایی، یکی تغییرات پدافندی، یکی هشدار سفارت در جاهای متفاوت که امریکایی‌ها برگردن احتمال هست، و دیگری آمده شده یک مقام امنیتی مشهور. این چهار شاخص میگه که در بحران امنیتی در واقع میشه گفت اون رو مدیریت کرد. اما آیا امریکا تصمیم نهاییش رو به فروپاشی رژیم تهران گرفته و آیا سازوکار انتقال حکومت در نیروهای امنیتی بعد از فروپاشی در کشورهای همسایه ایران توسط CIA و موساد انجام میشه؟ اینها پرسش هایی است که من فکر میکنم در شرایط فعلی شاید از نظر امنیتی تمایلی به افشا و اعلام اون نباشه.
1: والز از مقابله با جمهوری اسلامی، آینده غزه و گسترش پیمان ابراهیم به عنوان محورهای سیاست آمریکا تو منطقه گفته. این سیاست چه تصویری از برنامه آمریکا برای آینده امنیت خاورمیانه و جایگاه ایران در اون ارائه میده؟ کوتاه بفرمایید. ممنون.
2: عرض کنم که دیگه جمهوری اسلامی اگر که با فروپاشی روبرو بشه دیگه جایگاه و پایگاهی نداره در عرصه بین‌المللی، و خاورمیانه به این نتیجه میرسه که خودش رو آماده بکنه برای پایان جمهوری اسلامی، که تمام گروه‌های تروریستی در هلال شیعی مثل برگ خزان خشک میشن و میفتن. اما شیرازه امنیتی مملکت بعد از فروپاشی به عهده چه کسی خواهد بود؟ این پرسش بزرگی است که من فکر میکنم والز شاید در هماهنگی با رادکلیف تمایلی به بیان او نداشت، ولی خب مجمع سازمان ملل فردا روشنگر خواهد بود که پیام ترامپ به جهانیان چی خواهد.
1: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، مهمان ما. سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحید حق‌پرست، معروف به نورا حقی، از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. اتهام‌های این فعال مدنی که در جریان برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بازداشت شده بود، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلیتس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پور ولتون استاد بزرگ فرانسوی را شکست داد. حجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 1398 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد، اکنون با پرچم فرانسه مسابقه میده. داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز و از بازداشت شدگان دیماه 404، برای اجرای حکم حبس احضار شد. به گزارش هرانا، شعبه 7 اجرای احکام کیفری شهرستان کرج از او خواسته ظرف 10 روز برای اجرای حکم خود به این شعبه خودش رو معرفی کنه. او پیشتر به اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به حبس محکوم شده بود. عباسی در 20 دی ماه 404 در جریان خیزش سراسری در کرج بازداشت، سپس با قرار کفالت آزاد شده بود. رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت عراق تصمیم گرفته است 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما بغداد هنوز این تصمیم را رسما اعلام نکرده. سابر نیوز، رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تاکنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکذیب تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پروازها میان ایران و عراق را متوقف خواهد کرد. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفته مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. همزمان با محاصره دریایی، محدود شدن مسیرهای هوایی جمهوری اسلامی، اهمیت مرز زمینی عراق برای تهران تا چند اندازه افزایش پیدا میکنه و بسته شدن تدریجی مسیرهای ارتباطی چه فشاری رو توان اقتصادی و لوجستیکی جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم 3 نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد، به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم‌ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیراً در سالهای اخیر و مخصوصاً اخیراً این نشون داده شده که این بانک‌ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دوتا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره و این برای اون اقلامی که به شدت و به سرعت باید جایگزین بشن در زنجیره تسلیحاتی جمهوری اسلامی، موشکی جمهوری اسلامی و البته جابجایی نیرو از این مسائل، این راه‌های زمینی اون هزینه جانبی، اون هزینه نهایی، مارجینال کاست بهش میگن، میبره بالا و در مجموع همه این هزینه ها روی کلیت نظام لوجستیکی تأمین تسلیحاتی و شبکه دورزن تحریم های جمهوری اسلامی از طریق عراق اثر بسیار مشخص و بارزی خواهد گذاشت.
1: با توجه به تمام این ظرفیت هایی که بهش اشاره کردین، این تصمیم چه تأثیر رو حلقه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی میگذاره؟
3: ببینید خب همکاری عراق کاملا این همونجوری گفتم حلقه فشار اقتصادی لوجستیکی رو بر جمهوری اسلامی تنگتر خواهد کرد. عملا الان فشاری که بر بانک ها هست، بر شبکه تأمین مالی گروه های مسلح هست، ما یه موردی رو داشتیم اخیرا بانک الهدا رو حدود 2 سال پیش تحریم کردن. به دلیل چی؟ به دلیل که ارتباطی با نیروهای قدس داشت، با ارتباط که با کتائب داشت این بانک و بعداً از البته از تحریم درش آورد با شرایطی، ولی مالکینش کماکان تحریم هستن. بنابراین همون که گفتم اون اقداماتی که در رابطه با FATF باید انجام بده، تمام این اقدامات محاسبه هزینه رو برای بغداد تغییر میده و این باعث میشه که اون فشاری که ازش صحبت کردم روی عراق بیاد، در این حال که البته دو جانبه هست. یعنی به هر حال ملاحظاتی رو عراق داره و حدوداً شما اگر در نظر بگیرید فکر میکنم حدود 1/3 واردات برقش از جمهوری اسلامی است، از ایران هست و این ملاحظات رو داره، ولی دستش در برابر آمریکا بسته تر هست. و میگم بحث این نیست که کامل قطع بشه این مسئله، بلکه فشار به تدریج و به صورت پلکانی از این طریق بالاتر خواهد رفت و این نهایتاً باعث میشه که راه‌های جایگزین جمهوری اسلامی محدودتر و پرهزینه تر بشه.
1: سپاس از همراهیتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. اپام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. خبرگزاری هرانا گزارش داد شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران علیرضا نامی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به 30 سال حبس تأثیری محکوم کرده. نامی دی ماه 404 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به سر میبره. همزمان هرانا گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی زینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به 30 سال حبس محکوم کرده. زینتی در جریان اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شد و به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل ارتباط داره. هرانا همچنین گزارش داده قوه قضاییه جمهوری اسلامی حسین زاره از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 رو به 21 سال حبس محکوم کرده. به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی برای اسرائیل ارتباط داشته. و نجم امینی فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
4: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. مردم من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده‌ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم رو ببینم.
1: نازلی صدقی حقوقدان از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. صدور چند حکم سنگین، 2-30 سال، 1-21 سال برای بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان، اون هم با طرح اتهام‌های مرتبط با همکاری با اسرائیل، چه الگویی رو در برخورد قضایی جمهوری اسلامی با معترضان می‌بینیم؟
5: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، بله، اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده همونطور که خودتون هم اشاره کردید اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش. و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چه جوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزء شروطیه که موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش. به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چه جوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره؟ برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرط فعلی، متاسفانه شاید بعد این حرف رو بزنم، بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق اسم لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که تو یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم. و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
1: همزمان با صدور احکام طولانی سنگی، نجم امینی فعال دانشجویی با حکم اعدام روبرو شده. از داخل زندان خواسته از حق دفاع برخوردار بشه. با روندی برای افزایش هزینه قضایی اعتراض سیاسی روبرو هستیم. چه مسیرهای حقوقی داخلی یا بین المللی میشه متوقف کرد این روند رو؟
5: قبل از اینکه بخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم، یه موضوع مهم دیگه هست که باید بهش اشاره بشه. ببینید، وقتی که احکام اعدام هنوز صادر میشه واسه این فرزندان ما، در واقع جمهوری اسلامی داره شهروندان رو از یک فردی که معترض هست، یک معترض به شرایط کشور خودش، تبدیل میکنه به یک مشکل امنیتی برای اون کشور و اون رو تبدیل میکنه به تهدیدی بابت امنیت ملی. و بعد از طرف دیگه میاد چه اقدامی میکنه؟ میاد با اعدام کردن یا کشتن این بچه ها شجاعترین های نسلی رو میکشه که حاضر شدن هزینه کنش گری بپردازن. و از اون طرف دیگه متاسفانه داره کم کم مفهوم شجاعت رو تغییر میده و اون رو تبدیل میکنه به بی احتیاطی، تبدیل میکنه متاسفانه به حماقت. اون لحظه ای که خانواده، اطرافیان، دوستان جملاتی به کار میبرن مثل اینکه خودش رو بدبخت کرد، خانوادهش رو بدبخت کرد، در واقع داره کم کم این پیام رو به جامعه میده که این کاری که شما میکنید شجاعت نیست، انجامش ندید، حماقت. برای خیلی مهمه که وقتی که ما میایم این جملات رو به کار میبریم احتیاط کنیم، چون داریم سم رو درون خود جامعه تزریق میکنیم. اما در خصوص نقشی که میتونن نهادهای بین المللی داشته باشن، ببینید، مهمترین اتفاقی که میفته الان، گزارش هایی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل داره منتشر میکنه، این گزارش ها خب قطعا میره به مجمع عمومی سازمان ملل، میره به شورای امنیت. شاید نتونیم بابت حتی به توی چین و روسیه تو شورای امنیت امیدی نداشته باشیم، ولی شاید انقدر این فشارها زیاد بشه، شاید بشه امیدی داشت از مجمع عمومی سازمان ملل، هرچند که واقعا در طول تاریخ عملکرد خودش خیلی کارنامه درخشانی در این خصوص نداشته، ولی کن میتونه در نهایت منجر به فشارهای سنگینی بشه، منجر به قطعنامه‌هایی بشه که شاید مشاهده یک اقدام قاطع و جامع از سوی جوامع بین المللی و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی باشه.
1: بله، سازمان دول. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پس از پیشتازی دو حزب راست و چپ افراطی در انتخابات دو ایالت آلمان، مرس نتایج رو فاجعه بار خواند، اما بر ادامه اصلاحات اقتصادی و نخست وزیری خود تاکید کرد. در ایالت ملکنبورگ فورپومن، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان 38.2%، حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرس تنها 4.9% آرا رو به دست آورد. همزمان حزب چپ دیلکنه در برلین با 25.1% پیشتاز شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح، برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده. این روزنامه نوشت ترامپ پیشتر پس از درخواست ولایت عربستان سعودی از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده بشن. به گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف رو تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌های تعیین شده رو آغاز کرده بودند. در این گزارش آمده بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشوده شدن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. همزمان مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، عربستان سعودی را به تشدید حملات تهدید کرد و گفت این گروه سیاست محاصره در برابر محاصره را دنبال میکنه. یک مقام حوثی اعلام کرد حملات این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز شده. این مقام در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شد عربستان سعودی با بسیج نیروها و انجام حملات هوایی پیاپی در پی گسترش دامنه جنگ در منطقه است. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. خودداری دونالد ترامپ از حمله به حوثی‌ها به رغم درخواست مستقیم شاهزاده محمد بن سلمان، فکر میکنین چه دلیلی داشته؟ ممکنه ترامپ به زودی از پنتاگون بخواد که برای اقدام علیه حوثی‌ها وارد عمل بشه؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ، من فکر میکنم بر چند مبنا این تصمیم رو گرفت. یک در واقع مبنا و دلیلش این بود که فشار بر تنگه هرمز کم نشه. اگر قرار بود که آمریکا عملیاتی رو در تنگه باب المندب هم شروع میکرد، در واقع اون عملیات محاصره‌ای که داره در تنگه هرمز انجام میده ممکن بود که تضعیف بشه و نیروهای آمریکایی یک مقدار توانشون رو بخوان تقسیم کنن. یک موضوع. موضوع دیگه این که آمریکا با حوثی‌ها در سال گذشته 2025 جنگید، به مدت 7 هفته چیزی نزدیک به 800 محل رو در یمن مورد حمله قرار داد، اما در نهایت به یک توافقی با حوثی‌ها رسید برای اینکه اونها کشتی‌های آمریکایی رو مورد حمله قرار ندن. و آقای ترامپ در هفته گذشته در صحبتی که داشت گفتش که حوثی‌ها به این تعهدشون وفا کردن و تنها یک کشور که اشارهش به عربستان سعودی بود رو مورد محاصره قرار دادن. و یک در واقع گزارشاتی هم وجود داره که نشون میده عمانی ها بین آمریکا و حوثی ها دارن میانجیگری میکنن برای اینکه دامنه تنش در حال حاضر گسترش پیدا نکنه. و این موضوع رو ما در نظر داشته باشیم، هر موشک تاماهاک آمریکایی یک چیزی هلوش $2 میلیون قیمتشه، هر موشک پاتریوت آمریکایی که برای رهگیری استفاده میشه نزدیک به $4 میلیون قیمتشه. و با فشاری که روی منابع آمریکایی هست، آمریکایی‌ها ترجیح میدن این منابع رو نگه دارن. اگر که قرار باشه که بحران با ایران دوباره بالا بره، از این منابع در اونجا استفاده کنن. اما در خصوص در واقع وضعیت فعلی بین عربستان و حوثی‌ها، حوثی‌ها تقاضاهاشون هم زیاد کردن و این نشون میده که خودشون رو در یک موقعیتی میبینن که احساس میکنن اهرم چانه‌زنیشون با توجه به اینکه آمریکایی‌ها الان حضور مستقیم ندارن، این اهرم تقویت شده. ممکنه که با توجه به نشانه هایی که در میدان میبینیم، مثلا آقای جی دی ونس میگه که ممکنه که تنش بالا بره، یا آقای ترامپ میگه من در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هستم، ممکنه که با توجه به این نشانه ها در روزهای آینده یا هفته های آینده قرار بر این باشه که هم در واقع تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آمریکا بخواد که مستقیما ورود کنه. اما همچنان من فکر میکنم این تصمیم وابسته به جلسه ای که آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و احتمالاً با آقای شی جینگ پینگ در طول هفته آینده در واشنگتن داشته باشه.
1: با توجه به ادعای رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها درباره امنیت دریای سرخ، این گروه تحت حمایت تهران تا چه حد میتونن بدون مختل کردن کشتیرانی بین المللی حملاتشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کنن؟
6: خب این تا حد زیادی خیلی غیر ممکنه به چند دلیل. یکی این که مصر در طول 2 سال گذشته که یک درآمدی از کانال سوئز به شکل سنتی دریافت میکرد، از این درآمد تا حد زیادی محروم شده. مصر چیزی هلوش $7 میلیارد ضرر کرده و کشتی هایی که از دریای سرخ میرفتن از کانال سوئز عبور میکردن و به دریای مدیترانه میرسیدن تصمیم گرفتن که از این مسیر نرن. دو، این که یک بخشی از نفتی که عربستان سعودی داره میفروشه و اینها از باب المندب عبور میکرد، نفتش های کشورهای دیگه‌ایه که اینها نفت عربستان رو حمل میکنن و حوثی ها به اونها هم حمله میکنن، یا دست کم در واقع این نفتش ها با پرچم های دیگه‌ای دارن در واقع عبور میکنن. موضوع صرفا هم نفت عربستان نیست، اساسا موضوع اینه که نرسیدن نفت و انرژی به شرق آسیا میتونه فشارهای در واقع انرژی به بازار وارد کنه و این باعث بشه که قیمت نفت و گازوئیل در آمریکا بالا بره. به این دلیل تفکیک این موارد سخته و در واقع حوثی‌ها هم تلاش میکنن که به شکل مستقیم اون چیزی که در رتوریکاشون میگن آمریکا رو درگیر این جنگ نکنن. اما مسئله که هست اینه که آمریکا چه بخواد چه نخواد به واسطه فشاری که روی قیمت‌های نفت داره میاد به نوعی در واقع درگیر این تنش هست و ممکنه این خودش رو در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در طول ماه نوامبر هم نشون بده.
1: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد موج گسترده از حملات پهپادی بودند. حملات روسیه به منطقه کیف 4 کشته از جمله 3 کودک داشت. در مقابل حمله اوکراین به مسکو و مناطق اطراف اون 3 کشته بر جا گذاشت. شهردار مسکو اعلام کرد بیش از 1600 پهپاد از روز شنبه رهگیری شده که 450 فروند اونها به سوی پایتخت در حرکت بودند و در جریان این حملات به پالایشگاه مسکو آسیب رسیده. ولادیمیر زلنسکی هم از هدف قرار گرفتن یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی روسیه خبر داد.
7: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدند و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده. حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدند که 450 فروند اونها به سمت مسکو در حرکت بودند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام‌های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تأسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساخت‌های انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده.
1: حدود یک رو به دیگه با مجموعه دیگر از تحولات با شما خواهیم.

0: افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. ریزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
14: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان اصلا
15: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
18: من گلوله وارا میکنه.
19: از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخش نقص تو در تاریخه تو نمون.

0: بیش از 100,000 نفر اینجا در برلین دور هم جمع شدن، دست به یک اعتراض و تجمع گسترده زدن. و حالا 4 سال از خیزش زن زندگی آزادی میگذره، از قتل حکومتی مهسا جینا امینی میگذره و باز هم ایرانیان در واقع میشه گفت خستگی ناپذیر یک بار دیگه به خیابون ها اومدن. اینجا در میدان پوستاما پلاس رأس ساعت 15 به وقت محلی در پشت سر من میبینید دارن آماده میشن برای در واقع برگزاری تجمعی که قرار هست امروز اینجا آغاز بشه. در ابتدا مثل هفته های گذشته سخنرانی های مختلف اینجا شکل میگیره به زبان آلمانی و فارسی، بعد این تجمع که در واقع شعارهایی در اون سر داده میشه، افراد مختلف با در واقع دیدگاه های سیاسی مختلف در اون شرکت میکنن، با پرچم شیر و خورشید، با عکس جاوید نامان راهی خیابون های بلی میشن. تجمع تبدیل میشه به یک راهپیمایی گسترده در خیابون‌های شلوغ برلین که حدوداً 1.5 کیلومتر راهپیمایی می‌کنند به سمت میدان آدانا پلاس. اما از مطالبات اجازه بده برات بگم، مطالبات تجمعات برلین هر هفته در واقع بر روی یک موضوع متمرکز است، اما الان می‌بینیم در هفته‌های اخیر بر این موضوع دارن تاکید می‌کنن که علاوه بر این که خب ما می‌دونیم سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف آلمان بسته شد و تنها سفارت جمهوری اسلامی هست که در برلین فعالیت میکنه و مطالبه اصلی شرکت کنندگان این هستش که باید آلمان مماشات رو کنار بذاره و راه دیپلماتیک رو در واقع ببنده و سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه. وقتی صحبت میکنیم از بسته شدن سفارت، بعضی ها بر این نکته اشاره میکنن که ممکن است حداقل برای دانشجوان مشکل ایجاد بشه، خب راه های ارتباطی قطع میشه، اما شرکت کنندگان به نکته اساسی اینجا اشاره میکنن، میگن اگر که در واقع سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه، این تنها راهی هستش که از این طریق جمهوری اسلامی در واقع منزوی میشه، میشه روش فشار وارد کرد و ما سرانجام این یکی از راههایی هستش که میتونیم به ایرانی آزاد دسترسی پیدا بکنیم. و حالا یکی از مطالبات اصلی در واقع تجمع امروز هم این هستش.
1: مقابل شماره 10 دانینگ استریت هستیم، دفتر نخست وزیری بریتانیا، جایی که ایرانیان طی 8 ماه اخیر تقریبا میتونم بگم هر هفته تجمع کردن تا صدای مردم ایران باشن بعد از اتفاقاتی که در 17 و 18 دی ماه افتاد. و امروز هم این تجمعی که اینجا هست در تجمع نیست، اینجا جمع میشن، شروع نشده این تجمع و از اینجا شروع میکنن به راهپیمایی. این اولین راهپیمایی هست که طی این 2 هفته اخیر برگزار میشه به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. قراره که شرکت کنندگان توی این تجمع به سمت میدان ترافالگار برن، از اونجا میرن به سمت میدان پیکادلی و از پیکادلی میرن به خیابان آکسفورد استریت که از خیابان‌های شلوغ و مرکزی لندن و از اونجا میرن به ماربلاش که این راهپیمایی در اونجا به انتها میرسه. لازم اینو اشاره کنم که همکار ما علی اشاره کرد به جمعیت زیادی که 4 سال پیش در آلمان شاهد بودن، همین رو ما در اینجا در ماربلاش بارها و در جاهای مختلف شاهد بودیم.
2: در صورت شکست گزینه دیپلماسی، ما به احتمال قریب به یقین به مرحله تغییر بنیادین در قواعد درگیری نظامی در خاورمیانه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میرسیم. با توجه به یک سری نشانه ها از جمله تداوم ناآرامی در تنگه هرمز تا یه حدی، تشدید درگیری ها در یمن بین حوثی ها و نیروی ارتش یمن و بروز ناآرامی احتمالی در تنگه باب المندب و حتی من جبهه اوکراین رو دوره، یعنی جدا از جبهه جنگ در خاورمیانه نمیبینم، چون تو جبهه اوکراین پوتین احتمالاً تشدید تنش خواهد کرد. یه سری نشانه‌های نظامی هم دیده میشه الان، این جابجایی‌های نظامی در منطقه از جمله یک سری حالا جابجایی‌ها و استقرار اسکادران‌های جدید جنگنده‌های آمریکایی از جمله جنگنده‌های F-15 و F-35 در منطقه شکل گرفته و یک سری پروازهایی که دیشب انجام شد در فرفورد بریتانیا، مشخصاً پرواز یک فروند B-1 بی لانسر هواپیمای بمب افکن دوربرد آمریکایی که احتمالاً ترینینگ عملیات آموزش بوده، نمیشه گفتش که در واقع عملیات تهاجمی بوده، ولی به هر حال فعال هستن. یعنی میخوام بگم که اون بمب افکن‌ها همچنان در فرفورد فعال هستن. ترامپ هم گفته بود چند وقت پیش به آکسیوس که به مرحله تصمیم گیری در رابطه با ایران نزدیک شده. به نظر من 2 تا سناریو محتمل هستش که در بعد نظامی ما در ایران شاهد باشیم. یک سناریو این هستش که تا قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا ممکنه که ترامپ تصمیم میگیره در روزهای آینده حتی ساعات آینده که یک سری حملات محدودی رو در ایران انجام بده، مثلا به کوه کلنگ یا به جزیره خارک، و یک سری حملات بزرگتری رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها در یک چارچوب یک ائتلافی با عربستان سعودی و بقیه کشورها. این یک سناریو هستش که سناریو خیلی بازی با ریسک بالا نیستش قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. یه سناریو دوم به نظر من سناریو هستش که من بهش میگم سناریو یوگسلاوی، مشخصا منظورم بمباران صربستان در مارچ 1999 هستش، ممکنه این در ایران رخ بده. یعنی که مثل اون موقع که در مارچ 1999 78 روز بمباران کردن یوگسلاوی رو و به اون راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و اینا همه رو حمله کردن و در نهایت میلوسویچ یک توافق صلح رو پذیرفت. فراموش نکنیم اگر اون زمان میلوسویچ مجبور شد توافق صلح رو بپذیره، اون موقع روسا پشت میلوسویچ رو خالی کردن، گفتن ما از تو حمایت نخواهیم کرد. یعنی این سناریو ممکنه رخ بده که این بازی با ریسک خیلی بالا هستش، ممکنه که قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا باشه که من بعید میدونم.
3: الله اکبر، الله اکبر، مسئولین های این 20 یوم نازلین الباب، لا واحد يقطع لنا الحاشينا، لا مدير عامل، لا واحد يقطع لنا ايش ماكل، لا فرماندار، لا استنجار. احنا اوادم يعانين عن خطا وقيعاننا في غزه. الله
4: اکبر. این وضعیتی که امروز و فیلم‌هایی که شما نشان دادید نزدیک به بیش از 30 ساله که ادامه داره بیکاری، به خصوص بعد از جنگ وقتی که فارغ شدن شروع کردن به همین به اصطلاح اخراج متاسفانه بومیان از شرکت‌ها و آوردن غیر بومیان. آنچه که مربوط به شرکت دنبل خزایی وجود داره و شرکت به کلی، اصلا به طور کلی شرکت نیشکر، قرار تمام این زمین‌ها رو وقت زمان رفسنجانی و وقتی که شروع کردن به غصب این زمین‌ها از همین مردم عربی که می‌نم در همین ویدیو قبلی که شما هم نشان دادید به عربی صحبت می‌کرد داشت می‌گفت که این زمین‌های ماست و ما مگه انسان نیستیم، ما گرسنه ایم، ما فقط کار می‌خواهیم. وقتی این زمین‌ها رو گرفتن اینطور این به اینها قرار شد که در عوض به کشاورزان که بیکار میشن از این زمین‌ها بهشون کار بدن در این شرکت نیشکر و تعدادی در استخدام کردن، ولی باز با اون قولی که داده بودن که باید 50% استخدام بشه نشده، فقط به 17% استخدام کردن. و بعدش هم قول دادن اونایی که بعدها مثلا 4 سال پیش میگفتن وقتی بیکار میشید یا ببخشید بازنشست میشید یا بازخریدشون کردن بعضی ها رو از بومی ها رو برای شو که مثلا فرزندانشون جای اونها رو استخدام بکنن، که باز هم زیر این قول زنه و این کار نکردن. و تمام اینها باعث شده که الان این عقده و این وضعیت فلاکتباری که وجود داره الان در این روستاها که در اطراف این شکر و شرکت بزرگ این دبل خزایی هستن، تنها شرکت مارون ببخشید تنها شرکت موران و امیشیه بزرگ نیست، بلکه روستاهای دیگه مثل خنبیه سفلا و بحر و همچنین ترفایه و چنان هستن. یعنی ولی به طور کلی حدود 17 تا روستا هم اطراف اینا هستن، ولی بیش نزدیکترینش همین روستای به سلام موران و امیشیه بزرگ هستش که نزدیک به 10,000 تا جمعیت داره، ولی جوانانش همه بیکار هستن متاسفانه. و این از سیاست های تبعیض آمیزی است که مقامات و یا به سلام به طور سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه مردم به کار میبره. دلیلی که امروز از روز جمعه دوباره این اوج گره و به طرف جوانان شلیک کردن و 2 نفر رو زخمی کردن، همین این تظاهرات مسالمه تبدیل شد به شعارهای ساختار شکنانه و شعارهای علیه رژیم و به اصطلاح مقامات و تمام مقامات رژیم ایران رو به تبعیض علیه مردم عرب و دیگر چیز متهم کردن. و گواهش رو میگفتن، گواه ما هم به خصوص تو این 30 سال اخیر هستش که در تمام الان برخلاف اون چه که گفته میشه تمام دارن کارگر از مناطق غیر بوم، یعنی خارج از بلوچستان و از مناطق های مجاور میارن و این تبعات این هستش که از نظر سیاسی الان داره مثل تأثیرات خودش میذاره و با شعارهای جدای طلبانه داره ادغام میشه. یعنی چیزیست که به اصطلاح نتیجه همین تبعیض و همین خشونتی هست که رژیم علیه مردم به کار میبره، علیه جوانان به کار میبره، جوانانی که تنها آرزوشون یا تنها درخواستشون حق کار هستش، حق کار هستش. و به جایی که رژیم به اینها توجه بکنه، همونطور که استانداری گفت، وقتی که اومد استانداری جدید موالیزاده گفت ما 30% تا 50% بومی استخدام میکنم، ولی عملا به صفر رسید، به هیچ عملی نشد. باز داریم میبینیم که به جای به سالا دست گذاشتن رو شانه این جوانان بیکار که همهشون تحصیل کرده هستن اکثرتشون، اما متاسفانه جواب اینا همچون که الان در فیلم هم نشون داد فقط خشونت، تیراندازی و اتهامات امنیتی و سرکوب هستش و این اصلا خوشایند آینده ایران نیستش و منطقه نیستش.
5: بیمه های تکمیلی یه دوستیه
6: تکمیلی، فریاد از این همه بیداد،
5: فریاد از این همه بیداد، فریاد از این همه بیداد، فریاد از این همه بیداد،
7: فریاد. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
6: وعده وعید
5: نداری، ما از جنگ بیزاری،
7: معیشتم نداری،
5: ما از

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ.
1: برم وارد بشم و نابود بکنم.
3: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
4: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
1: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو.
5: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
6: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم. کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
7: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
8: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
9: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
10: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
11: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
12: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
10: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
13: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

21 شهریور دوشنبه بیننده تحولات ایران هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تصمیم قریب‌البقوع ترامپ درباره جمهوری

0: درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داده بود. در ادامه، ترامپ موقتاً حمله آمریکا به حوثی‌های یمن را متوقف کرد. نیویورک تایمز میگوید دستور آماده سازی حملات پس از درخواست مستقیم محمد بن سلمان صادر شده بود. بیننده مجموعه تحولات سی شهریور هستید از استودیوی ما ایران اینترنشنال. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتار خود را تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی داره. در همین حال فاکس نیوز گزارش داد سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان آمریکا خواسته شده خود را برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت آمد آماده کنند. این هشدارها در شرایطی صادر شدند که حملات حوثی‌های یمن بر عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. گزارش‌ها از پرواز بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. دنی دانن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی بشه. و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی میکنه. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داده هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه متعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی خواهد کرد. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد، ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای فرود کند. امیر گیتی، همکارمون باز از استودیوی دیگر ما واشنگتن با آخرین ها همراه ماست. امیر، پیشتر گفتی همه چی، پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت، هشدار به شهروندان آمریکایی، همه مؤید تحولات بزرگ و تصمیم نهایی که ترامپ ازش صحبت کرده و حتی هشدار مقام های جمهوری اسلامی. چقدر میشه این رو فرض کرد که با توجه به اینکه اعلام کرده با آمادگی این رو داره که با پزشکیان هم دیدار بکنه، این آخرین فرصت تهرانه برای تصمیم گیری درست؟
1: معمولا آقای ترامپ نشان میده به دنیا که تا لحظه آخر درهای دیپلماسی رو باز نگه داشته در مورد اینکه میخوان تصمیم بعدی خودشون رو بگیرن. سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی

0: خیال ایالات متحده رو راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه کسانی که یا کشورهایی که معمولا پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط، متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده، اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت: یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آنگونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
1: آخرین آوردگاه دیپلماسی. امیر گیتی از واشنگتن با ما، ممنون است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال رو نسبت به سال گذشته کاهش داده و برای رفت آمد اعضای این هیئت هم محدودیت‌های اعمال کرده. مایک والز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والتز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوا اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. والتز گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌هایی در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تاکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. ردکلیف هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله فشارهای اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجه خواهد بود.
2: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والتز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعیان که کارت‌های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره. بعد از فروپاشی، آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: رسانه های عراقی گزارش دادن دولت بغداد تصمیم گرفته از 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران رو متوقف کنه، اما عراق هنوز این تصمیم رو رسما اعلام نکرده. سابر نیوز، رسانه نزدیک به گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه های مرزی زمینی انجام خواهد شد. محمد اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفت دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پرواز از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکذیب تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعه ایان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف خواهد کرد. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفت مسئولان ارشد هوانوردی این کشور به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های عراق دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند داد. از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، در مورد اهمیت مرز زمینی عراق تو چه شرایطی برای تهران پرسیدیم.
3: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت، در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیرا در سالهای اخیر و مثلا اخیرا این نشون داده شده که این بانک ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دو تا ایراد داره. هم هزینه رو بالا میبره، هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. سا سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحید حق‌پرست معروف به نورا حقی از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. اتهام‌های این فعال مدنی که پیش از این در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بازداشت شده بود، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. میسرا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج ایرانی قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلیتس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت‌ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پول ویلتن استاد بزرگ فرانسوی را شکست داد. حجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 98 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه میده. داوود عباسی قشلاقی فیلمساز و از بازداشت شدگان دی ماه 404 برای اجرای حکم حبس احضار شد. به گزارش هرانا شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شهرستان کرج از او خواسته ظرف 10 روز برای اجرای حکم به این شعبه خودش رو معرفی کنه. بیشتر به اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به حبس محکوم شده بود. عباسی در 20 دی ماه 404 در جریان خیزش سراسری در کرج بازداشت، سپس با قرار کفالت آزاد شد. خبرگزاری هرانا گزارش داد شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران علیرضا نامی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان رو به 30 سال حبس تأثیری محکوم کرده. نامی دی ماه 404 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به سر میبره. بر اساس این گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی حسین زاره از بازداشت شدگان دی ماه رو به 21 سال حبس محکوم کرده. همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی زینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان رو به 30 سال حبس محکوم کرده. زینتی در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شد و به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل ارتباط داره. و نجمه امینی فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار داردستی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
4: مشهد و تماس گیرنده زندانی میباشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناه هم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار من هم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام. از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم رو ببینن.
1: پیشتر از نازلی صدقی حقوقدان پرسیدیم با توجه به صدور احکام سنگین و اتهام فعالان انقلاب ملی ایرانیان به روابط با اسرائیل، الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان چیه؟
5: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده همونطور که خودتون هم اشاره کردید اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چجوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل، و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزء شروطیه که موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش، به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چجوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره. برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه‌ای که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرط فعلی، متاسفانه شاید بعد این حرفو بزنم، بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایقش اسم لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم، و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
1: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد در واکنش به پلم به مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی را در پاریس احضار میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت رو توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. این مرکز با دستور دادستانی تهران پلم شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد این مرکز مجوز نداشته و به اقدام علیه امنیت ملی متهمه. سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم قدرخان. چرا جمهوری اسلامی تو این مقطع مرکز آموزش زبان فرانسه وابسته به سفارت این کشور رو پلم کرده؟ ادعای قوه قضاییه درباره نداشتن مجوز ارتباط این مرکز با اقدامات علیه امنیت ملی تا چند اندازه با سابقه فعالیت این مرکز همخوانی داره؟
6: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. خیلی سوال خوب و مهمیه، به خاطر اینکه این مرکز سال هاست که به عنوان تنها مرکز مورد تایید در واقع آموزش زبان فرانسه در داخل سفارت بوده، فعالیت هاش سیاسی نبوده، کاملا مستقل بوده، فعالیت آموزشی داشته. سال هاست کسانی که میخواستن آموزش زبان فرانسه رو حرفه‌ای یاد بگیرن و بتونن در دانشگاه های فرانسه در واقع درس بخونن و مدرک بگیرن، اونجا کار میکردن، اونجا درس میخوندن و مدرک میگرفتن، مرکز تنها محل برگزاری آزمون‌های رسمی مدارک زبان فرانسه بوده، دلف و دالف که اعتبار دائمی دارن و همونطور که گفتم شماری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های فرانسه اون رو نیاز داشتن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یه بخشش خب برمیگرده به روابط پرتنش بین جمهوری اسلامی و پاریس که جمهوری اسلامی در واقع در این ماه‌های گذشته با فرانسه بسیار درگیر بوده، ولی اون چیزی که به طور رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده نداشتن مجوز، همونطور که شما اشاره کردین، ادعایی مثل در مورد فعالیت مرتبط با امنیت ملی بوده، ولی واقعیت اینه که چنین ادعایی به نظر میرسه که واقعیت نداره. همونطور که ما اگر در یک روندی، در یک مسیری، در یک اتفاق قاب بزرگتری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه این کارو کرده و یک در واقع به نظر میرسه که یک بهانه ای آورده، مثلا گفته که باعث در واقع این شده که مثلا در واقع جوانان اینوری برن اونجا درس بخونن و باعث فرار مغزها بشه. خب بعد از جمهوری اسلامی پرسید شما در ایران برای جوانان چه کار کردین که جوانان مجبورن به هر دری بزنن که بتونن از ایران خارج بشن، که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن برای زندگی بهتر. در ماهای گذشته چه تعداد جوان رو شما کشتین؟ در سالهای گذشته چه تعداد اعدام کردین؟ جوانایی که میتونستن آینده این کشور رو بسازن، چه دلیلی داره که بمونن ایران و در واقع بخوان ادامه بدن؟ بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا چون شواهدی هم قوه قضاییه ارائه نداده که هیچ وقت هم ارائه نمیداده، هیچ کدوم قابل ارزیابی نیست و فقط یک در واقع دوباره چنگ و دندان نشون دادن برای مردم، برای کسانی که جوانانی که دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنن که واقعیتش دردناکه ولی از ایران فرار بکنن.
1: همطور که اشاره کردین بارها نهادها و مراکز وابسته به کشورهای خارجی رو هدف محدودیت قرار داده، این پرونده رو هم باید تو همین چارچوب دید و این رو بگذاریم کنار. در واقع شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا هم اعلام کرد که فعالیت‌هاش رو در چارچوب بحث تحریم‌های آمریکا متوقف کرده. اینها باز هم در پایان صحبتتون کوتاه اشاره کردیم، بیشتر توضیح بدین چه وضعیتی رو برای جوانان ایجاد میکنه وقتی چنین مراکز آموزشی با چنین محدودیت های روبرو میشن، چه از طرف آمریکا چه تیر به خودی.
6: ببینید اول اینکه من در واقع می‌خواستم این اشاره رو بکنم که فراموش کردم، شهریور 1403 هم بود که ساختمان مؤسسه آموزش زبان آلمانی گوته که بسیار مؤسسه قدرتمند و در واقع قوی هست و بسیار مشهوره، اون رو هم پلم کردن باز هم به همین بهانه، باز هم اونجا درگیری سیاسی بود. الان هم به نظر میسه که جمهوری اسلامی فقط داره یک درگیری سیاسی رو در واقع انجام میده که باز دودش به چشم مردم میره. ببینید یک نکته مهم اینه که این اتفاق باعث میشه که جوانان ایرانی امکان حضور در عرصه‌های بین‌المللی رو در واقع از دست بدن. متاسفانه در سال‌های گذشته آمار نشون داده و در واقع شواهد علمی و آموزشی نشون داده که آمارهایی که مراکز علمی در واقع منتشر کردن نشون میده که سطح علمی دانشجویان و دانش آموزان در ایران بسیار افت پیدا کرده و دانشجویان دارن تلاش میکنن، دانش آموزان تلاش میکنن بتونن به مراکز معتبر بین‌المللی دست پیدا بکنن برای اینکه بتونن از ایران برن و تونن آموزش بهتر ببینن و این محدودیت بیشتری برای مردم ایران هست و جمهوری اسلامی از این استقبال میکنه تا اونجایی که بتونه هم خودش این متاسفانه محدودیت رو ایجاد میکنه. این رو بعد در یک چارچوب میدونم وقتم تموم شده، در این چارچوب بود که در سالهای گذشته رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای جلوی آموزش زبان انگلیسی در مدارس رو گرفت و گفتش که نباید آموزش زبان انگلیسی در مدارس انجام بشه.
1: سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو مهمان ما، سپاس از همراهی. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش کامل آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در آینده نه چندان دور اتفاق بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده، وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این یورش‌ها نازنین نیکوسرشت، مینا، مهشید، محبوبه و پرهام زاره احضاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان یورش برده، دست کم 11 نفر رو بازداشت و زندانی کرد. وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سیدنی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صنایعی. از این خانواده در شیراز چه اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت 5 نفری که به پلاک 100 احضار شدن دارین؟ تو هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت، تفتیش منازل، فشار بر جامعه جهانی داشتیم.
7: خیلی ممنونم از دعوتتون. من فکر می‌کنم اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو می‌بینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه می‌بینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزاینده و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن از تمامی سنین، از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستن. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهایی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره و بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهائی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله باهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤسسی برای مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش در ایران نقش ایفا میکنه.
1: چه اندازه تشدید این بازداشت‌ها و احضارهای هماهنگ در شهرهای مختلف رو با تحولات اخیر تو ایران مرتبط می‌دونید؟
7: ببینید، جامعه جهانی باهایی بارها اعلام کرده که ما همواره در این 5 دهه از ابتدای انقلاب شاهد انواع سرکوب سیستماتیک از طرف حکومت بر جامعه باهایی، این گروه از شهروندان ایران بودیم. اما همزمان میبینیم در هر مسئله یا بحران اجتماعی اقتصادی سیاسی این فشار مضاعف میشه و یک قربانی رو میسازن و دنبال یک مقصر هستن برای توجیه کارهاشون و میان و مثلا روی جامعه باهایی به شدت این فشار رو مضاعف میکنن. بنابراین دارن تلاش میکنن که کلیت یک گروه از شهروندان رو به صرف اعتقادشون، برای پاکسازی فرهنگیشون، برای محروم کردن ایران از امکان مشارکت گروه های مختلف برای پیشرفت و آبادانیش جلوش رو بگیرن. ببینید، باهایی در هر کجا که ساکنن تلاش میکنن به همراه دیگران برای پیشرفت و آبادانی محیطشون کار کنن. در همین کشوری که من الان ساکن هستم، در استرالیا، چند ماه پیش نخست وزیر این کشور از تلاش‌های جامعه باهائی این کشور برای مشارکتش در تقویت همبستگی قدردانی می‌کنه. اما در زادگاه این آیین در ایران با انواع سرکوب روبرو و ما الان می‌بینیم که بلایی که اون فشار مضاعفی که بر سر شهروندان باهائی از ابتدای انقلاب اومده الان چطور گسترش شده، شامل حال همه مردم ایران شده و به راحتی این اتهامات امنیتی سیاسی رو نسبت میدن و باعث میشن که این مشکلات مضاعف برای ایران و برای مردم ایران پیش بیاد.
1: سپاس از همراهی شما. وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهائی. چند خبر از دیگر نقاط جهان. فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، شکست حزبش در انتخابات ایالت مکلنبرگ فورپومرن رو فاجعه خواند، اما تاکید کرد در مقام صدراعظم میمونه و اصلاحات دولتش رو ادامه میده. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا در این ایالت شرقی اول شد. حزب دموکرات مسیحی مرز با 4.9% به حد نصاب 5% نرسید و برای نخستین بار از یک پارلمان ایالتی بیرون ماند. ضعیف‌ترین نتیجه این حزب در یک انتخابات ایالتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی است که می‌تواند دسترسی نهاد به نظام مالی جهانی را محدود کند. این تصمیم ممکن است همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل نهایی شود. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیوان کیفری بین‌المللی را تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده می‌داند. کریم خان، دادستان ارشد این دیوان که پیگیر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو بود، ماه گذشته در پی اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود کنار گذاشته شد. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح، برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخص تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده. این روزنامه نوشت ترامپ پیشتر پس از درخواست ولیعهد در عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده بشن. به گزارش نیویورک تایمز فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌های تعیین شده را آغاز کرده بودند. در این گزارش بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشوده شدن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. یک مقام حوثی اعلام کرد حملات این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز شدند. این مقام در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شد ریاض با بسیج نیروها و انجام حملات هوایی پیاپی در پی گسترش دامنه جنگ در منطقه است. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره دلایل خودداری دونالد ترامپ از حمله به حوثی‌ها علی‌رغم درخواست عربستان سعودی پرسید.
8: آقای ترامپ من فکر میکنم بر چند مبنا این تصمیم رو گرفت. یک در واقع مبنا و دلیلش این بود که فشار بر تنگه هرمز کم نشه. اگر قرار بود که آمریکا عملیاتی رو در تنگه باب المندب هم شروع میکرد، در واقع اون عملیات محاصره‌ای که داره در تنگه هرمز انجام میده ممکن بود که تضعیف بشه و نیروهای آمریکایی یک مقدار توانشون رو بخوان تقسیم کنن. یک موضوع دیگه این که آمریکا با حوثی‌ها در سال گذشته 2025 جنگید، به مدت 7 هفته چیزی نزدیک به 800 محل رو در یمن مورد حمله قرار داد، اما در نهایت به یک توافقی با حوثی‌ها رسید در اینکه اونها کشتی‌های آمریکایی رو مورد حمله قرار ندن. و آقای ترامپ در هفته گذشته در صحبتی که داشت گفتش که حوثی‌ها به این تعهدشون وفا کردن و تنها یک کشور که اشارهش به عربستان سعودی بود رو مورد محاصره قرار دادن. و یک در واقع گزارشاتی هم وجود داره که نشون میده عمانی ها بین آمریکا و حوثی ها دارن میانجیگری میکنن برای اینکه دامنه تنش در حال حاضر گسترش پیدا نکنه. و این موضوع رو ما در نظر داشته باشیم، هر موشک تاماهاک آمریکایی یک چیزی هلوش $2 میلیون قیمتش، هر موشک پاتریوت آمریکایی که برای رهگیری استفاده میشه نزدیک به $4 میلیون قیمتشه. و با فشاری که روی منابع آمریکایی هست، آمریکایی ها ترجیح میدن این منابع رو نگاه دارن اگر که قرار باشه که بحران با ایران دوباره بالا بره از این منابع در اونجا استفاده کنن. اما در خصوص در واقع وضعیت فعلی بین عربستان و حوثی‌ها، حوثی‌ها تقاضاهاشون هم زیاد کردن و این نشون میده که خودشون رو در یک موقعیتی میبینن که احساس میکنن اهرم چانه‌زنیشون با توجه به اینکه آمریکایی‌ها الان حضور مستقیم ندارن این اهرم تقویت شده. ممکنه که با توجه به نشانه هایی که در میدان میبینیم، مثلا آقای جی دی ونس میگه که ممکنه که تنش بالا بره، یا آقای ترامپ میگه من در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هستم، ممکنه که با توجه به این نشانه ها در روزهای آینده یا هفته های آینده قرار بر این باشه که هم در واقع تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آمریکا بخواد که مستقیما ورود کنه. اما همچنان من فکر میکنم این تصمیم وابسته به جلسه ای که آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و احتمالاً با آقای شی جین پینگ در طول هفته آینده در واشنگتن داشته باشه.
1: اما گزارش پایانی و دیدنی ما، یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویانش در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده. پاتریک جی عبدو، بنیانگذار لبنانی آموزشگاه موزیک پاف، علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویانش رو ضبط در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محبوب حسن.
9: اینجا در دبی، صدای هر ساز می‌تواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز می‌شود و به گوش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌رسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت‌ها و نواختن ساز محدود نمی‌شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
10: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. روش بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومید و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حسابهای اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
9: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
1: اما تصاویر پایانی ما جشنواره آبجوی اکتوبرفست، شهردار مونیخ با باز کردن نخستین بشکه آبجو اون رو رسما آغاز کرد. هر صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از گزاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیبه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: 100 میلیون بشکه نفت گم شده، این نه تو دریا ریخته شده نه امریکا تحریمش کرده.
0: تاراج سرمایه های ملی در پوشش صادرات نفت. همزمان فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. گزارش از کمبود بنزین آزاد و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها در برخی استان‌های ایران. پزشکیان می‌گوید بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم مصرف بنزین را کاهش دادیم. موضوع فساد گسترده ارزی تراستی‌ها در ایران با افشای اطلاعات تراستی‌های جدید مرتبط با سپاه پاسداران دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حتی اگر این واسطه‌ها کل ارز ناشی از صادرات نفت را بازگردانند، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار پول در اختیارشان باقی می‌ماند. او گفته استفاده از تراستی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها منجر به فروش ارزان نفت، حیف و میل منابع، بازنگشتن درآمدهای ارزی و فساد اقتصادی شده است. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هم در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی خود از گم شدن 100 میلیون بشکه نفت و نقش نهادهای نظامی در بروز فساد در صادرات نفت گزارش داده است.
1: 100 میلیون بشکه نفت گم شده، این نه تو دریا ریخته شده نه امریکا تحریمش کرده نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشکه معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. آخه وقتی به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میفته.
0: فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. این قرارداد در سال 2024 در حوزه های هسته اقتصادی و امنیتی بسته شده و تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد. بر اساس یافته های فاکس نیوز، وزیر انرژی روسیه که رابطه خانوادگی با ولادیمیر پوتین دارد، در رأس هیئت روسی مسئول همکاری های دو کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، برنامه همکاری تهران و مسکو در بخش اقتصادی بر سه محور اصلی متمرکز شده است: افزایش تجارت دو جانبه با ارزهای ملی و تلاش برای کاهش وابستگی به زیرساخت مالی غرب، توسعه مسیرها و زیرساختهای حمل و نقل از جمله تکمیل راه‌آهن رشت‌آستارا و ایجاد مسیر ریلی تا خلیج فارس، و افزایش حضور روسیه در بخش نفت و گاز ایران از جمله توسعه میدان‌های شادگان، کیش و پارس شمالی. علی داتپه اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای داتپه، این فساد گسترده ارزی در بخش صادرات نفت از نظر شما چه دلایلی داره؟
2: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید، وقتی که یک وضعیت اقتصادی بیشتر از چندین سال طول میکشه، مثل تحریم ها که اگر شما مراجعه کنید، الان ما تمام 47 سال گذشته به شکلی تحت تحریم بودیم و بعد هم در دوره برنامه هسته‌ای و این دو دهه اخیر تحریم های بسیار شدیدتری را هم تجربه کردیم. وقتی حکومتی انتخاب میکنه این تحریم ها ادامه پیدا کنند به هر بهانه ای، این انتخاب اون حکومته. تحریم ها شاید به اسم ایالات متحده به ایران تحمیل شده باشه، ولی جمهوری اسلامی اونها رو انتخاب کرده، دقیقا به خاطر همین منافع و مزایایی که از طریق قاچاق به بهانه دور زدن تحریم ها نصیب گروه های حاکم و نهادهای مختلف داره میشه. شما وقتی تحریم نباشید، همه این فعالیت ها باید در چارچوب وزارت نفت یا شرکت ملی نفت صورت بگیره، حسابرسی بشه، شفافیتی حداقل در چارچوب شفافیت قانونی در قوانین جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی به بهانه تحریم ها حتی ماورای این عمل شده و طبیعی هستش که وقتی یک چنین چیزی به وجود میاد، انگیزه های قوی در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره که این تحریم ها رو حفظ کنه. چون اعضا و وابستگانش دارن از اونها سود میبرن. من به مصاحبه آقای سلطانی گوش کردم، به هیچ وجه این کار چند جوجه اطلاعاتی نیست، این یک انتخاب سیاستگذاری نظام حاکم بر کشور ایرانه و این نظام تصمیم گرفته به بهای هزینه های جانبی این کار برای کارها و اهدافی که داره از این مسیر کارش ادامه بده. و بله، یک فساد گسترده است و حتی اگر طبق گفته نماینده مجلس پولها برگردن، اصلا خود پول مهم نیست، اون فعالیت اقتصادی ناشی از این پولها مهمه، اون ارتباطات بین المللی بانکهای ایران مهمه، اونها همه از بین رفته چون خواستن تحریم ها رو دور بزنند.
0: آیداد به این سیاست جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و این توافق با روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا چقدر میتونه موثر باشه؟
2: ببینید، اصلا بیاین دور زدن تحریم ها رو کنار بذاریم، بهانه است. دور زدن تحریم ها بهانه است، هدف نیست. کشور روسیه، کشور چین از این وضعیت سیاسی کشور ایران به نفع منافع ملی خودشون استفاده کردند. اونها هدفشون این نیست که به اقتصاد ایران کمک کنند شکوفا باشه یا تحریم ها رو دور بزنه. اونها هدفشون اینه که کشور ایران به یک شبه مستعمره وابسته تبدیل بشه که به هیچ وجه توان تصمیم گیری مستقل در فعالیتاشو نداشته باشه. ما این همه قراردادهای زیرساختی با روسیه و چین داریم، کدوم پروژه سر وقت و با هزینه پیش بینی شده به بهره برداری رسیده؟ روسیه از این فرصت استفاده کرده تا یک پایگاه استراتژیک در قلب خاورمیانه برای خودش تأسیس کنه و در نهایت احترام به همه همیهنان عزیزم، منافع ملی ایران و مردم ایران رو هم به زباله دونی پرت کرده. و این برای من اصلا قابل قبول نیست که یک سیاستگذاری که از حداقل منطق و عقل برخورداره هزینه فایده تحریم رو در کنار هزینه فایده یک چنین پیمانهایی بذاره و باز این پیمانها رو انتخاب کنه.
0: خیلی ممنونم. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بودین. در حالی که افزایش نرخ بنزین آزاد و کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید روند صعودی مصرف بنزین بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم متوقف شده است. پزشکیان همچنین بدون اشاره به قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر گفته دولت موفق شده مصرف برق را 5% کاهش و تولید برق را افزایش دهد. معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میگوید تغییر در قیمت و سهمیه بنزین با توجه به انتخاب جنگ به جای توافق از سوی حکومت انجام شده است. یاسر میرزایی گفته بدون تغییر قیمت و سهمیه بندی صفهای سوخت میتوانست به اتمام کامل سوخت در جایگاه‌ها و بروز یک بحران اجتماعی منجر شود. گزارش از ادامه صفای بنزین در برخی شهرهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر می‌دهند. روزنامه شرق گزارش داده رانندگان در بیرجند برای دریافت تنها 15 لیتر بنزین بیش از یک ساعت در صف می‌مانند. شرق نوشته در این شهر تنها 3 جایگاه سوخت کارت آزاد بنزین دارند و کمبود کارت‌های آزاد موجب اتلاف گسترده وقت و کاهش درآمد رانندگان شده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این بحران کمبود بنزین و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار شده؟
3: خب ببینید، این صف‌های بنزین میشه در یک کلمه گفت که نتیجه انباشت سال‌ها بی‌کفایتی جمهوری اسلامیه که به تازگی با جنگ و سایر مسائل ترکیب شده. اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوام به عواملی که این وضعیت رو ایجاد کردن اشاره بکنم، یکیش رشد مصرفه که سالهاست از میزان عرضه بنزین جلو زده و اگه اون قاچاق سازمان یافته‌ای که حلقه های درون حکومت انجام میدن در نظر نگیریم، ماهانه تا 15 میلیون لیتر کسری ایجاد کرده. جالبه که این مسئله چیز تازه‌ای هم نیست، چون از سالها قبل روشن بوده که متوسط رشد مصرف توی ایران سالانه 6% تقریباً ولی تولید پالایشگاه ها به دلیل مسائل مختلف نتونسته خودش رو به این 6% برسونه. و البته اون دلایل هم باز میگرده به همون مسئله بیکفایتی جمهوری اسلامی. در وهله دوم میشه به وضعیت خودروهای پرمصرف و فرسوده اشاره بکنیم که به هر حال هیچ کدوم در زمینه مصرف با استانداردهای روز بهینه نشدن و مصرف بالایی دارن در واقع. از سوی دیگه هم میتونیم در واقع این به این موضوع اشاره بکنیم که از اساس سیاست قیمتگذاری و مدل اقتصادی تأمین و پخش بنزین هم خودش یک عامل ناترازیه. و ببینید تقریبا در درازای حیات جمهوری اسلامی هیچ سالی نبوده که دولت و مردم به نحوی درگیر این ماجرای قیمت بنزین نشده باشن. یعنی یک مسئله ای که در همه دنیا یک مدل بسیار روشن و پیشبینی پذیر داره توی ایران سال هاست که به بحران تبدیل شده. پس این نشون میده که از اساس مدلی که برای فراوری و پخش بنزین در ایران اجرا شده مدل کارآمدی نیست. مهم نیست که افزایش قیمت داده بشه یا نه، مهم اینه که در هر صورت باعث بروز نارضایتی و کمبود خواهد بود.
0: ممنون مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: اختشاشگران،
10: گرده عجیر شده،
11: انگشت ما روی ماشه هست
12: و این مردم جانفدا،
13: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
14: قبلا رئیس جمهور بودن.
15: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
16: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
17: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: افقی که شما دنبال میکنید
19: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
20: پیروزی قطعا.
21: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی می‌داره سینه در بزنه.
25: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

8 صبح 30 شهریور دوشنبه بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. و ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و هم درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. و ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داده.

0: برای جمهوری اسلامی تصمیم نهایی گرفته نشده، در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتارش رو تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسئول پزشکیان در نیویورک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی داره. دانیل دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابیان به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره اثرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی میکنه. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد، ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای ورود کند.
1: سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی خیال ایالات متحده را راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه یک کسانی که یا کشورهایی که معمولاً پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط، متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده، اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت: یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آنگونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والتز تأکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوا اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت این اقدام فشار بر اقتصاد رو افزایش داده. والتز همچنین گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی، تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌های

0: خاورمیانه است که دهه ها ادامه داشته. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رئیس سیاه هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجهه.
1: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن، و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هستن که کارت‌های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
0: رسانه های عراقی گزارش دادند دولت بغداد تصمیم گرفته است 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما هنوز این تصمیم رو رسما اعلام نکرد. سابر نیوز رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفت دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تقسیم تهران یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف می‌کند. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفت مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، در مورد اهمیت مرز زمینی عراق برای تهران تو این شرایط پرسیدیم.
2: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد، به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم‌ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیراً در سالهای اخیر و مثلا اخیراً این نشون داده شده که این بانک‌ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دوتا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. میتراه جازیپور استاد بزرگ شطرنج ایرانی قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پال ولتن استاد بزرگ فرانسوی رو شکست داد. حجازی‌پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 98 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه می‌دهد. روزنامه شرق گزارش داده توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه ها هنوز آغاز نشده و تولید داخلی آن نیز متوقف شده. یک داروساز قیمت احتمالی واکسن امسال رو حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده، اما سازمان غذا و دارو میگه قیمت رسمی هنوز مشخص نیست. به گفته این سازمان حدود 1,000,000 دوز واکسن از چین و روسیه برای شبکه بهداشت تأمین خواهد شد. هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 خبر داد. بر اساس این گزارش علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال، حسین زاره به 21 سال حبس محکوم شدند. به گفته هرانا بخشی از احکام زینتی و زاره با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبط. همچنین این خبرگزاری از احضار داوود عباسی قشلاقی فیلمساز و از بازداشت شدگان دی ماه 404 برای اجرای حکم حبس خبر داد. شعبه هفتم اجرای احکام کیفری کرج به او 10 روز مهلت داده خودش رو معرفی کنه. وحیده حق‌پرست معروف به نورا حقی در پرونده جداگانه مجموعاً به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. و اما نجمه امینی فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
3: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. مردم، من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و باید فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند تا درخواست میکنن پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تنها پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: از نازلی صدقی حقوقدان درباره الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و صدور احکام سنگین پرسیدیم.
4: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش. و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چجوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل، و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزء شروطیه که موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش، به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چجوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره. برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه‌ای که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرط فعلی، متاسفانه شاید بعد این حرفو بزنم، بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم، و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
0: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده، وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این حمله ها نازنین نیکوسرشت، مینا، مهشید، محبوبه و پرهام زار احصاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان یورش برده، دست کم 11 نفر رو بازداشت و زندانی کرده. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدم چه اطلاعات جدیدی از وضعیت شهروندان بهایی و سرنوشت 5 نفر بهایی شیرازی که به پلاک 100 احضار شدن داریم.
5: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید، همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه میبینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزاینده و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن، از تمامی سنین از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستند. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهایی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهائی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستند و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله باهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤسسی برای مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش در ایران نقش ایفا میکنه.
0: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد در واکنش به پلم به مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت رو توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. این مرکز با دستور دادستانی تهران پلم شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد این مرکز مجوز نداشته و به اقدام علیه امنیت ملی متهمه. از سامان قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم چرا جمهوری اسلامی تو این مقطع مرکز آموزش زبان فرانسه وابسته به سفارت این کشور رو پلم کرده.
6: این مرکز سال هاست که به عنوان تنها مرکز مورد تایید در واقع آموزش زبان فرانسه در داخل سفارت بوده. فعالیت هاش سیاسی نبوده، کاملا مستقل بوده، فعالیت آموزشی داشته. سال هاست کسانی که میخواستن آموزش زبان فرانسه رو حرفه‌ای یاد بگیرن و بتونن در دانشگاه های فرانسه در واقع درس بخونن و مدرک بگیرن، اونجا کار میکردن، اونجا درس میخوندن و مدرک میگرفتن. مرکز تنها محل برگزاری آزمون های رسمی مدارک زبان فرانسه بوده، و دالف که اعتبار دائمی دارن و همونطور که گفتم شماری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های فرانسه اون رو نیاز داشتن. بنابراین به نظر میسه که جمهوری اسلامی یه بخشش خب برمیگرده به روابط پرتنش بین جمهوری اسلامی و پاریس که جمهوری اسلامی در واقع در این ماه‌های گذشته با فرانسه بسیار درگیر بوده، ولی اون چیزی که به طور رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده نداشتن مجوز و همونطور که شما اشاره کردین ادعای مثل در مورد فعالیت مرتبط با امنیت ملی بوده. ولی واقعیت اینه که این ادعایی به نظر میرسه که واقعیت نداره، همونطور که ما اگر در یک روندی، در یک مسیری، در یک افق قاب بزرگتری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه این کارو کرده و یک در واقع به نظر میرسه که یک بهانه ای آورده، مثلا گفته که باعث در واقع این شده که مثلا در واقع جوانان اینوری برن اونجا درس بخونن و باعث فرار مغزها بشه. خب بعد از جمهوری اسلامی پرسید شما در ایران برای جوانان چه کار کردین که جوانان مجبورن به هر دری بزنن که بتونن از ایران خارج بشن، که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن برای زندگی بهتر. در ماهای گذشته چه تعداد جوان رو شما کشتین؟ در سالهای گذشته چه تعداد اعدام کردین؟ جوانایی که میتونستن آینده این کشور رو بسازن، چه دلیلی داره که بمونن ایران و در واقع بخوان ادامه بدن؟ بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا، چون شواهدی هم قوه قضاییه ارائه نداده که هیچ وقت هم ارائه نمیداده، هیچ کدوم قابل ارزیابی نیست و فقط یک در واقع دوباره چنگ و دندان نشون دادن برای مردم، برای کسانی که جوانانی که دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنن که واقعیتش دردناکه ولی از ایران فرار بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. همیشه میتونیم برای دریافت آخرین و دیگر خبرها به سایت ما هم با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله
5: است. به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا
7: میکنم. از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش شخص تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خوره.
2: پوسه اعتراف کن.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
13: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بی پایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمی کنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدونی که لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگزلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده‌های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یک حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار می‌کنه و هماهنگی‌های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم، ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهور قبلی هم اجازه ندادن. به روحانی، به خاتمی. خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجه ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیا است، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه های دیگه هم گذاشت درباره احتمال شروع حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم همونطور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح است و فرمانده هر دو تاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی. و همونطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی بود به نظرم. علیه چه تهدیدی؟ مشخصه. علیه تهدید جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش. آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدای از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشونو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینه که این گسترش حملات پهبادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. اینم که سپاه در دو روز اخیر به 4 تا نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگ هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی‌ها ادامه داره، اراده زدن کشتی‌ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگه هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده دیگه. کارت تنگه هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد و پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان، یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه‌های حمله چیه؟ ترامپ سه تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست، نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیشو آزمایش کنه، نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیومش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد، نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تأسیسات زیرزمینی بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون رو آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکنه حمله کنه. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این. یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهپادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشورهای منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لحاظ موشکی پهپادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی. یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین. بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن. مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن. ستون فقراشون رو گاز میگیرن میشکنن، بعد شغاله رو ولش میکنه. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچی بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمانهای حکومتی، از جمله تونلا، به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و بقیه مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیروی دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاه‌های استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیروی انتظامی و اون کلانتاریایی که مردم رو سرکوب کرده. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ و جمهوری اسلامی رها کنن مثل اون شغالی که گفتم ستون فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت معاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداش هم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرماندهان تونل نشین شده، ستاد و کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد و کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرمانده سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده. ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفاظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرمانده‌های جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در ردی طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری، اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد و با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه. در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزها آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم رو برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب الله اینا، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته، بعیدم هست برای جنگ‌های جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم عرایزم رو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری خواه در انتخابات 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری خواه در انتخابات ممکنه شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره، میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ یه جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2، وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده، بنادرش در معاصرن عمده شاخصه اقتصادیش منفی هن. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن، اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون بشه، چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این 3 تا به سمت له شدن داره میره، بین جبهه جهانی و منطقه کله جمهوری اسلامیه، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریری بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا واگن، همینقدر. یه بطری آب، یه جامدادی و خورده ریزا.
3: این سفره ماه، قله‌ای که آقا می‌فرمود، نون با چایی.
4: سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال، میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون برداریم. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسنی خرسی که میبینید 80,000 تومان، و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعاً شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معین خضری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف جعفرزاده، 34 ساله، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی میدان بهشت نازی آباد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: سحرگاه راهرویی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر موها بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

9 صبح 30 شهریور دوشنبه بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش ایالات متحده در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. و تداوم فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داد. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در این حال به جمهوری اسلامی آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در این حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتارش رو تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ

0: جهانی تنش‌ها در منطقه شهروندان آمریکایی خواست فوراً ایران را ترک کنند. در این هشدار آمده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرودگاه‌های غیر نظامی عربستان سعودی را هدف گرفتند و این درگیری نظامی می‌تونه به سرعت شدت پیدا کنه. مرکز دیپلماتیک آمریکا حتی خارج از خاورمیانه هم در خطر هستند و جمهوری اسلامی با همراهی گروه‌های همسوی خود ممکن است منافع آمریکا را در هر نقطه دنیا هدف قرار بده. گزارش‌ها از پرواز بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل می‌کند. به گفته ماجد الانصاری تماس‌ها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش می‌کنه شکاف‌ها رو پر کرده و زمان مناسب برای گام‌های احتمالی بعدی رو پیدا کنه. ماجد الانصاری به بلومبرگ گفت این رایزنی‌ها از دو هفته پیش در جریانه. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبزی برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی ایالات متحده جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی میکنه.
1: سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی خیال ایالات متحده را راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه کسانی که یا کشورهایی که معمولاً پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده، اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت، یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آنگونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
0: مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ و اجرای عملیات انزوا اقتصادی زمان

0: به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. او همچنین گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌های در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رتکلیف پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله فشارهای اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجهه.
1: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والتز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی ان که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجن قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والتز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والتز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
0: هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 خبر داد. بر اساس این گزارش، علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال، حسین زارع به 21 سال حبس محکوم شدند. به گزارش هرانا، بخشی از احکام زینتی و زارع با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبطه. هرانا از احضار داوود عباسی قشلاقی فیلمساز و از بازداشت شدگان دی ماه 1404 برای اجرای حکم حبس خبر داد. شعبه هفتم اجرای احکام کیفری کرج به او 10 روز مهلت داده خود را معرفی کند. وحیده حق‌پرست معروف به نورا حقی نیز در پرونده جداگانه مجموعاً به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. و نجم امینی فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شد.
2: مشهد و تماس گیرنده زندانی می‌باشد. درود بر مردم ایران. من نجم امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم. خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید. چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: از نازلی صدقی حقوقدان درباره الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و صدور احکام سنگین پرسیدیم.
3: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده همونطور که خودتون هم اشاره کردید اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چه جوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزء شروطیه که موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش، به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چه جوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره. برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه‌ای که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرایط فعلی متاسفانه شاید بعد این حرفو بزنم بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
0: رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت بغداد تصمیم گرفته است 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما بغداد هنوز این تصمیم را رسما اعلام نکرده. سابر نیوز رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و این کشور تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکذیب تهران یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف می‌کند. این مقام به پایگاه خبری اولترا گفت مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی در مورد اهمیت مرز زمینی عراق در این شرایط برای تهران پرسید.
4: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف بانک مرکزی آمریکا، یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیرا در سالهای اخیر و مثلا اخیرا این نشون داده شده که این بانک ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دو تا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره.
0: نگاهی کنید به چند خبر از دیگر نقاط جهان. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزبش در انتخابات ایالت مکلنبورگ فورپومرن رو فاجعه خواند، اما تأکید کرد در مقام صدر اعظم میمونه و اصلاحات دولتش رو ادامه میده. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا تو این ایالت شرقی اول شد. حزب دموکرات مسیحی مرتز با 4.9% به حد نصاب 5% نرسید و برای نخستین بار از یک پارلمان ایالتی بیرون موند. این ضعیف‌ترین نتیجه این حزب در یک انتخابات ایالتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان. وارسی ژورنال گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللیه که می‌تونه دسترسی نهاد به نظام مالی جهانی رو محدود کنه. این تصمیم ممکنه همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل نهایی بشه. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی رو تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده می‌دونه. کریم خان دادستان ارشد این دیوان که پیگیر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو بود، ماه گذشته در پی اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود کنار گذاشته شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده و وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این یورش ها نازنین نیکوسرشت، مینا، محشید، محبوبه و پرهام زارع احصاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موصول به پلاک صد حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان یورش برده، دست کم 11 نفر رو بازداشت و زندانی کرده. پیشتر از وثاق صنایع از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم چه اطلاعات جدیدی از وضعیت شهروندان بهایی و سرنوشت 5 نفر بهایی شیرازی که به پلاک صد احضار شدن وجود داره.
5: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونی شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن. یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه می‌بینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزایند و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن از تمامی سنین، از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستن. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهائی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤسسی برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
0: اما تصاویر پایانی ما، شهردار مونیخ با باز کردن نخستین بشکه آبجو، بزرگترین جشنواره آبجو جهان موسوم به اکتبر فست رو رسما آغاز کرد. دومینیک کراسه ظهر شنبه 28 شهریور با ضربه های سنتی چنگکو شیر نخستین بشکه رو باز کرد و با اعلام باز شدن بشکه آغاز رسمی جشنواره رو اعلام کرد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: اختشاشگران،
8: گرده اجیر شده،
9: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا،
11: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
12: قبلا رئیس جمهور بوده.
13: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
14: برخورد با بعضی از افراد
15: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: وفاقی که شما دنبال میکنید
17: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
18: پیروزی قطعا.
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و شما شنونده آخرین قسمت از روایت سریال داستان زندگی رضا شاه پهلوی هستید. امروز که برای ضبط این اپیزود روبروی میکروفون نشستم، ناخودآگاه مسیر و سفری رو در ذهنم بررسی کردم که با هم دیگه طی کردیم. ما این سفر دور و دراز رو از میانه آشوب‌های بعد از صفویه و با برآمدن تیغ نادرشاه افشار شروع کردیم. از روزگار کریم خان زند و وکیل و رعایا گذشتیم و بعدش در 17 قسمت با جزئیات تمام فراز و فرودهای نزدیک به 130 سال حکومت سلسله قاجار رو روایت کردیم. در نهایت رسیدیم به دوران پهلوی. در 5 قسمت گذشته داستان زندگی مردی رو مرور کردیم که از سربازی در قزاخخونه شروع کرد، با کودتای 1299 به قدرت رسید، سردار سپه و رئیس الوزرا شد و در نهایت بر تخت سلطنت نشست و آغاز سلسله پهلوی رو رقم زد. در ادامه و در اپیزود 5 کارنامه 16 ساله رضا شاه رو بررسی کردیم و حالا رسیدیم به ایستگاه آخر. اسم این قسمت فرجام پادشاهه. تو این قسمت به حوادث آخرین سال سلطنت رضا شاه و روزهای ملتهب شهریور 1320 میپردازیم. روزی که قرش هواپیماهای متفقین در آسمان ایران آغاز پایان سلطنت رضا شاه رو رقم زد. ما تو این قسمت دلایل سقوط، استعفا و خروج رضا شاه از ایران رو روایت میکنیم و در ادامه همراه رضا شاه قدم به قدم به تبعیدگاهش در جزیره موریس و در نهایت به آفریقای جنوبی میریم تا ببینیم فرجام رضا شاه در تبعید چطور رقم خورد. اما قبل از اینکه روایت این فصل پایانی رو شروع کنیم، باید از عزیزایی تشکر کنم که در تمام این 6 اپیزود و در این مسیر طولانی پژوهش و تولید شونه به شونه من ایستادن تا این پادکست به گوش شما برسه. از نکیسا عبداللهی، مونا حیدری، مهسا افشار، افسانه تاجیک و آریان نژادحت صمیمانه ممنونم که با تلاش و دقتشون این روایت رو کامل کردن. این آخرین اپیزود از فصل رضا شاه و پایان یه دوره طولانی از روایت‌های تاریخی ماست. اما مطمئن باشید که آخرین روایت تاریخی ما نیست. بریم سراغ اپیزود 6 به نام فرجام پادشاه.

بازگشت فروغی به قدرت صرفاً تغییر یه نخست وزیر نبود. این بازگشت نشونه روشن بود از اینکه ایران وارد دوره جدیدی شده. روزگاری که در اون دیگه زبون زور کار نمی کنه و حالا وقت مذاکره، عقب نشینی و معامله های سخت سیاسیه. اما جالبه بدونیم این انتخاب اونقدر هم برای رضا شاه آسون نبود. عباس خلی گلشایان در خاطراتش می نویسه که وقتی منصور استعفا داد، شاه اول رفت سراغ مجید آهی وزیر دادگستری و از ایشون خواست که دولت تشکیل بده. اما آهی که می دونست در این طوفان چه کسی باید سکان رو به دست بگیره، امتناع کرد و با اصرار نام محمد علی فروغی رو پیش کشید. رضا شاه هم با اکراه قبول کرد. اون میدونست که فروغی تنها کسیه که هنوز در پایتخت‌های لندن و مسکو اعتبار داره. فروغی بعد از تشکیل دولت به متفقین اطلاع داد که ایران خواسته های اونا رو میپذیره. اخراج آلمانیا انجام میشه و ایران آماده است که همکاری لازم رو انجام بده و در مقابل دولت ایران انتظار داره که پیشروی‌های نظامی هم متوقف بشه. اما پاسخی که متفقین دادن به جای اینکه در نامه‌های دیپلماتیک باشه، در آسمان تهران شنیده شد. درست همون روزی که فروغی کابینه‌شو به مجلس معرفی کرد، صدای غرش هواپیماهای شوروی بر فراز تهران پیچید و فرودگاه قلعه‌مرغی و کارخونه سیمان ری بمبارون شدن و جنگ به پایتخت رسید. همینجا هم بود که اولین ترک در دیواره قدرت دربار دیده شد و خانواده سلطنتی تهران رو ترک کردند. به دستور شاه، ملکه به همراه شمس و اشرف و فرزندانش راهی اصفهان شدند. این خبر مثل بمب تو شهر پیچید. مردم با خودشون میگفتن که اگه دربار موندن در تهران رو امن نمیبینه، پس دیگه کار ما تمومه. به دنبال این خبر، گروه زیادی از مردم تهران هم تصمیم گرفتن که پایتخت رو ترک کنن. جاده شلوغ شد، شهر به هم ریخت، وسایل نقلیه کم شد، بنزین پیدا نمیشد و حتی رفت و آمد بین تهران و شمرون هم سخت شده بود. دولت برای کنترل اوضاع ناچار شد در تهران حکومت نظامی اعلام کنه. دولتی که میخواست با بی‌طرفی از جنگ دور بمونه، الان داشت پایتختش رو در آستانه سقوط میدید. حالا رضا شاه، مردی که با نظم و ارتش شناخته میشد، با واقعیت تلخی روبرو شده بود. واقعیت این بود که رضا شاه دیگه راه حل نبود و خودش به مسئله اصلی تبدیل شده بود. روز 8 شهریور 1320 خبرهایی که از گوش و کنار کشور به تهران می رسید اصلا امیدوار کننده نبود. تلگراف هایی که از شهرهای مختلف مخابره می شد حاکی از پیشروی سریع نیروهای متفقین بود. گزارش ها می گفتن که قشون شوروی در جبهه خراسان تا نیشابور و سبزوار هم جلو اومده و از سمت شمال هم خبر می رسید که نیروهای از ارتش سرخ به دامغان و سمنان نزدیک شدن و حتی به فیروزکوه هم رسیدن. از اون طرف در غرب کشور هم گفته می شد که واحدهایی از نیروهای انگلیسی از سمت کرمانشاه حرکت کردن به طرف همدان و ملایر. تهران هنوز اشغال نشده بود، اما تقریبا همه می دونستن که حلقه محاصره داره لحظه به لحظه تنگتر می شه. در همین روز 8 شهریور یه ملاقات مهمی هم در وزارت امور خارجه رخ داد. بولارد و اسمیرنوف، سفرای بریتانیا و شوروی با فروغی دیدار کردن. به گفته فروغی، در صحبتهای اون روز تقریبا روشن شد که ادامه مذاکرات با دولت ایران منوط به رفتن رضا شاهه، هرچند که این موضوع هنوز به طور رسمی و علنی مطرح نشده بود. محسن فروغی، پسر محمد علی فروغی می نویسه که بعد از این ملاقات، پدرش همراه با آقای علی سهیلی وزیر امور خارجه کابینه جدید دوتایی با هم برگشتن خونه و بعد از ظهر همون روز رأس ساعت 4 برای دیدار با رضا شاه راهی کاخ سعدآباد شدن و گزارش جلسه شون با نماینده های روسیه و انگلیس رو به شاه دادن. تو اون دیدار رضا شاه پرسشی رو مطرح کرده بود که نشون میداد خودش هم به اصل ماجرا پی برده. رضا شاه از فروغی پرسیده بود که راجع به من چه نظری دارن؟ من فکر میکنم تمام مسئله مربوط به من باشه، بقیه چیزا بهونه است. فروغی هم با همون سیاست همیشگیش پاسخ داده بود که گله گذاری ها زیاده و دولت های خارجی پرونده های قدیمی رو دوباره ورق میزنن و مطالب گذشته رو دارن پیش میکشن. رضا شاه هم در پاسخ گفته بود که اگه سربازی از وطن خودش دفاع کنه و منافع کشورش رو حفظ کنه، مستوجب سرزنش و مجازاته.
بله، دست روس و انگلیس رو از این مملکت کوتاه کردم. تو همون روزا جنگ دیگه هم در جریان بود، جنگ روانی در رادیو. رادیو لندن و رادیو دهلی شب و روز علیه رضا شاه برنامه پخش میکردن. تو برنامه این رادیوها از رفتار خشن رضا شاه در سالهای حکومتش، از ثروت و زمینهای زیادی که داشت و از سرکوب مخالفاش حرف زده میشد. رادیو لندن حتی برنامه‌هایی پخش می‌کرد که در اون درباره قانون اساسی مشروطه و وظایف شاه و مجلس توضیح داده می‌شد و اینکه توی حکومت مشروطه چه اختیاراتی در دست شاه و چه مسئولیت‌هایی متوجه مجلس. حتی در مجلس شورای ملی هم که نماینده‌هاش عملاً با نظر رضا شاه انتخاب شده بودن، کم کم زمزمه‌های علیه رضا شاه شنیده می‌شد. در چنین فضایی بود که رضا شاه شخصاً پاشد رفت خونه فروغی و یه دیدار تاریخی بین این دو نفر شکل گرفت. به روایت آقای گلشایان، در روز 11 شهریور رضا شاه شخصاً از شمرون اومد به شهر و یک راست هم رفت به خونه محمدعلی فروغی. شاه میخواست فروغی رو ببینه و چون فروغی بیمار بود، رضا شاه خودش برای دیدار به منزل فروغی رفته بود، اتفاقی که سابقه نداشت. فروغی بعدا تعریف کرد و گفته که رضا شاه تو اون دیدار دو تا موضوع رو مطرح کرد. اول اینکه گفت بهتره به مردم و مجلس توضیح داده بشه که اداره امور کشور باید بر اساس اصول مشروطیت و قانون اساسی باشه و لازمه در روزنامه ها مقالاتی در این باره منتشر بشه تا مردم از این موضوع آگاه بشن. موضوع دوم هم این بود که فروغی از سفیر انگلیس بپرسه منظور از حملاتی که در رادیو لندن علیه شاه پخش میشه چیه؟ چه مرگتونه؟ تلویان رضا شاه گفته بود که اگه مشکل منم علنا به خودم بگید دیگه. حالا در پایان این دیدار صحنه ای خلق شد که به نظرم یکی از دراماتیک ترین لحظه های داستان زندگی رضا شاهه. وقتی رضا شاه میخواست خونه فروغی رو ترک کنه، دو تا بچه رو دید که تو حیاط داشتن بازی میکردن. شاه از فروغی پرسید که بچه ها نوه های شما هن؟ فروغی هم با رندی تمام جواب داد که بله، نوه دختری چاکر و نوه پسری مرحوم اسدی هن. یادتونه دیگه، اسدی پدر داماد فروغی بود که در جریان اتفاقات مسجد گوهرشاد به دستور رضا شاه اعدام شد و بعدش هم خود فروغی هم از کار برکنار شد. تازه دامادش هم افتاد زندان. حالا اینجا با توجه به اینکه بچه‌ها نوه‌های فروغی و اسدی بودن، فروغی با زیرکی داشت اون اتفاقات و اعدام اسدی رو به رضا شاه یادآوری می‌کرد. با شنیدن اسم اسدی، رضا شاه یه لحظه سکوت کرد و بعدش ابروهاشو در هم کشید و به فروغی گفت که پس خودتون ترتیب زندانیای سیاسی رو هم بدید. یعنی رضا شاه یادش اومد که داماد فروغی هم همچنان زندانه. چند روز بعد از این دیدار، تعداد زیادی از زندانیای سیاسی من جمله داماد فروغی از زندان آزاد شدند. تو همین روزا در لندن هم بحث‌های مهمی درباره ایران در جریان بود. وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، در نامه‌ای به بولارد وزیر مختار این کشور در تهران تأکید کرده بود که باز کردن راه ارتباطی از خلیج فارس تا شوروی برای ارسال کمک‌های نظامی اهمیت حیاتی داره و این مسیر باید هر چه سریع‌تر برقرار بشه. تو همون نامه اشاره شده بود که اگه دولت ایران صادقانه با متفقین همکاری کنه، ممکنه از اشغال تهران جلوگیری بشه. اما در این حال هشدار داده شده بود که اگه همکاری لازم صورت نگیره، متفقین در برخورد با دولت ایران سختگیری بیشتری می‌کنن. اسناد بعدی نشون میده که موازی با این نامه‌نگاری ها در لندن و مسکو بحث‌هایی هم درباره آینده حکومت ایران شروع شده بود. حتی طرح‌هایی درباره تغییر شکل حکومت یا تغییر سلسله در ایران هم مطرح شده بود. بعضی روایت‌ها میگن که روس‌ها تمایل داشتن حکومت بعدی جمهوری باشه به این امید که جمهوری ایران به زودی به بلشویک‌ها ملحق بشه. اما خب انگلیس با این موضوع مخالف بود و بیشتر به ادامه سلطنت در ایران علاقه داشت. منتها پیشنهادشون این بود که یکی از قاجارا مجدد پادشاه بشه. در گام اول انگلیس با سلطنت محمد رضا ولیعهد رضا شاه مخالف بود، اما اقدامات و تصمیمات زیرکانه و سیاستمدارانه فروغی باعث شد که پادشاهی در پهلوی باقی بمونه و ولیعهد به سلطنت برسه. محسن فروغی، پسر محمدعلی فروغی، در خاطراتش می‌نویسه که
در نخستین روزهای مذاکرات، نمایندگان دو کشور اصرار به تغییر رژیم از مشروطه سلطنتی به جمهوری داشتند. پیشنهاد بعدی این بود که سلسله پهلوی منقرض شود و مجدداً یکی از افراد جوان قاجاریه به سلطنت گمارده شود. پیشنهاد سوم این بود که سومین فرزند ذکور رضا شاه به نام غلام رضا که در آن زمان 18 ساله بود به سلطنت برگزیده شود و نیابت سلطنت را پدرم به عهده بگیرد. پدرم پیشنهادها را به استناد قانون اساسی و متمم آن و قوانین جاری مملکت و اوضاع و احوال ایران رد کرده بود و در یک جلسه شدیداً وزیر مختار انگلیس را از اینکه این کشور به کام کمونیستا خواهد رفت ترسانده بود و سرانجام رضایت به سلطنت محمد رضا پهلوی جلب شده بود. خب رسیدیم به 10 روز پایانی سلطنت رضا شاه. برای روایت این بخش بد نیست دوباره برگردیم به خاطرات مسعود فروغی. ایشون می‌نویسه که در بامداد روز 21 شهریور آقای بولارد وزیر مختار انگلیس برای دیدار مهمی با فروغی نخست وزیر ایران پا میشه میره منزل اونا. با تشریفات مفصلی هم میره. حدود 30 سرباز هندی اسکورتش میکردن و قبل از ورودش هم مامورای سفارت انگلیس برای بررسی مسائل امنیتی وارد خونه‌شون شدن و حتی چند نفر هم رو پشت بونا مستقر شدن. اقدامی که اون زمان خیلی مرسوم نبود و به گفته فروغی این کارا بیشتر برای این بود که بولارد میخواست قدرت خودش رو به رخ بکشه. خلاصه که بولارد اومد و شروع کرد به مذاکره با محمد علی فروغی. مذاکراتی که خیلی هم طولانی شد. چند بار چای و قهوه بردن داخل اتاق و گفتگوها ساعت‌ها ادامه پیدا کرد. در طول این دیدار و مذاکرات هم بولارد چند بار با اسمیرنوف سفیر شوروی تلفنی صحبت کرد و چون زبون روسی هم خوب میدونست اون دوتا راحت میتونستن با هم مستقیم حرف بزنن. آخر سر در پایان مذاکرات به گفته فروغی به دولت ایران یه فرصت 5 روزه داده شد تا رضا شاه از سلطنت کنارگیری کنه. گفته شده بود که اگه این اتفاق نیفته نیروهای متفقین وارد تهران میشن و دیگه هر چی دیدید از چش خودتون دیدید. ساعت 3 بعد از ظهر همون روز فروغی راهی کاخ سعدآباد شد تا نتیجه مذاکرات رو به اطلاع رضا شاه برسونه. فروغی ناچار شد تمام اون چه که بین خودش و بولارد گذشته بود رو بدون کم و کاست برای شاه توضیح بده. تنها خبر خوبی که فروغی برای رضا شاه داشت این بود که بهش گفت قرار شده شاه بعدی ولیعهد محمد رضا باشه. چیزی که برای رضا شاه خیلی هم مهم بود. دیگه تو اون دیدار تکلیف روشن شد و بعدش رضا شاه که ظاهراً از قبلم میدونست که کار تمومه از فروغی پرسید که به نظرت بعدش من کدوم کشور باید برم؟ کجا برای زندگی من و خانوادم مناسب تره؟ فروغی هم چند تا کشور از آمریکای جنوبی رو اسپرد و وقتی رضا شاه اسم شیلی رو شنید گفت که آره اونجا خوبه. مثل اینکه ما اونجا نماینده سیاسی هم داریم. در ادامه مسعود فروغی می‌نویسه که همون روز علی سهیلی وزیر امور خارجه موضوع پذیرش استعفای شاه ایران رو به اسمیرنوف و بولارد هم اطلاع داد. با این حال بولارد دوباره به مهلت 5 روزه‌ای که داده شده بود اشاره کرد و هشدار داد که اگه کار به تأخیر بیفته قوای متفقین ممکنه وارد تهران بشن. اون حتی گفت که یک کشتی برای انتقال رضا شاه و خانواده‌اش درخواست شده و تا 5 روز دیگه در اسکله بندرعباس لنگر میندازه و دیگه به هیچ وجه تأخیر جایز نیست. حالا جالبه که در گزارشی که بولارد در 24 شهریور به وزارت خارجه بریتانیا میفرسته میگه که من به وزیر خارجه ایران گفتم که اگه ایرانی‌ها فکر میکنن که شاه باید بره، خب دولت انگلیس هم از این کار جلوگیری نمیکنه. این در حالی بود که همون بولارد در هفته های قبل بیشترین فشار رو برای کنار رفتن رضا شاه وارد کرده بود و عملا هم ضرب العجل 5 روزه‌ای رو برای این کار تعیین کرده بود. ضرب العجل 5 روزه رو 21 شهریور دادن و 4 روز بعد ساعت 6 صبح بود که رضا شاه فروغی رو احضار کرد. اجازه بدید جزئیات این دیدار رو هم از زبون آقای گلشایان بگیم. ایشون می نویسه که صبح روز 25 شهریور حدود ساعت 6 صبح فروغی رو از خواب بیدارش کردن و گفتن که شاه پشت خط و باهات کار فوری داره. فروغی میره گوشی رو بر می داره و رضا شاه هم بهش میگه که گوشون روس داره به طرف تهران میاد و لازمه که همدیگر رو ببینیم. فروغی هم فوراً خودش رو میرسونه به کاخ
و وقتی که وارد میشه رضا شاه ازش میپرسه که چه باید کرد. فروغی جواب میده بهتره به نفع ولیعهد از سلطنت استعفا بدید. شاه دوباره میپرسه که اگه این کارو بکنم با سلطنت پسر من موافقت میکنن؟ انگار هنوز رضا شاه به این موضوع مطمئن نبود. فروغی هم جواب داد که استنباط من اینه که مخالفتی نمیکنن. بعد رضا شاه میپرسه که متن استعفا چطور باید نوشته بشه؟ فروغی هم کاغذ و قلم رو بر می داره و همونجا متن استعفای رضا شاه رو خودش می نویسه و برای شاه می خونه. قرار بود متن رو پاک نویس کنن، اما رضا شاه گفت که لازم نیست، همین رو بدید امضا می کنم. و همون نوشته رو امضا کرد. فروغی بلا فاصله خبر استعفای شاه رو به سفارت‌های انگلیس و شوروی اطلاع داد و همون لحظه هم به مجلس دستور تشکیل جلسه داد و وزرای کابینه رو هم جمع کرد. ساعت 11 صبح فروغی رفت مجلس و خبر استعفای رضا شاه رو داد و در مقابل نماینده ها متن استعفای رضا شاه رو هم خوند. در نامه استعفای رضا شاه که به خط محمد علی فروغی نوشته شده بود اومده بود که نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز که روز 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند. کاخ مرمر، تهران، به تاریخ 25 شهریور 1320. به این ترتیب بعد از 16 سال سلطنت دوران حکومت رضا شاه به پایان رسید. رضا شاه همون روز تهران رو ترک کرد و رفت سمت اصفهان و از اونجا هم مسیر جنوب رو در پیش گرفت و در نهایت با کشتی از خلیج فارس گذر کرد و برای همیشه ایران رو ترک کرد.

با توجه به استعفای رضا شاه، شاید این سوال برای خیلی ها پیش بیاد که اصلا چرا انگلیس و شوروی انقدر اصرار داشتن که رضا شاه از سلطنت کنار بکشه؟ نمیشد باش کنار بیان؟ مثلا با رضا شاه توافق کنن که راهن سراسری و جاده های ایران رو در اختیار متفقین بذاره تا از جنوب ایران اسلحه و تجهیزات رو به شوروی برسونن و در عوض خودش همچنان شاه ایران بمونه. در نگاه اول چون این توافقی حتی میتونه ساده تر و کم هزینه تر هم باشه. اما خب در عمل دو تا مانع جدی وجود داشت. اولیش همونطوری که اشاره هم کردیم بی‌اعتمادی عمیقی بود که بین رضا شاه و انگلیسی‌ها شکل گرفته بود. رضا شاه در سالهای بعد از کودتای 1299 نشون داده بود که علاقه‌ای به حضور و نفوذ انگلیسی‌ها در ایران نداره. اون خیلی زود مستشارا و عوامل انگلیسی رو کنار گذاشت و تلاش کرد اداره کشور رو کاملا در دست دولت ایران بگیره. همین رفتارا باعث شده بود که لندن اونو پادشاه غیر قابل پیشبینی بدونه و بهش اعتماد نداشته باشه. اما دلیل دوم که شاید مهمترم بود به وضعیت جنگ جهانی برمیگشت. امروز که به گذشته نگاه میکنیم میدونیم که آلمان نازی در نهایت شکست خورد. منتها در شهریور 1320 وقتی متفقین به ایران حمله کردن چون این چیزی اصلا معلوم نبود که هیچ، بلکه برعکس خبر پیروزی های آلمان گوش دنیا را کر کرده بود. تا اون زمان ارتش هیتلر تقریبا سراسر اروپای غربی رو تصرف کرده بود، فرانسه سقوط کرده بود، هلند و بلژیک اشغال شده بودند و ارتش آلمان در عملیات بزرگ بارباروسا با سرعتی خیره کننده در خاک شوروی داشت پیش می رفت. هدف بعدی هم منطقه قفقاز و میدونهای نفتی باکو بود. اگر ارتش آلمان می تونست به قفقاز برسه، اون وقت فاصله چندانی هم با مرزهای ایران نداشت. در چنین شرایطی انگلیس و شوروی نمیتونستن ریس کنن و کشوری به اهمیت ایران رو در اختیار پادشاهی بذارن که از نگاه اونا دلش با آلمان ها بود. از نگاه متفقین اگر رضا شاه در قدرت باقی میموند این احتمال وجود داشت که ایران تبدیل بشه به پلی برای نفوذ آلمان به خاورمیانه. برای همین اونا ترجیح دادن ریس نکنن و به جای یه پادشاه قدرتمند و مستقلی مثل رضا شاه با شاه جوونی روبرو بشن که تازه به قدرت رسیده و ناچاره با شرایط جدید کنار بیاد. اما ببینیم که بعد از خروج رضا شاه از تهران اوضاع کشور چطور پیش رفت. تو همون ساعت اول ترک پایتخت آقای بولارد وزیر مختار بریتانیا در تهران یه گزارش فوری فرستاد به لندن و نوشت که رضا شاه تهران را ترک کرد. بی‌نظمی در تهران شروع شد، خصوصا به این جهت که گفته می شود ارتش روس از کرج به طرف تهران حرکت کرده است. اگر مقاومتی نشود و همه چیز به آرامی بگذرد، آنها وارد شهر نخواهند شد و در خارج شهر کمپی برای خود درست می کنند و آنجا می مانند. امیدوارم نیروهای ما نیز همین برنامه را داشته باشند، چون اشغال تهران اثرات بسیار بدی روی کار ادارات دولتی و حمل و نقل و توزیع مواد غذایی خواهد داشت. منتها در عمل همه چیز متفاوت پیش رفت. قوای شوروی و بریتانیا برخلاف وعده‌ها و توافقات قبلی وارد پایتخت شدند. با حضور متفقین فضای سیاسی ایران به سرعت تغییر کرد و اوضاع شبیه قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه شد. دو قدرت خارجی دوباره در نقش بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران ظاهر شدند، به طوری که در انتخاب خیلی از نخست وزیرا، وزرا، استاندارا و حتی نماینده های مجلس نفوذ و دخالت سفارتخونه های شوروی و بریتانیا دیگه نقش تعیین کننده ای پیدا کرد. انگلیسی ها تلاش کردند عشایر و گروه های از روحانیون رو علیه کمونیسم بسیج کنند و در مقابل شوروی هم تو خیلی از استان ها و حتی در مناطقی که زیر نظر بریتانیا بود به تشکیل هسته های حزبی و سازماندهی گروه های چپ مشغول شد و ایران عملاً تبدیل شد به میدان رقابت نرم این دو قدرت. و خب در عین حال این دو قدرت هم با هم متحدن و دشمن اصلیشون آلمانه. در دربار و مجلس اوضاع داشت چطور پیش می رفت؟ روز 26 شهریور 1320 مجلس شورای ملی تشکیل جلسه داد و محمد رضا پهلوی ولیعهد برای اجرای مراسم سوگند رفت مجلس. ولیعهد در برابر نماینده‌های مجلس سوگند یاد کرد که شاهی قانونی باشه و اصول قانون اساسی رو رعایت کنه
و اضافه کرد که اگه در گذشته اجحافی شده باشه برطرف و جبران خواهد شد. تو همون روز اتفاقات دیگه ای هم رخ داد که نشون میداد کشور در حال ورود به مرحله پرآشوبیه. در روز شمار تاریخ ایران درباره 26 شهریور اومده که در زندان قصر شورشی رخ داد و گروهی از زندانیان با باز کردن درهای زندان قصد فرار داشتند. سرلشکر احمد نخشوان و سرتیب علی ریاضی که به دستور رضا شاه زندانی و خلع درجه شده بودند آزاد و اعاده حیثیت شدند. فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی صادر شد و بسیاری از کسانی که سالها در بازداشت بودند از زندان خارج شدند. از سوی دیگر اتباع آلمان و ایتالیا مجبور شدن ایران را ترک کنند. خب این از وضعیت نیروهای خارجی و دربار و مجلس. اما بریم ببینیم که تبعید رضا شاه چطور پیش رفت. البته میدونیم که الان دیگه شاه نیست، ولی ما به جای این که هر بار بخوایم بگیم شاه سابق یا شاه مستوفی، به جای اینا همچنان رضا شاه خطابش میکنیم. مقدمات حرکت رضا شاه و همراهانش به سمت جنوب از قبل آماده شده بود. اونا بعد از ترک تهران اول رفتن اصفهان و از اونجا هم حرکت کردن به سمت جنوب و 30 شهریور رسیدن به یزد. مقصد نهایی هم که بندر عباس بود. میخواستن با کشتی از بندر عباس برن که تازه رسیده بودن به یزد. همراهان رضا شاه تو این سفر آخرین همسرش خانم عصمت دولتشاهی و فرزندانشون عبدالرضا، فاطمه، حمیدرضا و محمودرضا بودن. رضا شاه کلاً 4 همسر داشت که برای اینکه اپیزود خیلی طولانی نشه، ماجراهای این 4 همسر و فرزندانشون رو توی ویدیوی دیگه به نام همسران و فرزندان رضا شاه به طور مفصل بررسی کردیم و به زودی هم منتشر می‌کنیم و اینجا ازشون می‌گذریم، چون خیلی هم در داستان تاثیرگذار نیستن. حالا تو این سفر به جز افرادی که نام بردیم، شمس پهلوی دختر رضا شاه به همراه همسرش فریدون جم و همچنین غلام رضا پسر بزرگ شاه هم حضور داشتن. علی رضا پسر دیگه رضا شاه هم جلوتر و در کرمان بهشون ملحق شد. مستخدم و آشپز و اینا هم که داشتن و در کل یه کاروانی بودن دیگه. و البته آروم آروم در طول سفر و بعدش هم در طول تبعید تعداد افراد کمتر شد و خیلی هاشون برگشتن به تهران. خلاصه که اینجای داستان کاروان رسید به یزد. تو یزد یه گروهی از پیشخدمت‌ها و مستخدمینی که خبر داشتن سفر قرار سفر دور و درازی باشه، خواستن که برگردن تهران و رضا شاه هم بهشون گفت که هر کسی میخواد میتونه برگرده. یه تعدادشون برگشتن و یه چند نفری هم موندن و مسیر رو ادامه دادن تا رسیدن به کرمان. روز 31 شهریور رسیدن به کرمان و 4 روز هم اونجا اقامت داشتن. توی این مدت یکی از دغدغه‌های شاه انتخاب محل اقامت در خارج از ایران بود. هنوز دقیق مشخص نبود که اصلا دارن کجا میرن. شمس پهلوی تو خاطراتش از اون روزا مینویسه که یکی از نکاتی که فکر ایشان را در کرمان مشغول داشته بود انتخاب محل اقامت بود. ابتدا شیلی را در نظر گرفته بودند، زیرا می گفتند آب و هوای آن مانند ایران است، و بعد آرژانتین را انتخاب کردند. ما همه خود را مسافر آرژانتین یا شیلی می دانستیم. اما جلوتر می بینیم که اینطور نشد. کاروان از کرمان رفت بندر عباس در حالی که هنوز مقصد نهایی نامعلوم بود. تنها چیزی که می دونستن و یا بهتر بگیم فکر می کردن که می دونن این بود که قراره برن آمریکای جنوبی. تو بندر عباس اونا دیگه باید با ایران خداحافظی میکردن و سوار کشتی میشدن. قبل از ترک ایران رضا شاه یه نامه ای رو برای پسرش محمد رضا که حالا محمد رضا شاه شده بود نوشت و گفت که نور چشم عزیزم، در این موقع که از ایران دور میشوم از آن فرزند گرامی وداع میکنم. امیدوارم باز به دیدار شما نائل شوم. برای مصارف مسافرت 25 نفر لازم است ارز حواله شود. همچنین برای می رو برای پسرش محمد رضا که حالا محمد رضا شاه شده بود نوشت و گفت که نور چشم عزیزم، در این موقع که از ایران دور می شوم از آن فرزند گرامی وداع می کنم. امیدوارم باز به دیدار شما نائل شوم. برای مصارف مسافرت 25 نفر لازم است ارز حواله شود. همچنین برای مخارج اقامت در آمریکا نیز باید وجه کافی ارسال

رفت به سمت هندوستان. روزنامه اطلاعات نوشت که این کشتی به هندوستان خواهد رفت و پادشاه سابق و خانواده او از آنجا به آمریکای جنوبی رهسپار خواهند شد. اما سرنوشت جور دیگه ای رقم خورد. شمس پهلوی که خاطرات این سفر رو نوشته میگه که پس از 4 روز ساحل بمبئی از دور نمایان شد و مسرت خاطری به ما دست داد. همه لباس پوشیده و خود را برای پیاده شدن آماده کردیم. اما ناگهان ملاحظه کردیم که کشتی به جای اینکه به ساحل نزدیک شود راه وسط دریا را پیش گرفته و از ساحل دور می شود. بعد ادامه میده و میگه که همون موقع ما دیدیم که از طرف ساحل یه قایق موتوری که توش یه عده سرباز مسلح هندی دیده میشن اومدن طرف کشتی ما. تو این قایق یه بابایی به نام اریک اسکراین نماینده نایب السلطنه هندوستان حضور داشت. اسکراین اومد داخل کشتی رضا شاه و بهش گفت که شما اجازه ورود به بمبئی رو ندارید. باید 5 روز تو همین کشتی وسط دریا منتظر بمونید تا کشتی اقیانوس پیما برسه و با اون کشتی برید به جزیره موریس. جایی که برای اقامت شما در نظر گرفته شده جزیره موریسه. موریس؟ موریس کجا هست؟ رضا شاه عصبانی شد و گفت که حالا چرا نمیذارید پیاده شیم؟ چرا نمیذارید بریم آمریکای جنوبی؟ موریس دیگه چه کوفتیه؟ در پاسخ آقای اسکراین که مأمور همراهی رضا شاه از بمبئی به موریس بود بهش گفت که من مأمورم و معذور، لطفاً همینجا منتظر بمونید تا کشتی برسه. شمس میگه ما اصلا نمیدونستیم موریس کجای نقشه هست. میگه برادرام رفتن نقشه رو آوردن و تازه تونستیم تو نقشه پیدا کنیم که قرار کجا بریم. در هر صورت اونا به اجبار 5 روز داخل کشتی انتظار کشیدن تا اینکه کشتی اقیانوس پیما از راه رسید و سوار شدن و در نهایت توی سفر 10 روزه رسیدن به موریس و بالاخره تونستن که از کشتی پیاده بشن. تقریبا از شروع سفر دریاییشون 18 روز رو آب بودن و 23 مهر ماه رسیدن به موریس. زندگی در موریس برای رضا شاه خیلی سخت بود. تنهایی، مریضی و آب و هوای نامناسب کلافش کرده بود. آقای علی ایزدی، پیشکار رضا شاه که تا لحظه مرگ همراهش بود و خاطراتش رو تو کتابی که خودش نوشته آورده میگه که از بدو ورود به موریس آثار ضعف و کسالت در شاه نمایانتر شد. چهره ای افسرده و تیره و شکسته. چندی بعد تورم پاها و درد شدید شکم پدیدار شد. رضا شاه سرانجام پذیرفت که پزشکان او را معاینه کنند. دکترها بیماری قلبی شدید را تشخیص دادند و گفتند برای عکسبرداری دقیق باید شاه به آفریقای جنوبی منتقل شود. شواهد نشون میده که رضا شاه اصلا از زندگی در موریس راضی نبود و چند بارم نامه های اعتراض‌آمیزی را نوشت که بلکم ترتیب اثری بدن، اما هیچ جوابی نگرفت. چیزی که ناراحتیش رو دوچندان میکردم اخبار و صحبت‌هایی بود که از رادیو لندن میشنید. دختر شمس نوشته که در موریس ما تنها از رادیو لندن و رادیو برلین خبرهای وطن را میشنیدیم. متاسفانه اغلب اتفاق میافتاد که هر دو طرف، یعنی هم لندن و هم برلین، به اعلی حضرت فقید دشنام میدادند و اینجا بود که اعلی حضرت فقید میفرمودند جرم من جرمی است که باید هر دو طرف من ناسزا بگویند. اما بریم ببینیم که در همین زمان تو ایران چه خبره. در ایران دولت فروغی سخت درگیر مذاکرات سنگین با متفقین بود. قرار بود یه قرارداد 3 جانبه نوشته بشه و به اشغال و جنگ در ایران پایان داده بشه. این قرارداد 3 جانبه به تبع برای تایید باید میرفت به مجلس. در 9 بهمن 1320 فروغی متن قرارداد رو برد مجلس. ولی وقتی که داشت سخنرانی میکرد یه نفر از جایگاه تماشاگره اومد پایین و بهش حمله کرد و پیرمرد رو کتکش زد و تو اون اوضاع آشفته جلسه مجلس تعطیل شد. اما بعد از تشکیل مجدد جلسه فروغی در کمال خونسردی دوباره اومد وایساد و حرفش رو زد و از قرارداد دفاع کرد تا تصویب بشه. همین اتفاق هم افتاد. مجلس شورای ملی پیمان اتحاد ایران با بریتانیا و شوروی رو تصویب کرد. پیمانی که به نام اتحاد سگانه معروف شد. به موجب این پیمان دولت‌های انگلیس و شوروی تمامیت ارضی و استقلال ایران را محترم شناختند و دولت ایران در برابرش متحد شد که تمام راه‌ها و وسایل ارتباطی شامل راه آهن،

فرودگاه، بندر، تأسیسات تلگرافی و تلفنی و غیره رو در اختیار متفقین بذاره. تلخی این پیمان این بود که در واقع تأییدی بر اشغال ایران بود و دولت ایران عملاً حق حاکمیت ملی خودش رو در خیلی از موارد مثل کنترل مرزها و راهها به متفقین واگذار کرده بود که این موضوع باعث شد خیلی از ملیگراها و نماینده ها علیه قرارداد موضع بگیرن. اما در مقابل ضرورت این قرارداد این بود که به قول فروغی راه دیگه‌ای تو مقطع وجود نداشت. اگه این پیمان امضا نمی‌شد، متفقین ایران رو به طور کامل اشغال می‌کردن و حتی ممکن بود پادشاهی پهلوی رو منحل کنن یا ایران رو تجزیه کنن. مشابه اونچه که در جنگ جهانی اول برای جای دیگه هم اتفاق افتاده بود. فروغی می‌خواست با این کار از فروپاشی کامل حکومت و تجزیه کشور جلوگیری کنه. در هر صورت پیمان سه جانبه امضا شد و بعدش هم فضا تغییر کرد و تلطیف شد. تأثیر این پیمان به جزیره موریس هم رسید. شمس پهلوی میگه در ماهای اول دوری از ایران غم ما همچنان سنگین بود. هیچ حال و خبری از مملکت و مخصوصا از اعلی حضرت همایون برادر تاجدار نداشتیم. اما یک روز ناگهان رفتار مأمورین نسبت به ما تغییر کرد. برای نخستین بار نامه‌های متعددی از اعلی حضرت برادرم از تهران برای ما رسید و مأمورین انگلیسی جزیره موریس قبول کردند که نامه‌ها و تلگراف‌های ما را نیز به تهران برسانند. این دگرگونی ناگهانی تعجب‌آور بود. مگر چه چیز تازه اتفاق افتاده بود؟ وقتی پس از چند روز به مناسبت انعقاد پیمان سگانه ایران و متفقین ضیافتی از طرف فرماندار موریس به افتخار اعلی حضرت پدرم داده شده بود، ما از علت این امر آگاه شدیم. پس مشخصه که تأثیرات پیمان به جزیره موریس هم رسیده بود. خب، ما دیگه به روایت تاریخ ایران تو این اپیزود بر نمی گردیم و در انتهای سال 1320 پرونده تاریخ ایران رو می بندیم و در بخش آخر این قسمت دو سه سال پایانی زندگی رضا شاه در تبعید رو با هم مرور می‌کنیم.

بعد از اینکه رضا شاه به جزیره موریس تبعید شد، 6 ماه پایانی سال 1320 رو در موریس گذروند. دور از وطن، در تبعید و در حالی که اخبار ایران رو فقط از رادیو میشنید. در نوروز 1321 با وخیم شدن حال جسمی رضا شاه و تشدید بیماری قلبیش و از اونجایی که شرایط آب و هوایی موریس اصلا براش مناسب نبود، دولت بریتانیا با انتقال رضا شاه موافقت کرد. اول قرار بود برن کانادا که نشد، بعد قرار شد برن به شهر دوربان در کشور آفریقای جنوبی. 6 فروردین رضا شاه و همراهاش جزیره موریس رو ترک کردن و بعد از 8 روز سفر دریایی خودشون رو رسوندن به دوربان. منتها شرایط اقامت در دوربان هم برای رضا شاه مناسب نبود. خونه ای که براشون در نظر گرفته بودن کوچیک بود و خود شهر هم اصلا تعریفی نداشت. علی ایزدی پیشکار رضا شاه می نویسه که شاه پیشنهاد کرد که اگه در دوربان خونه مناسبی پیدا نمیشه، یه شهر دیگر رو برای اقامت انتخاب کنن. همین شد که اونا فقط 2 در دوربان موندن و از اونجا منتقل شدن به جوهانسبورگ. این شهر بزرگترین و زیباترین شهر آفریقای جنوبی بود و امکانات بهتری هم برای اقامت داشت. رضا شاه و همراهانش با قطار از دوربان رفتن به جوهانسبورگ و یه مدت تو هتل اقامت داشتن تا اینکه یه خونه بهشون دادن. یه چند ماهی هم تو اون خونه موندن و در نهایت در نوروز 1322 دولت آفریقای جنوبی یه خونه بزرگتر و مناسبتری رو در اختیار رضا شاه و همراهانش قرار داد. این خونه که توی منطقه آروم هم قرار داشت، از نظر وسعت و امکانات خیلی بهتر از اقامتگاه‌های قبلی بود. و رضا شاه برای اولین بار در دوران تبعیدش از محل زندگیش رضایت داشت. رضا شاه تقریباً 2 آخر زندگیش رو تو این خونه گذروند. زندگی رضا شاه در تبعید یه نظم خاصی داشت و اون روحیه نظامیگری هنوز حاکم بود. تمام کارهای روزانش با دقت و نظم انجام میشد. هر روز رأس ساعت 6 صبح زنگ میزد و پیشخدمت مخصوصش صبحونه رو میبرد به اتاقش. بعدش هم پیاده روی روزانش روتین رو سر ساعت انجام میشد. ساعت نهار دقیقاً 1 بعد از ظهر و ساعت شام رأس 8 شب بود. جمعه ظهر هم همه باید کنار هم نهار میخوردن. در جوهانسبورگ با گذر زمان بیماری رضا شاه هم شدت گرفت و حالا دیگه رضا شاه بیشتر وقتش رو تو اتاقش میگذرون و برای پیاده روی هم به ندرت از خونه خارج میشد. علی ایزدی در خاطراتش مینویسه تأملات روحی و عدم اعتنا به طبیب و دوا باعث شدت بیماری اعلی حضرت بود. کم کم اغلب روزها احساس دلدردهای شدید میکردند و چشم ایشان نیز روز به روز ضعیفتر میشد. بعد جای دیگه هم میگه از آغاز بیماری اعلی حضرت صبح را فقط در اتاق قدم می زدند. در یکی از این روزها که من در خدمت ایشان بودم دیدم که اعلی حضرت حتی در اتاق قادر به راه رفتن نیستند و به سختی طول اتاق را می پیمایند. متاسفانه بیماری که اعلی حضرت هرگز نمی خواستند وجود آن را باور نمایند و آن را مورد اعتنا قرار دهند روز به روز زیادتر می شد و رفته رفته از قوای جسمی ایشان می کاست. در ادامه هم علی ایزدی روایت میکنه و میگه که یه مدت بعدش هم یه حمله قلبی شدیدی به رضا شاه دست داد. انقدری که پزشکا با آمپول و تنفس مصنوعی تونستن نجاتش بدن. منتها به مرور حالش بهتر شد. تا حدی که اطرافیانش حس کردن که خطر دیگه رفع شده. اما چند ماه بعد در مرداد سال 1323 اوضاع تغییر کرد. علی ایزدی مینویسه آن شب اعلی حضرت بیش از شبهای دیگر خندان و مسرور بودند و گاه لطیفه هایی بر زبان می راندند. هیچ کس تصور نمی کرد که آن شب آخرین شب زندگی ایشان باشد. گویا صبح روز چهارشنبه 4 مرداد 1323 پیش خدمت مخصوص رضا شاه متوجه می شه که اون از خواب بیدار نمی شه و می دوه میاد پیش علی ایزدی و با نگرانی بهش میگه که اعلی حضرت از خواب بیدار نمیشه. ایزدی هم بهش جواب میده که خب شاید تا دیر وقت بیدار بوده و الان خوابه. اما پیشخدمت که معلوم بود وارد اتاق هم شده، برمیگرده میگه که حالا میشه شما خودتون بیاید ببینید چی شده؟ علی ایزدی هم میره و میبینه که رضا شاه خوابه و هر چی صداش میزنن جواب نمیده. سری دکترشو خبر میکنن و تو همون معاینه اول دکتر میگه که رضا شاه از دنیا رفته.
حوالی ساعت 5 صبح چهارشنبه 4 مرداد 1323 رضا شاه از دنیا رفت، در تبعید و دور از وطن. بعد از مرگ رضا شاه به دلیل شرایط جنگ جهانی دوم امکان انتقال فوری پیکرش به ایران وجود نداشت. بنابراین پیکر رضا شاه مومیایی شد و منتقل شد به قاهره و در مسجد الرفاعی مصر به طور موقت به خاک سپرده شد. پیکر رضا شاه حدود 6 سال در مصر باقی موند تا اینکه در اردیبهشت سال 1329 آوردنش ایران. قبلش مجلس شورای ملی لقب رضا شاه کبیر رو براش تصویب کرد و بعدش هم تصمیم گرفتن که پیکرش رو برگردونن ایران. همین شد که از مصر آوردنش به تهران و در شهر ری در نزدیکی حرم شاه عبدالعظیم در آرامگاهی که براش ساخته شده بود به خاک سپردنش. این آرامگاه سالها محل دفن رضا شاه بود. اما بعد از انقلاب 57 سرنوشت دیگه‌ای پیدا کرد. در سال 1359 خورشیدی به دستور صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب آرامگاه رضا شاه به طور کامل تخریب شد و ساختمونش هم از بین رفت. هیچ کس هم متوجه نشد برای خود جنازه چه اتفاقی افتاد تا اینکه سالها بعد در سال 1397 وقتی که داشتن تو اون منطقه کار ساختمونی می‌کردن گویا یه جسد مومیایی شده کشف کردن که خیلی‌ها می‌گفتن ممکنه متعلق به رضا شاه باشه، هرچند که مقامات رسمی هیچ وقت این موضوع رو به طور قطعی تایید نکردن. خب داستان زندگی رضا شاه پهلوی هم رسید به خط آخر. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و به امید دیدار. امیر سودبخش، تیرماه 1405.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکان.
4: عزیز و محترم، به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب و خوش و سرحال باشید و قبراق باشید و روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم

0: ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید. کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده بفرمایید. با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی هم که جستجو کنید میتونید که ما رو پیدا بکنید. همونجا میتونید برامون پیام بذارید، نظراتتون رو بگید، انتقاد کنید از رادیو پیام و یا اینکه پیشنهادات خودتون رو ارسال بکنید. بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که این کارا رو انجام میدن و خودشون رو همراه و همکار رادیو پیام میدونن. من همیشه اعلام کردم که رادیو پیام مال من نیست. رادیو پیام متعلق به شما هست و ما یک مجله صبحگاهی رو ترتیب میدیم، ولی آنچه که در نهایت مسیر این رادیو رو مشخص میکنه شما شنوندگان عزیزش هستید. فرقی نمیکنه که چه از طریق اینترنت و چه از طریق FM شهر گوتنبرگ که روی موج GNF تقدیم حضور شما میشه برنامه ها. بله، همونطور که عرض کردم از طریق اینترنت از اقصی نقاط دنیا شنونده داریم و دوستان بسیار زیادی ما رو دارن میشنوند. خیلی هم سپاسگزارم ازشون و همین الان نزدیک 90 نفر روی اینترنت هستن دارن ما رو میشنوند. خیلی ممنونم، درود میگم بهشون هر جا که هستن. اگر از داخل ایران هستند بسیار سپاسگزارم که با این وضعیت اینترنت و فیلتر شکن‌های گرون و وضعیت اقتصادی نابسامان برنامه‌های ما رو میشنوند و چه جاهای دیگه‌ای، بسیار خوشحال و خوشنود هستم که رادیو پیام رو انتخاب کردین. شما دوستان گرامی شهر گوتنبرگ هم که جای خودتون رو دارید، سروران بزرگ من هستید و خوشحالم و مفتخر هستم که در خدمت شما هستم. چند سالیش از شما یاد میگیرم و توی این شهر به عنوان یک فردی که تلاش کرده صدای مردم ایران باشه در کنار شما قدم برمیدارم. امیدوارم که این برنامه ها واقعا بتونه اون حق مطلب رو ادا بکنه. آنچه که بر ما ملت ایران گذشته، آنچه که بر ما مردم ایران گذشته، به ویژه این روزها که در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هستیم و جوانان بسیاری را از دست دادیم اون روزها. دیروز چهارمین سالگرد جاوید نام شدن نیکا شاکرمی بود. این روزها صحبت کیان پیرفلک هست، خدا نور لجه‌ای. مگه میشه اینها رو فراموش کرد؟ سارینا اسماعیل زاده، حدیث نجفی، اینها رو نمیشه فراموششون کرد. باید مرتب ازشون یاد بشه. مسیر ما از جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد به یه سمت و سوی دیگری و همه کنار هم ایستادیم و همچنان این اتحاد رو حفظ کردیم. بسیاری آمدن، نزدیک شدن، دور شدن. اینها طبیعی هست در جریانات و جنبش های مختلف، ولی اون حلقه اصلی همچنان فعال و محکم و استوار ایستاده و هر آن کس که در واقع به این حلقه می پیونده یک بخش کوچکی از این زنجیره رو تشکیل میده و نابودی رژیم کثیف اسلامی تضمین شده تر خواهد بود. بنابراین گرداگرد شاهمون، گرداگرد شاهزاده رضا پهلوی بیستیم و مسیر خود رو جلو ببریم. به حاشیه‌ها توجه نکنیم، به مسائل جانبی توجه نکنیم. یک هدف داریم و اون هم نابودی جمهوری اسلامی هست. جمهوری کثیف اسلامی یا حکومت اسلامی یا هر عنوانی که شما دوست دارید که نامش رو، به قول شاهزاده رضا پهلوی، مجتبی مفقود است. و این بزرگترین و راحت ترین جمله‌ایه که میشه گفت، مفقود است. اگرم زنده باشه، واقعا همونجوری که شاهزاده فرمودن، اگرم زنده باشه جرأت اینو نداره که از اعماق زمین بیاد بیرون، یه صدا از خودش در بیاره، اصلا همونجا تو اعماق زمین یه صدایی از خودش در بیاره، بنابراین ناکارآمده. بسیاری دیگر اونایش اگر روی زمینم بود همچنین خیلی کارآمد نبود. مگه خامنه بزرگتر، موشلی بزرگ، مگه کارآمد بود که اون بچهش بخواد کارآمد باشه؟ یا بقیهشون، اون خالیباف، اوراقچی، نمیدونم محسن رضایی که حتی نمیتونه کمربندش رو صاف و صوف ببنده، مگه میتونه؟ بله، برجهت این روزها صحبت از جنبش زن زندگی آزادی هست که در واقع یه جورایی بنیاد خیزش یا انقلاب شیر و خورشید رو رقم زده. به همین دلیل هم ترانه کیان رو با صدای یارا که در شهر گوتنبرگ بسیار هم یارا محبوب هست از دوستان بسیار خوب، که روز شنبه هم افتخار در واقع حضورش رو داشتیم در تجمعی که به مناسبت چهارمین سالگرد مهسا امینی و خیزش زن زندگی آزادی در شهر گوتنبرگ به اضافه 57 تا شهر دیگه همزمان در، یعنی نه که همزمان، 19 و 20 سپتامبر قرار بود در 58 شهر در کشورهای مختلف این اتفاق بیفته. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط باهاشون صحبت کنم ببینم شاید عوامری داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید. سلامت باشین، متشکرم.
1: آقای شجاع جان، در این شهر یک رادیویی هستش از 1 تا 2 ساعت برنامه که داره، همش راجع به دوره پهلوی بعد میگه، رضا شاه بعد میگه، اصلا کم مونده بگه که این 18-19 تیرم کار رضا شاه بود. اینقدر اینا احمقا که نمیدونم بابا الان دشمنشون کیه، با کی باید مبارزه کنن. همش برمیگردم به قبل انقلاب و بعدی میگم که بخوام بگم مثلا این مثل نفرتیه که چپ ها از امپریالیسم آمریکا دارن و هر الان سوئد هم انداختن تو دامن مسلمان های افراطی. همین خواستم بگم.
0: بله، بسیار سپاس، سلامت باشین، متشکرم. ببینین، رادیوها روی کرده مختلفی دارند، شما شنوندگان هستید که انتخاب میکنید که چه رادیویی رو بشنوید، چه زمانی بشنوید و چه بازخوردی نشون بدید. خیلی وقتا خود من هم وقتی توی ماشین نشستم دارم رادیوهایی رو گوش میدم، به هر حال دارم میرم این طرف و اون طرف رادیوها رو میشنوم. اون چیزی که باب طبعم نیست و فکر میکنم که ممکنه که ناراحت و عصبی بکنه، کانالش رو عوض میکنم. خیلی وقتا اصلا میزنم، وقتی میبینم دیگه برنامه‌ای وجود نداره، میزنم رادیوهای سوئدی، حداقل موزیک و ترانه گوش میکنم، یا اصلا یه پادکست از طریق موبایلم توی ماشین میذارم گوش میدم، خیلی هم لذت بیشتری میبرم. روی همین حساب در واقع شما شنوندگان هستید که انتخاب میکنید چه رادیویی رو چه جوری بشنوید، چگونه بشنوید و چه باستابی بهش نشون بدید. به نظر من انتخاب شماست که میتونه تعیین کننده باشه در ادامه کار رادیوها. حتی این صادق هست در مورد رادیو پیام ها، یعنی فکر نکنید که من در مورد بقیه رادیوها میگم خودم رو جدا میکنم، نه، رادیو پیام رو هم شما اگر که نشنوید طبیعتاً، یا دوستش نداشته باشید طبیعتاً، چیه این قضیه توی شهر مشخص میشه، در شهر گوتنبرگ سوئد، و بعد از اینکه مشخص بشه طبیعتاً منابع مالی رادیو پیام کم خواهد شد، و بعد از اینکه این منابع مالی کم بشه طبیعیه که من از پس هزینه‌های رادیو بر نمیام و بسته میشه، یه چیز طبیعیه. ولی برای سایر رادیو هم همین اتفاق خواهد افتاد. اگر که رادیویی نتونه از پس مسائل مالیش بر بیاد، این کار نمیکنه. خیلی از رادیو هم اصلا تبلیغ نمیگیرن، حالا به هر حال کارهای دیگه ای میکنن برای تامین بودجهشون، که خب آدم میتونه پیچ رادیوشو ببنده گوش نده، اصلا مشکلی نیست. این راه حل، بهترین راه حلش همینه، نشنیدن. اعصاب آدم اعصابشو همینجوری مفتی مسلم که به دست نیورده، یا ارزون نیست این روزها زمان و وقت آدم ها. و من فکر میکنم که در زمانمون و از اوقاتمون بایستی بهترین استفاده رو بکنیم در جهت باز هم همبستگی. یعنی اگر 2 ساعت وقت اضافه داریم، اون 2 ساعت وقت اضافه رو در جهت این همبستگی و اتحاد ملی پیش ببریم. اگر که اوقات فراغتمون رو انجام دادیم، دیدیم بازم وقت اضافه داریم، این کار بکنیم. یه نکته دیگری هم بایستی خدمت شما بگم، بعد بگم برنامه های امروز. بذارید اول برنامه ها رو با آب و هوا و اینها رو اعلام بکنم. امروز دوشنبه 21 سپتامبر سال 2026 هست، 30 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی و آغاز هفته 39 در سال 2026. ساعت همکنون در سوئد 9:18 و در ایران عزیزمون هم 10:48 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 12 درجه بالای صفر و اون چیزی که حس میشه 15 درجه بالای صفر است. 9 کیلومتر بر ساعت باد در جریان، هوا آفتابی است و در طول روز به میزان ابرها در آسمان اضافه خواهد شد. بارندگی گزارش نشده برای امروز. حد اکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 5 درجه بالای صفر بوده. فردا سه‌شنبه هم درجه حرارت هوا بین 7 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر هست و همراه با آسمانی آفتابی همراه و لکه های ابر در آسمان پدیدار هست. اما برنامه های امروز رو با آخرین قسمت از پادکست رخ که ویژه برنامه 6 اپیزود پشت سر هم دیگه در ارتباط با زندگی رضا شاه کبیر ساخته بود رو برای شما پخش کردیم، قطعا باز هم از این پادکست برای شما پخش خواهیم کرد. امیدوارم این 6 اپیزود که طی تقریبا 12 هفته تقدیم حضور شما شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. نقد هایی رو به دست من رسید در ارتباط با بخش هایی از این پادکست و در این حال نکات بسیار مثبتی هم دریافت کردم. به نظر من و به اعتقاد من حمید شجاع، تمامی انسان های روی کره زمین نه 100% سفیدن نه 100% سیاهن. همه آدم ها میتونن نکات مثبت و نکات منفی داشته باشن، بنابراین نباید هیچ آدمی رو مقدس فرض کرد. هیچ اصلا از نوع بشر دوپا تقدسی وجود نداره. این هم یه نکته. هم اکنون به اتفاق میریم یه سری هم به خبرها بزنیم، ببینیم که طی 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته چه خبرهایی در صدر خبرگزاری های معتبر و بین المللی جهان بوده، به ویژه رسانه های مختلف که ترجمه شده به و در خبرگزاری های فارسی زبان منتشر شده. در بخش آخر برنامه هم شما تعیین خواهید کرد که اگر تماس‌های تلفنی امروزمون زیاد باشه در کنار هم خواهیم بود، اگر نه هم که یک برنامه جایگزین تقدیم حضور شما خواهیم کرد، مثل همه دوشنبه‌ها که خب به کوچه هم وقت داریم سری بزنیم. اما نکته‌ای که می‌خواستم بگم، یکم می‌خواستم از آقای امیری حرف بزنم. آقای امیری روز جمعه توی رادیو گفتن که من خوردم زمین توی هموم و خلاصه حالم خوش نبوده و اینها، ولی واقعیت این بود که علت این که روز جمعه من برنامه نداشتم رفتن به مراسم وداع آخر با دوست عزیزم شهرام نازنین بود که از یکی از شنوندگان گل برنامه های رادیو پیام و همینطور رادیوی همراه زمانی که بهمن برنامه ها رو در همین ساعت اجرا می کرد بود و همیشه تشویق میکرد، همیشه تماس میگرفت و قدردانی میکرد، روی خط قدردانی میکرد و تشکر میکرد. من ازش سپاسگزارم از دوستی که با هم داشتیم و همینطور من شهرام را از زمان پناهجویی خودم میشناسم و موقعی که زندگی بر من سخت گرفته بود و دوره پناهجوییم بود و خلاصه اینجا مجبور بودیم برای گذران زندگی خب خیلی کار را انجام بدیم، اون روزا شهرام خیلی به من کمک میکرد که بتونم کارهای مختلفی را انجام بدم و روزگارم رو بگذرونم. ازش ممنونم، یادش همیشه در قلب من هست و بار دیگر به خانواده عزیزش تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که از این به بعد اتفاقات بهتری در زندگیشون بیفته. یاد شهرام بخیر. و اینکه بله من حقیقتا توی حموم خوردم زمین، پاهام حالش خیلی خوب نیست، به همین دلیل هم احتمالاً باز فردا باید برم به بیمارستان و خلاصه یه نگاهی دوباره به پام بندازن، چون هم ورم داره هم کبودی خیلی زیادی داره و در واقع حالا باید یه عکس برداری کوچیکی بشه که شاید نمیدونم چه کسته باشه، حالا رگ‌ها پاره شده باشه، چه اتفاقی افتاده برای پام نمیدونم، ولی برجهت همراه با درد، روزایی که کنار شما هستم همراه با درده، اصلا هم منتی نیست و فقط در جهت اینکه آقای امیری گفتن توی رادیو دارم توضیح میدم و الا من آدمی نیستم که معمولا اینجور مسائل رو بگم. یه چیز دیگه هم بگم که بامزه بود، اونم این که چند وقت پیش یه شنوندهی با من تماس گرفتن، گفتن که آقای شجاع حالتون خوبه؟ گفتم خیلی ممنون متشکرم، بهترین به امید خدا. گفتم که بله خیلی متشکر، در خدمتتون هستم، بفرمایید. گفتن ما شنیدیم که شما از یک بیماری لاعلاجی رنج میبرید و خیلی هم زمان ندارید. گفتم که کی همچین شایعی در آورده؟ اصلا این حرفا نیستش، من اصلا مریضی لاعلاج ندارم. خب نهایتا 4 دفعه 3 دفعه سرما بخوره آدم در طول سال و طبیعیه که به ویژه آدمی که حالا مثلا با صداش در واقع تولید برنامه میکنه و برنامه رادیویی داره و صداش در نیاد، نمیدونم صداش بگیره سرفه کنه، سرما بخوره، نمیدونم اینها. اینی که اینها همه شایعه هست، من حالم خوبه فعلا و همچنان زنده هستم و تا زمانی که زنده هستم در کنار شما امیدوارم که باشم و با هم دیگه برنامه های رادیو پیام رو ببریم جلو. فرصت نداریم که عرض به خدمت شما که ترانه بشنویم، برای اینکه خیلی من حرف زدم امروز، بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و به خبرهای امروز برسیم.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
4: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم، خبرها رو با خبری از ایران و نجمه امینی آغاز میکنم. نجمه امینی دانشجوی حسابداری و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در پیامی صوتی از زندان وکیل آباد مشهد اعلام کرده است که دادگاه انقلاب روز 25 شهریور برای او حکم اعدام صادر کرده است. او از سازمان ملل متحد، وکلا، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری خواسته است پرونده اش را بررسی کنند و برای برخورداری او از حق دادرسی عادلانه اقدام کنند. هرانا پیشتر نوشته بود که او با اتهام‌های اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات و ائمه محاکمه شده است. نجمه امینی روز 11 بهمن 1404 همزمان با اعتراضات سراسری دیماه در پاساژ فردوسی مشهد بازداشت شد. امینی 23 ساله، دانشجوی رشته حسابداری و ساکن مشهد است. وقتی میگم بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، واقعا همینه. دختر جوان 23 ساله ما که دانشجوی رشته حسابداری، این زیر ساخته. این جوان زیر ساخته، نه اون ساختمونی که میشه ساختش. که پا میشن میرن با چه میدونم مزغونشون میرن میشینن جلوی پل و ریل قطار و اینها ساز میزنن، ولی در برابر کشته شدن و حکم اعدام گرفتن جوونامون صداشون در نمیاد. بریم سراغ عباس اوراقچی وزیر امور خارجه. روز شنبه 28 شهریور در پیامی ویدئویی خطاب به شرکت کنندگان در مجمع گفتگوی جهانی 2026 به میزبانی انجمن سیاست خارجی اندونزی با انتقاد از رویکردهای مداخله جویانه در خاورمیانه تاکید کرد که دهها حضور و فشار نظامی نه تنها کمکی به ثبات نکرده بلکه چرخه‌ای بی‌پایان از تنش را رقم زده است. اوراقچی گفت ریشه بحران‌های منطقه را باید در یک حقیقت تلخ جستجو کرد، چرا که سالها مداخله خارجی، فشارهای همه جانبه نظامی و درگیری‌های پی در پی اثبات کرده است که مداخله نظامی امنیت نمی‌آفریند و اعمال فشار و زورگویی هرگز به صلح ختم نمی‌شود. او در ادامه این سخنرانی ویدئویی خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی جنگ به جای آن که آخرین راه حل باشد، عملاً به ابزاری معمول در روابط بین الملل تبدیل شده است. رویکردی که نتیجه جز عادی سازی خشونت و تداوم الگوی درگیری و تقابل دائمی در منطقه به همراه نداشته است. خیلی از اسمش خوشم میاد، هی جمله به جمله اسمشون رو می نویسن در این خبرها. منم از این به بعد یه بار فقط اسمشون رو میگم، بقیه‌اش هم از واژه‌های او و وی و نمیدونم اینا استفاده میکنم. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت در پی حملات حوثی‌ها عربستان سعودی ممکن است در برخی زمینه‌های فنی نیازهای نظامی داشته باشد و ترکیه برای پاسخ به این نیازها در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه با عربستان سعودی و پاکستان مشکلی ندارد. فیدان شنبه 28 شهریور در گفتگو با شبکه NTV ترکیه گفت حملات به تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان سعودی جدی است و ترکیه در چارچوب توافق میان سه کشور در کنار عربستان سعودی قرار دارد. او همچنین گفت عربستان سعودی تمایلی به ورود به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد و کشاندن این کشور به این درگیری غیر قابل قبول است. فیدان در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی برخی منابع اسرائیلی و ایرانی مبنی بر اینکه ائتلاف مکه تنها روی کاغذ است گفت ما به این حرف‌ها می‌خندیم. ائتلاف مکه به یک سازوکار بسیار تأثیرگذار و تغییر دهنده معادلات تبدیل خواهد شد. و بریم آقای کمربند کجیان، محسن رضایی دبیر شورای عالی، که شنبه شب 28 شهریور ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، چه به قول معروف معذرت میخوام غلطا، محسن رضایی توییتر هم داره، میره میشینه تو شبکه اجتماعی ایکس مینویسه، نوشت هفت شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده است. جالبه ها، میرن تو شبکه‌ای که مال خود آمریکاست، یعنی مال آیلان ماسک دیگه، همه میدونیم خب ایکس مال آیلان ماسک، میرن اونجا می‌نویسن شرط و شروط هم میذارن. بعد چقدر در واقع این ایکس میتونه که نجیب باشه که مثلا پیچ اینا رو نمیگیره ببنده. نوشته پیام تهران روشن و بدون ابهام است، اگر واشنگتن میخواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. ساعتی پیش از این پیام، رسانه‌های دولتی ایران به نقل از گفتگوی محسن رضایی با شبکه الجزایر فکر می‌کنم گزارش کردند، ارتباط میان تهران و واشنگتن به وسیله میانجیگران قطری و پاکستانی ادامه دارد و شروط تهران برای بازگشت به مذاکرات به کاخ سفید اعلام شده است. او با اعلام آنکه تهران منتظر پاسخ واشنگتن است گفته بود پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و پایان محاصره دریایی شروط ایران برای آمریکاست. اگر که این جمله‌ای بود که در شبکه‌های اجتماعی مردم ایران نوشتند که اگر توافق بکنید، توافق نکنید، جنگ بکنید، جنگ نکنید، بالا برید، پایین بیاد، باید برید. باید برید در بهترین حالتش اینه که میمونید، عدالت باهاتون رفتار خواهد کرد و الا که خب خودتون دنبتونه بذارید رو کولتون فرار بکنید. و شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان البرز حکم مجموعاً 18 سال زندان منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 1398 را تایید کرده است. بر اساس رأی صادر شده، بختیاری با اتهام تشکیل و اداره گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 10 سال زندان با اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به 5 سال زندان، با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 2 سال و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. تایید این حکم کمتر از 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس منوچهر بختیاری را در پرونده جداگانه به 10 سال زندان دیگر محکوم کرد. در پرونده بندرعباس او با اتهام‌هایی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار و ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه روبرو شده است. این پرونده با شکایت دادستان بندرعباس تشکیل شده بود. بله، اینجوری مردم ایران اسیر اینا هستند. وقتی میگیم کشور ما در حال حاضر در اشغال به سر میبره، همینه، مردم اسیرن. یعنی حرف بزنن میشه تبلیغ.

آهی میزنن به مردم، کنن تو زندان، حکم اعدام بهشون میدن. اینجوری اشغال شده مملکت ما. اما خالیباف، اسمای بامزه‌ای هم براشون بذاریم بد نیست دیگه، خبرها تلطیف میشه یه جورایی، از جریان‌هایی انتقاد کرده است که با رد هر گونه تعامل و دیپلماسی ایران را به سوی فرسایش و جنگ بی پایان می‌برند. او همزمان تایید کرد که تهران شروط و پیام‌های خود را از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل کرده است. او روز یک شنبه 29 شهریور ماه در نطق پیش از دستور خود گفت انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه‌ای نوشت به اطلاعاتی دست یافته که با آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای اثرگیری حمله به ایران آماده می شود. در این بیانیه آمده است بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقداماتی علیه ایران را از سر بگیرد. قرارگاه خاتم الانبیا اطلاعات بیشتری درباره شرکت کنندگان و یا کشور اروپایی میزبان ارائه نکرده است. این نهاد عالی نظامی به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر با حمله آمریکا همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی توانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خیشتنداری یا نجابت را داشته باشند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین به آمریکا هشدار داد در صورت حمله تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت. و در دیگر خبر، اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه دیروز 29 شهریور ماه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد که در حال تصمیم گیری درباره ایران است و در آینده نزدیک اتفاقات بسیار بزرگی درباره ایران رخ خواهد داد. ترامپ گفت گزینه‌های فعلی روی میز شامل محو کردن ایران، رها کردن آن برای فرسایش اقتصادی یا رسیدن به یک توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت سوال من این است که چه زمانی و آیا قرار است کل ایران را منفجر کنم، و افزود بهتر است آنها رفتار خود را اصلاح کنند. ترامپ گفت برای دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته نیز آمادگی دارد. او در ادامه گفت برخی مقام‌های ایرانی پنهان شدند و نمی‌توان افرادی را پیدا کرد که قادر به دستیابی به توافق باشند. بله دیگه، مشتبه که مفقوده، سایرین هم در زیر زمین به سر می‌برند. زیر زمین، نه زیر زمین. سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه یک شنبه 30 شهریور در قم درگذشت. خبرگزاری فارس گزارش داد و روز جمعه به دلیل خونریزی معده و عارضه ریوی در بیمارستان بستری بود. شیرازی زنجانی متولد 11 اسفند 1306 بود و در سال 1373 پس از درگذشت محمد علی عراکی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم به عنوان یکی از 7 مرجع تقلید مورد تایید حکومت معرفی شد. متولد 1306، الان ما شهریور 1400، یعنی یک سال و نیم، 98 سال و نیمش بوده. جوان مرگ شد. مرکز آمار ایران روز یک شنبه 29 شهریور نرخ رشد اقتصادی 3 ماهه ابتدایی سال جاری را منفی 10.1% اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بازتاب یافته است، تولید ناخالص داخلی کشور در این 3 ماه 21.795 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 24.255 میلیارد ریال بوده بیش از 10% کمتر شده است. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی ایران در حالی است که نرخ رشد تورم در کشور نیز به شدت افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار اعلام شده به حدود 80% رسیده است. از سوی دیگر ارزش پول ملی ایران نیز در شهریور ماه

به شکل مداوم کم شد و قیمت دلار آمریکا رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد و از سوی دیگر مقام‌های ارشد دولت نیز از محدودیت شدید در صادرات و واردات و کسری انرژی خبر دادند. بیایم به اروپا. صدر اعظم آلمان میگوید با وجود نتایج فاجعه بار در یک انتخابات ایالتی به کارش ادامه خواهد داد. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتخابات ایالتی در مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت به کار خود ادامه خواهد داد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب دموکرات مسیحی او در ایالت که گفتم بالا اسم سختی هم داره، مکلنبورگ فورپومرن در شمال شرق آلمان، از راهیابی به پارلمان بازمانده است. این نخستین بار است که این حزب در ایالت این خیلی سخت نتوانسته نمایندهی به پارلمان بفرستد. در انتخابات دیگری در برلین پایتخت، حزب دموکرات مسیحی از یک حزب چپ شکست خورده است. حزب چپ توانسته موفقیت بی سابقهی در انتخابات پارلمانی برلین به دست بیاورد و احتمال می رود شهردار این ایالت را هم تعیین کند. در هر دو انتخابات حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان یا AFD توانسته آرای خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. آقای مرتز محبوبیت پایینی دارد و پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برکناری او از مقام صدر اعظمی و رهبری حزب دموکرات مسیحی منتشر شده بود. او گفته است برای مقابله با آنچه سم اقتدارگرایی خوانده باید به اصلاحات گسترده‌ای دست زد. و نخست وزیر قطر هم گفته کشورهای خلیج فارس باید در برابر جمهوری اسلامی با هم عمل کنند. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت کشورهای خلیج فارس باید برای بازگرداندن ثبات به منطقه و کمک به رسیدن به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری کنند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی یک شنبه در همایش اقتصادی قطر در نیویورک گفت امیدواریم این جنگ برای همه زنگ بیدار باش باشد. باید به عنوان یک منطقه مسئولانه و با هم عمل کنیم. اظهارات او در آستانه هفته مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود. در این هفته رهبران خلیج فارس قصد دیدار با رئیس جمهوری آمریکا را دارند. حوثی ها برای نخستین بار ریاض را هدف گرفتند و قطر همچنان زیر بار خسارت حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات گازی خود است. و پیشتازی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه. نتایج اولیه انتخابات روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی که طی 3 روز برگزار شد با فاصله زیادی پیشتاز است. این حزب که از حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برخوردار است توانسته 2/3 کرسی‌های پارلمان را حفظ کند. در غیاب احزاب مخالف جنگ روسیه در اوکراین پیروزی این حزب تا حد زیادی قابل انتظار بود. حزب لیبرال یابلوکو، حزب مخالف جنگ، از فهرست انتخاباتی کنار گذاشته شده بود. دیگر احزابی که راهی پارلمان روسیه دوما می شوند غالب از ابتکارها و سیاستهای کرملین حمایت می کنند. به نظر می رسد پوتین این از این نتایج در تایید حمایت گسترده مردم از سیاستهایش به ویژه در جنگ با اوکراین بهره می برد. این انتخابات در حالی برگزار می شود که شهردار مسکو گفته بود در 2 روز گذشته اوکراین با صدها پهپاد به پایتخت روسیه حمله کرده است. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو این حملات را بزرگترین حملات پهپادی به این شهر توصیف کرد و گفت از روز شنبه دست کم 450 پهپاد مسکو را هدف قرار داده بود. و محاصره دریای سیاه در پی تشدید جنگ روسیه و اوکراین صادرات غله را مختل کرده و خطر شوک عرضه غذا را بالا برده است. به گزارش بلومبرگ روسیه و اوکراین بیش از 1/4 تجارت جهانی گندم را در اختیار دارند و این یعنی سهمی مشابه سهم تنگه هرمز در تجارت دریایی نفت. صادرات گندم این دو کشور در فصل برداشت امسال حدود نیمی از سال گذشته برآورد می شود. مصر بزرگترین خریدار گندم جهان حدود 1 ماه است هیچ قله‌ای از دریای سیاه دریافت نکرده و قیمت گندم به بالاترین سطح 3 سال اخیر رسیده است.
کیتلین ولچ، کارشناس امنیت غذایی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفت جهان اثر این حملات را دست کم می گیرد. و در خبری دیگر فرانسه اعلام کرد در واکنش به اقدام حکومت ایران در پلوم به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بود سفیر ایران را احضار می کند و اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد. پاسکال کنفاورو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه 29 شهریور در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم روز یکشنبه 29 شهریور گزارش داده بود که مقام‌های ایرانی این مرکز آموزش زبان فرانسه را بر اساس دستور قضایی دادستانی تهران تعطیل کردند. مقام‌های ایرانی مدعی هستند که این مرکز با وجود هشدارهای مکرر برای دریافت مجوز، سالها بدون مجوز و تحت پوشش آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کرد. روابط میان دو کشور طی سال‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران و بازداشت چند شهروند فرانسوی توسط جمهوری اسلامی پرتنش بوده است. و وزیر خارجه نیوزلند از آمریکا خواست در منطقه اقیانوس آرام حضور فعالی داشته باشد و درباره جهانی پرتلاطم‌تر و ناآرام‌تر هشدار داد. وینستون پیترز روز دوشنبه گفت آمریکا یک قدرت بزرگ در اقیانوس آرام است و ما به آمریکایی فعال در این منطقه برای پشتیبانی از رفاه و امنیت منطقه‌ای نیاز داریم. او به آزمایش موشک بدون اجازه یا اطلاع کافی، رزمایش‌های دریایی که هر بار جنوبی تر می‌شوند و تهدید جرایم سازمان یافته فراملی اشاره کرد. پیترز نامی از چین نبرد اما پیشتر آزمایش موشک بالستیک غارپیمای چین در جنوب اقیانوس آرام را محکوم کرد. بریم یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنیم تا ببینیم بعد از در میانه خب و پیام‌های بازرگانی کسی تماس میگیره که بخواد بعد از پیام‌ها با ما صحبت بکنه یا خیر بریم برنامه جایگزین برای شما پخش کنیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می‌کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می‌شود. فرقی نمی‌کند در کدام شهر سوئد زندگی می‌کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی ویب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی ویب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی ویب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی ویب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست و شنونده مهربانی رو روی خط رادیو همراه خودم دارم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
1: درود به شما حمید جان، فرزانه هستم.
0: حالتون چطور خانم معنوی؟
1: مرسی حمید جان، خیلی ممنونم. امیدوارم که شما هم حالت خوب باشه.
0: تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم.
1: خواستم به خاطر شرکت در مراسم شهرام از طرف خودم و دخترم سونیا ازت سپاسگزاری کنم.
0: خواهش میکنم، و انجام وظیفه کردم، کاری نبود.
1: اصلنم وظیفه نبود. از این همه معرفت و قدردانی که همیشه به زبون میاری، مهربونی شهرامو همیشه میگی، همیشه این به نظر من آدمی که بزرگ و با اصالت باشه اینطوریه، که خودت هستی، که خودت هستی، که مهربونی رو فراموش نمی کنی.
0: قربون شما، محبت داری. منم
1: همونجور که میدونی، با وجود اینکه سالیان دراز خب با هم از شهرام جدا شدیم، اونم واقعا آدم مهربونی بود، بسیار بسیار. هیچ وقت با وجود اینکه ما جدا شده بودیم، خیلی دوستای خوبی بودیم با هم، خیلی ما همیشه با هم معاشرت داشتیم. اینه که این دختر من در یه محیط آرام بزرگ شد، حتی با جدایی مادر و پدرش.
0: من تا به حال خانم معنوی ارادت نداشتم. چرا؟ یک بار شاید مثلا در مرکز خریدی مثلا همین چند ثانیه دیده بودم دختر شما رو، ولی خب اولین بار بود که افتخار داشتم که از نزدیک میدیدم. چقدر مهربان و چقدر پذیرایی کننده و چقدر روی باز، علارغم اینکه غم توی صورتشون بود به خاطر از دست دادن پدر، و خب طبیعیه که آدم وقتی پدرش از دست میده ناراحت باشه، نمیدونم اینها، ولی برای اینکه مهمونایی که اونجا حضور داشتن در واقع بهشون راحت تر زمان بگذره، با روی گشاده، رو با خوش رو مهربان برخورد میکردن، و این خیلی جای قدردانی داره حقیقتا. اینم برمیگرد به مهربانی شما و شهرام عزیز دیگه، بالاخره همه رو بهشون درست گذاشت.
1: درسته، من فکر میکنم این ژن پدرش تو وجودش هست، به خاطر اینکه شهرام هم با وجود اینکه ما از هم جدا بودیم، بزرگترین حامی من بود تو زندگی.
0: زنده باشین. برحالیاد شهرام همیشه گرامی هست و شما هم امیدوارم که عمر طولانی داشته باشید، پر از شادمانی و افتخارات نوه های گرامیتون رو ببینید.
1: مرسی همین جان، شما هم همینطور در کنار خانواده نازنینتون خوشحال باشی، همیشه خوش باشی.
0: ما امروز شنونده برنامه شما در برنامه آقای امیری خواهیم بود. خیلی متشکرم.
1: مرسی. بله مرسی، ممنونم.
0: خدا نگهدارتون باشه. بله، شنوندگان عزیز، گفتگو میکردم با خانم فرزانه معنوی عزیز که در واقع همسر سابق آقا شهرام گرامی بودن، خودشون عنوان کردن، من اجازه این که بخوام بگم این موضوع رو نداشتم، ولی به هر جهت روح شهرام شاد باشه. آدم عزیزی بود برای من دیگه، خلاصه از دست رفت، و همینی که مثلا پیامای بازرگانی میشد، تلفن میکرد، میگفتش که مثلا دمت گرم، خسته نباشی، خواستم زنگ بزنم فقط 20 ثانیه ها. خدا بیامرز پدر خودم هم همینطور بود، یعنی وقتی که مثلا تماس میگرفت خیلی فوریه، مثلا گوشی برم داشت میگفت، من به محض اینکه جواب ندادم گفت سلام خوبی، من فقط زنگ زدم صدا تو بشنوم، قربون تو خدافظ. یعنی حتی منتظر این نمیشد که ببینه من جواب سلامش رو بدم، فقط به همین سرعت در واقع فقط جویای حال آدم هستند. اینجور آدم ها آدم های مهربانی هن و آدم های عزیزی هن. خب حتما شما هم همین گونه هستین، از حال و هوای هم دیگه خبر داشته باشیم، حواسمون به هم دیگه باشه. ما توی این غربت سوئد کسی رو به غیر از هم دیگه نداریم و مثل یک خانواده بزرگی تقریبا هستیم اینجا، تعدادمون هم کم نیست، و اگر کنار هم باشیم و از حال و هوای هم دیگه خبر داشته باشیم، هم میتونیم اتفاقات بزرگتری رو رقم بزنیم، هم جریانات آزادی وطن رو به درستی پیش ببریم. خب بریم حالا دوباره یه ترانه دیگه گوش کنیم، بعدش هم بریم آخرین قسمت منتشر شده از کوچه رو، به اتفاق در واقع سایت خبری تحلیلی کوچه، بشنویم ببینیم که اونجا چگونه فکر میکنه در مورد مناقشات بین ایالات متحده و حکومت اسلامی. ققنوس رو میشنویم و باز هم با صدای یارا.

0: ظهر امروز یکشنبه 20 سپتامبر به وقت شرق آمریکا، ترامپ با یک کلمه ساده احتمالاً آشوبی در تهران و در دل بقایای جمهوری اسلامی برپا کرد. از یک طرف جناح اصلاح طلب و حامی توافق قند در دلشان آب شد و از طرف دیگر جناح جنگ طلب از خشم و ترس دندان برهم ساییدند که اگر این اتفاق بیفتد چه کنیم؟ ماجرا این بود که خبرنگار ارشد فاکس نیوز در این شبکه حاضر شد و از تمایل ترامپ به ملاقات با مسعود پزشکیان گفت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نیویورک برگزار می شود. قرار بود به دلیل محدودیت‌های تحقیرآمیزی که آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی در نظر گرفته، پزشکیان به این سفر نرود. اما حالا هم خبر رسیده که او می‌رود و هم ترامپ گفته بدش نمی‌آید با او ملاقاتی داشته باشد. تریینگز در خبری فوری در این باره گفت:
1: شب بخیر. همین الان با پرزیدنت ترامپ درباره وضعیت ایران صحبت کردم. او به فاکس نیوز میگوید در حالت تصمیم گیری است و اتفاقات خیلی بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. رئیس جمهور گزینه‌های فعلی روی میز را اینطور توصیف کرده: نابود کردن ایران، گذاشتن تا از نظر اقتصادی بپوسند یا بستن یک توافق. او اضافه کرد: سوال من این است که آیا و چه زمانی کل این کشور را منفجر کنم؟ بهتر است رفتارشان را درست کنند. از رئیس جمهور درباره مجمع عمومی سازمان ملل این هفته پرسیدم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران آنجا خواهد بود و پرسیدم آیا حاضر است با رهبر ایران دیدار کند و او گفت احتمالاً حاضر است. اما
0: تریینگز سپس گفت که ترامپ گفته این آخر هفته گرچه هشدارهایی صادر شده ولی خبری از جنگ نیست و گفته حوثی‌ها هم نمی‌خواهند با آمریکا درگیر شوند، اما هشدار داده که در آینده‌ای نه چندان دور اتفاقات بزرگی رخ می‌دهد چون او در حال تصمیم‌گیری است اگر اهالی جمهوری اسلامی رفتارشان را عوض نکنند.
1: اما این آخر هفته رو مثل هر آخر هفته دیگه ای توصیف کرد. با وجود هشدارهایی که برای شهروندان آمریکایی در سراسر منطقه صادر شد. یادتون باشه، اینجا مسائل زیادی در جریانه. فقط موضوع ایران و محاصره دریایی آمریکا نیست، بلکه حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن هم هست که دیروز با موشک‌های بالستیک عربستان سعودی رو هدف گرفتن. رئیس جمهور گفت آمریکا دائما با حوثی‌ها در ارتباطه و اونا قبول کردن با آمریکا نجنگن. اما باز هم تیتر اصلی اینه که رئیس جمهور میگه درباره ایران در حالت تصمیم گیریه و اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ میده. اضافه کرد که ایرانی ها بهتر درست رفتار کنن و اون داره تصمیم میگیره که کشورشون رو منفجر کنه یا نه.
0: خبرنگار فاکس نیوز سپس در پاسخ به این که حرف ساعت است یا روز گفت ترامپ مشکلاتی دارد، از آن جمله این که رهبران فعلی جمهوری اسلامی مثل موش در سوراخ پنهان شدند و وقتی او نمیتواند با آنها حرف بزند، تعیین زمان و چگونگی تصمیمات دشوار است. روشن است که منظور ترامپ مجتبی خامنه ای است که ظاهرا عنوان رهبر جمهوری اسلامی را یدک می کشد ولی از دید بسیاری واقعا وجود ندارد.
2: می تونید بگید آینده نچندان دور یعنی چی؟ چند ساعت؟ چند روز؟ رئیس جمهور به برخی چالش های دولت ترامپ در برخورد با ایرانی ها اشاره کرد. گفت بعضی از مقامات مثل موش قایم شدند، تعبیر خودش بود. یعنی سخت است کسانی را سر میز آورد که بتوانند توافق کنند. اما در نهایت دولت ترامپ با دو گروه در ایران روبروست. صداهای میانه روتر یعنی رئیس جمهور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی وزیر خارجه و از سوی دیگر مقامات تندروی سپاه که همچنان تلاش می‌کنند به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه حمله کنند. رئیس جمهور به خوبی این را درک کرده، اما در این لحظه محاصره دریایی آمریکا برقرار است و اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته. به گفته دریادار بورد کوپر، فرمانده سنتکام، از آغاز محاصره بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس اسکورت و خارج شده و این تلاش ایران برای تثبیت اقتصادش را تضعیف می‌کند. پس در مورد زمان‌بندی فعلا چیزی روشن نیست، اما هفته مهمی است با مجمع عمومی سازمان ملل و مقامات ایرانی برای این نشست‌ها در نیویورک خواهند بود.
0: کاملا واضح است که هفته سرنوشت سازی در پیش است. از حرف‌های ترامپ به هیچ وجه این نکته برداشت نمی‌شود که او در حال تهدید است برای اینکه اهالی جمهوری اسلامی را بترساند، بلکه از حرف‌های او این طور برمی‌آید که در حال رفتن به سمت آن تصمیم بزرگ است اگر جمهوری اسلامی واقعاً تن به یک تغییر بزرگ در این مرحله ندهد و چه بسا که تصمیم خود را گرفته باشد. و چنین به نظر می رسد که ذهن او برای یک جنگ شدید آماده تر از ملاقات با مسعود پزشکیان باشد. زیرا در گزارش فاکس نیوز شنیده شد که او گفت رهبران جمهوری اسلامی در سوراخ موش پنهان شدند. یعنی او پزشکیان را رهبر واقعی و تصمیمگیر اصلی رژیم نمی داند و دلش می خواهد با آن کسی که مفقود است و زیر زمین پناه گرفته حرف بزند.
3: مجتبی مفقود است و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
0: گرچه ترامپ پزشکیان را وزنه‌ای نمی‌بیند و تمایلش به ملاقات با او در پاسخ به خبرنگار ابراز شده و طبیعتاً نمی‌توانسته بگوید نه مایل به ملاقات با او نیستم، اما همین واژه احتمالاً زلزله‌ای در میان بقایای جمهوری اسلامی برپا کرده است. رجا نیوز رسانه نزدیک به جبهه پایداری تیتر زده که پس از تحمیل دو جنگ و به شهادت رساندن رهبر انقلاب توسط آمریکا، پزشکیان به نیویورک سفر خواهد کرد. یعنی آنها حتی سفر پزشکیان به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل را خطا و گناه می‌دانند، چه رسد به ملاقات پزشکیان با ترامپ و دست دادن با او و حرف‌های قابل پیش‌بینی ترامپ درباره چنین ملاقاتی. پزشکیان هم پس از گزارش فاکس نیوز درباره تمایل ترامپ به ملاقات تلویحاً این را پذیرفت و گفت صلحی که دشمن تو را به آن دعوت می کند نباید دفع کرد. پزشکیان گفت مردم ایران باید با عزت و سربلندی که شایسته مسلمانان است زندگی کنند. از این رو از هر گفتگویی که منجر به امنیت و صلح پایدار شود استقبال خواهیم کرد و در این مسیر به همدلی و همزبانی نیازمندی. ولی جواب درخواست او برای همدلی و همزبانی با طرح عدم کفایتش داده شد و در پاسخ به احتمال دیدار او با ترامپ، جبهه مخالف مذاکره و توافق بیکار ننشستند و طرح عدم کفایت سیاسی پزشکیان را مطرح کردند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس روز یک شنبه 28 شهریور ماه گفت طرح عدم کفایت رئیس جمهوری به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور از سوی برخی نمایندگان در دستور کار قرار دارد. غضنفری در واکنش به اینکه برخی میگویند در شرایط جنگی مطرح شدن این موضوع اشتباه است، گفته ربطی به شرایط جنگی ندارد. اول انقلاب هم وقتی کشور در جنگ و بخشی از آن در اشغال دشمن بود، مجلس رئیس جمهور وقت را استیضاح و برکنار کرد. این موضوع جزء اختیارات نمایندگان مجلس است و با انجام چنین کاری بخشی از وظیفه خود را انجام می‌دهند. طرح عدم کفایت پزشکیان در هفته‌های گذشته چند بار از سوی برخی نمایندگان مخالف دولت مطرح شده بود، ولی قالیباف به عنوان رئیس مجلس با آن مخالفت کرده بود. حالا آنها در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک و ملاقات احتمالیش با ترامپ دوباره این طرح را بالا آورده‌اند و می‌خواهند به ترامپ بگویند این در آستانه برکناری توسط ماست. چطور می‌خواهی با او ملاقات کنی؟ همین مایی که به کشتی‌ها موشک زدیم و تفاهم اسلام‌آباد تو را با آنها به هوا فرستادیم. اما آیا آنها این بار حریف جریان پزشکیان و قالیباف می‌شوند؟ رسانه اماراتی ارم نیوز خبری جنجالی منتشر کرده که اگر درست باشد، یعنی بقایای جمهوری اسلامی، شاید هم حتی سپاه در خفا به پای ترامپ افتادند. ارم نیوز میگوید اخیراً جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد توقف فوری غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالاتر از 5% را مطرح کرده و در مقابل خواستار آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌اش در بانک‌های آسیایی به ویژه کره جنوبی و ژاپن شده است. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی تعهد داده منابع آزاد شده تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های حیاتی صنعت خرج شود. ارم نیوز گفته بازگشایی کامل و امن تنگه هرمز نیز بخشی از پیشنهاد رژیم ایران است و جمهوری اسلامی در این چارچوب آماده است برای توقف تهدید علیه کشتیرانی و استفاده نکردن از پهپاد و مین دریایی در این مسیر تضمین‌هایی بدهد. هماهنگی آمد و شد در تنگه هرمز با همکاری عمان نیز در این بسته مطرح شده است. ارم نیوز به نقل از منابع غربی افسوده چین نیز به دلیل وابستگی به صادرات نفت ایران و نگرانی از اختلال در انتقال انرژی جمهوری اسلامی را برای بازگشایی کامل تنگه هرمز زیر فشار گذاشته است. این رسانه اماراتی همچنین گفته که آمریکا همزمان دارد بانک اهدافش در ایران را بروز می کند تا در صورت شکست دیپلماسی گزینه نظامی را به اجرا بگذارد که بر حملات هوایی و موشکی متمرکز است و می تواند مرکزهای فرماندهی و کنترل، ارتباطات نظامی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات اصلی انرژی ایران را هدف بگیرد. همچنین با توجه به یافته‌های فلایت رادار خیلی ها هم کشف کردند که عباس عراقچی امروز با هواپیمای حکومتی سراسیمه عازم قطر شده است. تا اینجای کار برداشت و تحلیل ساده ماجرا این است که ترامپ برخلاف آنچه میگوید هنوز تصمیم نگرفته، تصمیم خود را گرفته است. یک حمله شدید، گسترده و همه جانبه هوایی که این بار بخش بزرگی از زیرساخت‌های ایران را نیز شامل می‌شود. ظاهراً اسرائیل هم خود را برای شرکت در این حمله آماده کرده است. گفته می شود نتانیاهو که برای شرکت در نشست سازمان ملل راهی نیویورک است، برخلاف همیشه یک توقف کوتاه دارد و بر می گردد. او حتی با ترامپ هم قرار نیست ملاقات کند. جلسه محرمانه فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان که خبرش چند روز پیش توسط اکسیوس منتشر شد، نشان می‌دهد که کشورهای عربی هم قرار است به طور فعال در این حمله مشارکت داشته باشند. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه هم ساعتی قبل بیانیه‌ای صادر کرد و گفت به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری حمله به جمهوری اسلامی آماده می‌شود. در این بیانیه آمده بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقداماتی علیه ایران را از سر بگیرد. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر با حمله آمریکا همسو شوند همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمیتوانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خیشتنداری یا نجابت را داشته باشند. این قرارگاه همچنین به آمریکا هشدار داده که در صورت حمله تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه اما روشن نکرده که چرا باید با وجود اینکه آمریکا رهبرشان را کشته، آنها در این مدت نجابت و خیشتنداری از خود نشان می‌دادند. و چرا تا به حال محدودیت و ملاحظه در برخورد با آمریکا به خرج دادند که از این به بعد دیگر نمی‌خواهند چنین کنند. محسن رضایی هم گفته سرعت موشک‌هایمان را از 6 ماخ به 10 ماخ رسانده‌ایم که هر ناو آمریکایی را در اقیانوس بتوانیم بزنیم. حرفی که شاید حامیان ارزشی رژیم را دلخوش کند، اما در عمل کارشناسان نظامی می‌دانند که بلوفی بیش نیست.
4: ولذلك اذا بدات الحرب مجددا
5: بنابراین اگر جنگ دوباره شروع شود کشتی های آمریکایی تا از اقیانوس هند خارج نشوند در هر نقطه ای از اقیانوس هند که باشند مورد حمله قرار می گیرند ما به این ابزارها دست یافته ایم سرعت موشک های فراسوت خود را از 6 ماخ به 10 ماخ رسانده ایم سامانه های جنگ الکترونیک را توسعه داده ایم. پدافند هوایی من را تقویت کرده ایم و اقدامات دیگری هم داریم که در زمان مناسب به کار می گیریم. پس کاملا آماده ایم و اگر آمریکا جنگ را آغاز کند با قدرت بیشتر و ضربات سنگینتر و دردناکتر با آمریکا مقابله خواهیم کرد.
0: محسن رضایی به این بلوف‌ها بسنده نکرد و در اظهاراتی عجیب‌تر مدعی شد که تپه علی الطاهر که اسرائیل آن را تصرف و نابود کرد خالی بوده.
5: این تونل ها از قبل تخلیه شده بودند. کسی داخلشان نبود و همه تجهیزات هم از آنها خارج شده بود. اسرائیلی ها تونل های خالی را در لبنان منفجر کردند تا یک کار تبلیغاتی و نمایش تبلیغاتی برای پیروزی در انتخابات انجام بدهند. عکس و فیلم گرفتند و گفتند ببینید نتانیاهو چه مرد قدرتمندی است. همه اینها کار تبلیغاتی است و همه‌اش به انتخابات مربوط است. اما کار ما کاری بر پایه اصول است.
0: ناگفته پیداست که محسن رضایی در حال فرافکنی و فرار از واقعیت است. او به عنوان فرمانده جنگ با آمریکا و اسرائیل با مضحکی کردن خود از زیر بار مسئولیت آن همه ادعا می‌گریزد که اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کند ما نیز به اسرائیل حمله می‌کنیم و چنین و چنان می‌کنیم. و او در یک ادعای به واقع خنده آور میگوید اصلا تپه های علی طاهر مهم نبوده و کسی آنجا نبوده است و نمیگوید پر یا خالی بودن تپه چه اهمیتی دارد وقتی بزرگترین شهر زیرزمینی موشکی حزب الله و جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده و در هم کوبیده شده. این حرف محسن رضایی می تواند به گونه‌ای زمینه سازی برای حمله آینده آمریکا هم باشد که در آن صورت باز هم بگوید ضربه زیادی نخوردیم و پیروز شدیم به همان روال همیشگی. اما به نظر می رسد این بار ترامپ اگر پیش از انتخابات میان دوره‌ای یعنی تا قبل از 3 نوامبر حمله کند، این حمله باید با حملات قبلی به کلی متفاوت باشد و امکان ادعای پیروزی را از بقایای جمهوری اسلامی به طور کامل بگیرد. وگرنه هیچ سودی برای ترامپ در انتخابات نخواهد داشت و جمهوری خواهان را نجات نخواهد داد. ترامپ در این شرایط یا به یک توافق پیروزمندانه نیاز دارد یا به یک جنگ پیروزمندانه. در غیر این صورت باید با سابقه سیاسی قدرتمندانه خود در آمریکا خداحافظی کند. ترامپ می تواند پس از انتخابات میان دوره‌ای و باختن به دموکرات‌ها باز هم به جمهوری اسلامی حمله کند. اما وقتی دموکرات‌ها مجلس را در دست دارند، این کار هم برایش مشکل‌تر است، هم مقبولیت سیاسی برایش برمغان نخواهد آورد، مگر اینکه جمهوری اسلامی را کاملاً نابود کند یا آن را کاملاً با آمریکا همسو کند و از چنگ چین و روسیه بیرون بیاورد. در اردوی جمهوری اسلامی هم گرچه جنگ طلب‌ها توانستند تفاهم نامه اسلام آباد را به هوا بفرستند با شلیک موشک به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، اما امروز معلوم نیست در برابر ائتلاف منطقه‌ای به رهبری آمریکا باز هم بتوانند به همان شکل عمل کنند. دست و پا زدن‌های نماینده‌های جبهه پایداری برای بالا آوردن طرح عدم کفایت پزشکیان نشان می‌دهد که آنها از تکرار سناریوی جام زهر حسابی به وحشت افتادند. اینکه پزشکیان در نیویورک مقابل چشم همه یا فرد دیگری در تهران پشت درهای بسته و شاید زیر زمین معامله‌ای پنهانی برای بقا را به جریان انداخته باشد بدون اطلاع آنها و به قیمت قربانی کردن آنها. این جنگ در روزهای اخیر قبل از طرح دیدار پزشکیان و ترامپ بالا گرفته بود. یاشار سلطانی آنهایی را که تفاهم اسلام آباد را به هم زدند متهم کرد که رانتی‌های سپاهی هستند که برای حفظ انحصار فروش نفت و مزایای دیگر از اقتصاد تحریمی این کار را کردند.
6: این اونایی که در موردشون صحبت میکنی کیا هستن؟ اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراقه، وقتی رئیس مجلس تو مشهده، وقتی پیکر رو هواه، وسط توافق که اینا میتونن نفت رو آزادانه بفروشند، مثل کشور معمولی نفت بفروشن و پولشو بگیرن، موشک میزنن و هنوز مشخص نمیشه که موشک رو کی زده، برای چی زده، توافق برای چی به هم ریخت، چرا شبکه فروش نفت خودشون رو بتونن حفظ کنن. حدود 4 میلیون دلار فقط توی این کارمزدها و توی این چیزا داره سوخت میشه، به این شبکه داره نفت میبره تر هر یک کشتی. و میدونی اگه ما به سویف وصل بودیم و ارتباط ما با دنیا برقرار بود و اون ارتباط مالی برقرار بود، این هزینه چقدر بود؟ حدود 500 دلار، 500 تا تک دلاری به جای 4 میلیون دلار. و شما محاسبه کن که ما در روز چند کشتی نفت میفروشیم، در طول سال چقدر داریم نفت میفروشیم. و این شبکه که اگر اونها بذارن که ما وارد تجارت جهانی بشیم، این همه هزینه رو دیگه ما پرداخت نمی‌کنیم.
0: این حرف‌ها خشم نیروهای ضد توافق را برانگیخت، به طوری که در صدا و سیمای حکومت به آن پرداختند و گفتند یاشار سلطانی دارد میگوید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه مزدور تراستی‌های فاسد است و وای عجب ظلمی.
7: یه عده دارن ما رو متهم میکنن به نقض توافق جمهوری اسلامی ایران رو، یعنی مدعی هن که این توافقی بود که داشت کار میکرد و این ما بودیم که نقض کردیم. تراستی ها که موشک کروز ضد کشتی ندارن. بعدم روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نیروی دریایی دستشون نیست، بیانیه دادن و با موشک کروز ضد کشتی کشتی ها رو زدن و اینکه الان شما بیا اینا رو بذاری بغل تراستیه
8: نیروهایی که
7: تراستی که شما توصیف میکنی میگم من واقعا چون اسم میبره و اینا من شناختی ندارم نظری ندارم راجبش میای میگی آقای ایکس فاسده و عملا نیروهای نظامی دارن از این دستور میگیرن ببخشید من عذرخواهی میکنم از همه نیروهای نظامی عملا داری میگی این به اومد به نیروهای نظامی پول داد که اینا توافقو به هم بزنن میگه ما نفهمیدیم کی کشتی ها رو زد آقا من توضیح میدم چرا نفهمیدید خیلی عجیبه واقعا کی زد هر کسی که موشک کروز ضد کشتی داره کی داره سواله اگه واقعا سوال اینه من عرض میکنم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رئیس اینا کیه اینا دو تا فرمانده دارن کی بهشون میگه کی بزن کیو بزن کجا رو بزن قرارگاه خاتم چیز مشخصیه دیگه این زده
0: جنگ دو گروه منحصر به ماجرای یاشار سلطانی و تراستی ها نیست. پسر مسعود پزشکیان هم حرفهایی زده که نشان می‌دهد چگونه طرف خواهان توافق به وضوح دریافته که زیرساخت‌های نظامی، راداری و شریان‌های نفتی و زیرساخت‌های غیر نظامی بیشتر تا به تحمل یک حمله دیگر را ندارند. قبل از طرح سفر پزشکیان به دو گروه منحصر به ماجرای یاشار سلطانی و تراستی ها نیست. پسر مسعود پزشکیان هم حرفهایی زده که نشان می‌دهد چگونه طرف خواهان توافق به وضوح دریافته که زیرساخت‌های نظامی، راداری و شریان‌های نفتی و زیرساخت‌های غیر نظامی بیشتر تا به تحمل یک حمله دیگر را ندارند. قبل از طرح سفر پزشکیان به نیویورک و ملاقات احتمالی او با ترامپ

0: جوابی دندان شکن داد. کاربر ارزشی به او گفته بود کاش حداقل 1/1000 اراده مردم یمن را دولت پزشکیان داشت. پسر پزشکیان هم در جواب گفت شما که مدعی هستید پیشتاز بشوید، مثل مردم یمن زندگی کنید، یارانه نگیرید، از برق سراسری استفاده نکنید، هزینه های زندگیتان را نصف کنید، سفر نکنید، جز به ضرورت از هیچ خودرویی استفاده نکنید. اگر همین مردم جان فدا بتوانند هزینه زندگی خود را نصف کنند، دولت هم زبانش در مقابل دشمنان دراز می شود. و بعد هم گفت نمی شود از وضعیت معیشت و اقتصاد و زندگی ناله و شکایت کرد و از طرف دیگر گفت که بزنید به دهان فلانی و فلانی. ارزشی ها پس از این حرف که حرف بیراهی هم نیست، فارغ از جنگ جناحی، شروع به حمله به یوسف پزشکیان کردند و طوری وانمود کردند که گویا او این را نه به جماعت ارزشی و مخالفان پدرش، بلکه به همه مردم ایران گفته که شامل اکثریت براندازها و مخالفان حکومت می شود. مردم البته به این دعوا توجهی نکردند، زیرا آنها قبلا از علی اکبر ولایتی شنیده بودند که گفته بود باید مردم ایران مانند حوثی‌ها لنگ ببندند و نان خشک بخورند. آنجا منظور ولایتی فقط جانفداهای نظام و ارزشی‌ها نبود، بلکه او همه مردم ایران را اینگونه می‌خواست و دارد به آرزوی خود هم می‌رسد. اما یوسف پزشکیان در راستای طرح و نقشه پدرش و اصلاح طلبها و تیم قالیباف برای مذاکره و سازش این حرف را به مخالفان توافق زده بود. مخاطبان اصلی او، همانهایی که موشک زدند و توافق را هوا کردند، حرف را از زمین برداشتند. شریعت مداری کیهان، تنگبند اعظم، در دفاع از ارزشی‌ها و جانفداهای رژیم نوشت مشخص نیست آقازاده رئیس جمهور با کدام صلاحیت و بر اساس چه تجربه‌ای درباره همه چیز نظر می‌دهد و برای ملت جان فدا نسخه ریاضت می‌پیچد، آن هم در دولتی که مدام از وفاق دم می‌زند. مشکل اصلی هزینه‌های پایین مردم جان فدا نیست، بلکه مدل مدیریتی و بریز و بپاش‌های غیر ضروری، حق مأموریت‌های لاکچری و سفرهای میلیاردی، بی‌برنامگی و ناکارآمدی است و البته فسادها و دزدیها که طبیعتاً کیهان هیچ وقت به آنها اشاره نمی کند. کیهان در ادامه گفته اگر جلوی این حیف و میلها گرفته شود، نیازی نیست از مردمی که خود بار اقتصاد را بردوش می کشند خواسته شود مانند یمنی ها زندگی کنند. معلوم نیست چرا وقتی علی اکبر ولایتی مدل یمنی را برای همه مردم ایران تجویز کرده بود، کیهان اینطور آتشی نشده بود. این نشان می‌دهد که جنگ گرگ‌ها به شدت ادامه دارد و گرچه گاهی آتش زیر خاکستر می‌شود، اما باز با کوچکترین بادی زبانه می‌کشد. حسن عباسی هم به پزشکیان و پسرش حمله کرد که عرضه ندارید مشکلات را گردن تحریم‌ها می‌اندازید.
1: بعضی از فرزندان مقامات هم که حرفشون اینه که این 31.2 میلیون جان فدا کمتر بنزین مصرف کنن، کمتر گاز مصرف کنن، کمتر آب مصرف کنن، کمتر نون بخورن، کمتر امکاناتی مصرف کنن تا دست اینایی که ساختار دولت رو به دست گرفتن بدونی که طرح و برنامه‌ای داشته باشن برای سازوکارهای دیگه باز باشه. اگر مشت جامعه اقتصادی، مالی و علمی کشور باز بشه که اقتصاد جهان دچار بحران کلیدیه به دلیل سیاست‌های غلط اقتصاد لیبرالی و نظام سرمایه‌داری و کپیتالیسم دچار فروپاشی جدیه، خب دیگه ناکارآمدی‌ها رو چجوری میخوان پشت تحریم قایم کنن؟ در کشور ما یک سوراخ دعا پیدا شده، اونم اینه که آقا تحریم هست پس ما اجازه داریم ناکارآمدی خودمون رو پشت این پنهان کنیم.
0: در حالی که این خبرها از جنگ قدرت در میان جناح‌های حکومت و احتمال تسلیم و سازش یا احتمال جنگ و سرنگونی همه شانه به شانه هم پیش می‌روند و در حالی که عاشقان ایران با دنبال کردن اخبار به دنبال روزنه‌ای هستند که نور امید را نشانشان بدهد، جمهوری اسلامی همچنان در کار کشتن مردم ایران و جوانهای شجاع و بی‌نظیر ایران است. و انسان دردمند ایرانی نمی داند این همه داغ را به کجا ببرد و به که بگوید که دختر دانشجوی 23 ساله دلاور از مشهد پیام می دهد که صدای من باشید، من بیگناهم و رژیم خونخوار مرا به اعدام محکوم کرده و همین روزهاست که جانم را در این زندان بستاند. شما بگویید کی صبح می شود این شب طولانی تاریک؟
2: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد.

0: درود به مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلو تکلیفی به سر می‌بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی آزی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز می‌خوام از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز می‌خوام، زنده من باشید. من این دختر بی‌گناهم، این جوان با کلی آرزو رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبش رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چقدر توی این پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنون. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده هم تصمیم و پیگیری کنند. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نه تو من حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تناب پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم را ببینند.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: از خدمات همش
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
0: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تندوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورس شب پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54B، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

صدای آشنا با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

سابقه شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 21 سپتامبر 2026 میلادی برابر با 30 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما به صورت لایو از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سیمانتری درودهای مرو بفذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم دوستان، در نخستین روز از هفته 39. امروز 21 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 30 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برنامه‌های ما از طریق اینترنت از طریق دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se قابل شنیدن هستند. از صدای گذر آب چنان فهمیدم، از صدای گذر آب چنان فهمیدم، زودتر از آب روان عمر گران می‌گذرد. زندگی را نفسی است، ارزش غم خوردن نیست. انقدر سیر بخند تا که ندانی غم چیست. زندگی آب روانی است، روان می‌گذرد. آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. مانند هر دوشنبه دیگری، امروز هم از ساعت 12 به بعد با برنامه شنیدنی ها با فرزانه معنوی خواهیم بود.

پاییز از راه رسید، برایتان خوش قدم باشد. پاییز بهاری است که عاشق شده است. یک تابستان دیگر هم گذشت و رسیدیم به پاییز، یک پاییز دوست داشتنی. امید به این که در این پاییز دلهایتان نگیرد و غروبش غم نداشته باشد. امید به این که تو کوچه پس کوچه های دلهایتان بغضی نباشد. پاییزی که مهر و آبان و آذرش شما را یاد هیچ خاطره خیسی نیندازد. امید که در این پاییز هر برگی که می افتد یکی از غم‌های دلتان کم شود. به امید عشق پاییزتان عاشقانه، به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران عزیزمان.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد دوشنبه در 30 روز از شهریور ماه. شهریور ماه زادروز یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران زمین هست، شاعر کوچه های خاطره، فریدون مشیری. همانی که می فرماید دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. در دل مردم عالم به خدا نور خواهد پاشید، روح خواهد بخشید. تو هم ای خوب من این نکته به تکرار بگو، تو هم ای خوب من این نکته به تکرار بگو. این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو. دوستم داری؟ دوستم داری را از من بپرس. دوستت دارم را با من بسیار بگو.

Du sa la si ciò c'è una materia di osa da io c'è una si dar bondo de odine e brus visti come settembre as dos in rusas پاییز و سیام شهریور ماه که زاد روز فریدون مشیری است. در رابطه با فریدون مشیری انقدر گفتن، انقدر نوشتن، هر چقدر بگوییم و هر چقدر بنویسیم باز هم کم است، چرا که او بیش از اندازه در جایگاه شعر نو ایران برای خودش ارزش و اعتبار دارد. در هر موردی، در هر سوژه‌ای که شما فکر کنید، فریدون مشیری سروده‌ای دارد. سروده‌ای که انقدر ساده بیان شدن، انقدر پرمعنا نوشته شدند که در ذهن و جان انسان‌های فارسی زبان ریشه دوانده. به این قطعه گوش کنید.

0: Tack.
1: توی راهرو آقای ابراهیم مکلای عزیز یادداشتی به من دادن که شعر گرگ رو بخونم. شعر گرگ یکی از آثاری است که در کتاب از دیار آشتی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره‌ای دارد. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون است. گفت دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یک دیگر را می درند، گرگ هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد دوشنبه. از ساعت 12 با فرزانه معنوی همراه خواهیم شد و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم شنید. سالها به ما آموختند که سکوت امن‌ترین شکل زندگی کردن است. کمتر سوال کنیم، کمتر اعتراض کنیم، کمتر نبگوییم و بیشتر خودمان را با آنچه از ما انتظار دارند وفق بدهیم. کم کم یاد میگیریم برای حفظ آرامش دیگران از حقیقت خودمان فاصله بگیریم. انقدر سکوت میکنیم که گاهی دیگر نمیدانیم کدام سکوت صدای واقعی خودمان است و کدام صدایی است که ترس درونمان ساخته است. آدری لورد یادآوری میکند که سکوت همیشه پناهگاه نیست. گاهی دیواری است که خودمان آجر به آجر میان خود و حقیقت ساخته. سکوت میکنیم که گاهی دیگر نمیدانیم کدام سکوت صدای واقعی خودمان است و کدام صدایی است که ترس درونمان ساخته است. آدری لورد یادآوری میکند که سکوت همیشه پناهگاه نیست. گاهی دیواری است که خودمان آجر به آجر میان خود و حقیقت ساخته ایم. و شاید ترسناکترین بخش سکوتی

شجاعت همیشه در فریاد زدن نیست. گاهی شجاعت صدای آرام است که پس از سالها از میان ترس عبور میکند و میگوید این چیزیست که احساس میکنم، این چیزیست که میخواهم، این چیزیست که دیگر نمیتوانم بپذیرم و این خود منم، حتی اگر شنیدنش برای دیگران آسان نباشد. شاید آزادی از جایی آغاز می شود که دیگر برای شنیده شدن اجازه نمی خواهی. اگر مطمئن بودی هیچ کس تو را قضاوت نمی کند، کدام حقیقت را امروز برای نخستین بار با صدای بلند فریاد می گفتی؟

بعد از چهلم مادر شوهرم، برادر شوهرم زنگ زد و گفت همه بیاین خونه ما. وقتی رسیدیم فهمیدم برای خواهر 14 سالشون یه تصمیم عجیب گرفتن. همه دور هم نشستیم. فکر میکردم قراره درباره فروش خونه و ارث و مخارج زندگی و اینجور چیزا حرف بزنیم. اما برادر شوهرم خیلی عادی گفت من پول لازم دارم. به نظرم خونه مادرمونو بفروشیم و هر کسی سهم خودشو برداره. شوهرم پرسید باشه، ولی تکلیف خواهرمون چی میشه؟ برادر بزرگترش مکسی کرد و گفت برای اونم فکر کردیم. یکی از فامیل خواستگارشه، 30 سالشه، کار و زندگی داره و خودش هم قبولش کرده. من همونجا خوشکم زد. گفت سهم ارثشو هم میدیم دست خودشون، جهازشو میخریم و میفرستیم سر زندگیش. ما خودمون زن و بچه و زندگی داریم، نمیتونیم یه دختر رو برای سالها نگه داریم. انگار داشت درباره فروش یه وسیله حرف میزد، نه آینده یه دختر 14 ساله. دیگه نتونستم ساکت بمونم. بلند شدم و گفتم دختر 14 ساله رو میخواین شوهر بدین؟ اونم دختری که شاگرد اوله و میتونه آینده خیلی خوبی داشته باشه؟ حداقل به مادر خودتون فکر کنین. اگه زنده بود واقعا راضی میشد دخترش اینطوری از مدرسه جدا بشه؟ برادر شوهرم عصبانی شد و گفت به تو چه ربطی داره؟ خواهر خودمونو خودمون برای زندگیش تصمیم میگیریم. همسرم کنارم ایستاد و گفت اتفاقا به من و تو ربط داره. اون خواهر منه و قرار نیست فقط چون ما بزرگتریم آیندهشو براش انتخاب کنیم. بحث بالا گرفت. هر کسی یه چیزی میگفت و من فقط به خواهر شوهرم نگاه میکردم که گوشه ی اتاق نشسته بود و چیزی نمیگفت. آخرش رفتم کنارش، دستشو گرفتم و گفتم بلند شو با من بیا. همه فکر میکردن فقط میخوام آرومش کنم. آوردمش خونه خودمون و بهش گفتم تا روزی که بتونی روی پای خودت بیستی اینجا خونه توه. درس بخون و آیندتو بساز و نذار کسی بهت بگه چون دختری باید زودتر از آرزوهات دست بکشی. ما خودمون مستاجر بودیم، دوتا بچه داشتیم و با کارگری شوهرم زندگی میگذروندیم. راستش میترسیدم. میدونستم بزرگ کردن یه بچه دیگه، اونم وقتی خودمون دستمون خالی، آسون نیست. اما با خودم گفتم اگه امروز به خاطر سختی زندگی کنار بکشم شاید این دختر مجبور بشه تا آخر عمر حسرت زندگی رو بخوره که میتونست داشته باشه. خواهر شوهرم واقعا باهوش بود، هم درسش عالی بود، هم دختر آروم و نجیبی بود و هیچ وقت هم توقع اضافه ای از ما نداشت. پولی هم که از ارث مادرش بهش رسیده بود دست خودم نگه داشتم. بهش گفتم این پول برای روزیه که خودت بخوای برای آینده تصمیم بگیری، نه برای اینکه یه نفر دیگه برات تصمیم بگیره. سالها گذشت. هر وقت از مدرسه برمیگشت با ذوق درباره درساش حرف میزد. من هم هر چقدر زندگی خودمون سخت بود سعی میکردم نذارم احساس کنه سرباره، چون یه چیزو خوب فهمیده بودم، گاهی یه نفر فقط به کسی احتیاج داره که به تواناییش باور داشته باشه. نتیجه یه درس خوندنش هممونو شوکه کرد. دانشگاه دولتی پزشکی قبول شد. اون روز فقط بهش نگاه میکردم و با خودم میگفتم همون دختری که میخواستن 14 سالگی بفرستنش سر خونه و زندگی حالا داره برای آینده ای درس میخونه که خودش انتخابش کرده. الان که دارم این ماجرا رو براتون تعریف میکنم، اون دختر دیگه فقط یه خاطره از روزهای سخت نیست. متخصص مغز و اعصاب و مذهب خودشو داره و هنوز هر بار که منو میبینه همون جمله رو تکرار میکنه. زنده داشت، اگه اون روز دستمو نمیگرفتی نمیدونم سرنوشت من چی میشد. همون دختری که میخواستن با شوهر دادنش توی 14 سالگی از زیر بار مسئولیتش خلاص بشن، امروز برای نجات زندگی آدم‌ها داره تلاش میکنه. خودش هم با یکی از همکاراش ازدواج کرد با انتخاب خودش در زمانی که خودش آماده زندگی بود. امروز برای ما خونه و ماشین خرید، هزینه تحصیل دو فرزندم رو هم میده و هر جا بتونه پشتمونه. اما من هیچ وقت این کارهاش رو پس دادن لطف نمیدونم. من فقط خوشحالم که یک روز به جای اینکه به یه دختر بگیم زندگی همینه که برات انتخاب کردیم، کمک کردیم خودش زندگیشو انتخاب کنه. آدم ها گاهی به کسی احتیاج دارن که نذاره شرایط اطراف آیندهشون رو تعیین کنه. گاهی یه فرصت سرنوشت یه آدم رو عوض میکنه. بله جانم.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. زبدی توجه شما رو به یه اطلاعیه و چند پیام و کوتاه بازرگانی جلب کنم و ساعت 12 با فرزانه منوی برنامه شنیدنی ها رو با هم بشنویم. اخیراً یک سری کلاس آموزش تنبور در موزیک اسکولان گرشتن آغاز به کار کرده است. خانم مریم جاوید مهر مدرس این ساز است. اما پیش از اینکه در این کلاس ها ثبت نام کنید یا اصلا بدونید که فرزندان شما از 9 سال تا 19 سال علاقه به این ساز دارند، روز شنبه آینده از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر یک کارگاه آشنایی با تنبور و تجربه همنوازی با این ساز برای همگان برگزار خواهد شد. از همه دعوت میکنند که در این کلاس شرکت کنند. برای اینکه قبل از ثبت نام و آغاز در کلاس ها کنجکاو هستند بدونن یک بار از نزدیک این ساز رو ببینند، ساز رو در دست بگیرند، احساس کنند که این ساز براشون مناسب هست یا نه. به همین خاطر یادتون باشه که روز شنبه در لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب یا همان کانون بازنشستگان در لاندلاتوری این کارگاه آشنایی با ساز تنبور برگزار خواهد شد. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر نقل مکان کرده است. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم، دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات عیب‌یابی، بازسازی کامل تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لات باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 0707-303-404 eliam-l-technik.se 0707-303-404. برای به سایت های رنگی و فریبنده ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در هر کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم
و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، درخ‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-072-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیکشنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمانی مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار خواهد شد و برنامه شنیدنی ها رو امروز خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید به دو مسئله اشاره کنم. یکی این که حمید شجاع نازنین فردا صبح برنامه نخواهد داشت، به خاطر پای قرار دکتر داره و فردا صبح اگر برنامه نداشت نگران نباشید، حالش خوب است ولی وقت دکتر داره. دوم این که فردا ساعت 4 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری یک نشست آزاد برگزار خواهد شد از طرف رادیو صدای آشنا، رادیو پیام و اتحادیه سراسری و مرکز آموزش، برای بحث کردن، صحبت کردن و راهکاری هرچه بهتر جهت برگزاری شب جشن سپاس که برای منصور تهرانی قرار است برگزار کنیم. از همه هنرمندان، از همه دوستان عزیز که دوست دارن در این برنامه سهمی داشته باشند، محبت کنن فردا ساعت 4 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه باشند، بحث کنیم، اسمشون بنویسیم، ببینیم چه برنامه خواهن ارائه بدن که یک شب زیبا رو در خاطره ها ضبط کنیم.

0: زازی از این لحظه با فرزانه معنوی در تماس تلفنی هستیم که درودی صمیمانه دارم برای شما.
1: درود به شما آقای امینی، خوبی؟
0: مرسی، شما چطورین؟
1: منم خوبم، مرسی.
0: من روز شنبه در گرد همایی یوتا پلاسن هر چی گشتم شما رو ندیدم.
1: و من بودم.
0: بله، شنیدم، بعدن شنیدم که بودید، ولی خب خوشبختانه همه چیز اوکی بود. خانم معنوی عزیز
1: جانم،
0: بشنویم برنامه شنیدنی های شما رو امروز، بفرمید. خواهش
1: با کمال میل. درود به شما شنوندگان آگاه و دانا، با یاد و بزرگداشت جاویدنامان قهرمان ایران برنامه رو آغاز میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با دلی پر از امید به آینده بسیار روشن و تابناک برای ایرانمون لحظات زندگی رو سپری کنید. در یکی دو سال اخیر ماجراهایی رو شاهد بودیم که پیش از این حتی در خوابمونم نمی دیدیم. اکثریت مردم دنیا این ماجراها که پیش اومد، اکثریت مردم دنیا قبل از این حتی نام ایران رو هم نمیشنیدن، اصلا ایران رو نمیشناختن و نمیدونستن که مردم ایران جدا از حکومت جنایتکار ایران هستن. ولی به همت شاهزاده عزیزمون و مردم عزیز ایران و همینطور ماهایی که مردمی که در خارج از ایران زندگی میکنیم، حالا همه دنیا ایران رو میشناسن دیگه. ما در خارج از کشور با سرافرازی میگیم که ایرانی هستیم، نه مثل گذشته با خجالت و پنهان کردن هویت. حتی بچه هامون، نوه هامون هم دیگه خجالت نمیکشن بگن مثلا مادر پدر یا مادر بزرگ پدر بزرگمون یا فامیلمون ایرانی هستن. و دیگه براتون بگم که روز شنبه در گرد همایی اعتراضات با آقای یارا آشنا شدم که وقتی میخوندن صدای بسیار زیباشون توجه منو جلب کرد، به خصوص که ترانه هایی میخونن که مربوط به حال و هوای این روزی ما هست. میخواستم از ترانه هاشون در برنامه شنیدنی ها استفاده کنم که شوربختانه در حال حاضر امکان پذیر نشد، ولی در عوض با هم گوش میکنیم به ترانه شهنشاه ها با صدای خانم هویرا.

0: بفرمید خواهی شاهدم بدید.
1: بله، داشتیم با آقای امیلی صحبت میکردیم این پخش برنامه خانم همیرا. ایشون میگفت شما مثل که خیلی سلطنت طلبی. گفتم من اصلا سلطنت طلب نیستم، من پادشاه میخواهم و جد آباد ما سلسله پهلوی رو عاشقش بودن، دوست داشتن و این یک عشق بی خودی نیست. خیلی چیزا رو من با چشم خودم دیدم که در زمان پادشاه چه اتفاقی افتاد. پدرم چیزایی تعریف میکرد. یعنی بیشتر این حرفایی که در مورد خاندان پهلوی میزنن، چون من دیدم، چون از کسی شنیدم که بهش اعتماد دارم، باور نمی کنم، قبول ندارم. به خاطر اینکه پدر من پزشک وزارت بهداری بودن، برای من تعریف میکردن، برای ما تعریف میکردن که آره مشغول یه کار تو بهداری بودن که یهو میبینن سر و صدا شده، سرشون رو بلند میکنم اینا که پادشاه بالای سرشونه، بعد دیگه خیلی خوشحال میشن و دست پادشاه رو میبوسن و فلان. پادشاه میپرسن چی لازم دارین تو بهداری؟ بابا منم میگن که ما تخت خیلی لازم داریم. میگن به یک هفته نکشید، از خیلی شهرستان ها دور، به یه هفته نکشید که تمام این چندین تخت و تمام تجهیزات که لازم بود برای بهداری بر ما فرستاده شد. یعنی اینطوری که اینطوری میرسیدم، منم که دانشگاه میرفتم اون موقع با 13,000 نمیدونم چقدر ما کوپن دانشگاه میخریدیم که اگه همراه هم که داشتیم برای اونم کوپن میخریدیم و چه صبحانه، چه نهاری، چه شامی، چقدر یعنی ما در زمانی که پادشاه بود، من که نه طبقه متوسط بودم، طبقه پایین تر از من که کارگر خونم هم بود، همه چی داشتیم. اینه که چرا باید بی چشم رو باشم؟ چرا؟ چه سفرهای ما با همون حقوق اداریمون رفتیم به خارج، چقدر هم برای ما فرش قرمز تو بانک ها پهن میکردن که چی بگم. خب بگذاریم، حالا برگردیم به برنامه خودمون. براتون بگم که دلیل اصلی پوکی استخوان فقط کمبود کلسیم نیست. دلایلی وجود داره که روز به روز استخوان‌های ما رو ضعیف‌تر می‌کنه. به جز کمبود کلسیم، کمبود ویتامین D هم هست. چون بدن با خوردن کلسیم بدون ویتامین D نمیتونه اون رو جذب کنه. اگه آفتاب نبینیم، کلسیم راهی به استخونامون پیدا نمی کنه. دیگه مصرف زیاد نمکه، چون نمک زیاد دشمن استخونه. هرچه بیشتر نمک بخوریم، کلسیم بیشتری از طریق ادرار از بدن دفع میشه. دیگه از دلایل پوکی استخوان کم تحرکی و نشستن های زیاده. استخونای ما برای محکم موندن به فشار و حرکت نیاز دارن. کسانی که تحرک ندارن بیشتر در معرض خطر هستن. دلیل بعدی آشامیدن نوشابه های گازدار. این نوشیدنی ها سرشار از فسفر هستن و تعادل مواد معدنی رو در بدن به هم بزنن. و بالاخره فراموش کردن منیزیم و ویتامین K. سبزیجات برگ سبز و مغزها به اندازه کلسیم برای استخوان سازی حیاتی هستند که معمولا در مصرف روزانه ما کم پیدا میشن. پس برای نجات استخونا توصیه میشه که مصرف نوشابه و نمک رو کم کنیم. روزانه کمی زیر نور آفتاب بریم. البته در اینجا که هر موقع آفتاب رو دیدیم بپریم بریم زیر نور آفتاب. و از بادام، کنجد، سبزیجات تازه و لبنیات طبیعی استفاده کنیم. با هم گوش میکنیم به البته تمام اینایی که گفته میشه همش به خاطر اینکه کسانی بیماری های خاصی دارن یا چیزهای خوراکی های خاصی باید بخورن تحت نظر پزشک باید باشه. گوش میکنیم به ترانه ما با توییم با صدای شهزاد عدیل.

0: بله میشنویم ادامه برنامه شما رو.
1: بله ترانه ای که شنیدیم یه ترانه افغانستانی بود که برای من قشنگ بود، ولی آقای امیری همیشه و بعضی از ترانه هایی که من انتخاب میکنم مشکل داره، یکیش این بود.
0: نه خواهش کنم من مشکل ندارم، مشکل نیست، ولی خب آخه ترانه،
1: ولی براتون بگم که من اولا هم توی هر کشوری توی هر جایی آدم همه مدل هستش، بین توی افغانستان هم همینطور. من دوستایی دارم که اهل افغانستان هستن، بسیار آدم های محترم.
0: من اصلا مشکلی با افغانستان ندارم، که دوستان بسیار خوبی دارم بین افغانستان.
1: بله همینطور.
0: من فقط راجع به ویدیو کلیپش صحبت کردم.
1: بله میدونم. بعد همینطور من 2015 که این بچه های افغانستان آمدن به طرف سوئد و فرش قرمز براشون پهن شد و چه کار، من اونجا توی آموزش پرورش کار میکردم دیگه، آموزگار بودم. این بچه ها رو من میدیدم، این جوان ها رو، واقعا اصلا نمیدونین برای اینا چه گذشته بود، رو بدناشون چه ضربه هایی، چه زخمایی، چه روحی، چه جسمی. و توقع دارین اینا بزهکار توشون نباشه؟ خب بعد کاری هم که دولت سوئد کرد بعد از بدتر شد، یعنی متوجهش بعد از این همه اینا رو بالو پر بده و خونه بگیر و هر دفعه به درمانگاه بفرست و مترجم بفرست و نمیدونم درس بخونه، یهو تعطیل شد همه اینا. خب معلوم از بین اینا که اینقدر ضربه روحی بخورن، معلوم از توشون خلافکار و بزهکار میاد بیرون. تقصیر جامعه است، تقصیر دولت هاست، تقصیر این مردم نیست. اینو رو خواستم بگم. خب حالا چجوری حافظمون رو قوی تر کنیم؟ نویسنده میگه چه کار باید بکنیم که همه چیز رو سریعتر و طولانی تر به خاطر بسپاریم. میگه من متاسفانه همیشه یک روز پس از آشنا شدن با یه نفر اسمشو یادم میره. یه عالمه کتاب خوندم که حتی یک جمله هم از داخلش یادم نمیاد و همیشه فکر میکردم که مشکل از حافظه منه، ولی گویا اشتباه میکردم. من فقط هیچ وقت درست یاد نگرفتم که حافظه چطور کار میکنه و احتمالاً خیلی ها مثل من هم. همه فکر میکنن اون کسی که حافظه بهتری داره لزوماً باهوشتر، ولی اینطوری نیست. داشتن حافظه قوی در واقع مهارته و درست مثل هر مهارت دیگه میشه اون رو تمرین داد. کسانی که خیلی حافظه قوی دارن شاید از ما با استعدادتر نباشن، ولی احتمالاً شیوه به خاطر سپردنشون با ما تفاوت داره. یکی از روش هایی که میشه حافظه رو قوی تر کرد اینه که اطلاعاتی رو که یاد میگیریم به چیزهایی که قبلا میدونستیم وصل کنیم. مغز ما اطلاعات و واقعیت ها رو ذخیره نمی کنیم، اون دنبال ارتباطات میگرده. پس وقتی میخواییم چیز جدیدی یاد بگیریم سعی کنیم که اون رو جدا از بقیه چیزها حفظ نکنیم، به چیزی وصلش کنیم که از قبل یادمون مونده. مثلا اگه با یه شخص جدید آشنا شدیم که اسمش پدرامه و اسم پسرعموی منم مثلا پدرامه، توی ذهنمون این دوتا رو به هم وصل کنیم که اسم اون مثل اسم پسرعموی منه. مثلا اگر صدای مته میشنوید ببخشید که اینجا ساختمون بالایی مشغول تعمیراته، امیدوارم که زیاد صدا شنیده نشه. فقط مثلا این یکی پدرام یه کمی لاغرتر، اینجوری تو ذهنمون پدرامو به یاد بیاریم و به این ترتیب دیگه همیشه یادمون میمونه. روش دوم، سعی کنیم توی 24 ساعت آینده چیزی رو که یاد گرفتیم و به یکی دیگه هم یاد بدیم. یه تحقیق وجود داره که نشون میده اگه از چیزی که یاد گرفتید ظرف 24 ساعت آینده استفاده نکنید 70%شو فراموش میکنید. برای همینی که ممکنه بریم سر کلاس 2 ساعت بشینیم و فرداش تقریبا هیچ چیزی از اون 2 ساعت یادمون نمونده باشه. حالا راه درستش اینه که همون لحظه ای که یه چیز جدید و جذاب یاد میگیریم سعی کنیم با زبون خودمون اون رو به شخص دیگه آموزش بدیم. هر کسی میتونه باشه، هر کسی که جلو دستمونه، مثل یه دوست، خواهر، برادر، مادر، پدر یا هر کی. اینکه اصلا یک دوربین بذاریم جلو خودمون و هرچی که یاد گرفتیم رو دوباره تکرار کنیم. آموزش دادن مغز رو مجبور میکنه که اطلاعات رو سازماندهی کنه و بالاخره خواب بعد از یادگیری رو جدی بگیره. بیشتر آدم ها این موضوع رو نمیدونن، ولی همون لحظه ای که یه چیز جدید یاد میگیریم توی حافظه ذخیره نمیشه، بلکه زمانی که میخوابیم اون موضوع ذخیره میشه. وقتی که خوابیدیم مغز داره کاری رو انجام میده که بهش میگن تثبیت حافظه. البته من فکر میکنم که زمانی ما باید چیزی رو یاد بگیریم که نزدیک خوابیدن ما باشه، وگرنه نمیشه که تا یه چیزی یاد گرفتیم بپریم تو تخت و بخوابیم. یا اینکه هرچی در طول روز آموختیم پیش از خواب شب همونا رو دوباره تکرار کنیم و بعدش بخوابیم. حالا گوش میدیم به ترانه یادم باشه با صدای نازنین گوگوش.

0: بفرمایید دم بدید لطفا.
1: دکتر امیر حسان شانی، متخصص بیماری های متابولیک، هورمونی و بیماری های مزمن از آمریکا. در مورد لاغر شدن و رژیم لاغری حرفای جالبی میزنه. میگه طبیعیه که وقتی شما چیزی نمیخورید لاغر میشید، ولی کجای بدنتون لاغر میشه؟ بسیاری از اتفاقاتی که در کاهش وزن بیفته در جاهایی بیفته که نباید بیفته. شما روی ترازو میرین میبینین 2 کیلو کم شده، نمیدونین این 2 کیلو از چی کم شده. چربی ها به شدت سخت آب میشن. اولین چیزی که در بدن تحت تأثیر نخوردن ها و محدودیت های شما قرار میگیره عضلات شماست، عضلاتی که ما به شدت بهش نیاز داریم، عضلاتی که تمام مشکلات مفصلی، استخوانی، آرتروز، پوکی استخوان، همه چی در اون هست و همه چی در آینده سن ما بسته به میزان همون عضلاتیه که بدن ما داره، خصوصا عضلات اسکلتی ما. در مورد کاهش وزن هم باید دقت بشه، به همین دلیل هم اعضای بدن باید دیده بشه، میزان چربی ها، میزان عضلات. یکی از کارهایی که حتما متخصصین محترم ما و خود افراد هم باید حواسشون باشه اینه که عضلاتشون تحلیل نره. چرا که از سن 40 سالگی به بعد از عضلات ما به مرور تحلیل میره. این روند طبیعی عمر و گذر عمر ماست. خب ما میخواییم این 8% رو یه جوری جبرانش کنیم که بعداً در سن 55 و 60 و 65 بالاتر مشکل پیدا نکنیم. ولی ما با رژیم های نادرست میاییم اونو بیشتر تشدید میکنیم، یعنی 8% رو میکنیم 15%، 15% میشه 30% و الاخر. بعد فردی در سن 55 سالگی پادرد، کمردرد و زانو درد رو تجربه میکنه. خب این کارو خودمون در برای بدن خودمون انجام دادیم. بعد میگیم چی؟ میگیم نه، من چون سنم دیگه افزایش پیدا کرده دیگه طبیعی. نه خیلی، اصلا هم طبیعی نیست. کی گفته به خاطر سن طبیعی ما پادرد و کمردرد و زانو درد بگیریم؟ یک مرد 95 ساله هم میتونه با سلامت کامل به کارش بپردازه. اینا انتخاب های ما هستن که مشکلات رو برای ما فراهم میکنن. بعد ما هی میگیم نه دیگه، حالا ما دیگه پیر شدیم. نه، کجا پیر شدی؟ این نگرش متفاوت باید اصلاح بشه. اینا نگرش هایی هستن که امیدوار هستم هم متخصصین ما در این کشور و هم در واقع مردم روی این حوزه ها آگاهی بیشتری داشته باشن و بتونیم این دیدگاه های اشتباه رو درست کنیم و اینکه در رژیم لاغری نخوردن ممنوع. حالا گوش میکنیم با ترانه توپولی با صدای اندی.

değil, dönüşmen de İskaya. Bildiğiniz ki telefon ro Alexander Graham Bell dönüşmen de İskatlandi ihtira kerd. اولین خط تلفن رو هم به خونه مشوقش کشید. الکساندرا لولیتا اوسوالدو. او در هر تماس تلفنی نام کامل لولیتا رو صدا میکرد. گراهام بل مدتی بعد اسم معشوقش رو کوتاه کرد و صداش میزد علی لول اس. دفعه بعد حتی اون اسم رو کوتاه‌ترم کرد و اون رو صدا میکرد علی. از اون پس بل هر موقع تلفن رو جواب میداد میگفت علی. بل به چند نقطه شهر هم خط تلفن رو کشید و انسان ها مثل بل وقتی تلفن رو جواب میدادن میگفتن الو. امروز از هر نقطه دنیا صدای الو شنیده میشه، اما بیشتر افراد ماجرای الو رو نمیدونن یا اصلا کنجکاوی هم نمیکنن. این دفعه که تلفنتون رو جواب دادید و گفتید الو، یادتون باشه که بل به معشوقش میگفت الو. و ترانه الو خواهش میکنم رو با صدای گیتا میشنم.

0: آقای امیری
1: بفرمید، خواهش من بدارم بدی لطفا بفرمید.
0: محمد رئیس نیا، مدرس و فعال در حوزه روانشناسی، میگه بعضی از آدم ها بعد از اینکه مدت زیادی تنها میمونن اونقدر به استقلال و سبک زندگی خودشون عادت میکنن که حتی یک رابطه خوب هم براشون شبیه مزاحمت احساس میشه. دو تا سازوکار روانی و رفتاری مهم پشت این احساس وجود داره. اول هزینه استکاک. این آدم عادت کرده بدون کوچکترین چونه زنی تصمیماشو بگیره، کی بخوابه، چی بخوره، یا آخر هفتهشو چطوری بگذرونه. حالا ورود یک آدم دیگه حتی اگر بسیار مهربون و سازشگر باشه نیازمند مذاکره مداوم هست و این هماهنگی های روزمره برای کسی که مدت زیادی تنها بوده بسیار انرژی بر و فرساینده احساس میشه و دیگه استقلال طلبی افراطیه. تو خیلی از موارد این علاقه به تنهایی ناشی از زخم‌های روابط قبلیه. مغز برای جلوگیری از آسیب دوباره استقلال مطلق رو به عنوان یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه انتخاب میکنه تا اینکه به هیچ کس وابسته و آسیب پذیر نباشه. حالا سوال اینجاست، این افراد تو بلند مدت دچار مشکل صمیمیت نمیشن؟ واقعیت اینه که مشکل زمانی شروع میشه که استقلال به جای ترجیح تبدیل بشه به دفاع روانی. یعنی فرد به جای این که بگه من فضای شخصی رو خیلی دوست دارم، عملا هر نزدیکی رو تهدیدی به آزادی خودش تجربه میکنه. اون موقع صمیمیت بلند مدت ممکنه سخت بشه، چون به هر حال صمیمیت نیازمند آسیب پذیری، وابستگی متقابل، سازش و جا دادن یک نفر دیگه تو زندگیه. اما اگه فرد به تنهایی عادت کرده باشه و کم کم جا رو برای یک نفر دیگه هم باز کنه، شاید اون موقع میتونه صمیمیت عمیق رو هم داشته باشه. خوش میکنیم به ترانه لیلا در و واکن با که گروه رستاک خوندن.

0: مهم.
1: ادامه فرمایید. من فکر کنم که خداحافظی هم بکنید به آگهی هم میرسیم. خانم علوی؟
0: بله.
1: بفرمایید.
0: یعنی الان این برنامه متن رو خوندم دیگه خداحافظی کنم؟
1: آه ممنون میشم.
0: بله باش. الهام محمدی، مدرس بین المللی ذهن آگاهی و خودشناسی و ریکی، که نگاه کردم یه روش ژاپنی در حوزه طب مکمل و آرامسازی هستش. میگه کی گفته چون یکی همخون توه میتونه حتما امن‌ترین آدم زندگی تو هم باش؟ کی گفته که خانواده خونی تو حتما همون آدمایی هستن که قراره روح تو کنارشون احساس تعلق بکنه؟ خیلی وقتا سخت ترین درس های زندگی از همون خونه ای شروع میشه که تو فکر میکرده قراره امن‌ترین جای دنیا باشه. بعضی از خانواده ها نیومدن که بهت عشق بدن، نیومدن قربون صدقت برن، نیومدن حمایتت کنن، اومدن زخماتو فعال کنن، اومدن وادارت بکنن که یه جا بالاخره خودت رو انتخاب بکنن، اومدن بهت مرز بندی یاد بدن. هم خون بودن مجوز آسیب نزدن نیست، تلقه ولی واقعیه. تو مجبور نیستی چون اسمش مادر، پدر، خواهر، برادر هر رفتاری رو تحمل کنی. همیشه خانواده خونی تو و خانواده روحی تو نیست. خانواده روحی دیرتر میان تو زندگی، ولی وقتی که سر راهت قرار میگیرن کنارشون برای اولین بار حس امن بودن رو تجربه میکنی. پس اگه هنوز داری به خاطر فاصله گرفتن از یک رابطه خانوادگی آسیب زننده خودت رو سرزنش میکنی، لطفاً دست از این کار بردار و از خودت یه سوال بپرس: این رابطه از من عشق میخواست یا قربانی؟ خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از شما که شنونده ما بودید، با سپاس از آقای امیری، مدیر و مجری رادیو صدای آشنا که در بخش فنی منو همراهی کردن، با آرزوی تندرستی و حال خوش برای همه شما. شاد و برقرار باشید. بدرود. ترانه‌ای گوش می‌کنید؟ ترانه‌ای

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از شما که شنونده ما بودید و فرزانه معنوی به خاطر برنامه شنیدنی های امروز، از شما دعوت میکنم به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت اینک به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر منتقل شده است. تلفن تماس 076-168-1128، اودینزگاتان شماره 13. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات عیب‌یابی، بازسازی کامل تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404. الیام ال تکنیک پونکت سه آدرس سایت ماست. 0707-303-404. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی‌تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیدی دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و می توانید به shamroonmarket.com مراجعه کرده و سفارشات خود را انجام دهید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.
قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال و بیگ شنستر آبی، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمانی مربوط می شود. سارانا کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

گویند پاییز پادشاه فصل هاست، اما نه برای کوتاهی روزهایش، نه برای آسمان ابری و سوز هوایش، و نه حتی برای بیقراری و دلتنگی هایش. پاییز ذاتاً پادشاه است، چون در میان سوز هوا با تلالو نور خورشید گرمایی لطیف بر جانت می نشاند. در بازی رنگ ها زیباترین تصویرها را پیش چشمت می گشاید و با هر برگ افتاده ای روایتی تازه است. در بازی رنگ ها زیباترین تصویرها را پیش می کشد و با هر برگ افتاده ای روایتی تازه از شکوه عشق را زمزمه می کند. به راستی پاییزان می شوند زندگیم، زمانی که تو پادشاه آن باشی.

دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید. تا ساعت دو همراه ما باشید. میان سالانی همچنان من که خاطره ای از دوران پیش از این انقلاب نکبتبار دارند، چهره های رو میشناسند که واقعا زاده شده بودند برای سازندگی، برای آبادانی، مثبت بودند. حتما خاطرتون هست محصولات ارج، محصولات آزمایش یا محصولات دیگه‌ای که ما اتومبیل های شرکت ایران اینترنشنال، ایران ناسیونال و بسیاری شرکت های دیگه‌ای که در راه مثبت کار میکردن برای بهبود شرایط زندگی در ایران. محسن آزمایش یکی از اینها، زاده 1104 در تهران و در گذشتش در 1371 در شهر رباط مراکش. محسن آزمایش کارخانه‌دار خودساخته ایرانی و بنیانگذار کارخانه آزمایش بود. او به خاطر وضع نامناسب مالی خانواده و فوت پدرش در نوجوانی بیش از 4 کلاس درس نخواند. محسن از 11 سالگی برای تأمین خانوادهش در کارگاه آهنگری با مزد 1 تومان در هفته به شاگردی مشغول شد. او پس از 2 بار تغییر محل کار و 7 سال تجربه شاگردی، عاقبت با 140 تومان پسنداز مغازه کوچکی در خیابان این دوله باز کرد و به در و پنجره سازی پرداخت. او از اواسط دهه 30 در شرق تهران در کارگاهی به ساختن صندلی، مبل و آبکاری فلزات پرداخت. این کارگاه در سال 1336 در یک آتش سوزی که آزمایشان را عمدی توصیف می کرد نابود شد. پس از این ماجرا او در تهران نو در تاریخ 16 اسفند 1177 در محل کارخانه قدیمی کارخانه سنتی آزمایش را بنیان نهاد و تا سال 1158 مدیریت آن را در اختیار داشت. در این کارخانه چندین نوع یخچال، کولر، آبگرم کن، تختخواب فلزی، بخاری و اجاق گاز تولید می شد. آزمایش به کارگران حقوقی چند درصد بیشتر از حد رایج می پرداخت و مدیران کارخانه از مزایای ویژه‌ای چون وام مسکن، کمک هزینه ازدواج، یارانه اتومبیل و غیره برخوردار بودند. آزمایش در ساوه و مرودشت نیز شعبه‌های تولید به راه انداخته بود. تمامی کارخانه‌ها و اموال محسن آزمایش مصادره شدند و او ناگزیر ایران را ترک کرد. در زندگی خارج از کشور او با مسائلی همچون فقدان درآمد، کار، هزینه بالای زندگی درگیر بود و نهایتاً در غربت در سال 1171 درگذشت. کارخانه های آزمایش نیز پس از مصادره دوران افول خودشان را شروع کردند و در سال 88 با اخراج حدود 90% از کارکنانش به حالت نیمه تعطیل در آمدند و نهایتاً پس از مدتی تعطیل و جمع شدند. در حال حاضر مجموعه مرودشت به انبار کاه و یونجه و چراگاه و طویله گوسفندان تبدیل شدند. متوجه می شوید چه کسانی برای ساختن آمدند و چه کسانی برای ویرانی آمدند. هزاران نفرین بر آنان که پایه ویرانی را گذاشتند.

لبخند چراغی در دل تاریکی است. لبخند بزن حتی اگر آسمان تمام ابرهایش را بر شانه‌هایت گذاشته باشد. گاهی یک لبخند کوچک میتواند از سنگینی یک جهان بکاهد. لبخند بزن نه برای اینکه اندوهی در جهان نیست، بلکه برای اینکه هنوز در دل تاریکی دریچه‌ای به سوی روشنایی باز است. گاهی لبخندی که بر لب می نشیند اشکی را پیش از افتادن در آغوش می گیرد و گاهی لبخندی که در دل پنهان می ماند هزار سخن تلخ را ناگفته می گذارد. چه کسی می داند؟ شاید لبخند تو همان آفتابی باشد که کسی تمام زمستان در انتظارش نشسته است. شاید در کوچه دور دلی شکسته با دیدن روشنی چهرت دوباره به مهربانی جهان ایمان بیاورد. لبخند بزن که زندگی همیشه از راهی گلها نمی گذرد. گاهی باید از میان خارها عبور کرد و با دستان زخمی برای فردا باغچه‌ای از امید کاشت.

بر زخم هایت، بگذار اشک هایت نیز گاه گاهی راه خود را پیدا کنند. لبخند راستین از انکار اندوه نمی کاهد، و اگر روزی تمام درهای جهان به رویت بسته شدند، در قلب خیش پنجره بگشا، شاید نسیمی از امید از همان پنجره بگذرد و به تو یادآوری کند که هیچ شبی صاحب همیشگی آسمان نیست. لبخند بزن ای همسفر روزهای دشوار، نه به این امید که هر مشکلی با یک لبخند حل می شود، بلکه به این باور که هیچ مشکلی نباید آخرین چراغ دلت را خاموش کند.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. در بامداد دوشنبه هستیم. عرض شد که اشاره کنم که فردا صبح حمید شجاع عزیز به خاطری که قرار دکتر داشت برای کنترل معمولی برنامه نخواهد داشت، نگران نشوید. اما فردا ساعت 4 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری در لندلاتوری یک نشست آزاد خواهیم داشت برای تبادل فکر و همفکری با هم برای برگزاری هرچه بهتر شب سپاس که برای منصور تهرانی برگزار خواهیم کرد. از همه دوستان عزیز، دست‌اندرکاران، هنرمندان، سخنوران، هر کس که دوست داره برای ابراز عقیده خودش حتی برای دادن نظری دوست داشته باشه، دوست داریم با هم باشیم، یه چای قهوه با هم میخوریم، صحبت میکنیم، ببینیم برنامه رو به زیباترین شکل به پیش ببریم و برگزار کنیم. امیدوار هستم که حال منصور تهرانی روز به روز بهتر بشه و از این جهت مشکلی نداشته باشیم. دوستان عزیزم، همون جونه که خدمت شما در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز زادروز فریدون مشیری است. اگر امروز بود، در حقیقت 100 ساله می شد. به خاطر زادروز او بی دلیل نیست اگر یکی از زیباترین کارهای او رو، جام تهی و شاهکار بی نظیر استاد محمد رضا شجریان رو با ساخته ای از فریدون شهبازیان زینت بخش برنامه امروز کنیم. کاری بسیار زیباست که واقعا در نوع خودش نظیر نداره. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همان گونه که شما انتظار و آرزو دارید، همه چیز جهان بر وفق مراد شما بچرخد. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، با این اشاره که فردا سه شنبه است و خانم الیه نیک هولم رو با خودمون خواهیم داشت. فکر میکنم ادامه برنامه در رابطه با فروغ. به هر حال تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گردا می رو باید و آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گردا می

من با سمند سرکش و جادویی شراب، تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گرد، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطره های گریز

شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بسیار.

هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد، آن بی ستاره‌ام که عقابم.

دیگر شرابم جز تا کنار.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه رو پشت سر می‌گذرونیم. آخرین روزهای تابستانی 30 شهریور 1405 که مصادف است با 21 سپتامبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در این برنامه به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا و همینطور از نرخ رشد اقتصادی منفی 10% در ایران براتون میگیم و همینطور از بسته شدن یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در ایران موسوم به CLF هم گفتگوی داریم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
2: مرسی نسرین. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتاری درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی هایی که در ایران حضور دارند هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را نیز در نظر بگیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش های انجام می دهند که سامانه های ردیابی آنها خاموش است. اما دولت چین اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است پنج شنبه دوم مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان دو اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تأمین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم که شما میتونین با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که قراره امروز دوشنبه وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کنه. پاکستان همونطور که میدونید در حال حاضر میانجی اصلی میانه ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده. همونطور که میدونید قطر هم یکی دیگر از میانجی‌های میانه تهران و واشنگتنه. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی ملی امنیت ملی در ایران گفته بود که جمهوری اسلامی شروط خودش رو برای از سرگیری مذاکره با آمریکا تسلیم میانجی‌های قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکاست. در همین حال سفیر ایالات متحده هم میگه نمیتونه جدول زمانی مشخصی رو برای پایان جنگ ایران تعیین کنه. همه اینها و بیشتر از اینها رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN از سخن گفتن درباره زمان احتمالی پایان جنگ با ایران امتناع کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده بود که این جنگ ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. مایک والتز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با برنامه وضعیت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN از سخن گفتن درباره زمان احتمالی پایان جنگ با ایران امتناع کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده بود که این جنگ ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. مایک والتز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با برنامه وضعیت کشور در شبکه CNN با سؤالی درباره گزارش‌های حاکی

0: رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت محاصره برقرار است. حتی یک قطره نفت ایران هم صادر نمی شود. 1 میلیارد بشکه نفت تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا جابجا می شود. ارزش ریال ایران به تازگی سقوط کرده و نرخ آن به بیش از 2 میلیون در برابر هر دلار رسیده است. تورم سر به فلک کشیده و بانک‌ها حتی حاضر نیستند پول را بازگردانند. این همان عملیات طرد اقتصادی است.
1: The Iranian rial, their currency, just tanked below 2 million rials to the dollar. Inflation is spiking. Their foreign currency reserves are down.
0: پیشتر دونالد ترامپ پیش بینی کرده بود که جنگ احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به پایان برسد. انتخاباتی که 12 آبان برگزار خواهد شد. آقای ترامپ چهارشنبه 26 شهریور هم خطاب به هوادارانش در کارولینای شمالی گفت این جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند. او درباره احتمالات پیشرو درباره ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوب در پیش است.
2: The course of our war many times over and you watch what's going to happen in Iran. It's going to be a really good.
0: رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 شهریور هم به خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ گفت که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او همچنین برای دیدار این هفته با مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شود اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. پیش از این سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که تهران شروط خود برای اثرگیری مذاکره را از راه میانجی‌ها به آمریکا فرستادند.
3: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی ها اجرا نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
0: ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ با فاکس نیوز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شد که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را اثر بگیرد. از سوی به گزارش روز دوشنبه 3 شهریور خبرگزاری تسنیم، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگوی تهدید کرد که اگر جنگ جدیدی آغاز شود ایران جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد به گونه‌ای که بنابر ادعای او جهان شگفت‌زده خواهد شد. این در حالی است که جبهه یمن مشتعل است. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از پیشروی که به سوی تنگه راهبردی باب المندب داشتند به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند. حملاتی که به ریاض پایتخت این کشور رسیده است. تحولاتی که هشدار آمریکا به شهروندان خود در خاورمیانه درباره احتمال تشدید سریع و غیر قابل پیش بینی تنش را در پی داشت. حوثی‌های یمن از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند.
4: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما ساعتی پیش رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکنه. خبری بود که ساعتی پیش در واقع رسانه های ایران اعلام کردند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام آمادگی کرده بود و هشدار داده بود اگر توافقی حاصل نشه فروپاشی اقتصادی یا نابودی در انتظار ایران هستش. اما سفر مسعود پزشکیان به مقر سازمان ملل در نیویورک به شدت بحث برانگیز بوده. برخی از منتقدان میگن ممکنه که به سبب ندادن ویزا به تیم رسانه رئیس جمهور ممکنه که پوشش مطلوبی نتونن از اخبار بدن و بعضی از هواداران دولت میگن که ایران حتما باید در این در واقع مجمع عمومی حضور پیدا کنه، چرا که وقتی حضور نداشته باشه این به نفع آمریکاست و بعد از این فرصت برای

0: دیپلماسی استفاده بکنه. برخی از محافظه‌کاران هم در ایران میگن که اگر که در این شرایط اگر در واقع یک نفر از حکومت به این مراسم بره، نشونه تمایل ایران به مذاکره ممکنه که تلقی بشه. در ساعتی بعد قطعا به این ماجرا خواهیم پرداخت. اما همطور که در خبرها هم شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد که آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. در همین موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که با هم میشنویم.
1: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره، بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو، اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده. این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستن. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست، اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر میکنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
2: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
1: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید، قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه. عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه. و باز این رو در نظر داشته باشیم، حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشن. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین، برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خل سلاح بشن، الان دیگه موضوع خل سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
1: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعی که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری دو کشور نیاز داره؟
1: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه، میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم نامه اسلام‌آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علی‌رغم اینکه خوشبینی هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
0: گفتگویی شنیدید با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما یک نکته رو باید بگم که دقایق پیش رسانه‌های ایران گفتن وزیر کشور پاکستان محسن نقوی وارد تهران شده و اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران از او استقبال کرده، اما خبرگزاری تسنیم میگه که سفر او ارتباطی به مسائل ایران و آمریکا نداره و در اون روابط و همکاری‌های دو جانبه پیگیر خواهد شد. باید یادآوری کنم که پاکستان و قطر در این شرایط دو میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا هستند.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: از اقتصاد ایران بگیم. اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده. عددی که معناش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتونه از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیف‌تر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بده. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای مختلف از جمله جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجاری خارجی روبروست. اما یه پرسش مطرحه، اینکه رشد منفی بیش از 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشه، این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چی میگه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی.
4: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. میفرمایید معنیش برای مردم یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن، در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره.
0: پیرو صحبت شما، وقتی بخش صنایع و معادن نزدیک به 15% کوچکتر شدن طبق آمارهایی که داده شده، این عدد درباره وضعیت تولید و اشتغال در ماهای آینده چه هشداری را قراره بده؟
4: بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینید، صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیل هم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتا مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، این حتی نزدیک 1/4، یعنی 25% اینها افت داشتن. دنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن. باز هم شوربختانه مثل پاسخ به پرسش نخست، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن، دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه.
0: آقای اسدی، اقتصاد ایران همزمان با رشد منفی، تورم خیلی بالایی که در ایران حالا ما داریم میبینیم و همینطور سقوط ارزش روزانه ریال، آیا دولت اساساً ابزار مؤثری برای مهار این رکود تورمی داره؟
4: بدون تعارف نداره. ببینید، تورم با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یه کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. حالا چرا میگم غیر ممکنه که این در جمهوری اسلامی حل بشه؟ چون در پرسش‌های پیشین آمد، نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده، چون سه ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره ای نداره جز این که چاپ پول بکنه که اونم به سرعت افزایش نقدینگیست، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه.
0: آقای اسدی، با ادامه محدودیت‌های صادرات و واردات و فشار بر تجارت خارجی که الان در حال حاضر ایران داره می‌بینه، چه چیزی می‌تونه مسیر اقتصاد ایران رو برگردونه؟ اساساً سوالم اینه چه شاخصه‌هایی باید دنبال بشه تا بفهمیم اقتصاد در حال خروج از این وضعیته؟
4: اجازه بدید چه چیزی می‌تواند نامزدی در ریاست جمهوری یا مجلس رو منوط نکنه به ذوب در ولایت فقیه؟ کل نظام عوض بشه. قصد من بحث سیاسی نیست. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من پرسش رو برگردانم. اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی بتواند این کارها رو بکند، خب باید این کارها رو بکنه تا حل بشه. اگر بفرمایید که این در تضاد با سرشت جمهوری اسلامی، خب تا جمهوری اسلامی است این درمان صورت نمیگیره.
0: گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه. یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور قضایی دادستانی تهران پلم شد. مرکزی که سالها با عنوان CLF فعالیت داشت و حالا قوه قضایی اون رو به فعالیت‌های فراتر از آموزش زبان از جمله شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور متهم کرده. اما این مرکز برای زبان آموزانی که در سالهای گذشته به اون رفت آمد داشتن چه جایگاهی داشته و تعطیلی اون چه معنایی داره؟ در ادامه روایت یکی از زبان آموزان سابق CLF رو میشنویم، روایتی از تجربه حضور در این مرکز و اهمیتی که این اتفاق از نگاه او داره.
5: من شخصا 7-8 سال زبان آموز CLF، در واقع همون مرکز زبان فرانسه تهران بودم و خب من قبلا جاهای دیگه هم فرانسه خونده بودم در مجتمع‌های آموزشی دیگه که بسیار به در واقع تدریس فرانسهشون در شهر تهران معروف بودن و خب اصلا قابل مقایسه نبودن، برای اینکه در واقع مرکز زبان فرانسه تهران تنها مرکز زبان فرانسه بود که بهترین متد رو برای تدریس زبان فرانسه داشت و بهترین این معلم ها رو، یعنی در زمانی که من فرانسه خوندن رو شروع کردم در مرکز زبان فرانسه، مرکز زبان فرانسه نزدیک 3-4 تا شاید 5 تا اگر اشتباه نکنم معلم نیتیو داشت، معلم بلژیکی و فرانسوی داشت در اون زمان، و بعد بقیه معلم هایی که داشت همه معلم هایی بودن که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع این مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صف دادن بعد مدت‌ها توی انتظار میموندی، یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدی، میخواستی ترم بعدو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه. دوم مهر یعنی 1 مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگیره. اون دفتر در ساختمان سلف بود و ساختمان در واقع دو تا ساختمان متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمان اول مرکز زبان فرانسه اینقدر ساختمان قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی اینقدر ساختمان اول ساختمان قدیمی بود که یه وقتی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، اینقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاوره میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف، تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه، مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. برای ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتره کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه، چجوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزونتره، کجا خونه راحت تر پیدا میکنین، یعنی حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجر رت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره. واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
0: روایت یکی از زبان آموزان سابق مرکز آموزش زبان فرانسه CLF رو میشنیدید که توسط قوه قضایی در تهران پلم شد. اما در همین راستا همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس ابتدا از او پرسیده تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
6: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت هایی میبینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنن، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعی بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
7: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
6: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تسهیل تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجوییش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجوری که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی ها یا انگلیسی ها چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فعالیت کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، شعرهای ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
0: گفتگویی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. اما در همین راستا باید بگم فرانسه اعلام کرده در واکنش به اقدام حکومت ایران در پولون به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه یک بیانیه صادر کرد و گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته اتفاق افتاده که غیر قابل توجیه و غیر قابل قبوله. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان میده حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی را تخریب میکردن در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
8: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن دوازدهمی در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه ها و زیارتگاه های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. استاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
0: گلنازه اسفندیاری گزارش می‌داد.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی، نویسنده فرانسوی ایرانی، در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفته. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگران میذاره. اما در پس این روایت چه اتفاقی با جامعه امروز ایران داره؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
11: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی، نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
12: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوندم. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی با باز کرد آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
11: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان باسابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
12: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز است، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ای است که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
11: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
12: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میارن. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
11: آیدا نصرت، خواننده و نوازنده ویولون، درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
13: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت هست، بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. اینکه دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین صدها هم مواجه بشه، بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. اینکه محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست، من فکر میکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش هایی را مطرح می کند که می تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم بایر می نویسد که این قصه حامل حقیقت هایی عمیق و جهان شمول است و چیزهایی را آشکار می کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا از 1 مهر ماه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایران را مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. سپاه پاسداران تهدید کرد که در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده می‌کند. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفت از 1 مهر ماه شرکت‌ها و فرودگاه‌هایی که به خطوط هوایی ایران خدمات ارائه کنند ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو شوند، اقدامی که به گفته او می‌تواند فعالیت شرکت‌های هوایی ایران را در خارج از کشور متوقف کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفت هنگامی که هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آیند، شرکت‌ها و نهادهای محلی نمی‌توانند بدون خطر تحریم خدماتی مانند تأمین سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط در اختیار آنها قرار دهند. او هشدار داد که ارائه چنین خدماتی ممکن است به محروم شدن شرکت‌های مربوطه از دسترسی به نظام دلاری آمریکا منجر شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر چندین اقدام تازه در چارچوب تحریم‌های ایران انجام داده و مقررات مرتبط با بخش هوانوردی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه‌ای از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین گفت ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، بررسی روابط دو جانبه و مفاد توافق‌های امضا شده میان ایران و پاکستان از محورهای این سفر است. تسلیم به نقل از منابع خود گزارش داده که وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی نیز از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط هفتگانه ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع ایجاد نشده است. در خبری دیگر، رسانه‌های ایران به نقل از دفتر ریاست جمهوری از خودداری آمریکا در صدور ویزا برای گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان خبر دادند. مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه 30 شهریور با انتشار این خبر واشنگتن را به کارشکنی متهم کرد. آمریکا هنوز در این زمینه توضیحی نداده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک عازم خواهد شد. او روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. هفته گذشته مخالفت آمریکا با معافیت محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی از تحریم‌های سازمان ملل مانع از حضور او در وین شد. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر ایران را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده است که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده است با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر بگیرند. و داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بیشتری رو داریم یا نه؟
1: خب در وزنهای دیگه هم من امیدوارم که این اتفاق بیفته. در وزن سنگین وزن آقای امیر اسماعیلی واقعا ورزشکار پرقدرتی هستش. پارسال که به مسابقات جهانی اعزام شد در لیورپول عملکرد خیلی خوبی داشت جلوی قهرمان چند دوره دنیا آقای لاکروز کوبایی، خیلی خوب بازی کرد و بوکسر خیلی قدرتمندی است. من احساس میکنم بتونه در وزن سنگین وزن ایران بتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه.
0: ممنونم از توضیحات شما آریان ساعت پناه، بوکسر ایرانی تیم پناهندگان که در این برنامه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون.
0: اما تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا آبدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستند. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از صد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا آبدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
2: تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران شروعی فوق‌العاده در بازی‌های آسیایی ناگویا داشت. ایران تو اولین بازیش 19-5 ازبکستان رو شکست داد و در دومین مسابقه‌اش ژاپن میزبان این رقابت رو 18-16 از پیش رو برداشت و احتمال خیلی زیاد به عنوان صدرنشین از گروهش صعود میکنه. چهارشنبه به مصاف تایوان میره. تیم اول گروه مستقیم راهی یک چهارم نهایی میشه. تیمای دوم سوم به مرحله پلی این راه پیدا میکنن. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: سعید فطری روزنامه‌نگار با ما همراه شده. سعید، خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها می‌بینمت و بذار از بازی‌های زنان شروع کنیم. دو پیروزی شیرین رو به دست آوردن تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران. فکر می‌کنم مهم‌ترینش هم شکست میزبان بود. با این دو پیروزی به نظر میاد که صعودشون به مرحله بعد رو هم قطعی کردن.
3: بادرود، منم خوشحالم الهام جان دوباره تو ورزش میبینمت. بله، همونطور که گفتین عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم تیم میزبان بود. خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا آبدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپه رو شکست بدیم تا به عنوان صدرنشین بتونیم به مسابقه به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور کارهای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن. در رابطه با تیم آقایون هم بگم که مسابقاتشون فردا شروع میشه. ما با چین تایپو، هنگ کنگ و مالزی بازی داریم. بازی اول مقابل چین خیلی مهم هستش. اگر بتونیم این تیم رو شکست بدیم، ما میتونیم به مرحله بعد به عنوان سرگروه در واقع صعود بکنیم. از اونجایی که این تیم 4 ماه تو اردوی تدارکاتی هستش و مسابقات لیگ ملت‌ها رو شرکت کردن و تونستن مقام دوم برسن، من فکر میکنم که بتونیم در این مسابقات هم حضور خوبی داشته باشیم و در نهایت با مدال مسابقات رو به اتمام برسونیم. به هر حال حضور تیم بسکتبال سه نفره ما، چه آقایون چه خانم‌ها، بسیار حضور ارزشمندیه، چون اینها تجربه بین‌المللی کمی دارن. آقایون هم سومین دوره است که دارن توی این مسابقات شرکت میکنن. برای همین هم من فکر میکنم که همین حضورشون خودش میتونه که حضور ارزشمندی باشه و امیدوارم که در نهایت با مدال هم به پایان برسه.
0: سعید فتحی روزنامه‌نگار ورزشی، ممنونم از حضورت. اما دو ورزشکار پناهجوی سوری با حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن نخستین تیم پناهندگان تاریخ این رقابت‌ها را تشکیل دادند. هنایدی طلا حسن 18 ساله و محمد محمود جاسم 24 ساله دو ملی پوش رشته تکواندو هستند که از سوریه گریختند و در کمپ پناهندگان اردن تمریناتشون رو دنبال کردند. این دو ورزشکار در نشست خبری که امروز داشتن از رویاهاشون در بازی‌های آسیایی گفتند.
4: این رقابت برای من به خصوص به خاطر دوره سختی که پشت سر گذاشتیم خیلی اهمیت داره. ما با چالش‌های زیادی روبرو شدیم اما ادامه دادیم و هرگز از رویاهامون دست نکشیدیم. برای ما این فقط یه رقابت نیست. این رویاییه که تمام عمر براش کار کردیم. ما همیشه امید داشتیم و امروز اینجاییم و این رویا رو زندگی میکنیم.
5: ما کشورمون رو به میل خودمون ترک نکردیم. این به دلیل شرایط زندگی و جنگ‌هایی بود که رخ داد. بنابراین مجبور شدیم کشورمون رو ترک کنیم و به کشور دیگه بریم تا زندگی کنیم. وقتی به کشور جدید رسیدیم از هر نظر فرصت‌های کمتری داشتیم، اما ورزش راه پیش روی ما باز کرد تا رویاهامون رو محقق کنیم و برای آینده‌ای بهتر تلاش کنیم. للمستقبل احسن.
0: در این رابطه صحبت کنیم با سمیه مهری، همکارم از ژاپن. سمیه، تشکیل تیم پناهندگان در بازی‌های آسیایی و شاهد هستیم. قبلا تیم پناهندگان رو در المپیک داشتیم. فکر می‌کنی که تشکیل چنین تیمی در این بازی‌ها چقدر می‌تونه مهم باشه و در واقع چی میگن اونجا، به خصوص رسانه‌ها، کارشناسان، در مورد اینکه یک تیم دو نفره به نظر میاد که تشکیل شده؟
6: درسته الهام، همونطور که گفتین اولین باره که در بازی‌های آسیایی خب یک تیم پناهندگان رو تشکیل دادن. ایدهش رو شورای المپیک آسیا با الهام از تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک اجرا کرد تا ورزشکارهایی که به هر دلیلی مجبور شدن کشور خودشون رو ترک کنن بتونن هنوز در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کنن و مسابقه‌هاشون رو انجام بدن. این دو ورزشکار سوری، خب فقط همین دو ورزشکار سوری در تیم پناهندگان، در اولین تیم پناهندگان این دوره بودن. شاید یه تیم کوچیک به نظر برسه اما خب یک پیام خیلی بزرگ داشته برای چیزی که در رسانه ها ما بازتابش رو دیدیم، و اون هم اینه که جنگ، خشونت، آوارگی و زندگی در اردوگاه لزوما باعث نمیشه که ورزشکارها از دست از رویاشون بکشن، و این یک فرصت برای اونها، این تیم پناهندگان یک فرصت برای اونها که بتونن رویاهاشون رو ادامه بدن و در رقابت‌ها مانند ورزشکاران سایر کشورها به مسابقه ها ادامه بدن.
0: یکی از نگرانی‌هایی هم که وجود داره سمیه موضوع آب و هواست. دیروز هم مسابقات روینگ میدونم که در واقع برگزار نشد. شرایط به چه شکلی هست؟ چقدر احتمال طوفان وجود داره در ناگویا؟
6: دیروز هم الهام ما اشاره کردیم به وضعیت بد آب و هوا. الان هم یک باد خیلی شدید اینجا هست، اما اتفاقی که افتاد اینه که بخت و اقبال با برگزار کننده های این دوره از بازی‌ها در ناگویا یار بود. طوفان از این قسمت گذشته، و ولی خب متاسفانه در توکیو بارش‌های خیلی زیاد و سیل‌آسا داشتیم، چند منطقه در توکیو رو آب گرفته. ولی خب در ناگویا فعلا به غیر از باد شدیدی که وجود داره خب خبری از بارندگی و سیل نیست.
0: ممنونم از توضیحاتت سمیه مهری، فردا هم با تو همراه خواهیم بود در این برنامه. درخشش یوزدیدی، شناگر 13 ساله چینی در بازی‌های آسیایی ادامه داره. او امروز هم در 200 متر مختلط انفرادی تونسته که طلا به دست بیاره تا دومین طلای خودش رو کسب کنه. این شناگر پیش از این هم در 200 متر پروانه به عنوان قهرمانی رسیده بوده.

و حالا نگاهی هم کنیم به جدول توزیع مدال ها در پایان روز دوم، همطور که در تصویر هم دارید مشاهده می کنید، چین با 23 طلا 10 نقره و 5 برنز در صدر قرار داره، ژاپن با 8 طلا دومه، کره جنوبی و قزاقستان در رتبه های بعدی هستن، ایران با 1 مدال برنز 25مه در این جدول که مشاهده می کنید. و حالا نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین رقابت‌های ایران که فردا سه‌شنبه 31 شهریور برگزار میشه. در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر میکس، شرمینه چهل امیرانی و امیر محمد نکونام رقابت میکنن. در دوچرخه سواری جاده زنان، ماندانا دهخان کارش رو آغاز میکنه. ماندانا تاریخ سازی کرده بود در بازی‌های هانژو. و در شنا هم ماده امدادی 400 متر مختلط مردان دور مقدماتی رو از صبح تهران قراره که آغاز بشه رقابت هاش. در رشته های گروهی در بسکتبال سه نفره مردان، ایران با چین و هنگ کنگ روبرو میشه. کبدی مردان هم در مرحله گروهی به مسافه نپال میره. کبدی زنان در مرحله گروهی ایران و بنگلادش با هم قراره که دیدار کنن. هندبال مردان هم برگزار میشه و ایران در مرحله گروهی قراره که با کره جنوبی روبرو بشه. ممنونم از شما که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا و پس فردا به دلیل پوشش ویژه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ویژه برنامه بازی‌های آسیایی ساعت 18:30 تهران قراره که پخش بشه با عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز. با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن. و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هن که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجن قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: اینجا در دبی، صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد، رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت‌ها و نواختن ساز محدود نمی‌شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک ابدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
2: در حال حاضر مجموعه دنبال کنندگان ما در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعاً باورنکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماه حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حسابهای اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
1: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
3: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگ فرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بغداد تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمده اند.
4: Tout d'abord, il faut bien recontextualiser la chose. Famille, liberté.
5: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن، زندگی، آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن، زندگی، آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن، زندگی، آزادی جنبشی گسترده بود زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه‌ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن 4 سال بعد، زن، زندگی، آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه‌هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه‌ای جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه‌ای جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات، دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود.
4: دموکراتیک لایک سی لا سکوریته پور لو موند انتیه.
6: کام دپی لو پرمیر ژور.
3: تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
7: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
3: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می‌کردند که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجد شریفی، پاریس.
8: روز یک شنبه 20 سپتامبر همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان مقیم برلین بار دیگه در میدان پست‌دوماپلاس تجمع کردند. برنامه‌ای که خب ابتدا با تجمع، شعار و سخنرانی فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی شروع شد و بعد از اون هم این تجمع تبدیل به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های مرکزی برلین شد. اما وقتی اسم خیزش زن، زندگی، آزادی در کنار نام برلین میاد، خب برای خیلی از ایرانیان یاد تجمع بزرگ اکتبر سال 2022 هم زنده میشه، تجمعی که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا در اون شرکت کردن. اما خب بعد از اون تجمع هم ایرانیان برلین دست به تجمعات مختلف زدن، هر هفته جمع شدن و حالا هم بخشی از همین اعتراضات رو ما در چارچوب چیزی که خب شرکت کنندگان از اون به عنوان انقلاب ملی ایرانیان یاد میکنن دنبال میکنن. همزمان هم خب با سال روز خیزش زن، زندگی، آزادی، میدونیم عفو بین الملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب این خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدن و حدود 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده. حالا بسیاری از شرکت کنندگان امروز در همین راستا خواستار افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آلمان هستند، از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارت جمهوری اسلامی در برلین. علی حسن‌پور، برلین.
9: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سن پیر و ملکون از مارک کاردی، نخست وزیر کانادا، استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابط دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تاکید میکنند.
10: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک.
9: کانادا در بحبوحه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابطه خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
11: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بود تازه می بخشد.
9: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بحبوحه تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی‌سی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: اختشاشگران،
7: یه عده اجیر شده،
8: انگشت ما روی ماشه هست
9: و این مردم جانفدا،
10: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
11: قبلا رئیس جمهور بودن.
12: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
13: برخورد با بعضی از افراد
14: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: افقی که شما دنبال میکنید
16: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
17: پیروزی قطعا.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
21: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
20: ژیان آزادی
22: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
23: بین ما یک دریای خون فاصله است.
24: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
25: من گلوله وارا میکنم.
26: صدا سیگار را دوست ندارم.
27: از خون جوان
28: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
29: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران. رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. زنجیره بدهی از دولت تا وارد کننده و تولید کننده. در پیوست امروز میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران را بررسی می‌کنیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، از دقایق پیش در ژنو در حال برگزاریه. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دی ماه در ایران، از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان هم خبر داده و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را هم نادرست دانسته و رد کرد. او گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
1: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری است. همونطور که می‌دونید ما 4 سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد، سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدن. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودن به قتل رسوندن. معترضان بعضن دچار جراحت‌های جدی شدند از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضن به کور شدن اون هم منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدن. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدند و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحان نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردند و از زور استفاده کردند برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده‌هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان‌ها. بازداشت‌های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودند. خانواده ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان میکنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض ها اعدام کرده. 5 اونها در ملأ عام بوده و ده ها فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموله شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعترافهای اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین‌الملل محسوب میشه.
0: در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند به تشدید سرکوب‌ها در ایران منجر شود.
1: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده‌ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتا محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتی ها همچنان در جریانه و در حال برگزاری بخشش رو باز بیشتر میبینید و میشنوید. بعد برمیگردیم به استودیو. باز
1: برای محافظت از حقوق بشر همه شهروندان ایران متشکرم. ممنونم از نیوزیلند و حالا اعلام کنه.
0: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتی ها همچنان در جریانه و در حال برگزاری بخشش رو باز بیشتر میبینید و میشنوید. بعد برمیگردیم به استودیو. باز
1: برای محافظت از حقوق بشر همه شهروندان ایران متشکرم. ممنونم از نیوزیلند و حالا سفیر محترم ایرلند متشکرم. آقای معاون رئیس ایرلند ابراز

0: و از ایران میخوایم که همکاری کنه با این موارد حقیقت یاب، از جمله به اونها اجازه دسترسی به کشور رو بده. این گزارش موارد نگران کننده نقض حقوق بشر رو مستند کرده، از جمله اعدام، شکنجه و موارد نقض حقوق بنیادی بشری مثل حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مذهبی. ایرلند محکوم میکنه سرکوب مرگبار اعتراضات صلح‌آمیز رو، از جمله تبعیض‌ها در مورد اقلیت‌ها از جمله بهائی‌ها، و از ایران می‌خوایم که شهروندان حقوق بشری شهروندان خودش رو رعایت کنه و همه قربانیان موارد نقض حقوق بشر رو مشمول دادرسی و پرداخت غرامت و خسارت قرار بده. در مورد جنگ در منطقه خواستار رعایت قانون بین‌المللی حقوق بشر از جانب همه طرف‌ها هستیم و از ماموریت حقیقت یاب می‌پرسیم که اعضای این شورا چطور میتونن در مورد سرکوب‌های فراملیتی به شما بیشتر کمک کنن. سپاسگزارم. و حالا سفیر محترم جمهوری چک، متشکرم آقای معاون رئیس جمهوری چک هم همسوس با بیانیه اتحادیه اروپا، همچنان نگران وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه نگران پیشنویس قانونی که تماس با رسانه‌های خارجی، مجامع دانشگاهی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی رو مجازات می‌کنه. این گام دیگری خواهد بود در جهت تضعیف آزادی بیان و قربانیان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر رو که می‌خوان با سازمان ملل همکاری کنن در معرض انتقام‌جویی قرار می‌ده. تهدیدهای اخیر علیه رادیو فردا که از پراگ برنامه پخش میکنه و اخبار مستقل در اختیار مردم ایران قرار میده مثال دیگری از تهدید علیه رسانه هاست. همچنین نگران افزایش اعدام ها هستیم، افزایش شمار احکام اعدام و همچنین آزار و اذیت شهروندانی که با اعتراض ها و جنبش اعتراضی مرتبط بودند و خواستار رعایت حقوق اونها هستیم. خانم رئیس ماموریت حقیقت یاب، چطور اتحادیه اروپا میتونه در این راستا همکاری های بیشتری با شما داشته باشه و جامعه جهانی چه گام هایی باید برداره برای محافظت از افرادی که در معرض خطر هستند؟ متشکرم. سپاسگزارم. بالا سفیر محترم اوکراین. آقای رئیس جلسه، اوکراین تشکر میکنه از ماموریت حقیقت یاب برای فعالیتشون با وجود محدودیت‌های بیشمار و سرباز زدن ایران از همکاری با شما. این گزارش مقیاس خیره کننده سرکوب رو به نمایش میگذاره، از جمله قتل و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، حتی در مورد کودکان نبوده محاکمه های عادلانه و بسیار از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند. به خصوص ابراز نگرانی میکنیم از استفاده سیاسی از مجازات اعدام، به ویژه در مورد کودکان خواستار آزادی همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدن هستیم. یافته های ماموریت حقیقت یاب در مورد سرکوب در ایران خیلی روشنه. کسانی که مقصر هستند باید که پاسخگو بشن و قربانیان باید که به دادرسی و خسارت و غرامت دسترسی داشته باشن. همچنین یادآوری میکنیم که پهپادهای ایرانی در خدمت روسیه به تعرض این کشور به خاک ما کمک میکنن و جان غیر نظامی ما رو میگیرن. از ایران میخوایم که کاملا با ماموریت حقیقت یاب و مکانیزم های حقوق بشری شورای حقوق بشر همکاری کنن. متشکرم. سپاسگزارم. و حالا جمهوری دموکراتیک خلق کره. متشکرم آقای رئیس جلسه. گزارش ما توجه کرده به هیئت ما توجه کرده به گزارش ماموریت حقیقت یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران، اما نگران هستیم که این یک گزارش یک سویه و مغرضانه هست. مکانیزم های حقوق بشری نباید که پیشداوری داشته باشند بر مبنای انگیزه های سیاسی در مورد کشورها بدون یافته هایی که قابل راستی آزمایی باشند. باید توجه شما رو به این نکته جلب کنیم که
1: برای شما همچنان شاهد نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هستید که در ژنو سوئیس در حال برگزاری با تمرکز بر بررسی اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات در ایران. همراه هستیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. آقای شمس، شنیدید و دیدید بخشی از نشست رو، حتی نمایندگانی که در این نشست حضور داشتن آمار کمیته حقیقت‌یاب رو تکان دهنده توصیف کردن. به نظرتون مهمترین بخش گزارش امروز این هیئت چی بود؟ کدوم قسمتش بود؟ و فکر می‌کنید برگزاری نشست همچنین تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب چقدر می‌تونه به پیگیری پرونده جنایات جمهوری اسلامی و

0: نوبت دادخواهی خانواده ها برای اجرای عدالت در نهایت کمک کنه.
1: درود بر شما. اجازه بدین من دو نکته درباره کمیته توضیح بدم که کمک میکنه به پاسخ پرسش شما. اول از همه این که آن اطلاعاتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام میکنه در گزارشش، اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تایید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقت‌یاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سختگیری هاش متوجه اون پروتکل های سازمان ملل هست. در نتیجه وقتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام میکنه تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره، این به معنای این است که شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. وقتی میگه 221 کودک کشته شده، یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع‌آوری گزارش‌های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده‌ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حقیقت‌یاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت‌های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالتی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده‌تر، به مراتب هولناک‌تر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه. در این وضعیت اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان‌ها و کشتن مجروحان رو جمع‌آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفاً جمع‌آوری گزارش. اینها اهمیت این گزارش است. نکته دیگه این هست که شما در صحبت‌هایی که شد در ادامه در واقع این جلسه در صحبت‌های دلیگیت‌ها دیدید که همه محکوم کردن را در واقع نقض گسترده حقوق بشر، جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی رو، و این نقشه جمهوری اسلامی رو کاملا نقشه برآب کرد که توجهات رو به مسئله جنگ صرفا.
0: آقای شمس، دقیقا سوال دوم همینجا مطرح میشه، همون جزئیات تکان دهنده که شما اشاره کردین، از رد آمار جمهوری اسلامی درباره میزان کشتار معترضان تا تایید قتل یک کودک نوزاد زیر 6 ماه، این گزارش چه تصویری از جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده؟ چقدر میتونه کمک کنه به اتخاذ یک رویکرد مؤثر در قبال این حکومت؟
1: این گزارش چند فایده و چند کاربرد داره. اولیش ثبت این اسناد هست برای زمانی که یک حاکمیت آزاد و دموکراتیک در ایران شکل بگیره و بتونه همه این افرادی که اینجا مستندسازی شده نقششون در این فاجعه و این کشدار محاکمه بشن، هر جای دنیا باشن در واقع پیدا بشن. نکته دیگه همین حالا هست. ببینید در گزارش سارا حسین هم به این اشاره شد، ما اصلی داریم به اسم اصل صلاحیت جهانی قضایی. این یعنی که وقتی شما جنایت علیه بشریت مرتکب میشین، در همه جای دنیا این جنایت علیه حیثیت بشری است، در نتیجه همه جا بر ذیل اصل صلاحیت جهانی صلاحیت قضایی جهانی شما می توانید محاکمه بکنید کسانی رو که این جرایم رو مرتکب شده. این درباره فرماندهان محلی، استانی، شهرستانی، اعضای وزارت اطلاعات، سازمان‌های مختلفی که در این قتل عام نقش داشتن میتونه اعمال بشه. هر کدوم از اینها که پاشون رو به کشورهای دیگه بگذارن میتونن بازداشت بشن و محاکمه بشن، مثل افسران اطلاعات شکنجه‌گران دولت سوریه یا لیبی یا کشورهای دیگه که این اتفاق همین اخیراً براشون افتاده. بنابراین این تاثیر رو هم داره و نهایتاً شرمسار کردن جامعه بین‌المللی است که این جنایات مدام و مدام داره تکرار میشه، اما به اندازه کافی در واقع مکانیزم های پاسخگویی رو براش در نظر نمیگیره، همونطوری که باید این مکانیزم ها درباره جنایات جنگی که ایالات متحده مرتکب شده هم در نظر گرفته
0: بشه. سپاسگزارم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، لندن. و در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو می‌شود و شرکت‌هایی که به آنها سوخت، خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقت عالی بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ترامپ گفته که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه. این تحریم‌ها چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی داره برای جمهوری اسلامی؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست. هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده. ترس از تحریم های ثانویه است، یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت در شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنند، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازند. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست بده.
0: پیش از اعلام اسکات بسنت تو همین چند روز گذشته چند گزارش منتشر شد که کشورهای منطقه هم در حال لغو پروازها با ایران هستن. آمریکا هم که هشدار داده که در صورت نقض با تحریم ثانویه روبرو میشن. چه وضعیت، چه چشم‌انداز پیش روی ماست آقای سمیعی؟
2: ببینید، در حقیقت این داره عرصه رو برای مردم ایران هم تنگ میکنه، برای اینکه هیچ گونه پروازی، کل شرکت‌های هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ثبت شدن، چیزی حدود 27 تا شرکت هستن ولی عمده‌ترینشون ایران ایر و ماهان ایر هستن، اینها همگیشون توانایی پرواز رو از دست میدن، شرکت‌های خارجی هم نمیتونن رفت و آمد داشته باشن. پس در حقیقت یک نوع فلج هوانوردی است.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. روز گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام شد صدها شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند، مطالباتی که بخشی از اون ماهاست تعیین تکلیف نشده. در پیوسته امروز همکارم مهدی بیگی چگونگی گسترش زنجیره بدهی در بخش‌های مختلف و میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران رو بررسی می‌کنه.
3: دولت پول نداره اما مملکت خرج داره، کالا میخواد، دارو میخواد، خدمات میخواد. پول نفت کم شده، همون کمش هم باز میره تو جیب سپاه و دار و دسته جمهوری اسلامی. بعد برای تامین کالاهای اساسی دولت میره سراغ وارد کننده خصوصی، اما پولش رو سر وقت نمیده، پرداختا عقب میفته، بدهی روی بدهی جمع میشه، صورت حساب امروز میمونه برای فردا. اما کدوم فردا؟ اقتصاد نسیه ایران تا کی دووم میاره؟ مهمترین تأثیر چنین اقتصادی تو سفره مردم خودشو نشون میده. توی سال و نیم گذشته یه مقدار کالای اساسی وارد کشور شده، رفته تو بازار، مردم هم با قرض و قسط و نسیه خریدن و مصرف کردن. دولت هم هنوز پول 762 تا از شرکت‌های وارد کننده این کالاها رو نداده. رقمش چقدره؟ بیش از 4 میلیارد یورو. بعضی از این شرکت‌ها میگن نزدیک 18 ماه منتظر پولشونن. تیر ماه پزشکیان دستور داد پولشون رو بدن، اما هنوز خبری از پول نیست. چراشو از زبون معاون وزیر اقتصاد بشنوین.
4: اون بحثی که مطرح بوده این است که اسناد و مدارک مربوط به این در واقع تعهد دولت به این بنگاه ها باید بررسی مجددی بشه توسط سازمان حسابرسی تا انشالله عدد نهایی بشه. برآورد اولیه حدود 4 میلیارد یورو هستش که انشالله اگر حالا این بررسی انجام بشه این مبلغ در واقع در طول زمان پرداخت میشه.
3: انشالله دولت همیشه بدهکار با اقتصاد انشاللهی و طول زمانی که انتهاش نامعلومه. حالا وارد کننده‌ای که طلبکار دولته خودش بدهکار بانکه، اما آیا اونم میتونه به بانک بگه بررسی میکنم و انشالله در طول زمان پرداخت میشه؟
5: این شرکت ها عملا برای تأمین این میزان ارز عمدتا یا از طریق بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی گرفتن یا از اعتباری که در شرکت‌های خارجی داشتن کالا را آوردن، عملاً عمدتاً هم به بانک‌های داخلی از طریق تسهیلات بدهکار هستند. این اتفاق باعث شده که الان داره وارد کننده هم از اون و سود بانکی میده بابت تسهیلات ارزی که گرفته، از این ور هم از دولت طلبکاره و این باعث شده که عمدتاً شرکت‌های وارد کننده‌ای که الان مطالبات ارزی دارن به این دلیل نقدینگیشون در این حوزه گیر کرده و عملا نمیتونن اقدام به واردات بکنن.
3: و این فقط قصه وارد کننده های کالاهای اساسی نیست، توی دارو هم همین زنجیره شکل گرفته. بیمه ها و سازمان هدفمندی حدود 77 هزار میلیارد تومان به داروخونه ها بدهکارن. داروخونه پولشو نگرفته و نمیتونه پول شرکت پخشو بده. شرکت پخشم نمیتونه حساب تولید کننده رو تسویه کنه. تولید کننده‌ای که پولش برنگشتم برای خرید ارز و مواد اولیه بعدی پول نداره. دیدید چرا دارو گرونه و گیر نمیاد؟
6: ما در کل کشور میزان مطالباتمون ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی 10 همت هست. خب از آذر ماه پرداخت نشده و این هشدار رو ما جدی داریم میدیم که در آینده اگر این مطالبات پرداخت نشه ارائه خدمت دچار مشکل میشه، امکان داره نسخ بیمه به هر حال دیگه پیچیده نشه.
3: دولت با ندادن بدهی‌هاش زنجیره‌ای از بدهی رو به اقتصاد کشور منتقل کرده. روزی که بانک وارد کننده و تولید کننده دیگه نتونن این صورت حساب رو به فردا پاس بدن، اون روز روز پایان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ایه.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه با گزارش روز همراه شما خواهم بود. خیلی زود برمی‌گردم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 قدم شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جنامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
2: مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
5: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی ها، عثمانی ها، ایرانی ها و بعدها بریتانیایی ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم شروع شده؟
7: شروع.
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این است، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده، وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای میز مذاکره مطلوب خودش را در سر دارد. اما رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز سکوت در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت و ممکن است در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رخ دهد. او تأکید کرد در حال بررسی 3 گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافق جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
3: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه هم اونا رو همراهی کردن.
4: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه بود به غیر از عراق.
1: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
5: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم. کی؟ نزدیکی‌های میتر، انتخابات میان دوره‌ای.
6: الانم تصور من اینه که آمریکایی‌ها اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
1: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی رونمایی هم نشده. به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده، تهدید به جنگ کرده. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
5: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
1: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ روی هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک احتمالاً در 3 ماهه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خرد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض‌هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جرازلوم پست گفت در مرحله بعدی اعتراض‌ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش‌ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
7: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
1: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهرا او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. جناب خلدی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقام های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عملیات. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی‌ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده می‌کنن.
0: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
8: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا دریایی بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی به وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
0: سپاس بسیار. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی اونتاریو. و ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره یه در
7: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
10: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
11: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
12: برم وارد بشم و نابود بکنم.
13: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
14: اساسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
15: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو:
16: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
17: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
18: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
19: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم:
20: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
21: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
22: ادای پیروزی رو در آوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
23: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
24: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی: هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: امروز در چهارمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. نمایش امیدوارکننده ژیمناست‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2026، چهار ملی پوش به فینال رقابت‌های ژیمناستیک هنری راه یافتند. حضور تاریخی دو نماینده ایران در فینال مسابقات شنا پس از 16 سال، هومر عباسی و امیر مطایی رکورد‌های ملی را در ناگویا شکستند. دو پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر ژاپنی‌ها، تیم‌های بسکتبال سه نفره و کبدی زنان میزبان را شکست دادند. چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک وسیله را به دست بیارند. مهدی الفتی در پرش خرک با امتیاز نهایی 14.83 در جایگاه سوم ایستاده و فینالیست شده. فینال این ماده هم قراره که روز جمعه برگزار بشه. همچنین آرمان خدایی در خرک حلقه با کسب امتیاز 14.400 در رده چهارم قرار گرفته و به فینال این وسیله رسیده. فینال خرک حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. و در دار حلقه سیاوش سیاهی با امتیاز 13.886 در جایگاه ششم قرار گرفته و مهدی احمد کوهنی با امتیاز 13.663 هشتم شده و هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شدن. فینال دار حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. دیگر نماینده ایران محمد رضا حمیدی در بار فیکس با امتیاز 12.833 در رده نهم قرار گرفت، به عنوان اولین ورزشکار رزرو برای فینال این ماده هم معرفی شده.
1: مهدی الفتی واقعا یک عجوبه است در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مدال نقره گرفت، اولین مدال تاریخ ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی. انتظار مدال ازش میره به خاطر اینکه توی حرکت اولش واقعا تماشایی بود، یعنی سالن منفجر شد وقتی اون حرکت رو انجام داد. بالاترین نمره رو گرفت بین کلی قهرمان جهان و قهرمان المپیک. امتیاز 14.966 رو بهش داورها دادن. خیلی حرکتش خوب بود. موقعی که پرواز کرد و فرود اومد میخ شد به زمین، کوچکترین تکونی نداشت. خیلی حرکتش عالی بود، اما توی حرکت دومش نتونست تعادلش رو حفظ کنه، نمره پایینی گرفت. 13.200 امتیاز داور رو بهش دادم و در مجموع دو حرکتش تو اشاره کردی چند امتیاز بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و جمعه که رقابتش رو انجام میده شانس خیلی زیادی داره برای کسب مدال.
0: در مسابقات شنا هومر عباسی و امیر مطایی دو نماینده ایران جواز حضور در فینال رو کسب کردن، اتفاق تاریخی که پس از 16 سال در بازی‌های آسیایی رخ داده. مسابقه فینال کرال پشت مردان رو ببینیم. ابتدا جایی که رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شده، طلا و نقره به شناگران چینی رسیده و کره جنوبی هم برنز گرفته. هومر عباسی دیگر نماینده ایران هم هفتم شده.

0: اما در فینال 100 متر قورباغه مردان شناگران چین و ژاپن مشترک طلا گرفتن، برنز به یک ورزشکار چینی دیگه رسید. امیر مطاعی هم که اشاره کردم به جایگاه هفتم قرار گرفت در این در واقع این رشته و رکورد ایران رو هم شکسته. تیم ملی کبدی زنان یکی از شانس‌های کسب مدال در این دور از بازی‌هاست که در اولین بازی که داشته با نتیجه 63-2 مقابل میزبان مسابقات ژاپن به برتری رسیده و بازی‌های آسیایی رو با برد آغاز کرده. ملی پوشان ایران در نیمه نخست 32-5 به برتری رسیدند و نیمه دوم هم 31-15 مقتدرانه پیروز شدند. تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A این رقابت‌ها حضور داره و روز سه‌شنبه قرار مقابل بنگلادش بازی کنه. ایران در دوره پیش این رقابت ها هم به مدال برنز رسیده.
1: رسانه‌های ژاپنی از این رقابت به عنوان یک شکست سنگین برای تیم میزبان یاد کردن. خب روزنامه چونیچی با تیتر مستقیم ژاپن در برابر ایران شکست خورد به اختلاف 43 امتیازی این بازی اشاره کرده. توکیو اسپورتس اما روی یک صحنه جالب قبل از شروع بازی تمرکز کرده. قبل از شروع بازی بازیکنان کبدی ایران و ژاپن در زمین در کنار همدیگه عکس یادگاری گرفتن. رسانه ها این صحنه رو خیلی گرم و دلنشین توصیف کردن. کاپیتان تیم ژاپن یوکا اوتا گفته که گاهی در رقابت‌های بین‌المللی چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افته که حالا یک حالت دوستانه داره. علتش هم بود که همچین برنامه‌ای در جزء برنامه‌های رسمی نبود و خب یکم عجیبه که چیزی که جزء برنامه رسمی نیست اینجا اتفاق بیفته. درباره شکست ژاپن هم کاپیتان تیم ژاپن گفته که خب خیلی بازی رو خشک و تحت فشار شروع کردن، خیلی زود بازی رو به ایران واگذار کردن و گفتش که ژاپن بعد در بازی‌های بعدیش خب فعال‌تر باشه و ارتباط بین بازیکنانش در زمین رو قوی‌تر بکنه.
2: سال 2010 اولین دوره بود که ایران تو بازی آسیایی برنز گرفت. سال 2014 به فینال رفت، به هند باخت، نقره گرفت. سال 2018 هند رو تو فینال شکست داد، طلا گرفت. دوره قبلی تو گروهش اول شد، مرحله نیمه نهایی به تایوان خورد و باخت و برنز گرفت. برای همینه که زهرا کریمی احتمالا میگه که سخت‌ترین حریف تایوانه، ولی خب توی گروه ایران هند هم هست. حریف سوم ایران تو مرحله گروهی هند، اول با بنگلادش باید بازی کنن. بنگلادش فکر می‌کنم میشه شکستش داد راحت، ولی هند بهترین تیم جهانه. هند خیلی تیم سختیه و اینکه هم تو بخش مردان هم تو بخش زنان، دوره قبل تو بخش مردان هم هند بود که ایران رو برد، خیلی بازی دراماتیکی شد در آخر. ولی خب تایوان خیلی پیشرفت کرده، کلا تیم‌های شرق آسیایی خیلی پیشرفت کردن، ولی خب هند همچنان، هند و ایران بهترین تیم‌های جهان هم. توی رقابت‌های قهرمانی جهان هم سال گذشته ایران به مدال برنز رسید.
0: حبیبی نژاد نماینده وزن 70 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین مبارزه خودش مقابل لی جیو فنگ از چین 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حبیبی نژاد در حالی که در راند نخست 5-0 شکست خورده بود، راند دوم رو 4-1 برد، اما در راند پایانی این مبارزه رو 3-2 واگذار کرد. دارنده مدال برنز جام جهانی بوکس 2026 با این نتیجه از دور رقابت ها حذف شده.
3: بازی علی حبیبی نژاد باخته یک طرفه ای نبوده. راند اول خب شروع مقداری ضعیف بود، ولی خب راند دوم رو خیلی عالی بازی کرد و راند سه رو بسیار نزدیک بود. ما شاید یه بازی خیلی خوبی بودیم. خب حالا بعضی موقع بحث داوری هم هستش که بازی خیلی نزدیک بود، ولی خب در کل علی حبیبی نژاد خارج از هر تعصبی، علی حبیبی نژاد بوکسر خیلی قدرتمند و با استعدادی هستش و باید از این ورزشکار واقعا به خوبی حمایت بشه که بتونه در مسابقات بعدی نتیجه بگیره. حالا خب تیمایی هم که در مسابقات حضور دارن واقعا با تمامی قدرت اومدن و من همیشه روی حرفم با مسئولین و کاربدستان داخل فدراسیونه که من یه خبری هم شنیدم که کسی که بتونه طلای مسابقات آسیای ناگویا رو بگیره بهش یه واحد آپارتمان میدن. ببینید شما قبل مسابقه هیچ حمایتی از ورزشکار نمی‌کنید و انتظار دارید ورزشکار طلا بگیره در مسابقات. نه غذای کافی، نه اردوی داخل اردوی تیم ملی نه جای خواب مناسبی دارن ورزشکار، نه حقوقی دارن و ورزشکار واقعا اصلا از هیچ نظری حمایت نمیشه و ما قبل از مسابقات تورنمنت نداریم، اردوهای مشترک نداریم. همینا باعث میشه که ورزشکار، اگه اینا رو داشته باشیم، ورزشکار با هموزنهای خودش تن به تن میشه، اسپارینگ داره و میتونه خودش رو بهتر بشناسه و وقتی وارد مسابقات جهانی و مسابقات بازی‌های آسیایی مسابقه میشه، میتونه خودش رو داخل مسابقات بذاره و بتونه بهترین عملکرد رو نشون بده. خب امیدوارم که اینا رو در نظر داشته باشه فدراسیون و این مشکلات رو برطرف کنه.
0: تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا عابدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستن. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از صد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا عابدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
4: عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم میزبان بود، خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا عابدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپه رو شکست بدیم تا به عنوان صدر نشین بتونیم به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته باز یه بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور ورزشکارای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
14: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است، خانه‌ای تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری میتواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد میتواند اصالتش را از بین ببرد.
15: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: هفته شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران. رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. واکنش‌ها به سفر پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل. عیسی سحرخیز اخبار تورم و دلار برای مردم ایران را مهمتر از سفر رئیس جمهور به نیویورک دانست. محمد صادق کوشکی هم گفت پزشکیان فاقد مهارت دیپلماتیک و سخنان او زیانبار است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، از دقایقی قبل در ژنو آغاز شد. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه در ایران، از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را هم نادرست خوانده و رد کرد. او میگوید شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
1: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که میدونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودند که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودند به قتل رسوندند. معترضان بعضن دچار جراحت‌های جدی شدن از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضن به کور شدن اونها منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدن. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدند و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحان نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردند و از زور استفاده کردند برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده‌هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان‌ها. بازداشت‌های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودند. خانواده‌ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان می‌کنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض‌ها اعدام کرده. 5 نفر اونها در ملأ عام بوده و ده ها فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموده شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعتراف های اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین الملل محسوب میشه.
0: در این نشست همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون می تواند به تشدید سرکوب ها در ایران منجر شود.
1: به شدت نگران محدودیت های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی‌ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل که توضیح داد آمار شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه دقیق‌ترین ارزیابی‌ها از ابعاد سرکوب در ایران مستند شده و در صورت تایید ارتکاب جنایات جمهوری اسلامی می‌تواند به محاکمه و مجازات عاملان آن در دادگاه‌های بین‌المللی منجر شود.
2: اطلاعاتی که کمیته حقیقتیاب اعلام میکنه در گزارشش اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقتیاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه میکنه در گزارشش اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقتیاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سختگیری هاش متوجه اون پروتکل

0: در کشته شده، یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع آوری گزارش های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حقیقت یاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالتی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده تر، به مراتب هولناکتر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه. در این وضعیت اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان ها و کشتن مجروحان رو جمع آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفا جمع آوری گذاشتن.
1: در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد و شرکت‌هایی که به آنها سوخت خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه کنند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، هم معتقد است واشنگتن در کنار محاصره دریایی به دنبال اعمال نوعی محاصره هوایی علیه جمهوری اسلامی نیز هست. به گفته او هر کشور یا شرکتی که با جمهوری اسلامی مراوده داشته باشد، حتی اگر این تعامل به مبادله فیزیکی مستقیم با ایران منجر نشود، نیز ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شود.
2: به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست. هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده، ترس از تحریم های ثانویه است. یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت در شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنن، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازن. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست بده.
1: و بپردازیم به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و مدارسی که بعد از ماها آموزش غیرحضوری در پی شرایط جنگ کشور در حال بازگشایی میشن که تورم، گرانی و هزینه تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد میکنه. بر مبنای برآورد خبر آنلاین، هزینه ماهانه برای تهیه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان بالا رفته. پیشتر هم رسانه ها گزارش داده بودند در پی بحران های اقتصادی و فقر در سال تحصیلی گذشته بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم و تحریر هم از افزایش 50 تا 100% قیمت ها نسبت به سال قبل خبر داده.

0: زمان رسانه ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه رو حدود 5 تا 15 میلیون تومان برآورد میکنن. مخاطبای ایران اینترنشنال هم در پیام هاشون اصلا افزایش قیمت ها میگن.
1: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین، چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
0: اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما. حسن آقای عبدی، به گزارش ها در واقع اشاره کردیم، بیش از 1 میلیون دانش آموز فقط سال قبل مجبور شدن به خاطر فقر تحصیل رو کنار بذارن. حالا این افزایش حدود 100% قیمت ها چه تأثیر میذاره روی روند تحصیلی دانش آموزان، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و به طور کلی روی سیستم آموزشی کشور؟
2: درود بر شما و بر مردم شریف ایران. خب اول مهر همیشه یه بوی خاصی برای معلمان داره، بوی دفتر، کتاب، صدای زنگ مدرسه، اون هیجانی که بچه ها دارن. اما امروز اگه بخوام صادقانه با شما صحبت بکنم، پشت این تصویر زیبا یک نگرانی خیلی بزرگ برای جامعه فرهنگی وجود داره. اونم اینه که بسیاری از خانواده ها وقتی که مدرسه آغاز میشه، انگار که یه صورت حساب جدید به این خانواده دادیم. ما دیروز حساب میکردیم که یه خانواده رو در واقع که دوتا مثلا فرزند داره، اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم، واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یک کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم، حالا آمارهای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره تو کشور.
0: شما اشاره کردین روی دیگه این بحران متوجه معلمان هست. شما خودتون سابقه تدریس دارید، اشاره کردید که سال تحصیلی جدید همیشه با یک حال و هوا و هیجان و شور و شوقی همراه بوده. حالا این مشکلات اقتصادی فقط برای دانش آموزان نیست، شما خودتون هم اشاره کردید معوقات دارن و مسائل امنیتی. درباره شرایط معلمان در سال تحصیلی جدید هم بیشتر از شما بشنویم، کوتاه لطفاً.
2: بله، خب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمارهایی رو منتشر کرده که بعضی موقع موجب حیرت انسان میشه که چرا باید 80 معلم تو همین فرایند دی ماه تا الان براشون پرونده سازی بشه. تعداد زیادی از اونها در واقع از چرخه آموزش خارج شدن و بسیار باعث تأسفه که حتی هیئت‌های تخلفات اداری که همکاران ما به حساب میاد و ما واقعا خجالت میکشیم که بگیم اینا همکارای ما هستن، اینها چشمهای امنیتی هستن، اومدن بسیاری از معلمان رو از چرخه تدریس خارج کردن و به هر حال معلمان امروز 100%شون زیر خط فقر قرار دارن. و من خبر دارم معلمی رو که 2 شیفت کار میکنه، شیفت سوم هم میره مثلا با تاکسی کار میکنه و یا مثلا مجبور یه مغازه کوچیکی رو اجاره کنه و کار بکنه. خب این معلم دیگه آرامش نداره و به هر حال شرایط طوری داره پیش میره که من بسیار بسیار نگران هستم برای آموزش و پرورش کشور و برای دانش آموزانی که مجبور هستن به چرخه کار برن، معلمانی که دو شیفت سه شیفت کار بکنن. و این نارضایتی به نظر من یه جا خودش رو حتما نشون میده و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان فرانکفورت در آلمان. و همزمان با ادامه بحران در مناسبات جمهوری اسلامی با ایالات متحده، روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک میشه. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده را صادر نکرده. پیشتر هم آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت تردد اعمال کرده بود. با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه هستیم. مریم، به نظر میاد که سفر پزشکیان به نیویورک همین حالا با حاشیه‌های همراه شده. بیشتر از شما بشنویم درباره همین سفری که هیئت جمهوری اسلامی داره فردا.
3: خب ریحان، آمادگی ها برای آغاز هفته مهم مجمع عمومی در نیویورک تقریبا کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تشدید ناامنی در باب المندب، رهبران آمریکایی و همچنین کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیری رو برای چند روز به یک نقطه، به یک مکان در نیویورک گرد هم میاره و میتونه فرصتی باشه برای رایزنی درباره اینکه آیا این جنگ ادامه پیدا بکنه یا باید طرف‌ها دوباره به مسیر دیپلماسی برگردن. همونطور که تو اشاره کردی، مسعود پزشکیان قرار هست که روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد اینجا نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش به آمریکا خواهد بود از زمانی که آغاز شده جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک هنوز اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی و اون لیست سخنرانایی که در اختیار ما قرار گرفته، پزشکیان روز چهارشنبه پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت تا سخنرانی خودش رو انجام بده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قبلتر راهی منطقه شده و قبل از اینکه به نیویورک برسه در دوحه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ رایزنی کرده. اما پزشکیان این بار با هیئت بسیار کوچکتر از سال گذشته وارد آمریکا میشه. وزارت خارجه آمریکا برای خود او و عباس عراقچی و اعضای هیئت اصلی و ضروری ویزا صادر کرده، اما به گفته دفتر ریاست جمهوری ایران، شماری از مقام‌های همراه پزشکیان و اعضای تیم رسانه‌ای دولت ویزا صادر نکرده. چند روز قبل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که هیئت کوچکی بر از ایران ویزا گرفتن، ولی در واقع این هیئت با محدودیت‌های رفت آمد شدید روبرو خواهند بود و همچنین ممنوع شده خرید کالاهای لوکس و اجناس دیگه برای هیئت جمهوری اسلامی زمانی که اونها در نیویورک هستند. به هر حال بخش مهمتر این سفر شاید نه تنها سخنرانی رسمی پزشکیان باشه، بلکه احتمال تماس مستقیم یا غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به یک پرسشی درباره دیدار با پزشکیان گفته بود که احتمالاً برای چنین ملاقاتی آمادگی داره. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو طرف و دو رئیس جمهور اعلام نشده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مریم رحمت، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. در آستانه سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفته برای مردم ایران اخبار تورم و طلا مهمتر از سفر پزشکیان است. این روزنامه‌نگار همچنین میگوید از آنجایی که با ملاقات او و ترامپ هم مخالفت خواهد شد، این سفر به جز سیاحت نتیجه دیگری نخواهد داشت. محمد صادق کوشکی، فعال سیاسی حامی حکومت و مخالف مذاکره، هم با انتقاد از سفر پزشکیان به نیویورک گفته او تسلطی بر ذهن و زبانش ندارد و فاقد مهارت کافی در بیان دیپلماتیک نیز هست. این فعال سیاسی میگوید پزشکیان با سخنان تکراری خود در آمریکا تصویر شکست خورده و ماتم زده از ایران را به نمایش میگذارد. او از سران نظام خواسته مانع این سفر زیانبار به آمریکا شوند. همکارم علی حسین قاضی زاده هم میگوید در شرایطی که آمریکا پروژه انزوای گسترده جمهوری اسلامی را آغاز کرده، نشانه های فراوانی از تلاش ها برای تشدید انزوای سیاسی این حکومت هم دیده می شود.
4: گذشته هم نگاه کنید، در شرایطی که جمهوری اسلامی وضعش اینقدر هم بد نبود، سفر آقای پزشکیان به نیویورک یک شکست دیپلماتیک بود. شما به چنین جای مهمی سفر میکنی، دیگران جلسه میذارن در مورد تو، سران جهان گفتگو میکنن و تو حتی نمیتونی چند تا جلسه مهم رو با سران جهان ترتیب بدی. در شرایط کنونی که آمریکایی ها یک طرح انزوای بزرگ در علیه جمهوری اسلامی کلید میزنن و طبیعتا نشانه های زیادی الان وجود داره که انزوای سیاسی رو هم دارن انجام میدن دیگه. محمد اسلامی رو به نشست تخصصی آژانس انرژی اتمی راه ندادند. خیلی واضحه که چنین صحنه‌هایی رو احتمالاً در نیویورک هم خواهیم دید. اگر حتی هدف یک رایزنی دیپلماتیک باشه، رفتن عراقچی یا حتی یک مقام از شورای عالی امنیت ملی کفایت میکرد و اگر پزشکیان اونجا بره و نتونه با سران جهان دیدارهای خوب و قوی برگزار کنه و عکس‌های خوبی بگیره و منتشرش بکنه و نهایتا دیدارهاش با همین چین و روسیه و کشورهای دست چندم باشه، عملا تصویری رو به نمایش میذاره که تثبیت میکنه آن چیزی که ترامپ میخواد رو. یعنی ترامپ میخواد نشون بده که این حکومت به نقطه‌ای رسیده که جهان داره بر سر تعیین سرنوشتش مذاکره میکنه و خودش رو هم در این مذاکرات راه نمیدیم. چیزی شبیه آن چیزی که در اواخر دوره صدام بر سر صدام آورد.
0: در پایان اشاره کنم که جلسه مهمی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد. در این جلسه کمیته حقیقت‌یاب که به صورت مستقل آمار مربوط به سرکوب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات رو مستند کرده، اعلام کرد که آماری که جمهوری اسلامی ارائه کرده نادرست هستند و تعداد افراد کشته شده بسیار بیشتره. در همین نشست نماینده بریتانیا گفت که جمهوری اسلامی مرتکب مرگبارترین سرکوب در تاریخ حکومت شده. سپاس از همراهیتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: ترامپ باید خط خون بگیره.
8: ولی عهد نمون وقت سعودی
9: خائنینی که در داخل هستن،
10: اختشاشگران،
11: یه عده اجیر شده،
12: انگشتمو روی موشه هست
13: و این مردم جانفدا،
14: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
15: قبلن رئیس جمهور بوده.
16: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
17: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
18: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: وفاقی که شما دنبال میکنید
20: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
21: پیروزی قطعا.
22: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. اعلام توقف فعالیت بین المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزیر خزانه داری آمریکا. همزمان مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد. گزارش اختصاصی از وضعیت قاچاق دلار از عراق به ایران. یک نماینده پارلمان عراق از توقف ارسال دلار از سوی آمریکا به بغداد خبر داد. در ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد از اول مهر ماه فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بسنت همچنین گفته در حال مذاکره با مقامات چینی درباره ارتباط این کشور با جمهوری اسلامی است و پکن به شدت درگیر این موضوع شده. او اضافه کرده فشار فعلی بر جمهوری اسلامی بی سابقه است و آمریکا دسترسی حکومت ایران به سیستم بانکی، رمزارز و طلا را هم هدف قرار داده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن نیز منفی 14.7% گزارش شده. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. آرش آزمی همکارم با من اینجاست، بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، درباره این صحبت‌های بسنت از تو اول بیشتر بشنویم. ظاهراً به جز بخش هوانوردی، فشار بی سابقه ای بر کانال‌های مالی جمهوری اسلامی هم در دستور کار آمریکاست.
1: دقیقاً حرفای مهمی اسکات بسنت زده. موضوع تحریم‌های هوانوردی و اینکه از اول مهر ماه عملاً فعالیت بین‌المللی اعلان‌های ایرانی متوقف خواهد شد مهمترین بخش حرفاش است. اشاره می‌کنه که هر گونه خدماتی که چه خدمات فرودگاهی چه خدمات بلیط داده بشه به اعلان‌های ایرانی، اون شرکت‌ها یا اون کشورها در معرض قطع دسترسیشون به سیستم دلار قرار می‌گیرن که تحریم بسیار در واقع پرهزینه است و همین دلیل میگه این باعث خواهد شد که این موضوع متوقف بشه. در کنار اون میگه که ما حوزه بانکی رو بسیار تحت هدف قرار دادیم، فشار بر دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی که میدونیم چندین بانک تا حالا تحریم شدن، و میگه در همین رابطه با چین و رئیس بانک مرکزی چین میگه خودم شخصا در حال صحبت هستم و بسیار چینی ها هم درگیر این مسئله شدن. بجز صادرات نفت به چین عملا به تا حدی دسترسی به منابع ارزی رو هم برای جمهوری اسلامی ممکن میکنه، چه از طریق تهاتر چه سایر در واقع از طریق دسترسی به یوان که حالا ممکن هست این هم بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، و در نهایت حوزه رمز ارزها، طلا و محاصره دریایی رو هم بهش اشاره میکنه که در تمام این موارد هم ما در این مدت اخیر تحریم های آمریکا و فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی رو دیدیم.
0: میبینیم که این وضعیت عملا باعث کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار شده. با ادامه این وضعیت فهم کنی، با ادامه این فشار اقتصادی چه پیش بینی میشه از وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: توی این گزارش مرکز آمار اگر نگاه بکنیم، این رشد منفی 10% یا در واقع کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال بخش عمدش ناشی از بخش نفت و گاز هست. اونجا ما شاهد افت 26% ارزش افزوده بخش نفت هستیم که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت در پی دور اول محاصره دریایی هست که اینجا داره خودش رو نشون میده. در بخش صنعت و معدن هم به نسبت کمتر، ولی داریم این فشار رو می‌بینیم، رکودی که اونجا حاکم شده. با توجه به که در سه ماه دوم سال ما عملا محاصره دریایی شدیدتری رو در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، صادرات نفت ایران به صفر رسیده، حتی میشه پیش بینی کرد که وضعیت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بدتر از اینی هم که در گزارش سه ماه اول دیدیم بشه. در مجموع ما شاهد بدترین و عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. در بخش رکود همینطور که می‌بینیم، خب اقتصاد 10% کوچک شده و احتمالاً با ادامه وضعیت حتی این عدد می‌تونه فاجعه بارتر بشه. در بخش تورم هم ما تورم رسمی به 90% رسیده. با محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی، وضعیتی که در مرزهای زمینی برای تجارت کالا می‌بینیم، این می‌تونه یک شوک تورمی سنگین ایجاد کنه و حتی اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هم ببره.
0: آرش آزرمی ممنونم. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حدود یک ماه است که واشنگتن انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و همزمان ارزش دلار در برابر دینار عراق افزایش یافته. شیروان دوبردانی گفته با وجود تشدید فشارهای واشنگتن قاچاق دلار از عراق به ایران و مقاصد دیگر همچنان ادامه دارد و عراق به تنها مسیر باقی مانده برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار تبدیل شده. روز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 231 هزار تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 تا 233 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 167,000 تومان فراتر رفت. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با من هستش. تروسکه، درباره این اطلاعات تازه از قاچاق دلار از عراق به ایران از تو بیشتر میشنویم.
2: خب اونطور که این نماینده پارلمان عراق در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشته مشخصا داره میگه که درسته که جمهوری اسلامی به دلیل این کارزار انزوای اقتصادی آمریکا تقریبا در دسترسی به دلار براش بسیار سخت شده، اما کماکان عراقی که از دریچه‌ها یا مسیرهایی است که داره ارز دلار برای جمهوری اسلامی قاچاق میکنه. این رو از منظر یک هشدار در واقع بیان کرد. نکته دیگری که از صحبت‌های اون بسیار مهم بود، به دلیل تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در به هر حال موارد مختلف، این باعث شده که کماکان تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه دار باشه. ضمن اینکه در همین چارچوب او تاکید کرده که حدود یک ماهه که انتقال دلار به خود عراق متوقف شده، این باعث شده که در بازار یک مشکلاتی به وجود بیاد، ارز دینار در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از این زاویه هشدارهایی رو مطرح کرد. مشخصا صحبت اون این بود که بر اساس تهدیدها یا هشدارهایی که واشنگتن داره به عراق میده که همه اون برمیگرده به نفوذ جمهوری اسلامی، بحث تداوم قاچاق دلار به ایران و اینکه به هر حال از طریق مسائل دیگری از جمله میلیشیاها جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در عراق حفظ بکنه، او هشدار داد که یک نکته بسیار مهمه، اگر این مسئله ادامه دار باشه آمریکا مماشاتی حتی با دولت عراق نخواهد کرد، تحریم ها بسیار جدی هستند حتی علیه خود دولت عراق، این باعث شده که نگرانی هایی در بازار به وجود بیاد، یک رقابت هایی در بین در بازار آزاد به هر حال برای دلار به وجود بیاد، این باعث میشه که نرخ ارز دینار بسیار شکسته بشه. ضمن اینکه بر اساس گفته های او و دیگر نمایندگان پارلمان عراق در مدت گذشته، حتی ما میدونیم که چند تاجر عراقی در امارات به دلیل کمک هایی که یا تجارتی که با خود جمهوری اسلامی داشتن به هر حال مورد تحریم قرار گرفتند. نکته مهم صحبت‌های او این بود که دولت عراق باید هشدارهای آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری‌های خصوصا در زمینه ارز با او را جدی بگیره، در غیر این صورت مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
0: تروسکه صادقی از پاریس، ممنون. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره نقش عراق در تامین ارز ایران و همطور تأثیر این قاچاق دلار از عراق بر قیمت انواع ارز در بازار آزاد چه اطلاعات بیشتری برای ما دارین؟
3: ببینید، به جز اینکه عراق یک شریک تجاری بسیار مهمه برای ایران، اگه فقط از منظر تامین ارز بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق از طریق کانال فدرال رزرو نیویورک عبور میکنه. بنابراین عراق جاییه که هم میتونه تا حدودی به نظام دلاری آمریکا متصل باشه و هم با شبکه حواله دلار در ایران ارتباط داشته باشه. به همین دلیل که نقش عراق هم به عنوان یک بازار صادراتی برای ایران و هم در نقش دلار سلیمانیه در نرخ ارز بازار تهران بسیار مهمه. ببینید، اگه بخوام به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدم، ایران صادرات قابل توجهی به عراق داره. فرض کنید یک صادرکننده ایرانی صادرات انجام داده و 100 هزار دلار از طرف عراقیش طلب داره. اون خریدار عراقی میاد این پول رو میده به یک صرافی در سلیمانیه و بعد جمهوری اسلامی اگه بخواد میتونه این پول رو برای خریدهای خودش از کشورهای دیگه استفاده بکنه. مکانیزمی که تا الان استفاده میشده به این شکل بوده. و اتفاقا خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی دو تا تاجر عراقی رو که با همین مکانیزم پول جمهوری اسلامی رو به دبی در واقع حواله کرده بودن شناسایی کرد. بنابراین ارزش این مسیر تصفیه ارز که در طول سالها در عراق شکل گرفته توی این شرایط محاصره دریایی به این شکل وجود داره و جمهوری اسلامی نیاز شدیدتری به ارز پیدا کرده، بنابراین بسیار اهمیت پیدا کرده. خزانه داری ایالات متحده هم این مسئله رو میدونه و همینطور که توی این چند وقت گذشته دیدیم تحت برنامه طرد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات ترکیه و مصر رو هدف قرار داد. بانک‌ها و صرافی‌های عراق هم می در ادامه در واقع اهداف این تحریم ها قرار بگیره و همونطوری که عرض کردم چون تراکنش های نفتی عراق زیر نظر فدرال رزرو نیویورک قرار داره، ایالات متحده به راحتی میتونه تحرکات مالی مشکوک رو شناسایی بکنه و تا همین جا هم کانال تصفیه ارز در سلیمانیه به شدت تضعیف پیدا کرد. و اگه بخوایم فقط به ریسک ها نگاه بکنیم، همه این ریسک ها در بازار ایران به به سمت تضعیف بیشتر ریال متمایل هستن و این روند میتونه شدت و ضعفش تغییر بکنه، اما اگه فقط تراز تجاری، رشد اقتصادی و وضعیت بازار ارز در واقع در کشور رو نگاه بکنیم، وضعیت به سمت تضعیف هست.
0: ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
6: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
7: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
5: ژیان آزادی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من دوباره میکنم.
12: دستگیران را دوست
13: ندارم. از خون جوان
14: اون نیشخند به چشم من شلیک کرد.
15: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
2: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرا تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند.
1: وای درستش دختره؟
0: و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی های عفو بین الملل ثابت می کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیر قانونی از انواع سلاح های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشتهای خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشتهای گسترده از راه رسید و ده ها هزار نفر راهی بازداشتگاه ها شدند. گروهی در خیابانها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
2: یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین‌الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم. همچنین بیانیه‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه‌ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن و بنابر همه این تحقیق‌ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین‌الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین‌المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین‌المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضاییه در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین‌الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله مسئولیت، مسئله صلاحیت قضای بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضای بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارم. من برای این خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه ای رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم رو در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم. عفو بین الملل شواهد و ادله در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شماره کشته شدگان هست در اون اعتراض ها در سال 2022، به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستن. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردن، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن. و خب فکر میکنم کسانی مثل کبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد، برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر، و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
3: جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستن، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی، در ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی به ویژه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم، ولی خب صفر نیست، ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بعد نظامی سناریو هستش که نه اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش، من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلح رو پذیرفت، به همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه‌ها و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بُعد دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی سازی برچیده بشه. بخاطر همین که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگی شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگی شکل بگیره من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگی شکل بگیره اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

نرسیس را اول امشب با من نیوشا سر می. واشنگتن میگه آسمان سراسر جهان از پس فردا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته میشه. بسنت میگه چین در کمپین اقتصادی علیه تهران مشارکتی چشمگیر داشته. ادامه تنش در هرمز با حمله به یک نفتکش در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. اقتصاد ایران 10% کوچکتر شد، صادرات 35% و استخراج نفت و گاز 26% افت کرد. اسرائیل در آستانه آغاز کارزارهای انتخاباتی آزمون سرنوشت‌ساز نتانیاهو. امشب می‌بینیم او در چه صورت می‌تونه در قدرت باقی بمونه. و هشدارهای امنیتی در اروپا با احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به یکی از اعضای ناتو، مسکو به دنبال افزایش تولید پهپادها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه از پس فردا اول مهر فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. او هشدار داد فرودگاه ها و شرکت های خدماتی اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی بدن یا برای اونها بلیط بفروشن با خطر حذف از سیستم مالی دلار آمریکا روبروند. اسکات بسنت میگه پکن مشارکت بسیار زیادی در کمپین فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی داشته. همزمان مسعود پزشکیان قرار فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی به نیویورک سفر کنه. دولت آمریکا به تیم رسانه‌ای او ویزا نداده و برای هیئت ایرانی محدودیت‌های مختلفی اعمال کرده. بعد از حرف‌های دیروز ترامپ که گفته بود آماده دیدار با پزشکیانه، اصولگرایان در ایران به پزشکیان هشدار میدن که اقدامی برای ملاقات در نیویورک با ترامپ انجام نده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیماً به پایتخت ایالات متحده همکارم سمیرا قرعه‌ای از استودیو ما با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. سمیرا، تازه ترین صحبت‌های بسنت از پس فردا اول مهر تمام فعالیت‌های شرکت‌های هوایی ایران متوقف میشه، این در حالی که حالا تنش‌ها هم به نوعی با حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز ادامه داره.
1: همجوره البته مثل این که شده دو تانکر، بر اساس اون چیزی که آخرین اخباری که داریم دو تانکر هست که آسیب جزئی دیدن از در نتیجه یک پرتابه که معلوم نیست آیا پدافند بوده آیا اونجا یک درگیری فعال بوده. ایالات متحده سعی کرده یکی از حالا موشک‌هایی که جمهوری اسلامی زده رو بخواد اونو رهگیری بکنه، ولی هرچه هست بقایای یک پرتابه چیزی است که رسانه‌ها دارن خبر میدن. دو تا تانکر رو تحت تاثیر قرار داده. اما حرفای آقای بسنت با MSNBC نیوشا صحبت کرده و صحبت‌های مهمی هست. میگه از دو روز دیگر، از اول مهر ماه، در سرتاسر جهان هیچ فرودگاهی حق نداره که به خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی خدمات ارائه بده و این هواپیماهای خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی اجازه پرواز پیدا نخواهند کرد، چه در رابطه با سوختگیری اجازه نخواهند گرفت، در رابطه با خدمات مربوط به فرود هیچ گونه خدماتی رو آقای بسنت داره تهدید میکنه که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی داده نشه و فروختن بلیط. میگه اگر میخواین به سیستم دلار دسترسی داشته باشید، حق فروش بلیط ندارید به خطوط هوایی جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگر نیوشا صحبتش داره راجع به چین. میگه که صحبت‌های خیلی خوبی در حال انجام هست. میگه چینی‌ها دارن همکاری میکنن. میگه نشانه‌های مثبت دریافت شده. میگه ایالات متحده داره با مدیر عامل بانک خلق چین که یکی از بانک‌های بسیار مهمه، نقش مهم داره در دور زدن تحریم، میگه با او داره صحبت میکنه و نشانه های مثبتی هم دریافت کرده. این هم از بخش های مهم صحبت های آقای بسنت هست. در این حال ما داریم میریم به استقبال مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای پزشکیان وارد نیویورک خواهد شد روز سه‌شنبه، قرار هست که این اتفاق بیفته. آقای ترامپ امروز عصر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عازم نیویورک خواهد شد. فردا دیدار بسیار مهمی رو با کشورهای رهبران کشورهای عرب آقای ترامپ داره. احتمال دیدار ترامپ و پزشکان مطرح هست. از آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد راجع به این سوال شده و او هم گفته که آقای ترامپ نسبت به هر چیزی باز هست، پذیراست، حتی اگر بخواد یک توافق صورت بگیره مسئله با این داستان نداره. و در کنار همه اینها، ما اخباری که این شنبه یک شنبه شنیدیم حاکی از افزایش بسیار شدید تنش هست در منطقه. هشداری که روز گذشته روز یک شنبه صادر شد به شهروندان آمریکایی در منطقه راجع به افزایش تنشی که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، هر آن ممکنه رخ بده. این که آقای ترامپ داره میگه من در یک مرحله هستم که باید تصمیم جدی بگیرم، میگه ممکنه که اقدامات بزرگی در قبال جمهوری اسلامی اتفاق بیفته اگر رفتار درست نشون ندند، این که داره فکر میکنه یک حمله بزرگ انجام بده، همه اینها داره در کنار رویدادی مثل مجمع عمومی که محفلی هست برای دیپلماسی رخ میده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرعه‌ای از استودیو ما در واشنگتن با ما بود. در ادامه همراه بشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، سیر تحولات رو چطور میبینین؟ در صحبت‌های ترامپ از حمله بزرگ به ایران و فروپاشی کامل اقتصادی بوده تا احتمال توافق و دیدار با پزشکیان در تهران دارن هشدار میدن راجع به اینکه پزشکیان بخواد دیداری داشته باشه با مقامات آمریکایی. فکر می‌کنین ممکنه مجمع عمومی سازمان ملل نقطه عطفی باشه در روابط دو کشور؟
2: حقیقتش بخوام، من فکر میکنم تحول مهمی ایجاد شده باشه که ما بخوایم در عمل ببینیم که اون وقت در وضعیت سیاست خارجی و این درگیری که بین ایران و آمریکا هستن نقطه عطفی ایجاد بشه. یعنی کسانی که در ایران دارن تصمیم گیری میکنن هنوز در بر پاشنه قبلی داره میچرخه و اون کسانی که باعث شدن که اون تفاهم نامه اولیه برای آتش بس به هم بخوره اونها هنوز بر اون مواضع فشاری میکنن، چرا که منافعشون بر اون استواره. در این حال آقای ترامپ میدونیم شرط سختی داره، پرونده ایران از یک مسئله منطقه‌ای و یک موضوع مربوط به خودش خارج شده، الان در یک بحران بزرگتر جهانی هستیم، میدونیم وضعیت روسیه، وضعیت چین، تحولاتی که روی زمین اتفاق افتاده نه فقط در مورد جنگ اوکراین و مشکل سوخت و انرژی که احتمال حمله روسیه به بخش‌هایی از یا یکی از کشورهای ناتو و در این حال اینکه چین ممکنه به تایوان حمله بکنه، اتفاقاتی که می‌بینیم داشتیم در هفته گذشته که دو هفته گذشته که آمریکا در مورد اینکه در فضا و نیروی فضای خودش موشک در فضا مستقر کرده برای امنیت خودش، اینها نشانه هایی که نگرانی در مورد چین هم وجود داره. در نتیجه این مأموریت پرونده ایران از یک پرونده مشخص که میتونست با سرعت حل و فصل بشه تبدیل شده به یک پرونده‌ای که در بستر موضوعات بزرگتر قرار گرفته و درگیر معاملات بین‌المللی و قدرت‌های بزرگتر شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مجمع عمومی سازمان ملل یا هر نوع توافقی در وضعیت فعلی با توجه به شرایط ایران تحول ایجاد بکنه. اینکه فشارها ادامه خواهد داشت، حتما ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ سعی میکنه راههای متفاوتی جلو بره، ممکنه بعد یا قبل از انتخابات حمله بکنه یا نکنه، ولی اینکه راه حل باشه و مسئله حل و فصل بشه فعلا به نظر نمیاد ما نشونه داشته باشیم که قراره که پرونده جمهوری اسلامی حل و فصل بشه.
0: خانم پزشک، اشاره کردیم به چین در صحبت‌های بسنت، همین بود که همکاری داشته برای فشار اقتصادی به تهران که تحول مهمیه. اگر جزئیاتش رو حالا بیشتر بدونیم، فکر می‌کنیم ممکنه فشار بیشتری به تهران بیاره برای تن دادن به توافق؟ نقش چین رو الان بیشتر برامون بگین که چطور می‌بینیم؟
2: ببینید احتمالش هست، برای اینکه خب به هر حال برای چین هم مسئله تنگ هرمز اهمیت داره، عربستان نفوذ داره در چین.
0: فشار اقتصادی به تهران که تحول مهمیه، اگر جزئیاتش رو حالا بیشتر بدونیم، فکر می‌کنیم ممکنه فشار بیشتری به تهران بیاره برای تن دادن به توافق؟ نقش چین رو الان بیشتر برامون بگین که چطور می‌بینیم؟
2: ببینید احتمالش هست، برای اینکه خب به هر حال برای چین هم مسئله تنگ هرمز اهمیت داره، عربستان نفوذ داره در چین و میتونه باعث بشه که لااقل چین هم

0: در دنیا میخواد برای خودش یک موقعیت جدیدتری ایجاد بکنه. مسئله تایوان هستش و مسئله جنگ اقتصادی و همینطور اطلاعاتی که بین چین و آمریکا الان در جریان هستن. اینجا مسئله جمهوری اسلامی و ایران میتونه یه به یک کارت معامله بین آمریکا و چین تبدیل بشه در یه بخش محدودی. به هر حال چین میزان صادرات و معاملاتی که با آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست با میزان نفتی که بر مثال الان داره از ایران به قیمت پایین تر میخره. همونطور که گفتم عربستان هم نفوذ زیادی داره. هفته گذشته دیدیم به خاطر مسئله حوثی ها و گرفتن حمایت واشنگتن، عربستان از اون چارچوبی که برای استفاده از پول چین داشت خارج شد که دلار برگرده به دلار و اینها در اون چارچوب بزرگتره. میتونه چین یه نقشی بازی بکنه حتما، ولی لزوما نه به نفع مردم ایرانه اون نقشی که چین بازی میکنه، نه لزوما به نفع منافع آمریکا.
1: سپاسگزارم از شما خانم پزشک فرشته، پزشک کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن بودند. اما سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل از فردا شروع میشه. مقام های بسیاری از کشورها در حال حاضر در نیویورک و قرار در حاشیه نشست با هم دیدار کنند. از ملاقات ترامپ و ممدانی گرفته تا دیدار رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین و نخست وزیر بریتانیا. همونطور که گفتم مسئول پزشکیان هم به نیویورک رفته و قرار اونجا با سران برخی کشورها ملاقات بکنه. مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم مریم رحمتی اونجاست، در قلب تحولات اینها رو هم دنبال کرده. مریم، حضور هیئت ایرانی هم همیشه با حاشیه و ماجرا همراه بوده، آخرینش اینه که به هیئت رسانه‌ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ویزا ندادند.
2: همینطور نیوشا، آمادگی ها ولی اینجا در مجمع عمومی در مقر سازمان ملل کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و بر اساس اونچه که ما شاهد هستیم که در تنگه هرمز اتفاق میافته و تشدید ناامنی در باب المندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرفهای تغییر رو برای چند روز در یک نقطه گرد هم میاره و میتونه فرصتی برای راهزنی درباره ادامه جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان همونطور که تو گفتی روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک میکنه. اولین سفرش خواهد بود به آمریکا از زمانی که آغاز شده جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما برنامه رسمی مجمع عمومی که در اختیار ما قرار گرفته، پزشکیان روز چهارشنبه پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت تا سخنرانی خودش رو انجام بده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم قبلتر ایران رو ترک کرده بود، راهی منطقه شده بود و قبل از اینکه به نیویورک بیاد در دوحه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ رایزنی کرده بود. شاید مهمترین بخش این مجمع احتمال تماس مستقیم با ایالات متحده آمریکا باشه. تهران و واشنگتن احتمال داره که مستقیم یا غیر مستقیم با هم رایزنی‌هایی داشته باشن. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره دیدار با پزشکیان گفته بود که احتمالاً برای چنین ملاقاتی آمادگی داره. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور اعلام نشده. مایک والز سفیر ایالات متحده آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل گفته بود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای چنین موضوعی آمادگی داره. دونالد ترامپ هم امروز قراره که تا ساعتی بعد وارد نیویورک بشه و قرار هست که به امارت زهران ممدانی، امارت رسمی زهران ممدانی بره و با شهردار نیویورک دیدار بکنه. اما در مورد محدودیت های هیئت جمهوری اسلامی گفته پزشکیان قرار هست که امسال با هیئت بسیار کوچکی از ایران وارد آمریکا بشه. وزارت خارجه آمریکا برای خود پزشکیان عراقچی و هیئت اصلی و ضروری ویزا صادر کرده، اما گفته که دفتر ریاست جمهوری ایران در واقع شماری از مقامات همراه و اعضای تیمش که اعضای تیم رسانه‌ای هستن اصلا ویزا نگرفتن و قرار هست که تمامی رفتار و رفت و آمدشون اینجا در نیویورک تحت نظر باشه. مسیر بسیار کمی، محدوده بسیار کمی رو تعدد خواهند کرد و حتی خرید کردنشون در شهر هم تحت نظارت دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود که گفته شده به جمهوری اسلامی و هیئتش اجازه داده نخواهد شد که اینجا بیان خریدای لوکس بکنن، در حالی که مردم در

0: ایران حتی برای یک وعده غذا هم باید حساب و کتاب بکنن. نیوشا
1: از مقر سازمان ملل در نیویورک، مریم رحمتی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مریم. اما با ادامه کمپین اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت عراق مسیر باقی مونده ایران برای دسترسی به دلار و قاچاق دلار همچنان ادامه داره. شیروان دوبردانی همچنین با اشاره به اختلاف بین بغداد و تهران بر سر خلع سرای گروه‌های شبه نظامی درباره احتمال تحریم عراق هشدار داد. امروز گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد که بر اساس اونها دولت الزیدی پروازها به ایران رو متوقف می‌کنه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. ترسکی، از پیش از اینها آمریکا تلاش کرده بود مسیر ارسال دلار به ایران رو در عراق مسدود کنه، اما تازه ترین خبرها اینه که به هر حال همچنان ادامه داره، هرچند ممکنه دشوارتر شده باشه اما همچنان برقراره.
2: کاملا درسته. میدونیم که از 2024 رسما آمریکا شروع کرد به این که فشار وارد بکنه که عراق به هر حال قاچاق دلار به جمهوری اسلامی رو قطع بکنه. در 2025 تلاش ها بیشتر شد، تا اینکه توی همین چند ماه گذشته به هر حال آمریکا دست گذاشت روی افرادی در مناسب مختلف یا تاجرانی که حتی در امارات هستن، اونها رو به دلیل قاچاق دلار به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم ها در مورد تحریم قرار داد. اما چیزی که این نماینده در پارلمان عراق شیروان دوبردانی به ایران اینترنشنال داره میگه، در واقع داره پرده برمی‌داره از اینکه عراق در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. یک، به دلیل اینکه میگه کماکان ارز دلار از عراق داره به ایران منتقل میشه، دولت نتونسته اونها رو متوقف بکنه. نکته دیگری که در صحبتاش مشخصا به ما بیان کرد این بود که در واقع بخشی از تحریم‌ها یا تهدیدها که الان از سوی واشنگتن علیه عراق مطرح هستش یا ممکنه که مورد تحریم قرار بگیره، از جمله این که دلار در یک ماه گذشته از سوی آمریکا به عراق نرسیده، به این دلیل هستش که هنوز مسئله خلع سلاح میلیشیاها به جایی نرسیده. این رو مشخصا بیان کرد، گفتش که آمریکا مماشاتی با دولت عراق نمی‌کنه، هشدارهای خودش رو در ماه‌های گذشته بسیار جدی کرده، از دولت عراق خواسته که مسئله خلع سلاح گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو جدی‌تر بکنه. در غیر این صورت به گفته این نماینده پارلمان عراق، هم نفت عراق تحریم خواهد شد، هم به هر حال وضعیت ارز دلار بسیار برای عراق سخت‌تر خواهد شد، بازار اقتصاد عراق به هم خواهد ریخت. ضمن اینکه اینو فراموش نکنیم در همین چارچوب کارزار انزوای اقتصادی، الان بحث قطع کردن پروازها از بین دو کشور یعنی عراق و ایران هم مطرح هستش. بسیاری از نهادها بر اساس اطلاعاتی که داریم منتظر هستن شورای وزیران عراق توضیحی در این رابطه بده، هرچند جمهوری اسلامی رد کرده، اما برخی منابع بر این باور هستند که عراق هم به این چارچوب خواهد پیوست و برخی از پروازات متوقف خواهد شد.
1: ترسکی صادقی همکارم از پاریس با بود، ممنونم از تو ترسکی. حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی ادامه داره. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی نوشته دونالد ترامپ در آخرین مراحل آماده شدن برای انجام عملیات علیه حوثی ها تصمیم گرفته وارد این مناقشه نشه. ولی عهد عربستان سعودی تا الان دست کم سه بار با ترامپ تماس گرفته اما ترامپ خواستش رو رد کرده. آخرین بار 26 شهریور ترامپ در نهایت میپذیره که آمریکا مداخله نظامی انجام بده، اما در نهایت چند ساعت پیش از عملیات تغییر عقیده میده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون. آقای محمد، چه ملاحظه ای میتونه وجود داشته باشه برای ایالات متحده و دونالد ترامپ که وارد این ماجرا به نفع عربستان سعودی، یکی از مهمترین متحدانش در منطقه، نشه؟
3: سلام. الزاما نمیشه گفت که ممکنه که وارد نشه آمریکا به این مناقشه، بلکه بیشتر آنچه که داریم میبینیم یک تغییر تاکتیک از این زاویه که هم عربستان به دنبال این هست که بیاد کسانی رو که از وضعیت دارن متضرر میشن رو وارد قضیه بکنه، مثل ترکیه، مثل مصر، مثل اردن، مثل اسرائیل، اگرچه با اسرائیل زاویه های خیلی جدی داره. تلاششون بر این هست که جلسات متعددی مثل آنچه که در آلمان اتفاق افتاد در 15 سپتامبر یا نشست دیروزی که رئیس سیا در قاهره انجام داد یا حرفای ملونی در ایتالیا که از این خبر میداد که ما نگرانیم از آنچه که داره در باب المندب اتفاق میفته و ارسال ناو هوایی ناو هواپیمابر به تنگه باب المندب که تلاشی است که وزیر دفاع ایتالیا داره انجام میده، یا حرفایی که مکرون در دو روز قبل زد مبنی بر این که این وضعیت انرژی رو داره تغییر میده. به این معنا میشه گفتش که تغییر رویکردشون اینجاست که میخواهند گروه‌های مختلف ذینفع رو وارد ماجرا بکنن و احتمالاً آمریکا هم در تلاش هست که این ائتلاف بزرگتر رو به وجود بیاره. خب حرف‌های هاکان فیدان دو روز قبل هم نشون میداد که ترکیه هم تمایل داره که به خاطر حفظ 30% از آنچه که واردات محصولات این کشور از کانال سوئز و باب المندب اون رو نگه داره وارد این جریان بشه. این مناقشه ولی خب یک قسمتی داره که احتمالاً آن کار رو دشوار میکنه، اون تجربه های پیشینه، هم جنگ دو جنگی که عربستان با حوثی ها داشت و موفق نبود و هم آنچه که پیش از این آمریکا انجام داد در حدود 1.5 سال پیش و خسارت‌های زیادی زد اما آنچه نتیجه‌ای که می‌خواستند به دست نیاوردند. ولی خب نگرانی هر دو کشور که باعث میشه این تغییر تاکتیک رو بدن اینه که اگر نظم حوثی‌ها مستقر بشه، این یعنی نظم جمهوری اسلامی در منطقه مستقر شده و دیگر گروه‌های محور مقاومت هم قدرت می‌گیرن، به نظر میاد که به دنبال راهکاری هستند جلو این رو بگیرند تا اینکه سکوت کنند.
1: آتو محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. تأثیر منفی جنگ با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد ایران امریه که بارها در موردش هشدار داده شده. آمار تازه از 3 ماهه اول امسال حاکی از تبخیر 10% اقتصاد ایرانه، به این معنا که کل اقتصاد یا به تعبیر تخصصی ترش تولید ناخالص داخلی در ایران بیش از 10% کاهش داشته. بنابر اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه اول امسال به رقم 21.795 میلیارد ریال رسیده، در حالی که رقم مورد اشاره در 3 ماهه اول پارسال 24.255 میلیارد ریال بود. یا به عبارتی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال با رشد معکوس رسیده به منفی 10.1%. طبق این گزارش عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی افت بیش از 35% درآمد صادرات و افت 26% استخراج نفت و گاز که نشونه واضحیه از تاثیر مستقیم جنگ بر اقتصاد ایران. بنا به این آمار رشد همه بخش‌های اقتصاد ایران منفی بوده به استثنای بخش کشاورزی.
4: دو عالم مواد مصرفی، سس دلپذیر 300,000، همبرگر 30% گوشت قرمز 230,000.
1: اما وقتی این شاخص با فصل قبلتر از خودش مقایسه بشه، نتیجه‌ای که به دست میاد به مراتب نگران کننده تره. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال قبل رو هم منفی 2.2% برآورد کرده بود. رشد منفی اقتصاد در دو فصل پیاپی نشونه اینه که کشور وارد یک دوره فزاینده رکود اقتصادی شده. این رکود در شرایطی که ایران با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنه. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% رسید و قیمت مواد غذایی به طور خاص در یک سال گذشته بیش از 127% بالا رفته، چیزی که بر همه اقشار جامعه طبیعتاً تأثیر گذاره.
5: من یه بستنی گرفتم 200,000 تومان. ببینید، یعنی این یه ذره بستنی، اصلا یه بستنی چوبی معمولی هم هستا، اصلا بگو دابل چاکلت، هرچی، یه بستنی اینقدر چرا باید 200,000 تومان پولش باشه؟
1: آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریری ایران وایر از لندن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم کریمی، بیشتر به ما بگید از تبعات این کوچکتر شدن اقتصاد برای ایرانیان روی سبد معیشتشون، روی کیفیت زندگیشون مشخصا چه اثری میذاره؟
6: بله، ببینید، در حالی که خب رشد اقتصادی همونطور که گفتین در حال کاهشه، ما متاسفانه افزایش نقدینگی داریم. مهم اینجا اینه که اقتصاد ایران داره کوچک و کوچکتر میشه، اما سیاستگزار و دولت به جای کم کردن هزینه و کاهش کسری بودجه، پول بیشتری خلق میکنه برای اینکه بتونه هزینه های زیادش رو جبران کنه. نتیجه اینه که به جای تناسب بین تولید و چاپ پول، تولید مدام پایین و پایین تر میاد، چاپ پول مدام بالا و بالاتر میره و از این شکاف عمیق این وسط تورم و سقوط هرچی بیشتر ارزش پول ملیه که روی زندگی مردم تحمیل میشه. وقتی رشد اقتصادی پایین و منفیه، خب کسب و کارها استخدام نمیکنن، بعضیا تعدیل میکنن، شغل پیدا نمیشه، حتی اونایی که شاغل هستن احساس امنیت شغلی نمیکنن و به این ترتیب روی اون تورمی که خب مردم دارن تحمل میکنن بار اضافه میاره. مضافم بر اینکه خود دولت هم وزارتخونه های مختلف، چه وزارت کشاورزی یا وزارت نفت که خب اخیرا شاهد این دستورالعمل ها و بخشنامه‌هاشون بودیم، برای توزیع رانت و فسادی که به این موضوع رشد اقتصادی مربوط میشه و بهش اضافه میکنه، غیر از حالا اون تورم مزمنی که داریم روی اقتصاد ایران، تورم اضافه ای هم به خاطر اون رانتی که توزیع میکنن به گرانی که مردم دارن تعامل میکنن اضافه میکنن. متاسفانه.
1: سپاسگزارم خانم کریمی. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی از لندن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. بسیاری از معترضان دی ماه پارسال، 3 سال پیشتر و در همین روزها پس از قتل مهسا ژینا امینی هم به خیابان آمده بودند. مخالفت با سیاست‌های تحمیلی حکومت و خواست تغییر نظام از جمله وجوه مشترک اعتراض‌های سراسری سال‌های 1401 و 1404 بود. همکارم فرنوش فرجی از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، می‌دونم که سراغ این موارد رفتی. بچه‌های جوونی که هم 1401 در خیابان بودند و زن زندگی آزادی میگفتند و مهسا امینی میگفتند و 1404 هم به خیابون ها آمدند و بدنه معترض ایران رو به نوعی همه اینها نمایندگی میکردند و میکنند.
7: دقیقا همینطور نیوشا. الان در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هستیم و بیش از 8 از اعتراضات دی ماه 1404 میگذره. 3 قبل تعداد از این معترضین که در اعتراضات دی ماه کشته شدن، در اعتراضات زن زندگی آزادی و در خیزش انقلابی هم شرکت کرده بودند و در این خیزش در اعتراضات دی ماه جون خودشون را از دست دادن. چیزی که بین این دو خیزش و انقلاب 1404 بین این دو پیوند زد بینشون این بود که همشون خواستار تغییر حکومت بودند به خاطر بیزاری از تحمیل و اجبار و قوانینی که در حال حاضر حاکم بر جامعه بود داشتن. تعداد از این جوانان که در زمان خیزش زن زندگی آزادی 13 سال بیشتر نداشتن، شعارهای زن زندگی آزادی یا مهسا امینی یا نیکا شاکرمی الگوهایی برای اونها شده بود که با اونها بزرگ شدن، مثل پرنیان دبیری که مادرش چند روز قبل ویدیویی منتشر کردش و در اون دست نوشته ای از پرنیان نشون داد که در سن 13 سالگی بر روی اون کاغذ خودش نوشته بود زن زندگی آزادی هشتگ مهسا امینی هشتگ نیکا کرمی شاکرمی، گذاشته بود روی میز تحریرش. و پرنیان در سن 16 سالگی زمانی که در اعتراضات 1404 شرکت کرده بود جان خودش را از دست داد، با گلوله جنگی به خیابون رفته بود برای اینکه اعتراض کنه، برای آینده روشن‌تر رفته بود به خیابون. اما الگوهایی که در اعتراضات قبلی در ذهنش داشت در اینجا هم ادامه داد. ما موارد دیگری داشتیم مثل جعفر جاویدی در مشهد که در زمان خیزش مهسا بازداشت شده بود. در اون زمان هم آقای جاویدی کاری که میکرده به مجروحین کمک میکرده و در اون زمان هم بازداشت میشه، به زندان میبرنش، تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار میگیره، بهش برق میزنن. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه و دادگاهش تشکیل میشه روی روح و روانش تأثیرات خیلی بدی گذاشته بوده، درمان رو شروع کرده بوده. اما زمانی که اعتراضات 1404 آغاز شدش به این اعتراضات مجدداً پیوست و دقیقاً در زمانی که داشته دوباره به مجروحین کمک می‌کرده بهش شلیک می‌کنن. ویدیویی که ازش منتشر شده بود همیشه همه خیلی آیکونیک بود، پشت حمید مهدوی حملش کرده بود که بتونه بهش کمک کنه و متاسفانه جان خودش رو از دست داد. رها بهلولی رو داشتیم که آخرین جمله‌ای که در توییتر خودش گفته بود شعار زن زندگی آزادی رو داده بود، به اعتراضات پیوسته بود و دقیقاً در 18 با تیر جنگی کشته شده بود. عسل شفیعی رو داشتیم در این اعتراضات 404 که در زمان زن زندگی آزادی توییت‌هایی رو زده بوده از این که به روی مردم اسلحه کشیدن اعتراض کرده بوده و به دنبال آزادی بوده. یعنی تمامی این معترضینی که در این اعتراضات کشته شدن در اعتراضات 1401 یا الگویی رو داشتن برای آزادی، برای جنگیدن، برای آینده روشن و در اعتراضات 404 بهش ادامه داده بودن و متاسفانه در اونجا جان خودشون رو با گلوله جنگی از دست دادن. ما تعدادی داشتیم از اینها که در اعتراضات 1401 تتوهایی از تاج شاهنشاهی داشتن بر روی بدنشون و یا اینکه مثل امیر حسین نوبخت بوده که بر روی بدنش تتوی شاهنشاهی داشته، تاج شاهنشاهی. اون بخش رو در 404 بعد از اینکه به خیابون رفته بوده، او هم در 1401 بازداشت شده بود و تحت شکنجه بوده، در سن 21 سالگی کشته میشه و زیر شکنجه در بیمارستان به خاطر داشتن این تتوها شکنجه شده. طبق اطلاعاتی که به ما رسیدش در 401 هم وقتی بازداشتش کرده بودن با تیغ بر روی تتوهای اون کشیده بودن و آزار شده بودن. با این حال اون به اعتراضات اومدش و اعتراضات رو ادامه داد به خاطر اینکه هر کدوم از اونها نقاط مشترکی داشت برای جنگیدن، برای اینکه به آزادی برسن و یا آینده‌ای روشن‌تر و براندازی حکومت.
1: سپاسگزارم. من تو فرنوش همزمان با صحبتی رو داشتیم، تصاویر این بچه‌ها رو هم اغلبشون رو می‌دیدیم. می‌دونم که فردا هم برنامه مفصل‌تری داریم. فرنوش فرجی همکارم با ما بود از لندن. اما در ایران فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری ادامه داره. گزارش‌های مختلفی از برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن در شهرهای مختلف منتشر شده، از جمله تلاش برای شناسایی اونها و توقیف ماشین‌هاشون و در مواردی مسدود کردن سیم کارت‌ها، تذکر به مکان‌های تجاری و پلم کردن اونها بابت عدم رعایت حجاب اجباری هم از مواردی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای این روزها ادامه داره. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار که از ایتالیا با ما همراه میشن. خانم محجوب، تصاویر رو می‌بینیم در شهرهای مختلف، زنان بسیاریشون با حجاب اختیاری در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنن، اما این بی‌هزینه نیست. یعنی همچنان همین کاری که دارن می‌کنن، همین رفتارشون مبارزه است و دارن بابتش هزینه میدن.
8: دقیقا نکته ای که اتفاقا اشاره کردیم دقیق ترین نکته ایه که میشه گفت که زنان ایرانی هر روز دارن بابت آن چیزی که حق مسلمشون هست هزینه میدن. از خونه برن بیرون، ممکن هستش بر اساس حالا این سازوکاری که جدیدن ادعا میکنن که میتونین شما اسامی این افراد رو ارائه کنید به نیروهای امنیتی، عکس بگیرید، شماره پلاکشون رو بردارید، اگر احیانا از طریقی میتونید شماره موبایلشون رو داشته باشید در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدین. اتفاقا به روایت یه تعدادی از این زنان که توی این یک هفته اخیر به ویژه از زمانی که چهارمین سالگرد مهسا امینی برگزار شده، به آنچه که این زنان میگن این هستش که درسته ما میبینیم مثلا میان وقتایی که به نفعشون هست که جمهوری اسلامی رو یک حکومتی ادعا بکنن که حکومتی است که با همه چیز کنار میاد، زنانی رو در میان خودش جا میده که اصولا با اون سازوکارهای جمهوری اسلامی نمیخوانن، یعنی زنانی هستن که پوشش آزاد و اختیاری دارن. اما این مسئله رو به محض اینکه سوء استفاده هاش رو برای به ویژه رسانه های خارجی، اینو باید تاکید کرد، استفاده میکنه و رسانه های خارجی رو درگیر میکنه که ببینین در ایران آدم ها دارن به راحتی زندگی میکنن، میاد فشاره رو میاره روی مردمی که میخواهند همین آرامش رو که داشتن نمایشش میدادن حالا به شکل واقعی زندگی کنند. آن چیزی که مسئله است الان اینه، مثلا شما در شهری مثل کرمان زنانی رو میبینین که به راحتی بر اساس اون باورهاشون دارن زندگیشون رو میکنن. حالا پلیس میاد. در اصفهان ما موارد بسیاری داشتیم. ویدئویی بود چند وقت پیش اومد از مازندران که به زور پای یک خانومی داشتن، حالا اون مدل شلواری رو میکردن که یک خانوم محجبه بر این باور بود که باید اینطوری باشه. یک چیز دیگه هم که زنان ایرانی میگن و تاکید دارن اینه که زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن مشکلی با زنانی که حجاب اجباری دارن ندارن. این حکومت هست که میخواهد این خط در حال قرمز رو بین این دوتا بکشه، بگه یه سری این ور خطن یه سری اون ور خطن. مشکل دیگه‌مون این زبان مهربانانه دولت پزشکیانه که میاد ادعا میکنه یه آمار زیادی و معاون امور زنان دولت پزشکیان میاد میگه بالای 70% زنان ایرانی باور دارن به حجاب اسلامی. آمار از کجا اومده؟ تحقیقتون رو کجا انجام دادیم؟ پس این تصاویر چی میگه؟ زنان ایرانی که مخالف حجاب اجباری هستن حرفشون یک چیزه. ما حق داریم آن چیزی را که میدانیم و میدونیم که میتونیم بپوشیم بپوشیم، نه محدودیتی اعمال میکنیم نه به کسی آزار میرسونیم. اگر کسی مشکلی دارد میتواند آنها در خانه بمانند، زنان ایرانی دیگر در خانه نمیمانند.
1: سپاسگزارم از شما نیکی محجور روزنامه‌نگار از ایتالیا با ما بود. در خبر دیگه، دولت ترامپ از زمان آغاز به کار 10,000 نفر را از آمریکا اخراج کرده. فوربیدن استوریز قصه های ممنوعه در گزارش مفصلی به پرونده این دیپورت ها پرداخته. این اخراج ها از جمله به بررسی موارد ایرانی هایی که اخراج شدن هم پرداخته. مهاجرانی که بعضی به ایران دیپورت شدن و برخی دیگه به کشورهای سوم اعزام شدن. از جمله یک زن ایرانی که به آفریقای مرکزی اعزام شده و یک ایرانی مسیحی که به پاناما دیپورت شده. بیشتر گفته بودیم در همین رابطه با شاهین فلاح، وکیل مهاجرت که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای فلاح، در چارچوب چه قوانینی این اخراج ها داره اتفاق میفته و مقاصدشون به چه شکل انتخاب میشه؟
9: عرضم به خدمت شما که اولا که سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در واقع میشه گفتش که اینها اکثرا یک سری دستورهای میانی هست که توی دپارتمان هوملند سکیوریتی و اداره امنیت ملی آمریکا داده شده از طریق دفتر آقای ترامپ و به اینها گفته شده که این افرادی که وارد آمریکا شدن اونهایی که میتونید دیپورتشون بکنید از آمریکا، که دیپورتشون بکنید به اون مقاصد، چون میدونید که تعدادی از ایرانی ها هم سوار هواپیما کردن و اون مقطع وسط مذاکراتی که با ایران داشتن اینا رو برگردوندن به ایران. حالا یه تعدادی از این افراد هستن که حالا یا مسیحی هستن یا بهایی هستن یا جزء اقلیت‌های مذهبی هستن و کاری واقعا باشون نمیتونن بکنن. اینها رو میفرستن به کشورهایی که اینها کنوانسیون کت ما بهش میگیم، کنوانسیون اگینست تورچر بهش میگن، که در حقیقت کنوانسیون منع شکنجه هست 1984. 38 کشور رو ظاهرن باهاشون مذاکره کردن. از این 38 کشور 35 کشور پذیرفتند که این افراد رو قبول بکنن و تمام این کشورها کشورهایی هستن که این کنوانسیون رو امضا کردن و راتیفای کردن، به غیر از کشور کوزوو که قانونا نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی قانونا نمیتونه این کنوانسیون امضا کنه، ولی بقیه کشورها کشورهایی هستن که اینا امضا کردن و راتیفای کردن. به این دلیل چون نمیخوان این افراد رو در داخل آمریکا نگه دارن، میگن خب ما رو میفرستیم شما رو به یک کشور امن دیگر. حالا این کشور امن دیگر واقعا امن هست یا خیر، اون خودش محل سوال هست. حالا پاناما خود جای نسبتاً امنیه، ولی آفریقای مرکزی دقیقاً جزء جاهایی هستش که خود دولت آمریکا ترابل ادوایزری گذاشته و گفته که به اونجا سفر نکنید به دلیل میزان جرم جنایتی که در اونجا وجود داره. ولی کشورهایی رو که عملا انتخاب کردن کشورهایی هستن که این کنوانسیون امضا کردن و از الان این کارو کردن که بعداً جلوی بحث رو بگیرن، بگن خب شما دنبال یک جای یک کشوری بودید که در امنیت باشید، شما میفرمایید مثلا من مسیحی شدم اگر برگردم به ایران در خطر خواهم بود، خب بروید در کشوری که این کنوانسیون امضا کرده و اون کشور هم حالا ظاهرا مبالغی از آمریکا دریافت میکنه بابت این قضیه. من مطمئن نیستم ولی احتمالاً باید اینطور باشه که قبول بکنه که این افراد رو بپذیره، چون هم اون کنوانسیون امضا کرده، همین افراد نیاز دارن که جایی باشن که دست دولتی که ازش اومدن و فرار کردن بهشون نرسه. ولی اینکه آیا این در حقیقت بنای قانونی خاصی داشته باشه، ما توی INA تا که قانون مهاجرت امریکا هست چنین چیزی رو ما نداریم که شما وقتی یک نفر وارد کشور شما می شود بخواید این رو به کشور سوم بفرستید، یک دستور داخلی خود دولت آمریکا بوده. فقط یک قراردادی بین کانادا و امریکا چند سال پیش امضا شده بود که اگر پناهنده از اون کشور وارد آمریکا بشه و از آمریکا وارد کانادا بشه، اینها رو باید استرداد بکنن به اون کشور، وگرنه دیگه غیر از اون ما قانون خاصی در این خصوص نداریم و این کار بر مبنای دستور میانیست که خود آقای ترامپ داده در اجرا میشه.
1: شاهین فلاح وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما بودن، سپاسگزارم آقای فلاح. پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم، اینو بگم که من در سرخط خبرها به موضوعی برای اسرائیل و انتخابات پیشرو و نتانیاهو اشاره کردم. به دلیل مشکلاتی امروز قادر به پخش اون گزارش نخواهیم بود، اما فردا با ما باشید و اون گزارش رو حتما ببینید. به خبر بعدی بپردازیم. مقام‌های امنیتی اطلاعاتی اروپا معتقدند حمله روسیه به یکی از کشورهای اروپایی عضو ناتو برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی ممکنه طی ماه‌های آینده و نه چند سال بعد رخ بده. گاردین در گزارش اختصاصی و گفتگو با سه مقام امنیتی اروپایی از احتمال حمله فوری و استفاده مسکو از پهپادهاش برای این حمله نوشته. همزمان پولیتیکو هم در گزارش اختصاصی نوشته مسکو طرحی داره که 28,000 فروند به تولید سالانه پهپادهاش اضافه بکنه. در این رابطه میریم به برلین، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اما فکر میکنم که ارتباطمون با علی دچار مشکل شده باشه و نتونیم او رو داشته باشیم. بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه باب‌المندب. ترافیک این تنگه رو میبینید، میدونید که حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و تهدیدهایی که ایجاد کرده بودن این تنگه رو هم تحت تاثیر قرار داده. در ادامه کارزار اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امروز هم اسکات بسنت گفته بود که پروازهای تمام شرکت‌های هوایی در سراسر جهان از فردا بسته میشن. در حقیقت تمام شرکت‌های هوایی ایران از فردا تعطیل خواهند شد، از پس فردا، در حقیقت از اول مهر، و گفته تقریبا هیچ شرکتی در سراسر جهان نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده. شرکت ایرانی، میدونیم که تقریبا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتن. پس از اون کشورها یکی پس از دیگری از جمله گرجستان و ترکیه که پیشتر هم بهش پرداختیم پروازهای مربوط به ایران رو لغو کردن. امروز بسنت میگه پکن هم موافقت کرده و مشارکت داشته در کمپین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. اخیراً آقای بسنت با مقامات چین از جمله معاون وزرای نخست وزیر چین دیدار داشته و با او راجع به ایران و اجرای تحریم ها هم صحبت کرده و حالا میگه نتیجه مثبت بوده، چین هم همکاری میکنه با ایالات متحده برای تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ادامه داره. در این تصاویر زنده میبینید دالا از تنگه هرمز، امروز به دو نفتکش در تنگه هرمز حمله شده. دونالد ترامپ همچنان بر سر صحبت خودشه که گزینه‌های مختلفی رو در مورد تهران بررسی میکنه. این گزینه‌ها شامل حمله گسترده به ایران، ادامه فشار اقتصادی تا فروپاشی کامل اقتصادی و همچنین توافق با تهران. او همچنین گفته حاضره که رئیس جمهور ایران رو در نیویورک ببینه، اما پاسخی از سوی تهران تا این لحظه ندیدیم. اصولگراها هم دارن فشار خودشون رو بر پزشکیان بیشتر میکنن. میدونیم که او فردا سه‌شنبه راهی نیویورک خواهد شد و حالا اصولگرایان دارن میگن که مبادا در این سفر دیداری با دونالد ترامپ داشته باشه. با این خبرها تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. بابت مشکلات فنی هم عذرخواهی میکنم. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: نیمکت‌های خالی از دانش آموزان اعتراضات دیماه رو از الان احساس می‌کنیم. خانواده‌های دادخواه نبودن فرزندانشون رو و روز اول مدرسه رو دوباره یادشون رو زنده کردن، بر سر مزارهاشون رفتن، تعدادی از خانواده‌ها به یاد اونها لوازم تحریر تهیه کردن و بین کسانی که نیازمند بودن توزیع کردن. پیامشون هم این بوده که فرزند من امسال نمیتونه به مدرسه بره، آیندهش برای اون آینده روشنی که به خیابون رفت و براش جنگید امسال نیست و من به خاطر اینکه یادش رو گرامی بدارم برای کسایی که نیازمند هستن با توجه به گرونی شدید لوازم تحریر خریدم و توزیع کردم. خیلی از خانواده ها این رو به عنوان یه پویش شروع کردم، پویش هدیه لوازم تحریر، اما در از خانواده ها این رو بیان کردن برای ما که فرزندان ما بیش از 150 اسم ما تا الان ثبت کردیم که همه اینها دانش آموز بودن، سن بین 13 تا 17 سال و امروز و فردا باید در مدرسه حضور داشته باشن، اما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. چرا که چون با گلوله جنگی جمهوری اسلامی زمانی که دست خالی به خیابون رفتن و برای آینده روشن برای ایران میخواستن اعتراض کنن کشته شدن و الان خانواده هاش بر مزار اونها شمع روشن میکنن و دادخواه خون اونها هستن. میگن بچه های ما به خیابون رفتن دست خالی، به چه جرمی اونها رو با گلوله جنگی کشتین؟ اونها چیزی نداشتن، برای آیندهشون جنگیدن. هر کدوم از این بچه ها جزء تیسوشان خیلی هاشون بودن، خیلی هاشون نابغه بودن. مثلا جواد کاظمی رو داشتیم، کودک کار بود، 13 ساله بود ولی با گلوله جنگی کشته شد، به خیابون برای اعتراض رفته بود، کمک خرج خانواده بود. غزل جان قربان رو داشتیم در اصفهان که امروز باید میرفت به مدرسه اما متاسفانه جان خودش رو در اعتراضات دست داد. دختر نابغه‌ای بود که مادرش همیشه یادش میکرد. ویدیو پرنیان، پدر پرنیان رو دیدیم، پرنیان هم دختر 16 ساله‌ای بود که برای آیندهش خیلی برنامه ریزی کرده بود، آرزوی این داشته که بره دانشگاه درس بخونه، موفق بشه. پیام های زیاد دیگه هم داشتیم. یلدا محمد خانی بود، پیشترم من در موردش صحبت کردم، انیماتور بودش، آرزو داشته که بره دانشگاه انیمیشن بخونه، 16 سال بیشتر نداشته، شاگرد ممتاز کلاس 12 بوده ولی امسال جای خالیش در کلاس مشخص هستش. ما تعداد زیادی پیام داشتیم مثل سینا که عشقبوسی که اون هم پسر نابغه‌ای بود، ویدیوهای زیادی از خودش منتشر کرده بود که سخنرانی میکرد برای آینده‌ای بهتر و درخشان، به خیابون رفت و با گلوله جنگی در سن 16 سالگی کشته شد. رهام سعادتی رو داشتیم 17 ساله که او هم کشته شدش. رهام والیبالیست بود، در تیم مدرسه هم بازی میکرد، کلن پسر خیلی فعالی بود ولی امسال جاش در مدرسه خالیه. ابوالفضل وحیدی رو داشتیم، تاها هوشیار، سپهر سلطانی، معین تقی‌پور. تعداد اینها بسیار زیاده و واقعا الان برای این که من بخوام اسم تک تکشون رو بیارم جای این رو نداریم، اما میتونم اینو بگم جای تک تک اونها خالی هست در مدارس و خانواده ها در این چند روز بیتابی شدیدی میکنن. هر کدومشون بر سر مزار رفتن، به یه نحوی میخوان یاد اونها رو گرامی بدارن و دادخواهی خونشون رو بکنن که یک دانش آموز، یک نوجوان چرا زمانی که به خیابون میره و اعتراض میکنه با گلوله جنگی باید پاسخش رو بدن.
1: کردند بر تو ناخلفان ظلم ها وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن.

0: امروز 29 شهریوره، ساعت 8 شب، اینجا بهشت زهرا. من کنار مزار تنها امید زندگیم، تنها بچم، دخترم پرنیان هستم. الان من جام اینجاست، الان پرنیان جاش اینجاست، پرنیان جاش زیر خاکه. دو روز دیگه اول مهر، پرنیان باید خودش برای اول مهر، برای مدرسه رفتن، برای دیدن دوباره دوستانش آماده میکرد. ذوق کتاب تازه، کیف و کفش، مدرسه رفتن، آینده جدید، اینو باید خودش برای اینا آماده میکرد. پرنیان به آینده خیلی امیدوار بود، پرنیان به درس خیلی مسلط بود، خیلی درس دوست داشت. پرنیان آخرین معدل درسیش 1999 بود، حتی دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. اونقدر به آینده به خودش مسلط بود که دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. بابا ماما من دانشگاه شریعتی حتما قبول میشم، شک نکنید. این آینده بود که خود برای خودش متصور بود.
1: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین، چجوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
2: حاکمیت موظفه آموزش و پرورش و وسایل مرتبطش رو تا مقطع متوسطه، تا پایان این مقطع، به صورت رایگان برای همه فراهم بکنه. و حتی تو ادامه این اصل میگه که تحصیلات عالی رو تا مرزی که کشور بتونه خودکفا باشه رو هم باید به صورت رایگان برای تمام شهروندا فراهم کنه. اما در واقع ما داریم چی میبینیم؟ سالهاست دولت این وظیفه حاکمیتی خودش رو منتقل کرده به خانوار. چیزی که امسال داریم در سال 1405 میبینیم نمود بسیار عینی یک اصل شکست خورده و یک دولتی هست که میخواد تمام هزینه هایی که مربوط به خودش هست رو منتقل کنه به سفره خانوار. حالا وقتی این اتفاق میفته خانوار چی کار میکنه؟ به راحتی میاد شروع میکنه اول از کیفیت کم کردن و به راحتی ادامش که بده میرسه به حذف مدرسه از سبد آموزشی خودش. در واقع از سفره به نیمکت در نهایت میرسه این پکیج و مجموع اینها تصویری که داره به ما نشون میده یک جامعه تحت فشار هست که نه تنها الان داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، بلکه یک نسل داره در آینده مالیات این سرکوب آموزش و سرکوب های قیمتی که در ایران هست رو پرداخت میکنه.
3: خانواده ها روایتی که ارائه میدن از فشار مالی سنگینیه که روشون وارد شده به خاطر شهریه های اجباری که داره تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه. خیلی از دانش آموزان مدارس دولتی و خانواده هاشون از هزینه های چند ده میلیونی برای ثبت نام گفتن. هزینه هایی هم که عمدتاً با اسم شهریه گرفته نمیشه، چون خب میدونیم که مقام های وزارت آموزش پرورش در روزهای اخیر تاکید کرده بودن که مدارس دولتی حق دریافت شهریه رو ندارن. اما خانواده ها میگن که وقتی این موضوع رو منتقل کردن به مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن که خب ما از پس پرداخت هزینه های مدرسه بر نمیای و در واقع انگار که وزارت آموزش و پرورش یک چراغ سبز به ما نشون داده و گفته که میتونید این رو بگیرید، انگار که این صحبت ها صرفا مصرف رسانه ای داره. در عمل خب این مجبور شدن که خیلی از والدین این هزینه ها رو با عنوان کمک به مدرسه بپردازن. این شهریه ها البته با گروکشی هم همراه بوده. خیلی از شهروندا و خیلی از دانش آموزا و والدینشون گفتن که تا وقتی که این شهریه رو پرداخت نکردن، این کمک به مدرسه رو پرداخت نکردن، کتاب های دانش آموزا رو بهشون تحویل ندادن، از ثبت نامشون سر باز زدن و گاهی هم حالا با زور و تهدید هم همراه بوده. یک وضعیتی که خب دانش آموز رو در یک وضعیت تحقیرآمیزی قرار میده، احساس تحقیر رو به دانش آموز و والدینشون منتقل کرده. دامنه ارقامی هم گرفته میشه بسیار بالاست، از 1 میلیون تومان داریم تا حالا شهرهای کوچکتر و مناطق پایین تر تهران تا 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون برای بعضی از مدارس سمپات. خب میدونیم که هزینه ها صرفا به همین هم محدود نمیشه. لباس فرم مدرسه رو داریم، لوازم تحریر که به شدت گران شده رو داریم، در کنار اینها کتاب تست و کمک هزینه آموزشی هم به دانش آموزای کنکوری خیلی فشار بیشتری وارد کرد.
4: این چه بازیه؟ با این همه گرونی، با دلار 200,000 تومانی، با طلای 100,000 تومانی، با خیار 250,000 تومانی، ما یه مادر، یه بچه مریض، با ملت ایران، باید چی کی شکایت کنیم؟ ما مستجره صابونه قبول نمی کنن. ای خدا چه خاک تو سرمون بکنیم؟ ما بدبخت شدیم، کزنگ ما برسید. مسئولین مسئولین
5: هره بدر مصر برا این نهاده، برا این بدبختیه، برا این نهاده، برا این گرانیه، برا این جوانیه اگه مشوب، برا این خود بدبختیه، برا یک یک دیه مطحاله ایما بستیه مجره دیم من مشیمه یرو که مطحاله پنج اولدری هر کوه مگره سوه تنوار تنوار تنوار تنوار تنوار تنوار این نهاده یکی شوخی نمی.
6: مردم ایران، این کلیپ هم میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشا خور خره گردم مثل آو اره بیکاریگه ما، اره جوانگان ما، اره فقر ما، اره مستجریگان ما، ری دی چپیشم خدا، ری آواره گگان من، ری برانی هوا گویم نکی، هوا گویم نکی، خدا داد من برسید.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده،
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
3: برم وارد بشم و نابود بکنم،
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
5: اساسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو،
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه،
8: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن،
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن،
8: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران، تراسی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو در آوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
14: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
19: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
20: بر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: ترامپ باید خط خون بگیره،
24: ولی عهد نمون وقت سعودی،
25: خائنینی که در داخل هستن،
26: اختشاشگران،
27: گرده عجیر شده،
28: انگشت ما روی ماشه هست
29: و این مردم جانفدا،
30: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
31: قبلا رئیس جمهور بودن.
32: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
33: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
34: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
35: وفاقی که شما دنبال میکنید
36: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
37: پیروزی قطعا.
38: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
39: هستید.
40: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

دوشنبه 30 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. یک شانس بزرگ در لحظه آخر یا تکرار یک بازی شکست خورده ی همیشگی. سفر پزشکیان به نیویورک، آن هم در یکی از بحرانی ترین شرایط حکومت ایران. یک سفر از پیش شکست خورده و تکراری است یا اینکه پزشکیان میتواند زمینه نجات جمهوری اسلامی را فراهم کند؟ نرمش ناگهانی حکومت ایران یا مثلا چیزی مثل دیدار پزشکیان با ترامپ در این سفر چقدر محتمل است و این همه مخالفت داخلی با آن به خاطر چیست؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست یا نه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست که همیشه این موقع ها، موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور نفر دوم طبق قانون اساسی که در واقع از 23 سال پیش چیزی در حد یک آبدارچی هست، میخواست بره نیویورک، میخواست بره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، چه جنجال خبری بلند میشد، چه تبلیغاتی، چه پروپاگاندایی. و اون چیزی که ما میدیدیم به زبان فارسی در واقع بخش کوچیکی بود، بخش بزرگترش مثل یخهای قطبی زیر آب به زبانهای خارجی، به زبان انگلیسی، عربی بود. انگار که چه میدونم او آمد پرده و پر بکشاید، این سخنرانی در واقع شعار تبلیغاتی محمد خاتمی سال 1376 بود. یعنی آقا قرار هست اتفاقی بیفته. حسن روحانی همین اواخر موقعی که میخواست بره نیویورک، با اینکه این همه بازی تکراری خسته کننده شده بود و دیگه دنیا میتونست بفهمه، حدس بزنه که چه اتفاقی افتاده، باز با شعار نمیدونم جنبش نجات تنگه هرمز، شایدتون هست سوال طرح گفتگوهای هرمز، طرح صلح هرمز، با این چیزا رفت نیویورک. همینجوری بگید تا سال در واقع اولین سال پیروزی محمد خاتمی که با شعار گفتگوی تمدن‌ها سعی کردن یک موج جهانی را بزنن و گرفت، اتفاقا یک موج بزرگی هم گرفت. دولت کلینتون اومد پشتش، خیلی ها در جهان اومدن پشتش. اون زمان تصور میشد که میتونن با تقویت تکنوکرات ها در ایران گفتگوی بین ایران رو آمریکا انجام بدن و اینجوری بتونن ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنن. اون زمان تصور میشد که با تقویت تکنوکرات ها، با تقویت به اصطلاح رفرمیست ها یا اصلاح طلبان میشه روح کلی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و خلاصه ماهیت حکومت ایران، صدور انقلاب، پرخاشگریش، بمبگذاریش، همکاریش با گروه تروریستی رو عوض کرد و غیره. از اون زمان تا الان خانم آقایون خیلی چیزها عوض شده. از اون زمان تا حالا دیگه ما مشخص شده، دیگه مشخص شده چیزی به نام در واقع اسلام ممکن نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید چیزهایی هم در چند ثانیه، در چند لحظه تغییر بدید، بلافاصله در اولین فرصت حکومت ایران برمیگرده به شکل قدیمی خودش. دیگه از اون زمان مشخص شده که حکومت ایران به کمتر از جنگ راه نمیده، تن نمیده، فکر نمیکنه. دو سه تا جنگ راه افتاده، جنگ با اسرائیل، هست جنگ با آمریکا، از خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و حالا شاید شناخت دقیق تری از حکومت ایران در دست بشه. با این حال این سفر الان آقای پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین، به نظر من حساس ترین و شاید مهمترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نیویورک است به نظر من. خیلی البته اون سفر آقای روحانی به نیویورک که منجر به در واقع کلید خوردن مذاکرات برجام شد رو شاید مهمتر بدونن. اون هم در واقع بعد از دولت احمدی نژاد بود، یه بنبست جدی بود، پرونده در شورای امنیت سازمان ملل بود، شاید اون سفر رو مهم بدونن. یه چه میدونم شاید سفر اول علی خامنه ای رو موقع رئیس جمهور بود مهم بدونن. ولی به نظر من این سفر سفر مسعود پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی در 46 سال دیگه به مجمع عمومی سازمان ملل هست، نه به خاطر برد تبلیغاتش، بلکه به خاطر اینکه یکی از آخرین فرصت ها، آخرین شانس ها، آخرین روزنه ها برای تغییر موازنه هست. تو شرایطی هستیم که همین چند ساعت پیش دوباره یکی از وزرای کابینه های ترامپ اعلام کرد که از دو روز دیگه، یعنی اول مهر ماه، محاصره هوایی ایران، چیزی که ما اسمش رو میذاریم محاصره هوایی، کلید خواهد خورد و هیچ شرکتی در دنیا دیگه نمیتونه با پروازهای ایرانی یا هواپیماهای ایرانی همکاری بکنه. خبرش رو دیروز بهتون گفتم، حتی رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت طرفدارای جمهوری اسلامی در عراق به زبان عربی اعلام کردن که دولت عراق هم اعلام کرده که از سه‌شنبه هیچ پرواز دیگه از ایران به عراق و از عراق به ایران نخواهد بود. حکومت ایران البته انکار کرده، تکذیب کرده، گفته ما تا حالا چیزی دریافت نکردیم. بنابراین من نمیتونم به صورت قطعی بگم، منبعش رو دارم میگم، صابر نیوز عراق، مطمئن من از این تکذیب‌ها زیاد دیدم. ترکیه هم اعلام کرده که ماهان دیگه نمیاد، عمان هم اعلام کرده دیگه نمیاد. موقعی که عمان میگه دیگه ماهان نمیاد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این موج بر. بنابراین در شرایطی هستیم که محاصره هوایی ایران هم داره کلید میخوره، محاصره دریایی هست. مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن اوضاع این بار خراب هست. رئیس جمهورشون دو روز آقای پزشکیان در دو روز اخیر اومده میگه که ما باید به آینده فکر کنیم، به اقتصاد فکر کنیم، به سفره مردم فکر کنیم، به قحطی فکر کنیم و داره دوباره سعی میکنه طرح صلح رو کلید بزنه. از اون طرف سپاه پاسداران دوباره تهدید میکنه. منابع ایران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن که ادعا میکنن، متوجه جزء خبره دیگه، ادعا میکنن که ایالات متحده آمریکا با 8 کشور عربی در آلمان و اسرائیل جلسه گذاشتن، 8 کشور عربی و اسرائیل در آلمان جلسه گذاشتن و در اون آمریکا تصمیم گرفته که دوباره به ایران حمله کنه. یعنی در شرایطی هستیم که به ادعای جمهوری اسلامی ایران آمریکا قرار هست دوباره به ایران حمله کنه و واسه همین حکومت ایران تهدید کرده که ما در جاهای دیگه هم به آمریکا حمله خواهیم کرد، احتمالاً در قاره دیگه، جای دیگه، چه میدونم. و در شرایطی هستیم که منابع ایرانی علاوه بر اینکه میگن آمریکا تصمیم گرفته ما حمله کنه، دارن میگن که ما با محاصره دریایی و محاصره نمیدونم محاصره دچار مشکل در کالای اساسی هستیم. در شرایطی هستیم طرف آمریکایی هم میگه محاصره هوایی هم کلید خورده و در شرایطی هستیم که همه دیگه فهمیدن که این روش فشارهای اقتصادی دولت آمریکا کم کم به جاهای خطرناکی خواهد رسید. توی این شرایط که جنگ واسه جمهوری اسلامی یک راه نجاته، زبانم لال ولی باید بگم برای جمهوری اسلامی الان جنگ یک راه نجاته، یعنی واسه که آمریکا رو وادار به تغییر رفتار کنن دوباره دنبال جنگ تازه هستن. به صراحت خودشون میگم، محسن رضایی به صراحت گفته توی این شرایط در این اوضاع سفر پزشکیان در نیویورک میتونه چیزی عوض کنه. ولی آیا واقعا او آماده است؟ واقعا ارزشو داره؟ در شرایطی که رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله خاتمیش موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو دید نیویورک و بود رفت تو دستشویی قایم شد، این شایعه نیست، واقعیته، رفت تو دستشویی قایم شد که کلینتون رو نبینه و باش دست نده. و اون رئیس جمهور قلدرش که حسن روحانی بود جرأت نکرد، فقط تلفنی حرف زد توی شرایطی که وزیر خارجه پزشکیان رو مجتبا از تو دخمش بهش گفته تو دیگه حق نداری دخالت کنی. تو این اوضاع احوالی که همه چیز دستشون گرفتن، رئیس جمهور اصلا ارزش و توانش و جایگاهش رو داره و بعد اگرم بخواد کاری بکنه، آیا واقعا آمریکا حاضره دوباره بازی بخوره؟ حاضر اصلا وارد این بازی بشه؟ اصلا دنیا با اینکه فشار قیمت نفت خیلی زیاده دیگه حوصله دوباره مذاکره و چرخوندن این چرخ تکراری مسخره داره؟ 40 سال مذاکره، 50 سال مذاکره. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما خواهد بود. و لیلا مروتی، خانم دکتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف خواهد زد. خانم آقایون خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای رحیم‌پور بذارید از شما شروع کنم با احترام. میخوام راجع به کلیت این سفر بپرسم یا چه میدونم اهمیتش بپرسم، یا کلیدی‌ترین سوالم اینه که احتمال تغییری وجود داره؟ احتمال ابتکاری، ابداعی، نمیدونم دیدار، چون ترامپ گفته من آماده دیدار هستم با رئیس جمهور، یه همچین چیزی وجود داره یا نه؟ همشو با هم قاطی میکنم، ترکیب میکنم. این دست اگر بخواد تو 2 دقیقه 3 دقیقه بگید این سفر به نظر شما اهمیتی داره؟ این سفر رو چطور می‌بینید و چقدر احتمال میدید که از توی این سفر چیزی در بیاد که مسیر پرونده جمهوری اسلامی رو عوض بکنه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، خدمت خانم مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. میتونه با اهمیت باشه. کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی، وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تدار مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم، میتونه با اهمیت باشه. کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی، وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تداوم محاصره دریایی و قصه الهازا، همه این موارد

0: زمانی اهمیت پیدا میکنه که ببینیم که پزشکیان ازش چه استفاده‌ای میکنه. اگر در واقع حضورش در مجمع عمومی رو تبدیل کنه به یک سفری با چند تا عکس و چند تا سخنرانی و چند تا دیدار معمولی که شبیه در واقع یه برنامه روابط عمومی باشه، اساسا دیگه اهمیتش رو، یعنی نه جمهوری اسلامی میخواد استفاده کنه نه اصلا به اهمیتش پی برده. اما اگر پزشکیان در این فرصت بتونه استفاده کنه از بابت اینکه حداقل امکان مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با دولت ترامپ رو در اثنای سفر بررسی بکنه، یا مثلا درباره توقف حملات و کاهش فشار نظامی بتونه با طرفهای دخیل اونجا مذاکره بکنه، از طریق میانجی ها بتونه مواضع واشنگتن رو دقیق تر ارزیابی بکنه و این قبیل اتفاقات که یک دیپلماسی فعال در واقع معنادار میشه، اون وقت این سفر اهمیت دار میشه، مهم میشه. در غیر این صورت یه چیزی مثل جلسه روابط عمومی برای بیان مواضع حکومت خواهد بود که اتفاق خاصی هم ایجاد نخواهد کرد و طبیعتاً شرایط رو خیلی متفاوت نمی‌کنه. با توجه به اون بحران‌های ساختاری که در جمهوری اسلامی هم وجود داره، راستش رو بخوای من تصور نمی‌کنم که همچین سفر پردستاوردی برای جمهوری اسلامی و شخص پزشکیان باشه.
1: متشکرم. متاسفانه و بدبختانه ما مشکل صدا هم داریم، شاید باورتون نشه که من در حالی دارم برنامه رو اجرا میکنم که نمیشنم شما چی دارید میگید و امیدوارم که وضع بهتر بشه. بنابراین همینجا پیشاپیش مجبورم واسخواهی کنم واسه اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، اگه کسی چیزی گفت که من باید واکنشی نشون بدم و نمیدم، بدونید که الان مشکل فنی است، شاید درست بشه و بعد با اشتیاق باید گوش کنم که چه میگید. آقای تقی‌زاده، همین سوالو میخوام از شما بپرسم، شما چطور میبینید شرایط و امید دارم که تا اون موقع مشکل صدا درست بشه من بتونم بر اساس حرفای شما سوالات دیگه ای هم بپرسم.
2: امیدوارم که این مشکل درست نشه آقای مهدوی آزاد، برای اینکه من با گفته شما روی موافق ندارم، انتظار ندارم که جلسه جاری مجمع عمومی به اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی بیانجامه و این تاثیرگذار باشه هم در سرنوشت مردم ایران هم در وضعیت حکومت. متاسفم که با آقای رحیم‌پور هم موافق نیستم، چون نمیبینم که کلید موفقیت یا شکست سفر او به نیویورک در دست آقای پزشکیان باشه. مسئله این است که دولت و شخص پزشکیان در امور اساسی حکومت صاحب حرف نیستن. این دولت نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد تغییر ماهیت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد بسته بودن و بازنگه داشتن تنگه هرمز تصمیم بگیره، و این دولت قدرت نداره که در مورد برنامه اتمی ایران هم حرف آخر رو بزنه. این قدرت‌های خارج از محدوده اختیارات دولت هستن که در این مورد تصمیم گیرن. بنابراین رفتن یا نرفتن پزشکیان مشکلی رو از حکومت و از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی حل نمی کنه و آقای پزشکیان هم مثل رؤسای دولت سابق 23 بار تا به حال در مجمع عمومی حاضر بودن و پیش از اینکه سخنرانی اونها تمام بشه مردم و افکار عمومی فراموش کردن که چه چیزی شنیدن. این سفر یک سفر ظاهراً ماموریتی برای گفتگو در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکاست، ولی آمریکایی‌هایی هم که تا به حال می‌خواستن که رفتار حکومت عوض بشه به این نتیجه رسیدن که رفتار حکومت نمیتونه عوض بشه، این ماهیت حکومتی که باید عوض بشه، و این با مذاکره آقای پزشکیان و احتمال بسیار اندک گفتگو با آقای ترامپ این موضوع حل نخواهد شد.
1: خب یه سوال همینجا ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، تو که حالا من تونستم متوجه بشم، به درستی میگید که دولت آقای پزشکیان در واقع کاره ای نیست و اصلا چی کاره این ماجراست و همین حرفا درست، منتها ما بارها الان مخصوصا میتونیم بگیم که مثلا دولت ها بعضی وقتا نمایندگی های ویژه داشتن از رهبر جمهوری اسلامی، یا میخوام بپرسم به زبان ساده، الان توی این شرایطی که حکومت فشار بی سابقه ای رو تحمل میکنه، آیا احتمال میدید که مثلا امثال محسن رضایی یا امثال مجتبی خامنه‌ای از اون برج عالیشون بیان پایین و

0: مثلا همشون بخوان به پزشکان بگم برو هر کاری بخوای بکنی بکن، بلکه ما رو بتونی نجات بدی. منظورم این چنین رویکردهایی رو، رویکردی که تفویض اختیار بکنن برای تغییر اوضاع که زمان خمینی حداقل بوده، چه احتمالی رو میدید؟
1: بسیار مطلب به جایی رو مطرح کردید. یکی از نقطه ضعف هایی که اخیرا شکل گرفت در جمهوری اسلامی گماردن آقای محسن رضایی به دبیری شورای امنیت حکومت بود. یه آدمی که متوهم، دانش نداره، تسلط نداره، سابقه کار اجرایی نداره و در شرایطی به دبیری شورای امنیت رسیده که واقعا بضاعت انجام این مسئولیت ها در اختیار اون نیست. وقتی اون مقایسه میکنیم مثلا با آقای لاریجانی که پیش از او این منصب رو در اختیار داشت. ولی مشکل بزرگتر از گماردن شخصی مثل رضایی در دبیری شورای امنیت حکومت نبودن علی خامنه ای است. آقای پزشکیان الان حالا یک چهارم، یک پنجم، یک بخشی از حکومت رو نمایندگی میکنه، ولی نمایندگی اصلی با رهبر جمهوری اسلامی است که مشتبه غایبه و عدم حضور یک شخص تصمیمگیر و با تجربه در درون حکومت مثل علی خامنه ای بزرگترین نقطه ضعف حکومت شده. آقای پزشکیان در شرایطی به این ماموریت میره که حکومت دشوارترین وضعیت موجودش رو در 47 سال گذشته حتی در مقایسه با جنگ 8 ساله تجربه میکنه، ولی متاسفانه از دید حکومت قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت وجود نداره.
0: بسیار بسیار متشکرم خانم مروتی، به شما هم خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون که چیزی در حد صبر ایوب بوده. خب از شما همین سوال بذارید بپرسم، شما چطور میبینید این سفر رو و شما آیا احتمال میدید از تو این سفر چیزی در بیاد؟ موافقم با آقای تقی‌زاده که میگن یکی از نقاط ضعف حکومت نبودن مشتباس رهبر پنهان، رهبر قائم شده، اصلا واقعا مضحک. منتها از این زاویه نگاه بکنید که به هر حال اون آدمایی که کاملا اعتقاد بهشون داشته، محسن رضایی، میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که گذاشته اونجا و بهش اختیار داده. با این وضعیت آیا حکومت از توش ممکنه ابتکار عملی در بیاد که این سفر رو بخواد ازش استفاده بکنه؟
2: درود بر شما، بر میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من فکر میکنم اگر این سیستم یک سیستم کارآمد و عقلانی بود که نیست، ممکن بود این سفر در واقع گشایشی باشه برای حل تنش‌های بین ایران و آمریکا و یک فرصتی برای اینکه دیپلماسی به میدان بیاد و دیپلمات‌ها تصمیم بگیرن و اینکه با توجه به اینکه خب طیف گستردی از کشورهای میانجی از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهایی از این قبیل تلاش دارن که این تنش را خاتمه بدن، هم به خاطر مشکلات داخلی که برای اونها ایجاد شده و هم به خاطر اون شاید بگم ناامنی که در خود منطقه فراهم شده. اما با توجه به خصلتی که در جمهوری اسلامی هست، ببینید من دو نکته رو مطرح می کنم. یکی خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه که هرگز اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن که در چنین موقعیتی که اتفاقا موقعیت جنگی هست هست و خیلی مهم تصمیم بگیرن و اون ابتکار عمل رو داشته باشن، عملا ما ندیدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جسورتر از مثلا روحانی پزشکیان هرگز نبوده، جسورتر یا با فرصتتر از مثلا خاتمی که در 2001 به نحوی با ایده گفتگوی تمدن ها جهان رو سرمست خودش کرده بود و فریب بزرگ و تحویل جامعه جهانی داده بود ولی در نهایت نتوانست اون اختلافات عمیق ایران و آمریکا رو حل کنه، حتی منجر به یک گفتگوی عادی بین دو کشور بشه. شما اینها رو در نظر بگیرید به عنوان در واقع رؤسای جمهور، بخش مهمی از سیستم که عملاً ما به طور مشخص تاثیرگذار نیستن. نکته دوم، خصلت و شخصیت خود پزشکیان ما باید در نظر بگیریم. ببینید کاراکتر و خصلت و در واقع اون کاراکتری که شخصیت پزشکیان داره اجازه نمیده حتی از اون قدرت کمی هم که به عنوان رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی ایران داره حتی از اونم به نحو مفیدی استفاده کنه، چه برسه به این که اونقدر توانایی و جسارت داشته باشه که در چنین موقعیتی که رهبر کشته شده بخواد مثلا با آمریکا وارد مذاکره بشه. و نکته سوم این که حتی اگر اونها وارد مذاکره بشن، به نظرتون چی بین اونها رد و بدل میشه؟ آیا مهمترین مسئله مثلا مذاکره خواهد بود یا در همون ابتدای امشای خیلی تنظامیز به به نظر بیاد. در همون مرحله اول ترامپ تسلیت میگه برای من که مثلا علی خامنه‌ای جواب شخص پزشکیان چه خواهد بود، چه برسه به مسائل بسیار مهم مثل برنامه هسته‌ای، مثل تحریماتی که علیه ایران شروع شده، مثل اون محاصره به اصطلاح اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی که مجموعه اینها تنشی رو ایجاد کرد. یعنی در واقع روابط رو انقدر پیچیده کرده که من فکر نمی کنم چون این دیداری و دیدارهایی حتی مشابه اون بتونه راهی رو برای مذاکرات بعدی فراهم کنه و باز کنه.
0: خب متشکرم. آقای رحیم‌پور، ببین اگر مجموعه حرفای دوستان رو همه رو بذاریم روی هم، معنیش از نگاه یه طرفدار حکومت، نگاه جمهوری اسلامی، معنیش این هستش که آقا این سفر هرچی بشه نشه چیزی توش اتفاق نمیفته که خلاف موازین نظام یا خلاف چی میگن شؤونات نظام یا خلاف منویات مقام معظم رهبری خود رهبری که میگه منویات مجتبا باشه، مقوا باشه. پس چرا این همه مخالفت داخلی ما این دفعه دیدیم؟ چه موج عظیمی را افتاد؟ یه بخش قابل درکه. بهش میگن آی پزشکیان تو داری میری به نیویورک، داری میری به در واقع اون کشوری که همین چند وقت پیش علی خامنه‌ای زد کشت، همین چند وقت پیش فرماندهای سپاه رو زد کشت، به ما حمله کرد. از این زاویه قابل درکه. ولی خب جوابش اینه که میتونه بگه آقا من دارم میرم نیویورک، من دارم میرم سازمان ملل، اون میزبانه. ولی بقیه مخالفت ها شما دیدید این موج خیلی عظیمی بود و بخشش هم بهانه بود. آقا دلار مهمتر از نیویورک، نمیدونم ارز مهمتر از نیویورک، انگار اگه پزشکان تو تهران باشه دلار ارزون میشه. چه فکر میکنید در مورد این حجم مخالفت؟ این سوال دوستان بعدا از آقای طریق‌زاده هم بپرسن.
3: یک دست نکنیم مخالفت ها رو، و از نظر من این مخالفت ها خودشون نشون دهنده اون میزان از تشتت و اختلافی است که در درون ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. اتفاقا یک بخشیش رو شما گفتید، همونهایی که به صورت ایدئولوژیک اصلا با هر گونه مثلا اتفاقی که درونش مذاکره یا دیپلماسی با آمریکایی ها باشه او رو نادرست میدونن، به منزله عقب نشینی میدونن، نباید یعنی به هر گونه امکان برای دادن امتیاز در هیچ حالتی اتفاق نمیفته. ولی همه مخالفت ها اینا نیستن. یه بخشیش مربوط به اونه که اونهایی هست که تصور میکنن اگر پزشکیان در آمریکا حضور پیدا بکنه یا مثلا شایعه رسانه‌ای بابت دیدارش با ترامپ مطرح بشه، این روایت مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش ایجاد کرده رو دچار خدشه خواهد کرد. مثلا در فرض کنید که پزشکیان در میانه جنگ داره به نیویورک میره، بعد به احتمال مذاکره با ترامپ مطرح میشه، پرسش های مختلفی ایجاد میکنه. این دسته از مخالفان میگن که اگر اینطوری باشه پس بایستی به ما توضیح بدید که مذاکره بده یا خوبه. اگر بد هست چرا موقعی که مثلا اهمیت پیدا میکنه قبل از اون چرا مذاکره نمی کنید؟ اصلا تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی چه کسی هست؟ اینها هم از این جهت مخالفت میکنن و معتقدن که این سفر دستاوردی نخواهد داشت، حتی ممکنه که اون روایت رو دچار کسانی هستن که با پزشکیان و دولت او در رقابت هستند، یعنی رقابت جناحی، رقابت درون حکومتی وجود داره و هر گونه اقدام توسط دولت رو به منزله تضعیف خودشون میتونن. برای اینها مهمی نیست که مذاکره بشه یا نشه، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده، چه کسی دیپلماسی در دستش باشه. چون خودشون نباشن کسی دیگه ای رو قبول ندارن. میخوام بگم که مجموعه مخالفت ها اینطوری نیست که یک دست باشه و این تفاوتشون نشون دهنده اون مناقشه ای هست که در درون حکومت وجود داره.
0: متشکرم. آقای طریق‌زاده،
1: توضیح من شاید یه خورده متفاوت باشه. علت این که مخالفت میکنن با پزشکیان، چوب رای چرخون میگذارن و پیش از رفتن او رو مورد هجوم سنگین قرار دادن، ترسه. یادتون هست وقتی که قالیباف هنوز راهی اسلام آباد نشده بود، دولت ترامپ از آمدن یک رهبر تازه صحبت میکرد. اون موقع هنوز مجتبی رهبر بود، بنابراین رهبر تازه باید دوباره تعریف میشد. و بعد متوجه شدیم که آقای ترامپ دل بسته بود به اینکه قالیباف رهبر یک حکومت متفاوت باشه. در طول 47 سال گذشته آقای مهدوی آزاد، دولت‌های آمریکا همیشه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودن، ولی در سال 2015 وقتی این تغییر رفتار رو دیدن، حداکثر بیش از 2 سال طول نکشید و در اسلام آباد دوباره این تغییر رفتار محک تازه خورد و آمریکایی ها دریافتند که به علت ساختار حکومت تغییر رفتار به معنای پایداری با این تغییر نیست. بنابراین الان باید به این نتیجه رسیده باشن که این بار باید ماهیت حکومت تغییر بکنه و آقای پزشکیان نماینده فعلا ماهیت حکومت نیست. ترسی که عوامل تندرو و عواملی که از وضع موجود نجنگ و نسل بهره میگیرن این است که احتمالاً یک معامله پنهان شبیه اون چیزی که قبلا حد زده میشد بین دولت آمریکا و تیم قالیباف صورت گرفته، این بار بین دولت آمریکا، تیم آقای پزشکیان و با همراهی قالیباف صورت بگیره و اونها نمیخوان روی دست بخورن و وارث حکومتی باشن که در اون نقشی ندارن.
0: متشکرم آقای تقی‌زاده. ببینید خانم موقتی، مجموعه حرفی که آقای تقی‌زاده میزنن در واقع همون چیزیست که فکر میکنم که بخش بزرگی از تحلیلگران امروز ایران و تحلیلگران حتی خارجی هم بخش بزرگیشون میزنن، تحلیلگران مستقل، که ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه سیاست تغییر رفتار جواب نمیده، باید بره سراغ تغییر در واقع کلیت حکومت یا تغییر نظام یا تغییر ماهیت یا هر چیزی که اسمش رو می‌ذارید. اونطور به عملکرد دولت آمریکا که نگاه می‌کنید به نظر میاد که انگار یه زیگزاگه، یا شاید زیگزاگ نیست، برداشت بیرونی متفاوته. ولی تا نزدیک میشه به حکومت یا میگه اینا که دولتشون عوض شده، این سوم دولتی‌ها خیلی خوبه، این قالیباف خیلی خوبه، ما اصلا دولت عوض کردیم، حکومت رژیم چه اتفاق افتاده، اینا خیلی باهوشن، خیلی خوبن، میگن که آره شما آمریکا دنبال منافع آمریکاست، دنبال براندازی نیست. تا اینا به دولت آمریکا جواب نمیدن، پا نمیدن، ترامپ دوباره عصبانی میشه، دوباره صحبت رژیم چنج، چرا مردم ایران بیرون نمیاد. این برداشت من اشتباهه یا واقعا دولت آمریکا عملکردش همینقدر زیگزاگیه؟ و نهایتا آیا شما فکر میکنید که درک جامعه جهانی واقعا رفته به اون سمت که دیگه نباید دنبال تغییر رفتار باشیم بلکه دنبال تغییر ماهیت باشیم؟ و تصور میکنید این در واقع تغییر گفتمان اگر اتفاق افتاده الان توی نیویورک ایفای نقش میکنه، اثر خودشو داره؟
2: ببینید جامعه جهانی خودش یک دست نیست. یعنی اگر من از سوال دوم شما شروع کنم، واقعیت این که جامعه جهانی یک دست نیست. یعنی شما از اتحادیه اروپا در نظر بگیرید تا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای مانند روسیه و چین که خب موضعشون مشخصه، تا کشور مهمی در اینجا که نباید اونو نادیده بگیریم، یعنی اسرائیل که بیشترین، شاید بگم بیشترین انتظار، بیشترین صحبت و بیشترین عمل رو دولت اسرائیل داشته و بارها مطرح کرده که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش است به طور کلی، به طور عام و کلی. بنابراین وقتی صحبت از جامعه جهانی میکنیم، حتی ممکنه رفتاراشون هم بعدا در مجمع عمومی سازمان ثابت باشه. یعنی خارج از اون عرف دیپلماتیک، آیا ممکنه خود پزشکیان مثلا دیداری با رؤسای فرضاً کشورهای اروپایی داشته باشه که مخصوصا 3 کشور اروپایی که در جریان شورای امنیت مجدداً در واقع علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کردن، ممکنه با اونها دیدار داشته باشه، گفتگوهایی داشته باشه؟ آیا این گفتگوها ممکنه گفتگوهای پر از تنش باشه یا به نوعی به سمت تنش زدایی پیش بره؟ خب قاعدتاً نگاه اونها میتونه متفاوت باشه با نگاه رهبران چین و روس که در مجمع عمومی اگر صحبتی با جمهوری اسلامی داشته باشن، و مهمتر از همه دولت ایالات متحده. من فکر میکنم با توجه به اون پیام هایی که شخص ترامپ فرستاد، یعنی تا آخرین لحظه که من با شما در واقع برنامه شروع شد و الان که با شما صحبت میکنم، مدام پیام های متفاوتی رو از ترامپ میشنویم. این که میگه احتمالاً من میخوام مذاکره کنم اگر شرایطش باشه، یا صحبت از این میکنه که ممکنه یک حمله نظامی گسترده به ایران داشته باشن، ممکنه اساساً بدون حمله اینها به توافق برسن. یعنی اون چیزی که ترامپ مطرح میکنه متفاوته، یعنی صحبتش متفاوته، میمونه عملکردش بر اساس عملکرد دولت ترامپ. اگر بخوایم ما در واقع تحلیل کنیم، عملکردش اینه که فعلا بیشترین تحریم ها، بیشترین حملات، بیشترین در واقع محاصره ها رو علیه ایران به کار برده. محاصره یا حملات، یا بهتر بگم تحریم هایی که اتفاق افتاده، حتی به نوعی، هرچند این مقایسه شاید خیلی مقایسه درستی هم نباشه، ولی در ارتباط مثلا با اون تحریم هایی که علیه عراق اتفاق افتاد در دوره صدام، ایران یکی از اون کشورهایی که بیشترین تحریم ها رو الان از طرف دولت آمریکا میبینه. یعنی در چنین شرایطی، این که فکر کنیم خب دولت آمریکا تصورش بر اینه که اگر فرضاً مثلا پزشکیان نباشه، با شخص مثلا محسن رضایی اگر صحبت کنه ممکنه به نتیجه برسن، یا برعکس، من فکر میکنم نادیده گرفتن این مسئله است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را یک جمع میبینه، یک کل میبینه، یک دست واحد میبینه. دولت آمریکا اینها رو خیلی از هم دیگه تفکیک نمیکنه و بر همین اساس فکر میکنم سیاستش رو ادامه خواهد داد. حالا ممکنه یکیشون مثلا در داخل کشور، خیلی کلاف درس میکنم، یک مقداری کوتاه بیاد و بخواد دیپلماتیک تر حل و فصل کنه، ممکنه که نه اون گروه تندرو بخوان بیشتر قضیه رو طول بدن و کش بدن و در نهایت تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه. ولی از نظر آمریکا، جمهوری اسلامی یک کل واحد.
0: بسیار بسیار متشکرم. خیلی سوال زیادی دارم، من سوال مونده مونتا چون میترسم وقت تموم بشه، 15 دقیقه البته هنوز داریم. میخوام وارد موضوعی بشم که به نظرم از هر موضوعی شاید مهمتر باشه، حداقل اون چیزی که من میشناسم، و اونم بحث بازگشت ایرانی ها به ایران. اینکه رویای خیلی ها بود از 30 سال پیش بازگشت ایران، ایرانیان به ایران، ایران برای همه ایرانیان مطرح بوده، رویای خیلی ها بوده. مون تا الان واکنش جامعه، نوع اتفاقاتی که میفته، خیلی ها رو به این نتیجه رسونده که این همون چیزی که همیشه روش حرف میزنیم، یعنی بازگشت ایرانی ها نیست، این انتخاب. بذار اول نظر شما رو بشنوم، من نظر ندم و بعد خواهم گفت نظر خودم رو. آقای رایپور، از شما شروع میکنم. جنس، چون چرا اینو میخوام شروع کنم؟ چون آقای پزشکیان، آقای مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین، بر اساس آنچه که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نیویورک داره دیدار با نخبگان ایرانی هست و دعوتشون برای بازگشت به ایران. و خب میفهمیم حکومت میخواد سرمایه گذاری جذب کنه، میخواد بگه بیارین، میخواد تبلیغات، همه چی. متا اون چیزی که باعث شده مثلا مقابل محسن نامجوشو ببنده، حکومتی که قبلا محال بودا، یا از اون بحث ببین، من نمیخوام اسم ببرم، یکی از روحانیونی که قبلا تو ایران حکمم گرفت و سالها میگم علی خامنه ای ظالم حاکم جائره، مثلا رفت، میگن رفته ایران و برگشته، یعنی مشکلی هم نداشته. حکومت همچین چیزی، همچین جمهوری اسلامی همچین سهل و سمحه ای نداشت، اونم تائب توش الان دست بالا رو گرفته، تائبی که قبلا اگه یه ایرانی بخواست بره کمکم بکنه تو حوزه آب ایران، میگم جاسوس اسرائیله. آقای رایپور، از شما شروع میکنم. آقای پزشکیان فرض کنید ایرانی، به قول خودش ایرانیان رو جمع کرده که بیاید برگردید ایران، جمهوری اسلامی خیلی مهربونه، دستش بازه، آغوشش بازه. شما برداشتون چی از این پروژه یا از این تر یا چیزی که اسمش گذاشتن که آقا بیاید ایرانی ها برگردن؟
3: بی تردید اسمش رو باید پروژه گذاشت. اگر یه شرایط نرمالی بود و وضعیت دولت یا وضعیت یا حاکمیت یا حاکمیت معقول و ملی و مشروع بود، اون وقت صحبت از بازگشت نیروی انسانی رو میشد انجام داد، در مورد بازگشت متخصصی میشد صحبت کرد که مثلا دانشگاه ها تقویت بشن، مجامع علمی، مجامع صنعتی و اینجور چیزا، و کلی مزیت که میتونه به همراه خودش داشته باشه، از جمله انتقال تکنولوژی، مهارت و همینطور سرمایه. اما شرایطی که جمهوری اسلامی داره اون نیست. این وضعیت جمهوری اسلامی اون رو نشون نمیده و شرایط نرمالی محسوب نمیشه. در نتیجه این یه پروژه است. برای چی؟ بابت اینکه خیلی واضح سعی بکنن یک نمایش باثبات و مثلا جذاب از ایران رو ارائه بدن که این باعث میشه که فاصله بین مثلا حکومت و حتی برخی از مخالفانش کمتر شده باشه و اینها دارن اعتماد میکنن به دولت، برمیگردن انگار که در جمهوری اسلامی در مسیر ترمیم اعتماد عمومی قرار داره. این پروژه کاملا پروپاگاندایی برای این اتفاق، شرایطی هست که این رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد به دنبال این باشه و خیلی هم واضحه. البته بایستی متوجه باشند، کسانی هم که تصمیم دارند به این ترتیب بعد از مذاکراتی که با حکومتی که در دیما ده ها هزار نفر آدم رو به کام مرگ کشونده با اونا صحبت رایزنی بکنند، با جلب تألیف قلوب اتفاق بیفته و برگرده، باید بدونند که در واقع در حال تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب بازی برای یک پروژه تعریف شده توسط حاکمیت هستند. اینها اگر میخواستن، یعنی حکومت میخواست اینا برگرده، چرا پیش از رویدادهای چند ماه اخیر چنین امکانی فراهم نبود و یهو بعد از اینکه جنگ شد پایگاه اجتماع، پایگاه مشروعیت حکومت به طرز فاحشی فرو ریخت به اعتراض ها و اون وضعیت اجتماعی بر علیه حکومت اتفاق افتاد، یهو یاد اینها افتادن که برن بگن که این نخبگان در حوزه های مختلف برگردن و به کشور بیان. بعضی هاشون هم که کهنسالند آرزوی این رو دارن که طبیعتا در خاک کشور خودشون جان خودشون رو از دست بدن و بمیرن. منتها یادشون باشه که این مردن اگر بدون افتخار و بر اساس این فرصت طلبی حکومت باشه، چیزی جز بدنامی به اونها اضافه نمی کنه، چون در نهایت جامعه و تاریخ اینطوری قضاوت می کنه که شما یه روشنفکر نویسنده منورالفکر نمی دونم خود همه چیز پندار متوجه نشدید که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی رو با شما می خواد انجام بده و چطور شما رو در یک
0: مگر میشه آقای رحیم‌پور متوجه نشن؟ مگه میشه متوجه نشن؟ ببینید جناب رحیم پور، از سوال میخوام از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده یادتون هست همین چند سال پیش رضا حقیقت نژاد فوت کرد، روزنامه نگار خارج کشور، روزنامه نگار سعی که مستقل هم باشه، مخالف حکومت، منتقد، مثلا میشه آدم روزنامه نگار باشه و مخالف یه نظم ایدئولوژیک آدم کش نباشه؟ مگه میشه؟ و این جسدش رو خواستم ببرم ایران، یه خانواده خیلی مظلوم، جسدش رو بهش رحم نکردن آقا، جسدش رو نذاشتن خانوادهش مثل خیلی محترم دفنش کنن، بالا سرش باشن، خانواده ها جمع بشن، اقوام جمع بشن، یواشکی بردشون بردن. ببین این دست مال شرایط تازه، شرایط غیر بحران بود، در مورد خیلی از آدم ها اینو با دیدیم. همین چند روز پیش آقای تقی‌زاده حتما شنیدید دیگه، یه سامانه را انداخته بودن، سامانه علاج، مردم رو دعوت میکنن گزارش بدید علیه مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور. ما از بچگی تو مدرسه یادم همه من میگفتن اگه کسی جاسوسی میکرد مثلا مدیر مدرسه میگفتن آنتنه، یادتون هست دیگه. اینه از مدرسه من یادم، از بچگی توی مدارس تو جامعه ایران، فرهنگ ایران، این جاسوس بازی، جاسوس پروری، آنتن بازی و جامعه ایران پس میزد. مثلا الان حکومت رو وبسایت رو انداخت علاج که مردم برای مخالفین کشور، خائنین در خارج کشور رو گزارش بده توی وبسایت. حکومتی که الان یعنی تو خارج کشور داره وبسایت رو میندازه که جاسوس شناسایی بکنه، جاسوسا بیان گزارش بدن که آقا مهدوی آزاد امروز گفت خاک بر سر مشتبه، اون یکی گفته میدونه مشتبه نیست، مشتبه قواس. تو این شرایط یه جسد رحم نمیکنه، چی شده یهو عوض شده آقای تقی‌زاده؟
1: من میخواستم آقای مهدوی آزاد شما رو خلاص صدا کنم، شما پیشرفتی کردید. بله این خودش یکی از نمونه هایی است که حکومت منسجم نیست و شاخه های متفاوت قدرت حرف های متفاوت میزنن. قبل از اینکه به این مسئله یه خورده بیشتر بپردازم، من تاکید کنم یه پله برگردم به عقب در مورد اقدامی که از اول مهر اجرایی میشه با اون بستن آسمان ایرانه. ایران در شرف یک بحران هنوز آغاز نشده است که تأثیرش به نظر من برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران به مراتب زیادتر از پرخطر کردن یا مسدود کردن تنگه هرمز برای صادرکنندگان نفت. باید فقط منتظر باشیم و ببینیم که این بحران تازه در داخل چه تأثیری میگذاره. و اما در مورد این مسئلهی که شما به درستی از او یاد کردید، درسته این پروژه است، پروژه تازهی ولی نیست، پروژه بیش از 20 و چند سال عمر داره و بیشترین استفادهی که از این پروژه به اصطلاح کرد احمدی نژاد بود، زمانی که دست دولت از پول صادرات نفت پر بود و میتونست عده‌ای رو در دانشگاه ها بخره و اونها رو یا به جمهوری اسلامی ببره یا در دانشگاه های آمریکایی اونها رو بکاره، که این کارو با موفقیت کرد. ولی تعداد کسانی که مثل آقای مولانا رفتن به ایران از شمار انگشتان دست هم بیشتر نبود. امروز مملکت ایران خطرناکه برای کسایی که در داخل هستن، مملکت ایران خطرناکه برای اینکه نیروهایی مثل آقای طائب رزمایش 320 نفری درست میکنن و گروه جانفدا درست میکنن. به درستی شما گفتید وزارت اطلاعات سایت علاج رو درست میکنه که ایرانی ها از ایرانی ها جاسوسی بکنن، به خصوص ایرانی ها در ایران، در مورد ایرانی های خارج از ایران. چطور بایستی که حرف شیرین آقای پزشکیان و مردمی که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن و با ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی دارن بپذیرن، ولی فراموش کنن که سایت علاج منتظر اونهاست؟ چند نفر استاد مثل آقای جلالی رو به تهران بردن برای سخنرانی در دانشگاه، ولی اون رو گرفتن و محکوم به مرگ کردن. چند بار از این اتفاقات تا به حال افتاده و مردم ایران چرا باید چند بار دیگه گول سیاستی رو بخورن که در طول 25 سال گذشته هرگز جواب نداده؟
0: متشکرم. خانم مروتی، دو دقیقه آخر برنامه برای شما، بفرمایید. دو دقیقه و نیم.
2: ببینید، خارج از اینکه خب این در واقع یک سوال، یعنی یک مسئله اخلاقی است، یک سوال اخلاقی ایجاد میکنه که آیا اساسا اخلاقی است در چنین موقعیتی، در چنین جنگی، در چنین شرایطی به ایران بازگشت و نوعی مشروعیت را به حکومتی داد که این حکومت الان نیروهای به اصطلاح جان بر کف شب و خیابان ها رو گرفتن و عملا مانع اعتراض و مانع صدای مردم میشن. خب این یک مسئله اخلاقی، یعنی در واقع کسی که میخواد به ایران برگرده، هرچند معتقدم این حق هر انسانی که در وطن خودش زندگی کنه، ولی با توجه به چنین وضعیتی آیا چنین امری اخلاقی است یا غیر، این واقعا باید در موردش صحبت کرد. ولی نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت جنگی میخواد از این استفاده کنه برای اینکه مشروعیتی برای خودش درست کنه. بله، این پروژه قدیمی هست، چیزی جدیدی نیست، ولی الان که جنگ اتفاق افتاده خیلی براش مهمه که بخشی از مثلا مخالفان را در واقع، مخصوصا گروهی از شهرگان و شخصیت‌های شناخته شده رو برگردانه به ایران و برای اونها مشکلی درست نمی‌کنه، ولی برای ده ها نفر و صد ها نفری که فکر می‌کنن حتما اون الگو هم برای اونها مناسب است و برمیگردن به ایران و برای اونها مشکل درست خواهد شد، این دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی میاد در واقع گلچین میکنه، دستچین میکنه، افرادی رو عمدن در واقع ازشون محافظت میکنه، مشکلاتی براشون درست نمیکنه، ولی برای جمعیت بیشتر.
0: خانم مروتی، مخاطب این پروژه کی است؟ چون اگه منظور مخاطبش طرفدار حکومت باشه، که طرفدار حکومت میگه نه، این جاسوسا رو رو کی میخواد اثر بذاره؟ هدفش کیه؟ از هدف میگه مخاطب اثرگذاری کیه؟
2: هم برای جامعه بین المللی، میخواد به جامعه بین المللی بگه در ایران آزادی وجود داره، مخصوصا با توجه به این الان مسائلی که کمیته حقیقتیاب مطرح کرده و سازمان‌های بین المللی که دیگه جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی که خود جنایت علیه بشریت رو ایجاد درست کرده میشناسن. یک مخاطب جامعه بین المللی هست و مخاطب دیگرش در واقع جامعه داخلی ایرانه و البته این که میخواد برای خودش نوعی مشروعیت کاذب درست کنه، در حالی که در واقعیت امر جمهوری اسلامی دیگه به قول معروف خیلی دستش برای جامعه جهانی رو شده. یعنی این نهایت تحقیر بود که علی رغم اینکه دولت ایران می توانست در سازمان ملل متحد حضور داشته باشه، آقای پزشکیان و گروهش حضور داشته باشن، ترامپ اجازه نداد بخشی از هیئت همراهش برن و این در واقع نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بود. یعنی تحقیر داره بیرون.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم. یه نکته گفتن خانم مروتی، فقط اشاره کنم، ثانیه آخره، هم گزارش حقیقتیاب سازمان ملل امروز منتشر شد و هم عفو بین الملل سوز گذشته، خیلی روشن داره میگه جنایت علیه بشریت حکومت ایران کرده و دیگه اصلا حکومت نیست، بدتر از طالبان، راجبش حرف خواهیم زد. بسیار بسیار سپاسگزارم از روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجاف مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر حکومت، خداوند ایران زمین یارو نگهدارشون.

0: چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: کیان، سارینا، حدیث، مجید رضا،
0: با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنند جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنند آگاه کنند. مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارند و سخنرانی میکنند که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خونه یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا امینی گذشته و امروز در شهرهای مختلف دنیا از جمله لندن خیلی از ایرانی ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و یاد مهسا امینی رو گرامی بدارن. این تجمعی که در اینجا میبینید، راه پیمایی که میبینید از روبروی دفتر نخست وزیری در شماره 10 داونینگ استریت آغاز شد و بعد رفتن به میدان در واقع ترافالگار سکوه و از اونجا به پیکادلی، میدان پیکادلی. الان در خیابان آکسفورد استریت هستیم که در انتهای همین خیابون ما میرسیم به ماربلات، جایی که این راه پیمایی به پایان میرسه. نکته جالبی که برای من وجود داشت اینجا وقتی صحبت میکردم با کسانی که در این در واقع راه پیمایی شرکت کردن، همه متفق القول بودن که در طول این 4 سال نه تنها آتش خشمشون نسبت به رژیم اسلامی کم نشده، بلکه شدیدتر از قبل شده. این جمعیتی که میبینید طی 8 ماه اخیر بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هر آخر هفته اومدن و تجمع کردن، یا جلوی سفارت ایران در کنزینگتون و یا در مقابل دفتر نخست وزیر در داونینگ استریت بودن تا صدای مردم ایران باشن. مردمی که به خاطر چند تار مو مجازات میشن، مهسا امینی که به خاطر معلوم شدن چند تار موش کشته شد، ولی این روزها در ایران شاهد این هستیم که مردم به راحتی میتونن بدون حجاب وارد خیابونها بشن، که البته همه میدونیم این قانون جمهوری اسلامی نیست و در واقع قانون جمهوری اسلامی حجاب اجباری هستش. خیلی از دوستانی که اینجا بودن امروز در مورد نجمه امینی صحبت می‌کردن، اسمی که تشابه زیادی داره با مهسا امینی، دختر 23 ساله دانشجویی که 8 ماه در بلا تکلیفی در زندان بود و در واقع خیزش انقلاب ملی شیر و خورشید دستگیر شد در 18 و 19 دی ماه، 8 ماه بلا تکلیف در زندان بوده و در تاریخ 25 شهریور که روز درگذشت مهسا امینی بود حکم اعدامش رو صادر کردند. امروز از خودش صدای دو روز پیش عذرخواهی میکنم صدای از خودش منتشر کرده از یک تماس تلفنی در زندان مرکزی شهر مشهد و اونجا گفته که من آرزو دارم آزادی و آبادی ایران رو ببینم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن دوست دارن در مورد این مسئله صحبت کنم. من از شما خواهش میکنم اگه ممکنه تشریف بیارید، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز چرا اینجا هستید و اگه ممکنه در مورد نجمه امینی هم برامون صحبت کنید.
1: درود بر شما. دکتر ونس شهرپری هستم، یکی از برنامه گذارای امروز. ما اینجا هستیم تا صدای تمام مردم رنج کشیده کشورمون باشیم، ولی متاسفانه الان صدایی که از زندان نجمه امینی صدای ضبط شده از زندان مشهد فرستاد و تمام دنیا رو متحول کرد که بعد از 8 ماه میخوان اعدامش کنن. هم نام فامیل مهسا امینی هست و ما میبینیم در 4th سال سالگرد مهسا یک چنین اتفاقی میخواد در کشورمون بیفته. ما نمیذاریم، میخوایم صدای مردم ایران رو تمام جوامع بین الملل بشنون و ما میدونیم بعد از 18-19 دی، بعد از اون قتلگاهی که برای مردم راه انداختن، تمام الان بچه‌ها رو دارن اعدام میکنن و این اعدام‌ها وحشیانه پشت دیوارهای زندان داره انجام میشه. جوامع بین الملل باید وارد بشن، باید صدای مردم ایران باشن و اینها رو استاپ بکنن و ما اینجا هستیم تا میک شور کنیم صداشون تمام دنیا شنیده میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، مرسی. بله، میبینید که در خیابان آکسفورد استریت لندن هستیم و جمعیتی که در خیابون هستن توجه میکنن، فیلم میگیرن و میان سوال میکنن که اونایی که اطلاع ندارن که داستان چی هست. در هر صورت این تجمع تا کمتر از 15 دقیقه دیگه به پایان میرسه. من فرشاد متقی هستم از لندن.
2: قرار بود شغل دوم کمک خرج باشه، اما وقتی شغل اول خرج زندگی رو نمیده، شغل دوم دیگه اضافه کاری نیست، میشه پول اجاره، پول غذا، پول مدرسه بچه، پول زنده موندن تا آخر ماه. و برای میلیون ها ایرانی این شغل دوم نشستن پشت فرمونه، کار تو اسنپ و تپسی. اما حالا سوال اینه، آیا با این گرونی اصلا مسافرکشی میصرفه یا نه؟
3: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 900 و 930 و 2000 تومان، نزدیک 1 میلیون تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680000 تومان.
2: فکر میکنید چند میلیون نفر تو ایران با این همکارشون همدردن؟ فقط اسنپ میگه پارسال نزدیک 4 میلیون نفر راننده فعال داشته. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، کل جمعیت شاغل ایران حدود 25 میلیون نفره. این یعنی از هر 6 نفر شاغل در ایران دست کم 1 نفرشون تو اسنپ کار میکنه. حالا با تفسی و غیره فعلا کاری نداریم. البته این به این معنی نیست که از هر 6 شاغل 1 نفر راننده تمام وقته. خود اسنپ و تپسی میگن از حدود 10 میلیون رانندهی که توی 2 تا پلتفرم ثبت شدن، حدود 30,000 نفر تمام وقت رانندگی میکنن و بخش بزرگی از بقیه رانندگی شغل دومشونه. این یعنی در تاکسی اینترنتی رو که باز کنید، ممکنه پشت فرمون یه مهندس نشسته باشه یا کسی با مدرک دکترا یا یه معلم.
4: ما معلم ها بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم. اگه یه شغل سوم به درد بخور سراغ داشتین، این زیر کامنت کنید که معلم ها برن دنبال.
2: حالا یه حسابی بکنیم ببینیم اصلا یه نفر با هر مدرک و تخصصی از یه روز کار تو اسنپ یا تپسی و غیره چقدر در میاره. پرسجو و تحقیق که کردم، درآمدها بسته به روز، مسافت، شهر بودن یا نبودن مسافر فرق میکنه. ولی یه راننده تو همین شهریور ماه راجع به درآمدش گفت با روزی 200 کیلومتر رانندگی و 8 ساعت کار حدود 65 میلیون تومان درآمد داشته. از این مقدار 30 میلیون تومانش رو خرج کمیسیون پلتفرم، بنزین و روغن و استهلاک ماشینش کرده. تهش براش 35 میلیون تومان مونده. یعنی اگه ماهی 26 روز کار کنه میشه روزی 1,350,000 تومان. به عبارتی متوسط حدود 6700 تومان به ازای هر کیلومتر پیمایش. البته این راننده میگفت یه خرابی جدی ماشین میتونه کلی از این درآمد رو یهو جارو کنه.
5: بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، ما باید چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم.
6: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک.
2: دولت میگه برای اینکه افزایش قیمت بنزین روی کرایه‌ها و درآمد راننده‌ها فشار نیاره، از اول مهر برای راننده‌های تاکسی اینترنتی سهمیه‌ای بر اساس میزان پیمایش در نظر گرفته تا سقف 300 لیتر در ماه. البته خدا میدونه بدن ندن یا اصلا لیتری چند بدن. در این حال حکومت هم به جای چاره اندیشی برای مشکلات مردم ایران، هر شب تو میدان‌های شهر دور همی میذاره تا از کمک‌های بلاعوضش به مردم غزه و لبنان گزارش بده.
7: حالا همه لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن، $360 شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو ایشالله ایجاد کردیم برای غزه‌ای ها که دیگه اوضاع.
2: راننده تاکسی اینترنتی گاز میده تا به خرج زندگی برسه. گرونی اما ماشینیه که تو جاده پر دست انداز اقتصاد ایران از همه سبقت گرفته. انگار هر چقدر بیشتر پاتو رو گاز فشار میدی، ماشین زندگیت یواشتر پیش میره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دل تنگه ما میخواد بگیم دیگه.
8: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
0: تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیما مرتکب جنایت علیه بشریت شده. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مسدود شدن مسیرهای ارضی جمهوری اسلامی. یک عضو پارلمان عراق میگوید این کشور به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. و افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس. رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. 4 روز پس از انتشار تازه ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش اخیر خود سرکوب اعتراضات 1404 را تشدیدی بی سابقه در مقایسه با سرکوب‌های گذشته توصیف کرده. سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دیماه کشته شده. او همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودند که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند. ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدید نبودن به قتل رسوندن.
0: شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد. این شورا هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی را گسترش دهد و به تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران منجر شود.
2: به شدت نگران محدودیت های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه. تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقت‌یاب به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان با ما هستند از دیترویت. پزشکیان و عراقچی در نیویورک مسلماً آقای معماریان به دنبال کاهش فشار بر جمهوری اسلامی خواهند بود، اما همزمان شورای حقوق بشر با این گزارشی که الان منتشر شده از ادامه سرکوب و کشته شدن کودکان حتی در اعتراضات میگه. این پرونده حقوق بشری و این شکافی که بین دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی وجود داره به نظرتون چه محدودیتی ایجاد میکنه برای تلاش تهران در نیویورک؟
3: ببینید، قطعا از نظر سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی این بسیار تاثیر منفی خواهد داشت، به خاطر اینکه شما ببینید الان با یک کشوری مواجه هستن، کشورهای جهانی، کشور اروپایی، آمریکا، که الان متهم هست به جنایت علیه بشریت، یعنی در واقع اقداماتی رو انجام داده، حملاتی رو انجام داده، فشارهایی رو که به صورت سیستماتیک غیر نظامیان رو مورد هدف قرار داده و این رو در طی ماه گذشته اعمال کرده و از کشتن، از ناپدیدسازی قهری، از شکنجه دادن افراد استفاده شده و به هر حال مجموعه اقداماتی رو صورت داده که به این جمع‌بندی رسیده، یعنی این شورای حقیقت‌یاب، که این اقدامات در سطح جنایت علیه بشریت هستش، که موضوعی هستش که به هر حال خب خیلی میتونه که برای کشورهای مختلفی که میخوان با ایران همکاری‌های مختلف داشته باشن یا مثلا امید داشته باشن که از نظر سیاسی بتونن که رابطه نرمالی داشته باشن، این کار براشون سخت خواهد کرد. یعنی رسانه‌ها، جامعه مدنی، کشورهای مختلف استناد میکنن به این گزارش‌ها و خب یک کشوری الان هست ایران که حکومتش با جنایت علیه بشریت مواجه شده. این خیلی کلمه بزرگی است در ادبیات حقوق بین‌الملل و الان ما می‌بینیم که شورای گروه حقیقتی‌ها در واقع به این نتیجه رسیده و اون شواهدی که ارائه کرده بر اساس بیشتر از 73 تا مصاحبه و صدها فیلم و عکس و تصاویر ماهواره‌ای و اینها، خب کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار می‌کنه، برای مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل دشوار خواهد کرد، از نظر سیاسی به نظرم وچه‌شون رو بسیار بسیار بدتر از اون چیزی که هست می‌کنه.
0: تایید این سطح از خشونت در سرکوب اعتراضات 1404 که در گزارش هیئت حقیقت‌یاب آمده چه چیزی رو درباره تغییر روش حکومت در مواجهه با اعتراضات نشون میده آقای معماریان، و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر الگوی اعتراض و رفتار جامعه در ادامه؟
3: یک مسئله که هست این هستش که مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که چون که تهدید امنیتی هست، چون که جنگ هست، این مجوزی هست برای افزایش سرکوب، در حالی که حتی در زمان جنگ هم قوانین حقوق بشر تعطیل نمیشه، معطل نمیشه و حکومت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان هیچ مجوزی نداره بخواد که از تهدید امنیتی استفاده کنه برای تهدید آزادی‌های مردم و فشار آوردن به اونها، بازداشتشون، دستگیریشون، اعدام اونها. و اون چیزی است که الان باش مواجه هستیم، این که الان فکر کردن که مثلا چون الان بحث خطر جنگ وجود داره، چون تهدید امنیتی وجود داره، میتونن که از این استفاده کنن برای پاکسازی کردن، برای ایجاد سرکوب و خفقان. و به نظر من الان با توجه به این گزارشی که الان منتشر شده، با توجه به روندهایی که در این گزارش پیش اشاره شده در خصوص همین چند ماه گذشته بعد از سرکوب، نشان دهنده این هستش که از چشم جامعه جهانی به اینا به دور نخواهند بود. این اعدامهایی که میکنن، افراد زیر 18 سالی که دستگیر میشن، حکم اعدام میگیرن، بازداشت‌های قهری که وجود داره، آزادی‌های مختلفی که در حال محدود شده، به خصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مجموعه اینا چیزایی هستش که خب حکومت نشون داده که میخواد که با این دستفرمون بره جلو و فشار رو بیشتر بکنه. و در این حال هم خب جامعه جهانی هم داره میگه که ما داریم اینا رو میبینیم و اینا رو ثبت میکنیم و کسانی که مسئولیت دارن در سمت‌های مختلف که این در ماشین سرکوب رو جلو ببرن شناسایی میکنیم. و بنابراین حالا الان ممکن استش که حکومت بسته باشه و براشون اهمیتی نداشته باشه، ولی قطعا تمام این گزارش‌ها در آینده برای همه کسایی که درگیر چنین خشونت و سرکوبی هستن هزینه دار خواهد بود.
0: آقای معماری، خیلی کوتاه میخوام درباره این
3: سمت‌های مختلف که این در ماشین سرکوب جلو برن شناسایی میکنیم و بنابراین حالا الان ممکن استش که حکومت بسته باشه و براشون اهمیتی نداشته باشه، ولی قطعا تمام این گزارش‌ها در آینده برای همه کسایی که درگیر چنین خشونت و سرکوبی هستن هزینه دار خواهد بود.
0: آقای معماری، خیلی کوتاه میخوام درباره این وضعیتی بپرسم که حکومت معمولا خب به هر حال اعتراضات رو به موضوع امنیت

0: به ایجاد میکنه درباره گسترش و تعریف تهدید امنیتی؟
1: خیلی نگران کننده است با توجه به این قانون جدید نفوذ که باعث شده که هر نوع حرکت جامعه مدنی و افراد در داخل ایران با جامعه جهانی، با جامعه مدنی جهانی، با سازمان ملل، با رسانه‌های جهانی جرم انگاری بشه و این انزوایی بسیار شدید رو ایجاد میکنه و به نظر من خیلی هشدار دهنده است و یک مسئله هستش که در خارج از کشور، در داخل کشور سازمان بین‌المللی باید حتما بهش توجه بکنن و نذارن که این اتفاق به این شکلی که حکومت داره سرسام امیده اتفاق بیفته رخ بده.
0: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت همراه ما بودید. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، روابط عمومی ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت هایی اعمال کرده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه هست. مشخص است که پزشکان و عراقچی با چه برنامه‌ای به نیویورک میان و محدودیت هایی که آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی ایجاد کرده شامل چه مواردی مریم؟
2: خب پس رهبران جهان کم کم یکی یکی دارن وارد نیویورک میشن، همه چشم ها دوخته شده به سخنرانی ها و دیدارهای دو جانبه ای که قرار هست برگزار بشه. جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در باب المندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرفهای درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میانه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشده. دونالد ترامپ هم امروز در نیویورک و با زوران ممدانی شهردار این شهر دیدار خواهد کرد. برنامه اصلی ترامپ اما فرداست، او صبح سه‌شنبه سخنرانی خواهد کرد در مجمع عمومی و بعد هم چندین دیدار دو جانبه خواهد داشت، از جمله با نخست وزیر بریتانیا و ژاپن، و همچنین قرار هست که با ولادیمیر زلنسکی هم دیدار بکنه و قرار هست همچنین او با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دیداری داشته باشه و درباره جنگ ایران در واقع دیدار بکنه. نشستی که قرار هست که ترامپ با اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته باشه مطمئناً یکی از مهمترین نشست‌های او خواهد بود که مرتبط خواهد شد به جنگ ایران، تنگه هرمز، باب المندب، حوثی‌ها و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه خطر گسترش درگیری‌ها وجود داره، مخصوصاً با اونچه که ما از طرف حوثی‌ها شاهد هستیم و همچنین تنگه هرمز. در مورد محدودیت های هیئت جمهوری اسلامی پرسیدی. محدودیت ها به شدت نسبت به سال گذشته بالا است. محدوده ای که میتونن رفت آمد بکنن بسیار کمه. خریدشون در واقع خریدهایی که این هیئت در سالهای گذشته انجام میدادن اون رو دولت ترامپ محدود کرده و زیر ذره بین دولت آمریکا و وزارت خارجه خواهند بود و همچنین تیم

0: هیئت جمهوری اسلامی به شدت کوچکتر شده و حتی تیم رسانه‌ای جمهوری اسلامی که با پزشکیان معمولا سفر میکنن همونطور که تو گفتی ویزا نگرفتن و به نظر میرسه که محدودیت ها بسیار و به شدت بیشتر از اونچه که جمهوری اسلامی انتظارش رو داشت تأخیرآمیزه.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودی. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش شده بود سفر نقوی به تهران برای بررسی تلاش‌های میانجیگرانه با هدف شکستن بن‌بست میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود این سفر ارتباطی با مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد. سمیرا قرایی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. سمیرا، گزارش ها متناقضه. الجزیره میگه نقوی برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن اومده، تسنیم میگه این سفر هیچ ربطی به این پرونده نداره.
2: همینطوره. و خب اینکه حضور پاکستانی ها در این شرط فعلی در ایران به چه خاطر هست روشن نیست. یعنی تسنیم مدعی است که اینها برای میانجیگری نیامدن، صحبتی از روابط بین ایران و آمریکا، مذاکرات مستقیم غیر مستقیم نخواهد بود که باور کردنش یه مقدار سخت در شرایط فعلی تنش بین دو طرف. از سمتی ما میدونیم آقای ترامپ یک هفته میشه که پریسا راجع به احتمال توافق هم داره صحبت میکنه. ما روز گذشته شنیدیم که سه گزینه پیش پای آقای ترامپ هست: یک حمله گسترده، دیگری رسیدن به یک توافق و گزینه آخر ادامه شرایط اقتصادی فعلی است. و خب در این فضا پاکستان به عنوان میانجی اصلی که اگر یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده باشه، اون هم برمیگرده به داستان پاکستانی ها و میانجیگریشون به نام تفاهم نامه اسلام آباد، در نتیجه خیلی دور از ذهن نیست که فکر کرد در این شرایط اونها برای این مسائل در داخل ایران هستند. هرچند به خاطر برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیاری از میانجیگری ها و فرایند های مربوط به دیپلماسی در همون فضای نیویورک هست که میتونه رقم بخوره. همین الان که آقای نقوی در ایران به سر میبره از سمت پاکستانی ها، از اون سمت اسحاق دار داره در نیویورک با مقام های اروپایی و آمریکایی دیدار میکنه. یعنی اون سمت هم در همین جایی که ما هستیم در ایالات متحده دیپلماسی در جریان هست. مریم اشاره کرد به احتمال دیدار پزشکیان و آقای ترامپ. آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل هم رد نکرده این داستانو و میگه آقای ترامپ همواره پذیرا این هست که بخواد از طریق دیپلماسی، از طریق توافق، از طریق دیدارهای دیپلماتیک مسائل رو حل و فصل بکنه. این هفته که ما درش هستیم آقای محسن نقوی در خاک ایران هست. اینجا در ایالات متحده رنگ و بارنگ دیپلمات حضور داره، از تمامی کشورها، از همون جمهوری اسلامی حضور داره تا مقام‌های آمریکایی. امروز آقای ترامپ یه نیم ساعت، یک ساعت دیگه وارد نیویورک خواهد شد. در کنار همه اینها تنش‌ها در منطقه هم اندک نشده با توجه به اون چیزی که بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن داره اتفاق می‌افته. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها الان داره میگه که عربستان سعودی حملات هوایی بسیار گسترده رو انجام داده، بیش از 200 حمله هوایی رو عربستان سعودی در خاک یمن انجام داده و دارن تهدید میکنن، میگن که بی جواب نمیمونه، ما هم حملاتی رو علیه اونا انجام خواهیم داد. همین امروز دوشنبه دو تا تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن در نتیجه باقی مانده پرتابه ها. یعنی اینطور نبوده که مثلا موشکی رو جمهوری اسلامی بخواد بزنه به این شناورها، که حالا چه اتفاقی اونجا افتاده بین نیروهای سنتکام و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که در نتیجه اون این باقی مانده های پرتابه ها اصابت کرده به این تانکرها، اینها همه امروز اخبارش بوده، شنیدیم. تنش ها اونجا همچنان ادامه داره، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دارن تهدید میکنن، میگن ما سلاحای رو استفاده خواهیم کرد که تا به حال استفاده نشده، تا به حال ندیدید. محدوده جغرافیایی رو بسیار وسیع‌تر از شرط فعلی خواهیم کرد اگر که ایالات متحده بخواد تحریمی رو، تهدید نظامی رو انجام بده یا جنگی رو بخواد آغاز بکنه علیه جمهوری اسلامی.
1: ممنونم سمیرا. سمیرا قرایی همکارم همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفته این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده، هرچند که به گفته او تضمینی برای از سرگیری پروازها پس از مارس 2027 هم وجود ندارد. در همین حال اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر ماه خبر داد. بسن هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیط در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، با ما هستند از واشنگتن. بسنت عملاً داره به شرکت‌های خارجی، آقای ملکی، میگه انتخاب کنین، یا با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی کار کنین، یا دسترسی به نظام مالی دلاری رو براشون به خطر میندازه. به نظر میاد در ادامه همین تهدیدم هست که الان ترکیش ایرلاین تصمیم گرفته پروازهاش به ایران رو تا مارس 2027 حداقل تعلیق بکنه. این تهدید تحریم ثانویه چقدر در عمل به نظرتون میتونه شرکت خارجی رو وادار کنه که همکاری با ایران رو کاملا قطع کنه؟
3: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت‌های مثل شرکت‌های پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت‌هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات و سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدمات رو نمیدن.
1: بحث دیگه موضوع دور زدن تحریم‌هاست که خب جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار قابلیت داره، سالها شبکه‌هایی ساخته بود برای دور زدن تحریم‌ها. در حوزه که هوانوردی، آقای ملکی، چقدر امکان دور زدن این تحریم‌ها وجود داره و با مجموعه فشارهایی که ما الان داریم می‌بینیم روی نفت هست، روی بانک هست، روی تجارت هست و همینطور الان رو هوانوردی اعمال شده، اقتصاد جمهوری اسلامی کجا واقعا به اون نقطه فروریزی و آسیب‌پذیری میرسه؟
3: ببینید، خب دور زدن تحریم ها توی بخش هواپیمایی کاری بوده که جمهوری اسلامی خیلی توش در واقع مؤثر بوده. شما نگاه کنید، شاید اینو خیلی ها نشنیدند، ولی تو همین چند ماه گذشته شرکت ماهان تونست 3 هواپیمای بوینگ 777 وارد کشور بکنه. البته خب احتمالا دور زدن اون تحریم هایی که به جمهوری اسلامی این توانایی داد که این هواپیما رو بخره، احتمالا 3-4 سال طول کشید تا به اینجا رسید. ولی خب درست میگید، دور زدن تحریم‌ها خیلی موثر بوده توسط جمهوری اسلامی. و چیزی که الان فرق کرده چند تا مسئله است. یکی این که وزارت خزانه‌داری خیلی جدی داره اجرا میکنه تحریم‌ها رو. شما وقتی تحریم‌ها رو اجرا میکنید، اون اثرش تازه شروع میشه، نشون داده میشه. همونجوری که بهتون گفتم، حتی شرکت‌های خارجی که خصوصی و خیلی کوچک هستن تو فرودگاه‌های کوچک دنیا، اونم دیگه الان حاضر نخواهند بود که ریسک تحریم رو بردارن واسه اینکه به چند تا هواپیمای ایرانی سرویس بدن، اون وقت تمام بیزنسشون رو با شرکت خیلی بزرگ از دست بدن. این دور زدن نتیجه میده، ولی الان وزارت خزانه‌داری خیلی جدی داره اینو تنگ میکنه. شما همین چند روز پیش که تحریم‌های هواپیمایی گذاشته شد، توی بخشی از اون تحریم‌ها پایین زیرش یه سری شرکت‌هایی بودن توی ترکیه و جاهای دیگه که اونا هم تحریم شده بودن. اونا شرکت‌هایی بودن که کوچیکن ولی میتونن خیلی کمک کنن به جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریم‌ها. اون یه علامت خیلی جدی نشون میده که وزارت خزانه داری داره این تنگه یا این در واقع دست جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریم‌ها رو تو ارمنستان و ترکیه و دبی داره خیلی میبنده.
1: خیلی متشکرم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
4: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
1: تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب به سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیما مرتکب جنایت علیه بشریت شده. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. شیروان دوبردانی تاکید کرد قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه دارد و گفت واشنگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده، اقدامی که به افزایش نرخ دلار در برابر دینار منجر شده. پیشتر هم امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
2: عراق همچنان یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکاست. شروان دوبردانی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال فاش کرده که انتقال یا قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه داره و با تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق در حال حاضر به تنها دریچه باقی مانده برای دسترسی ایران به دلار تبدیل شده. او همچنین در ادامه صحبت‌هاش گفت که واشنگتن طی حدود یک ماه گذشته انتقال دلار به بغداد رو متوقف کرده. همزمان با این مسئله ارزش دلار در برابر دینار عراقی افزایش پیدا کرده و این مسئله رو گره زده به مسئله خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی. اما از منظر اقتصادی پرسش مهم اینه که محدودیت‌های آمریکا تا چه اندازه تونسته جریان غیر رسمی دلار از عراق به ایران یا قاچاق دلار از عراق به ایران رو مهار بکنه. می‌دونیم که از سال 2025 آمریکا نظارت بر دسترسی بانک‌های عراقی به دلار و نقل و انتقالات بانکی رو بسیار شدیدتر کرد، اقدامی که هدف اون جلوگیری از انتقال ارز به ایران و دیگر طرف‌های تحریم شده بوده. ادامه خروج غیر رسمی دلار در شرایط به هر حال فعلی فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار رو هم افزایش داده. این رو برخی از رسانه‌ها بهش اشاره کردن، مسئله‌ای که مستقیماً بر هزینه واردات و قیمت کالاها در عراق میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین بر اساس تحلیل ناظران در داخل عراق، مسئله فقط در حال حاضر خروج دلار از عراق به ایران نیست. چالش اقتصادی بغداد اینه که چطور بتونه در شرایط فعلی جریان قاچاق ارز رو مهار بکنه، مانع از این بشه که محدودیت‌های مالی آمریکا فشار بیشتری بر بازار ارز و اقتصاد عراق وارد بکنه و از طرف دیگه از تحریم‌های آمریکا در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی در امان بمونه.
1: در همین رابطه احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. واشنگتن حدود یک ماهی که انتقال نقدی دلار به بغداد رو متوقف کرده، همونطور که در خبر هم بهش اشاره شد، و در عراق هم نرخ دلار در برابر دینار بالا رفته، یعنی فشار مالی بر جمهوری اسلامی داره به اقتصاد عراق هم منتقل میشه. آقای علوی، بغداد به نظرتون تا کجا میتونه هزینه حفظ این رابطه مالی با تهران رو تحمل کنه؟
5: خب دولت بغداد یک دولت ضعیفی است و بخش غیر رسمی اقتصاد عراق بخصوص با نفوذی که نیابتی های رژیم دارن بسیار زیاده. فراموش نکنیم که عراق یکی از کشورهایی که دارای بیشترین فساد هست بر اساس طبقه بندی سازمان بین المللی شفافیت و همچنین بیشترین معاملاتی که می شود با شیوه نقدی است. بنابراین کنترل بانک مرکزی یا بانک‌های عراقی بر بازار بسیار محدوده. با توجه به این فساد و البته طبیعی است که عراق که سومین شریک تجاری ایران هست، به این معنا که بعد از چین و امارات عراق چیزی حدود 12 میلیارد دلار با رژیم ایران معامله می‌کرده. خب طبیعی است که این معامله اون هم با این حجم امکان زیادی رو فراهم میکنه با برای روش های گوناگون. و البته توجه داریم که بخشی از نفت ایران از طریق عراق قاچاق میشه و پول های اون وقتی به سیستم اقتصادی عراق میاد به وسیله حواله و البته دلار فیزیکی یا پرداخت به طرف های ثالث به هر حال به نحوی تسویه حساب میشه بارشید. بنابراین عراق رو به سرعت یا به کاملا نمیشه کنترل کرد، به این دلیل که این حجم از تجارت و این به اصطلاح مرزی که بسیار طولانی است و در به اصطلاح خدمت رژیم هست برای انواع به اصطلاح پولشویی یا فرضاً انتقال ارز یا معامله با طرف ثالث.
1: آقای علوی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران نیاز داره به واردات، تأمین مواد اولیه و همینطور پرداخت‌های خارجی. اگر دسترسی به دلار همینطور پشت سر هم سخت‌تر و گران‌تر بشه، اثرش اول کجا دیده میشه؟ چون برای مردم یک مسئله مهم وجود داره، اینکه چه بخشی از این فشار در نهایت از طریق افزایش نرخ ارز و تورم به اونها منتقل میشه.
5: اولین پیامد این تنگ شدن حلقه محاصره رو میشه در کاهش فعالیت‌های کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دید و گران شدن نهادهای اونها، به این معنا که مواد اولیه که به هر حال بخش عمده است از واردات ایران محدود و محدودتر میشه. وقتی مواد اولیه واسطه یا ماشین‌آلات به این مؤسسات و بنگاه‌ها نمیرسن، طبیعی است که اونها فعالیت‌هاشون محدود میشه. کما اینکه ما شنیده‌ایم یا اطلاعات نشان میده که این بنگاه‌ها تلاش میکنن در شرایط فعلی برای بقای خودشون تعدیل نیرو بکنن و نیروی کار رو اخراج بکنن. از طرف دیگه وقتی کالا کمیابه، نایابه و طبیعی است که این به اصطلاح به گرانی می انجامه، یعنی این واحدها علاوه بر اینکه محدودیت دارن برای واردات مواد اولیه، مواد خام و واسطه، طبیعی است که فعالیت اونها کاهش پیدا میکنه، تولیدشون کاهش پیدا میکنه، دچار بحران نقدینگی میشن و البته کالاها گرانتر تمام میشه، بخصوص اگر از راههای زمینی اقدام بشه برای واردات نهادهای این واحدها. در نتیجه ما شاهد یک تورم دیگری هستیم، تورم وارداتی مربوط به واردات، و البته این در ترکیب با تورم انتظاری و تورم بنیادی که در اقتصاد ایران هست امواج بسیار گسترده تری رو ایجاد میکنه و البته باید انتظار داشت کالاها نایاب بشه. کما اینکه به هر حال مردم در گزارش های خودشون اشاره میکنن به نایابی بخصوص دارو یا کالاهای مشابه و حتی بقیه کالاهایی که میتونه جز نهاده های کارخانه ها باشه. بنابراین ما بنابرای آماری که الان داریم در بهار امسال اقتصاد ایران 10% کوچکتر شده و این یکی از دلایل مهمش همین تحریم هاست که با محدود کردن صادرات، محدود کردن واردات، محدود شدن مواد خام یا واسطه باعث شده که اقتصاد ایران به هر حال به طور کلی کوچکتر بشه به میزان 10%. و اینو ما در صنایع گوناگون و از جمله صنایع فرض بکنیم دارویی یا صنایع تولید غذا، صنایع مربوط به تولید روغن میبینیم و یکی از دلایل گرانی های اخیر هم همین امر است.
1: خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. مدارس ایران پس از ماها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگ کشور در حالی بازگشایی می شوند که تورم، گرانی و افزایش هزینه های تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده. خبر آنلاین برآورد کرده هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان افزایش یافته. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم تحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خبر داده. همزمان رسانه‌ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را بین 5 تا 15 میلیون تومان برآورد می‌کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌هایی از افزایش شدید قیمت لوازم مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس گفتند.
6: دوستان همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و 1 چند تا خودکار همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگم درس بخونین، چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
1: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ساعتی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره تأثیر تورم، گرانی و افزایش نزدیک به 100% قیمت‌ها بر روند تحصیل دانش آموزان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد توضیح داد.
3: ما دیروز حساب می‌کردیم که یه خانواده رو در واقع که دو تا مثلا فرزند داره اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت و آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یه کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم، حالا آمارای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره.
1: نتایج انتخابات ایالتی در آلمان حالا وارد مرحله شده که پیامدهای آن از سطح برلین فراتر رفته و فشار بر فریدریش مرتز و ائتلاف حاکم در سطح فدرال افزایش یافته. علی حسن‌پور با جزئیات بیشتر.
7: یک روز بعد از انتخابات در ایالت‌های برلین و مکلنبورگ فورپومان، هنوز دولت جدید در هیچ کدوم از این دو ایالت مشخص نشده، اما مسیر ائتلاف‌ها روشن‌تر شده و از یک سو فشار سیاسی هم بر دولت فدرال و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان افزایش پیدا کرده. خب در برلین می‌دونیم حزب چپ‌ها با بیش از 25% آرا برای اولین بار حزب اول شدن. این حزب الان میتونه همراه با حزب سبزها و سوسیال دموکرات‌ها اکثریت رو تشکیل بده و در واقع قدرت رو به دست بگیره. اما از سوی دیگه دموکرات مسیحی‌ها هم اعلام کردن که برای مذاکره با همین دو حزب آماده هستن. بنابراین فعلا هنوز مشخص نیستش که چه کسی قرار هست شهردار بعدی برلین بشه. یکی از موضوعات مهم هم برنامه مسکن حزب چپ ها هست، طرح اجتماعی کردن شرکت های بزرگ مسکن که خب با هشدار بانک ها روبرو شده. بانک‌ها میگن چنین اقدامی از سوی حزب چپ‌ها میتونه هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد بکنه. اما در ایالت مکلنبورگ فورپومان حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده، اما فعلا شریک ائتلافی نداره. در مقابل سوسیال دموکرات ها اعلام کردن میخوان برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ ها و سبز ها مذاکره بکنن. باید در روزهای آینده ببینیم که این مذاکرات به کجا کشیده میشه. و در نهایت در سطح فدرال هم حالا میبینیم مرتز پذیرفته که سیاست های دولتش و همچنین شخص خودش در نتیجه ضعف دموکرات مسیحی ها نقش داشته. او این نتیجه رو یک نقطه عطف عمیق توصیف میکنه، با این حال اما میگه از مقام خودش کنارگیری نمیکنه و باقی میمونه. بنابراین نتیجه انتخابات روشن هست، اما معادله قدرت هنوز نهایی نشده و حالا مذاکرات ائتلافی در دو ایالت احتمالاً محور اصلی سیاست های آلمان در روزهای آینده خواهد بود.
1: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از طرح دولت برای ممنوعیت استفاده از برقه و نقاب در مدارس خبر داده، طرحی که قرار است به زودی در شورای وزیران ایتالیا بررسی شود. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
8: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در یک گرد همایی که نوجوانان و جوانانی که طرفدار برادران حزب ایتالیا هستند در روم کنار هم جمع شده بودند، یک سخنرانی 40 دقیقه‌ای داشت که به نکاتی اشاره کرده بود که به شدت بازتاب داشت در جامعه ایتالیا. جورجیا ملونی اعلام کرد که دولت در شورای وزیران طرحی را قرار تصویب بکنه که به صورت قانونی استفاده از برقه و پوشاندن صورت در مدارس ایتالیا ممنوع بشه. که پس از این صحبت‌ها از افراد حاضر پرسید آیا موافق اجرای این طرح هستید و همگی با تشویق پاسخ دادن بله. و بعد از این صحبت‌ها اجرای این طرح رو توضیح داد که نمیشه دانش آموزان با هویت واقعیشون وارد مدرسه نشن و کلن در ایتالیا اجازه این نیستش که یک فردی با اسم یک سنت یا یک دین دختر جوان یا نوجوانی رو مجبور بکنه که صورتش رو بپوشونه. این کلن برخلاف قوانین ایتالیا هستش و برخلاف معنی برابری زن و مرد هستش، چه در خیابانها و چه در مدارس ایتالیا. اما پیشتر در 4 اوت وزیر آموزش ایتالیا این طرحو ارائه داده بود که همون موقع هم اعلام کرده بود وقتی یک دانش آموزی با پوشوندن صورتش وارد کلاس درس میشه، مشخص میشه این دانش آموز در خانواده ای داره زندگی میکنه، کنار افرادی داره زیست میکنه که برابری زن و مرد براش تعریف نشده و این کاملا بر خلاف قوانین و ریشه کشور ایتالیا هستش. اما حالا باید دید که این طرح در چه زمانی تصویب و اجرا خواهد شد.
1: در پایان این بخش اجازه بدید که تصاویری ببینیم با هم از جشنواره هنرهای آکروباتیک چین که در شهر پویانگ انجام شد. در این جشنواره گروه‌های مختلف نمایش‌هایی از حرکات آکروباتیک، بندبازی و برنامه‌های تلفیقی با فناوری اجرا کردند. رقابت‌هایی که برای اولین بار میزبان گفتگوی جهانی سیرک با حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بود. در حاشیه این رویداد انجمن آکروبات‌های چین و سیرک دو سوله توافق‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه آموزش، تولید برنامه و فعالیت در بازارهای بین‌المللی امضا کردند.

مرزی نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه‌ای استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید. شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید. برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده. تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند. تهدید یا تحریک؟ آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این هست، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده. وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای میز مذاکره مطلوب خودش را در سر دارد. اما رئیس جمهور آمریکا پس از دو روز سکوت در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت و ممکن است در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رخ دهد. او تأکید کرد در حال بررسی سه گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی، یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافقی جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
3: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه، اونا را همراهی کردن.
4: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه بود به غیر از عراق.
1: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
5: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم که نزدیکی‌های میتر انتخابات میان دوره‌ای.
6: الانم تصور من اینه که آمریکایی‌ها اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
1: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده تهدید به جنگ کرده. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماخ به 10 ماخ افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
5: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
1: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان‌ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ رویه هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک احتمالاً در 3 ماهه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خرد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابانها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جرازلون پست گفت در مرحله بعدی اعتراض ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش‌ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
7: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
1: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهرا او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. جناب خلدی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عملی. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی‌ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده میکنن.
0: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
8: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا دریایی بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی به وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
0: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیا باتر ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: برای همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: اختشاشگران،
9: یه عده اجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
13: قبلا رئیس جمهور بوده.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد
16: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: وفاقی که شما دنبال میکنید
18: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
19: پیروزی قطعا.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام، تا 11 شب تهران و امشب درباره شغلی حرف میزنیم که هنوز هیچ کس دقیق نمیدونه چند نفر باهاش زندگی میکنند. رانندگی در اسنپ، شغلی که شما رو استخدام نمیکنه، حقوق تضمینی نمیده، بیمه نداره، ولی تو آمار رسمی شما شاغلید. اسمتونم کارگر و کارمند نیست، کاربر راننده اید. ماشین مال شماست، بنزین مال شماست، لاستیک و روغن و لنت و گیربکس مال شماست، ولی کمیسیون شرکت اول از همه برداشته میشه. حالا سوال خیلی ساده است، بعد از همه اینا آخر ماه واقعا چقدر برای راننده میمونه؟ من دو روزه دارم دنبال جواب همه یه سوال میگردم. گزارش رسمی اسنپ میگه که حدود 8,600,000 حساب راننده ثبت شده داره. 8,600,000 تا، معادل 10% کل جمعیت ایران. اوبر، شرکت اوبر که اسنپ ایدش رو از روی اون برداشته، در کل جهان در 72 کشور 9,700,000 تا راننده داره. فقط اسنپ توی 751 شهر کار میکنه و به گفته خودش نزدیک 90% بازار تاکسی اینترنتی رو هم در اختیار داره. ما با یکی از بزرگترین بازارهای کار غیر رسمی ایران طرفیم، با میلیون ها آدم. این آدما تو آمار اشتغال شاغل حساب میشن، یعنی ممکنه شما مهندس بیکار باشی، کار تخصصیت رو از دست داده باشی، روزی چند ساعت مسافر ببری و همون چند ساعت باعث بشه که تو آمار رسمی دیگه بیکار به حساب نیای. تاکسی اینترنتی فقط مسافر جابجا نمیکنه، بخشی از فشار بیکاری رو هم از روی آمار جابجا میکنه. خود اسنپ میگه که میانگین درآمد ماهانه راننده های کم سفر تو سال 1404 حدود 17,600,000 تومان بوده و برای راننده های پر سفر نزدیک 52,000,000. کمیسیون شرکت های اینجوری بسته به شهر و نوع سفر معمولا بین 15-20%، یعنی قبل از اینکه راننده بنزین بزنه، روغن عوض کنه، لاستیک بخره یا ماشین تعمیر کنه، سهم شرکت برداشته شده. با گرون شدن بنزین کرایه ها منطقا باید بالا بره، ولی مسافر توان پرداخت نداره. این دقیقا تعریف گیر کردن بین دو تا سنگ آسیابه. راننده نمیتونه ارزونتر کار کنه چون ماشینش داره تموم میشه، مصرف میشه. نمیتونه گرونتر بفروشه چون مسافر پول نداره، و نمیتونه کار نکنه چون احتمالاً راه دیگه‌ای برای درآمد نداره. حالا خود راننده ها چی میگن؟ تقریبا تو همه روایت ها چند تا چیز تکرار میشه. کرایه از قیمت روغن لاستیک و لنت جلوبندی و تعمیرات عقب مونده. پولی که شب تو حساب راننده دیده میشه سود واقعی نیست، بخشش پول تعویض لاستیک ماه بعده، بخشش تعمیر موتور سال بعد، و بخشش افت قیمت ماشین هم هست که هر روز داره پیرتر میشه. یکیش میگفت که سهمش، که سهم راننده های اسنپ، که سهمش از یک سفر شده پول چند تا تخم مرغ. واقعا گروهی از الگوریتم نامعلوم اسنپ میگن از اینکه یه نفر تو یه ساعت چند تا سفر میگیره و یه نفر هیچ، پس اصلا نمیشه برای درآمد ماه برنامه ریخت. از پشتیبانی میگن که وقت مشکل فقط یه پیام خودکار تعبیرشون میده، و رانندگان زن میگن که گاهی بین امنیت خودشون و نگرانی از کم شدن امتیازشون گیر میکنن، یعنی باید تصمیم بگیرن سفری رو که بهش اعتماد ندارن رد کنند یا نگران اثرش روی حساب کاربرشون باشن. خیلی ها نمیمونن توی اسنپ چون کار سوداوریه، میمونن چون گزینه دیگه ای ندارند. روایت داریم از بازنشسته‌ای که بعد از 30 سال کار با حقوق 30 میلیونی از صبح تا شب اسنپ کار میکنه، از کسی که با قطعی اینترنت شغلش از دست داده، حالا تمام درآمد اسنپش صرف قسط وام میشه. از زنی تو اصفهان که بعد از اخراج راننده شده و میگه درآمدش حتی کفاف خرید خوراکی هم نمیده. از یک دکترای 26 ساله که پیک اسنپ، از یه زوج، هر دو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، یکی برق یکی معماری، هر دو راننده. بهشون میگن خیش فرما، در حالی که نه نرخ کرایه دست خودشونه، نه انتخاب مسافر، نه شرایط کار. با این اوصاف آیا اسنپ میارزه؟ میصرفه؟ اگه راننده اسنپ هستید، اگه تازه وارد این کار شدید، یا اگه یه مدت کار کردید کنار گذاشتید، امشب با ما تماس بگیرید، بگید که آقا امروز، دیروز چند ساعت کار کردید، چقدر دریافتی داشتید، چقدر بنزین زدید، ماشینتون ماهی چقدر خرج داره، آخر ماه واقعا چقدر برای زندگیتون باقی میمونه. اگه دیگه نمیصرفه، بگید از کی و چرا دیگه صرف نکرد. اگه هنوز میصرفه، بگید که با چه ماشینی و تو چه ساعتهایی کار میکنید، و اگر مسافرید از رفت و آمد و زندگیتون بگید. و اگه فکر میکنید این تماس با این برنامه
ممکنه براتون درد سر بشه، زنگ نزنید آقا خانم، ما راضی نیستیم. این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو امشب هر جوری شده دیگه از این چنگال من در بیارید. برای شرکت در برنامه تو واتساپ مثل هر شب میتونید به ما پیامک بزنید، ما براتون لینکی میفرستیم که مستقیم میاره شما رو وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. دوشنبه دیگه رو در خدمت شما هستیم. ماراتون هفتگی ما از امشب شروع میشه تا پنجشنبه هر شب 11 شب تهران با موضوعات متفاوت. این هفته به خاطر داستان‌های نیویورک و اتفاقاتی که داره میفته اونجا و ما داریم کاور میکنه این کانال، امکان داره که کاورج اون قضیه یه ذره روی این برنامه هم تاثیر بذاره، روی موضوعات ما تاثیر بذاره، ولی ما تمام تلاشمون میکنیم که به هر ترتیب آخرین اخبار و آخرین اتفاقات و تحولات رو به شما برسانیم. این وسط صدای شما را هم به ایران برسانیم، ملت غیور ایران. بریم سراغ حمید از مشهد. حمید آقا، راننده اسنپی اگر هستی، امروز چند سال کار کردی، چقدر برات موند، صحبت کن به ما از زندگی اسنپی بگو. حمید آقا مشهد.
1: سلام آقا کامبیز، خسته نباشین، وقتتون بخیر. من راننده اسنپ باکس بودم یک مدت، با توجه به شرایط کاریم که مربوط به مراسم های عروسی بود توی اسنپ باکس کار میکردم، چون تعطیلات زیادی ما تو مراسم های عروسی داریم، محرم و سفر و ماه رمضان و تقریبا نیمی از سال ما تعطیلیم. بعد از این شرایط ما رفتیم توی اسنپ باکس ثبت نام کردیم که چند تا کرایه ببریم، چند تا بار ببریم، ببینیم چی جوری هست چی جوری نیست. بعد از این که چند تا بار رو جابجا کردیم، دیدیم نه بابا رقماش اصلا شوخیه، کرایه هایی که با ماشین جابجا میکنیم 100,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان، یه مبالغی که مثلا از صبح تا شب بتونی کار کنی شاید 1,500,000 کار کنی، تهش هم 200,000-300,000 تومان بتونیم مثلا چیز برمیداره، چی میگن، اسنپ برمیداره، کمیسیون برمیداره. آخر ماه هم که خواسته باشی اونا رو سرجم کنی بزنی به یه زخمی، میبینی انقدر همه چی گرون شده که هیچ کاری از دستت بر نمیاد با این پول. خیلی چیز عجیبیه آقا کامبیز، اصلا گرونی ها خیلی عجیب قریب شده. راجب اسنپ خوبه بودنش، کمک میکنه به خانواده ها، ولی این درآمدا اصلا شوخی خنده داره، مسخره است، همه رو انگاره به بازی گرفتن با این مبالغ. طرف راننده اسنپ میگیره با وانه، فکر میکنه کارگرش هم هست، کلفتش هم هست، باید بارش هم جابجا کنه، از بالا بیاره پایین، از پایین ببره بالا، آخر میخواد 200 تومان کرایه هم بده، زورش هم میاد. خیلی عجیبه آقا کامبیز، خیلی چیزا هست، خیلی حرفا هست میخواستم بهت بگم. اول در مورد این چی میگن موضوع برنامه بود، بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که گرونی ها خیلی عجیب شده. من 30 و خورده سال عمرمه، من ماشینای مثلا 60-70 میلیونی تویوتا رو یادمه، 20 میلیونیشون یادمه، سال 86-87. بعد پول تو جیبی های 5,000 تومان 10,000 تومان که کلی خوراکی میشد، همه چی میشد، ولی الان هیچی نمیشه. یعنی بیشترین پولی هم که تو جیبت بذاری یه سفر کوچیک هم نمیتونی بری. آقا کامبیز خیلی خوشحال شدم، خیلی دوست داشتم یه بار با توی تریبونی توی تلویزیونی جای صحبت کنم. متاسفانه توی مملکت ما همچین اجازه نداریم که حتی بتونیم یه بار صدامونو بشنویم تو تلویزیون، بتونیم حرفمونو بزنیم راحت توی تلویزیون خودمون، توی مملکت خودمون همه بشنون آقا مردم همچین مشکلاتی دارن، بیاین یه راهکاری بچینین، بیاین باز جوونا کمک بگیرین، جوونا رو بخواید، به خدا جوانا دشمناتون نیستن، همه شماها، همه مملکت میخوان این مملکت، این ایران درست بشه، همه ما ایران رو دوست داریم، نه هیچی دیگه ای رو، به امیدی که همیشه ایران خوب باشه. خیلی ممنونم از عددش.
0: حمید جان من سوال دارم ازت، الان میخوام ببینم هنوز اسنپ کار میکنی و اگه کار میکنی مثلا درآمدت ماهیانه چقدره، چقدر باید کار کنی، میصرفه اصلا اسنپ یا نه؟ برای اینکه واقعا این آمار 10% مردم ایران که دارن توی اسنپ کار میکنن آمار بزرگیست. یعنی الان نزدیک خود اسنپ میگه 8,600,000 نفر عضو داره. یعنی جان من سوال دارم ازت، الان میخوام ببینم هنوز اسنپ کار میکنی و اگه کار میکنی مثلا درآمدت ماهیانه چقدره، چقدر باید کار کنی، میصرفه اصلا اسنپ یا نه؟ برای اینکه واقعا این آمار 10% مردم ایران که دارن توی اسنپ کار میکنن آمار بزرگیست. یعنی الان نزدیک خود اسنپ میگه 8,600,000 نفر عضو داره، یعنی یک قسمت عمده ای از مردم ایران واقعا

0: مسافر ببری بیاری 50 60 تومن گیرت میکنه، ولی با اسنپ باکس یا با بارکشی بخواسته باشی باری جابجا بکنی، روزی شاید 1.500 1 میلیون تا 1 میلیون و 500 بتونی کار کنی، که خودتون هم میدونی الان 1 میلیون میشه یک شونه تخم مرغ، یه دونه روغن. اصلا این رقم ها شوخیه، این اصلا درآمدات خیلی مسخره است، یعنی مردم ها به سخره گرفتن با این پولا، اینقدر پول رو بیارزش کردن، اینقدر پول بیارزش شده که حد نداره. اصلا شما نمیتونی رو اون درآمد حساب کنی، اون درآمده یه چیز خیلی بیخوده، خیلی ناچیزه، اصلا تو خرج خود ماشین فقط میشه، چیزی دیگه در نمیاد. آقا کامبیز، چیزی دیگه هم اگه میخوایم بهتون بگم در خدمتتون هست.
1: همین فهم خواستم ببینم. گفتی دیگه، میگی که اصلا نمیشه، میگی که در کل چیزی که برات سر میاد خیلی، مثلا روزی 10 ساعت باید کار کنی 1 میلیون در بیاری. خب هیچی نیست واقعا. من نمیدونم چجوری پس این نزدیک 10 میلیون نفر تو ایران زندگی میکنن از راه اسنپ، واقعا نمیدونم. حمید جان خیلی ممنون ازت که اومدی.
0: آره عروسی و مجالس.
1: بچه همید دست دادیم، داشت راجع به عروسی مجالس صحبت میکرد. بریم اگه برگشت بیاد حرفشو تموم کنه. همید جان صدای منو میشنوی؟ اگر که جمع بندی کنی ممنون میشم عزیزم.
0: آره میگم آقا کامبیز، ما شغلمون یه چیز دیگه است، مربوط به برگزاری مراسم عروسی بودیم، اینقدر تعطیلات زیاد داریم، محرم، سفر، محرم زون، تعطیلات فلان فلان فلان، که 6 ماه از سالم تعطیلیم، از این ورم که اینقدر گرونی شده که مجالس عروسی هم دیگه برگزار نمیشه، هیچ خیلی اوضاع خراب شده.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم حمید آقا از مشهد. بچه‌ها بریم سراغ محمد از رشت. محمد عزیز، آیا در اسنپ کار میکنی؟ 8.5 میلیون میگن حساب اسنپ وجود داره، چجوری روزگارت میگذره، میصرفه برات یا نه عزیزم؟ محمد از رشت.
2: سلام
1: کامیز جان. خیلی خوش آمدید.
2: سلام کامیز جان. من تو اسنپ کار نمی کنم، اما دوستای من تو اسنپ هستن. قیمتای اسنپ رو بردم بالا، الان سفرها گرون شده که پرسنت بیشتری بگیره خود شرکت اسنپ. وقتی ماشینی که از یعنی حداقل پایین ترین ماشین تو کشور ما 1 میلیارد تومانه، استهلاک ماشین اصلا به صرفه، یعنی دوستای ما که دارن کار میکنن اصلا به صرفه نیست براشون بنا تو اسنپ، ولی باز برای در آوردن خرجی روزمره شون بچه ها کار میکنن، دوستان کار میکنن. اما اتفاق بزرگتری که تو کشور ما داره میفته و الان درش هستیم اینه که کل مشاغل، یعنی من فروشنده اگر کالایی رو بفروشم دیگه نمیتونم بخرم، هزینه اونقدر سرسام آور شده، یعنی شما وقتی میفروشی هر روز باید زنگ بزنی قیمت بگیری که چه قیمتی من بفروشم، چون که اگه بفروشی اگه قیمت روز نداشته باشی دوباره نمیتونی رو جایگزین کنی. این اتفاقی که تو کشور ما افتاده یه اتفاق وحشتناکه و یه اعتصاب عمومی داره را میفته به طور ناخواسته، چون که کسی که جنسشو میفروشه نمیتونه جایگزین کنه، باید بره قرض بکنه، چک بذاره، یه جوری بتونه همونو بزن. یعنی جنسی رو که فروخته سود کرده یه چیزی بذاره روش دوباره بره همونو بخره. این جامعه از لحاظ اقتصادی قطعا به مشکل برمیخوره و من اگر ما تاریخ رو نگاه کرده باشیم توی این 10-15 سال گذشته تمام اعتراضات ما توی آبان، آذر، یعنی در 6 ماه دوم رخ داده و این 6 ماه دوم معمولا ما از لحاظ مالی با مشکل برمیخوریم و این قطعا این اتفاق برای ما پیش رو یعنی هست و به این راحتی فکر نکنم بتونن مدیریت بکنن این فاصله درآمد و هزینه رو. و فکر کنم یه اعتصاب عمومی مثل سال 1401 رخ بده، امیدوارم به خیابون نیان تا دوباره جوانای ما چه حالا این ور چه اون ور خونشون به زمین نریزه و ما دوباره نیام رو گوشه تلویزیون بزنیم جان فدا جان فدا جان فدا. امیدوارم که یه جوری این جریان مدیریت بشه، حالا با مذاکره با مصالحه، بالاخره مردم به یه توافقی با حکومت یا حالا تغییر حکومت، حالا هر چی هست یه تغییری باید ایجاد بشه، چون که دیگه با این شرایط نمیشه ادامه داد.

0: خیلی تشکر میکنم محمد آقا. آره راست میگی، واقعا با این شرایط ادامه دادن سخت است. از محمد از رشت خیلی تشکر میکنیم. آسی کردید مردم رو، مردم آسی هستند، شرایط واقعا پایداری نیست. و چرا باید یک دهم شهروندان یک کشوری تاکسی کار بکنند؟ مگه چقدر؟ مگه کی بالاخره کی پس سوار ماشین میشه؟ من نمیدونم. یارو اوبر که اینو ساخته اصلا این داستانو، و شرکت خیلی معظم و گنده‌ای هم هست و شاخه‌های گنده‌ای دارد و نمیدونم بیلیون بیلیون بیلیون دار پول داره، میلیارد ها دلار منظورم، در 72 کشور کلان نزدیک 10 میلیون راننده داره. ما تو ایران فقط 8 میلیون 500 تاشون نزدیک 9 میلیون راننده داریم. چه خبره تو مملکت نمیدونم. بچه‌ها بریم سراغ محسن تهران که به من میگن خودش راننده اوبر هست و کارمندم هست. آقا محسن صدای من میشنوی؟
1: سلام قمیز جان، شبت بخیر باشه. صدای منو دارید شما؟
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید. بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
1: عرضم به حضورت که با این شرایطی که وجود اومده، یعنی به وجود آورده دولت برای این مردم، واقعا همه رو دیگه آسی کرده. من کارمند بعد همه فکر و ذکرم به این باشه که تمرکزمو بذارم رو کارم، عرب و رجوع رو رعایت کنم، امورات اداره رو بگذرونم، بعد فکر معشت زندگیم باشم، به فکر این باشم که نون زن بچه‌مو چجوری در بیارم. با این شرایطی که به وجود آورده مجبورم برم تو اسنپ کار کنم، با این بنزین 10,000 تومانی، با این ترافیک، با این استهلاک، با این خرج مخارج سنگینم اصلا نمیصرفه اسنپ. اسنپ هم یه جوری داره بردهداری نوین انجام میده. ما شدیم بردهش، برای اون کار میکنیم تا اون جیبشو بزرگتر کنه. واقعا مردم باید یه حرکتی بکنن. اینجوری که نمیشه که هی بشینیم نگاه کنیم ببینیم کی چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، من چی کار میکنم. نه، به این شکل نمیشه اصلا. من عقیده شخصیم اینه، این که من از گشنگی بمیرم یا از با گوله بمیرم، بکنم اون گوله شرفش بیشتر از اینه که از گشنگی بمیرم. باید بلند شیم هممون. این که حالا اسنپ رو تحریم کنیم، من الان خیلی وقت دیگه با اسنپ کار نمیکنم، چون واقعا اسنپ اصلا کمیسیونه وحشتناک داره برای خودش برمیداره. یه مسیر مثلا مسخره، از تهران تو ربات کردی مثلا با 100 تومن دیری، بعد همون برای بنزین بزنی، پول استهلاک در روغن تا بنزین تستش، همه اینا هستش. همه اینا رو میخوای حساب کنی، باز میبینی تو ضرر کردی، یعنی مجانی رفتی اومدی. بعد آخرش چی میشه؟ هیچ. عجیبه، من بدبخت میره دیجی به دولت، از این بر مالیات بده، پول بیمه بده، فلان بده. من منحصر مجموع عقیده شخصی اینه که باید دست تو دست هم دیگه بدیم. این که یه دست اصلا
0: خب دوستان، ما متاسفانه آقا محسن از دست دادیم که راننده اسنپ بود، شاکی بود، ولی گفت دیگه نیست الان راننده اسنپ نیستش الان. من بچه کیو بیارم؟ فرهاد از تهران. آقا فرهاد صدای من میشنوی؟ فرهاد جان، راننده اسنپی شما، نظرت چیه راجع به پدیده اسنپ؟ این دوست قبلیمون اینجا بود، گفت بردهداری نوین است، شما چی فکر میکنی؟ فرهاد جان، آقا فرهاد از تهران. بچه من نمیشنم صدای فرهاد و شایدم فرهاد صدای ما نمیشنم. بریم سعید از لنگرود پس. سعید جان، آقا سعید
2: درود بر شما.
0: درود بر خودت، خیلی خوش آمدی.
2: درود بر شما، قربون شما برم، شبتون بخیر.
0: خوش آمدی عزیزم، بفهمه.
2: من رانده اسنپم متاسفانه، قربون برم. عرضم به حضورتون تو شرکت مشغول به کار و اوقات بیکاری بعضی ها تا ساعت 10 شد میرن اسنپ. متاسفانه شما قیمت ها رو که نگاه میکنید اصلا همخونی نداره. خدا شاهده گاهی موقع شما یه مقصدی رو میخوای بیای، مسیرتی، کرایه که میزنه جوری کرایه مبلغش اونقدر پایینه زور بهت میاد بری مسافر سوار کنی و برسی به مقصد. من یه شیشه باراور دیروز گرفتم 440,000 تومان، شیشه باراور پیاز، یعنی 440,000 تومان رو باید تقریبا 3 ساعت توی حساب بتونم کار کنم. من ماشین ارزم حضور شما 4 سال پیش خریدم 85,000 تومان مبلغش برای من تموم شده. الان بعد از 3 سال کار کردن تو اسنپ موتورش تعمیر میخواد، تقریبا همون مبلغ رو باید همون مبلغی که برای خرید و ماشین هزینه کردم هزینه کنم بتونم موتورش رو تعمیر کنم. ولی خب چون راه دیگه نیست به قول یادتونه خرج آفتاب و لگن، اما خب چه کنیم، بیکاری هم آدم دیوونه میشه، فشار بهش میاد، از سر چاره نداری انجامش میده.
0: خب مرسی سعید جان، تشکر میکنم. تا همینطور سعید جان. بعضی دوستان میان اینجا بعد میدونن که میخوان راجع به چه مشکلی صحبت کنن، ولی چون تا حالا اون مشکلی رو که دارن با صدای بلند راجع بهش حرف نزده بودن، وقتی به اولین بار با صدای بلند مشکل خودشون رو دارن میگن، خودشون میشنوند، احساساتی میشن، یه دفعه اون وسطش میفهمن که ای چقدر شرایط بد است برای من که الان اومدم تو این توی این برنامه. خلاصه که من میخوام راجع به خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی صحبت کنم، یه 20 ثانیه دیگه میرسم خدمتتون.
3: نام تو که اسم رمز ماست، شب مهسا طلوع صد
0: ببخشید اشتباه شد. خب میخواید که اون درست تر پخش کنید، معذرت میخوام از شما.

دوستان اگر که نداریم اوکی. خب بچه ها مثل که دچار مشکل فنی شدیم و برنامه زنده است دیگه. من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی خیلی معذرت‌خواهی میکنم، ببخشید. خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اینه که این مشروب مثلا حرامه اما پولش برای حکومت آخوندی حلاله، وارداتش ممنوعه، حملش ممنوعه، نگهداریش ممنوعه، خرید فروشش هم ممنوعه، فقط قیمت گذاریش آزاده. هفته پیش گمرک برای سال 1405 قیمت عرفی 128 نوع مشروب الکلی رو تعیین کرده. قیمت عرفی برای بازاری که طبق قانون اصلا نباید وجود داشته باشه، یعنی بازار وجود نداره، فقط 128 نوع جنس با برند و حجم و قیمت دقیق وجود داره. مش مشاهده میکنید همه هم فهرست کردن و یکی یکی که میتونن اینجا با دلاپنام حساب کردن با ملت. فهرست از آبجوی 420 هزار تومانی شروع میشه، جانی واکر بلک رو براتون 12 میلیون و 300 هزار تومان حساب کردن، جانی واکر بلو رو هم مثلا 31 میلیون و 400 هزار تومان دلاپنا. یعنی حکومت میگه آقا نخر، نفروش، حمل نکن، نگه ندار، بخوری میری جهنم، نجاست، کثافت، حرومی، حرام، اما اگه گرفتیمت نگران هیچی نباش. خودمون فرق جانی واکر بلک و بلو رو خوب میدونیم. از کجا میدونی حاجی تو فرق این جانی واکر بلک و بلو و فلان؟ این حتی حجم بطیارم تا آخرین سیسی حساب کردن. سوال من اینه که آقا این اداره معاونت تشخیص قیمت عرفی ویسکیتون کجاست؟ توی نظام مقدس اصلا خود عبارت قیمت عرفی هم جالبه. وقتی خرید فروش قانونی وجود نداره، این عرف تو دقیقا کجا پیدا کردی؟ چه کسی قیمت بازار عرقجات و الکلی رو بررسی کرده؟ کی بوده اون به من نشان بده که نشسته آبجو، ودکا، ویسکی، برندی اینا رو هم مقایسه کرده؟ چه کسی فهمیده که جانی واکر بلک الان باید قیمتش دقیق 12 میلیون و 300 هزار تومان باشه؟ پیکی چند حساب کردی یا که تو بی مروت انصافت شکر کی هستی تو اینجوری با جامعه میگساران رفتار میکنی؟ خیام اگر زنده بود الان ورشکست شده بود که. برای بالاخره یه جایی تو این حکومت یه کارشناسی خیلی جدی نشسته فهرست این مشروبا رو بررسی کرده، اندازه بطری رو حساب کرده، کیفیتشون رو با هم مقایسه کرده تا بتونه فرق خوب و بد رو تشخیص بده و قیمت گذاری کنه دیگه. یه پیک از این زده، یه دمی به خمره اون یکی زده تا دونسته فرق کیفیت رو بفهمه دیگه و قیمت رو در بیاره. چون با دلار الان، نه الان هر بطری جانی واکر براتون به قیمت حاج آقا معاونت تشخیص قیمت عرفی ویسکی در میاد بوده 53 دلار. خود آقای جانی واکر داره میفروشه 35 دلار، 45 دلار مثلا. انصافه شد رو زهرماری و آبشنگولی و حرام خدا و آبکیجات و عرق هم داری اختلاس کلا برداری میکنید. از آخوند چیزتر واقعا خودشه. شما دیگه کی هستین واقعا؟ رو که نیست، آفتابه امامه. یارو رفته چیزی رو قیمت گذاری کرده که روی منبر میگه حرامه، فقط یه جاش حلاله، اونم قیمت گذاری کنی پول در بیاری. روی منبر حرامه، یه جا حتی حلالش کرد، اونم برای شریفی نیای ولید توی سریال امام علی بود. قیمت گذاری نکرده که شما بخرید، قیمت گذاری کرده که اگر خریدید گرفتنتون جریمتون دقیق از آب در بیاد، که یه وقت خدایی نکرده قش و ضعفی در معامله نشه که اگه بشه همه همین جمع جماعتی میریم جهنم. این بود خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، ممنوعیت و حرام برای مردم، آزادی و حلال برای شریفی نیا که شکمش گنده تر بشه. بازاری که رسما نباید وجود داشته باشه اما حاج آقا که تابع قوانین شرع و مشتبه است، جای مهرش هم اینجاست، تسبیح به دست، همه برنداش هم میشناسه لامصب، هم اندازه بطریاشو میدونه، هم قیمت عرفیشونو تعیین میکنه. جمهوری اسلامی با خود مشروب مشکل داره اما با پول در آوردن از حرام هیچ مشکلی نداره. واقعا آخونده از هر چی بگذرن از پول نمیگذرن. پول بده، پول بده، پول بده، پول بده، خمس بده، زکات بده، پول بده. همشون هم پولدارای تازه به دوران رسیده چش سفیدن چندش. خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی. در ضمن عرق دستی اگر میگیرید ملت، از آدم مطمئن بگیرید، یه وقت داستان نشه. و من الله توفیق.

0: دوستان بحث اسنپ رو داریم، تاکسی اینترنتی اسنپ که نزدیک به 10 میلیون ایرانی در آن کار میکنند و با توجه به قیمت بنزین و با توجه به شرایط حال حاضر جامعه به نظر میرسه که مثل سابق دیگه نیست. برای اینکه بفهمیم چجوریه ببینیم که احسان چی میگه از کرج. احسان جان بفهمید.
1: سلامت باشه قربان. من از سال 98 تو اسنپ برنامه شد نصب کردم و فعالیت میکردم. حالا میرفتم مثلا به خاطر کارم میرفتم تهران و میومدم تو مسیر میزدم مسافر، میگفتم میرم میام مثلا خالی نرم پول بنزینم اینا در بیاد. حالا بگذاریم که کرایه‌اش خیلی پایین بود و اینا، ولی متاسفانه اولین چیزی که کم میکرد خودش کمیسیونش رو کم میکرد. حالا به غیر از اسنپ من ماکسیم هم نصب کرده بودم، اونی که تبصیر هم نصب کرده بودم. حالا مثلا یه وقت ماکسیم اسنپ نبودش، ماکسیم یا تبصی میگرفتم مثلا میزدم واسه، گفتم حالا میرم میام. اگه خاطرتون باشه هفته پیش هم زنگ زده بودم خدمتتون بابت دارو دخترم، گفتم معلوله با تو صحبت کردم، گفتم خرج زندگی میخورده به کمک خرج بشه. ولی متاسفانه دیدم هرچی که تو اسنپ هم کار میکنم، حالا بیکارم بودم میرفتم تو داخل شهر کار میکردم، داخل شهر سطح شهر، بعد باید حتما کولر ماشین روشن میبود تو گرما، کولرم روشن میذاشیم ماشینا بالاخره پراید فشار میاد بهش موتورش، بعد اگه روشن نمیکردی همون بحث امتیاز کم کردنه بود و اسنپ به مسافر نمیداد، مثلا مسافرهای بعد مسیر که هیچ کلی نمیبرد مثلا با آدم میدادش. اینجوری بودش که اصلا کلا چند وقتی که اصلا کلا قیدش رو زدم پاکش کردم. الان که جدیدن داخل کرج هم یه سری جدید آوردن از این خودرو برقی ها، البته اونا دیگه استخدامی هن، مثل ما ها نیستش که ماشین خودشون باشه، اینا ماشین های چانگان برقی آوردن، میگن آقای زنجانی هم مثل اینکه آورده اینا رو داخل کرج. راننده هاش خیلی ماشین های شیک و ماشین های مرتبی هستن، داخل کرج میبرن میارن، خیلی مرتب و منظم هم هستش. من خودم دیدم کیف کردم، خودش از این کلاس شهر رو برده بالا نسبت به اسنپ و اینا. ولی اسنپ نه، واسه راننده اصلا نمیصرفه، فقط واسه مسافر خوبه. منی که مثلا میخوام یه جایی برم، میبینم ماشین خودمو بخوام ببرم هزینهش بیشتره، بخوام یه جا پارک کنم پارک دوبل بشه افسر جریمه میکنه اینا، یه اسنپ میگیرم از جلو در خونم سوارم میکنه میبرم اونجا میذاره، برگشتم دوباره اسنپ میگیرم برم میگردم جلو در خونه. ولی واسه راننده، منی که راننده بودم اصلا یک 1000 تومانی سود نداره. حالا من چند روز پیشم باتری ماشینم خراب شد و رفتم خود جاده یه باتری پراید گرفتم 6,500,000 تومان. چند وقت پیش این مال سنسور اکسیژنش خراب شد و رفتم گرفتم 4,000,000 خورده. یعنی هرچی که کار میکردیم فقط باید بریزیم گلو خود ماشینه، اگه گلو ماشین نریزیش ماشینه میذارته. یعنی فقط برای اینکه تو خونه نباشید بری بیرون بگی مثلا من کمک خرجم باشه، نه کمک خرج اونجوری هم نیستش. من تهشو نگم کنی تهیما میبینی بیشترشو خرج ماشین کردی، حالا پول بنزینش هست، پول خرجای خود ماشین هستش. بعد خسته و کوفته میای خونه، صفحه گلاژ ماشین داغ کرده تموم شده، خودت باید ببخشی کمردرد گرفتی، پشت آدم پشت فرمان عرق میکنه خسته میشه. اصلا اینا کلن فقط به نفع خود اسنپه. میگم حالا چیزای دیگه داخل کرج هستش مثل تپسی و ماکسیم، اینا هم مثل اسنپه. فقط این چند وقت جدیده الان نزدیک بکنم یه سال و نیم دو سال داخل کرج این ماشین برقی اومده، اینا حالا استخدامی هن. من ازشون هم پرسیدم از راننده هاشون، گفت ما استخدامی حقوق میدن بیمه میکنن. گفتم والا مال شما بهتره، مال ما نه بیمه ای داره نه چیزی، ماشینمون هم اتفاقی بیفته گردن خودمون. حالا منم این چیزم بود که تجربه که از اسنپ داشتم گفتم در خدمتتون بذارم. ممنون صداتون شنیدم، خیلی خوشحال شدم.
0: الان فکر میکنی مثلا اسنپ یکی کار بکنه قربون برم بلد. چقدر در میاره ماهی؟ چقدر باید کار کنه که مثلا یه پولی بتونه در بیاره زندگی کنه؟
1: من که ثابت کار نکردم، ولی دوستام هستن که مثلا صبح میرن تا شب وای میسن اسنپ کار میکنن، به کوب از صبح میرن تهران میبرن میان کرج داخل شهر کار میکنن. یعنی باید ببخشید روز خودشون و ماشین رو با هم میکشن، روزی 4-5 تومن کار میکنن، ولی از اون طرف هزینه خود ماشین میبینی دوبله اون میشه. یه دفعه یه موتور میذاره پایین، یه صفحه کلاچ تموم میکنه، یه دست لنت عوض باید بکنه، همه اینا پول بنزینش، اینا همه هستش دیگه. این نیست شما فکر کنید مثلا 5 تومن در میاره بخواد 2-3 تومن خودش بمونه. اونجوری نیستش. باید هم بیشترش خرج خود ماشینه کنه. چون ماشین استهلاک داره دیگه، ماشین هم که همش کیفیت پایینه، دو بار باش میری تهران میای جلومندیش تو این چاله چوله ها میفته داغون میشه، باید ببری تعمیرگاه. نمیدونم لنت تو ترافیکی ترمز میزنی، صف کلاژ تو سر بالای سر زیری فشار میاد، اینا همش مصرفی ماشینه، مصرف میشه. شما باید بری بخری اینا رو دوباره، بعد باید دوبله پول مکانیک بدی با التماس و خواهش تمنا واسه عوض کنه. در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم احسان جان از کرج. امیدوارم وضع همه ما از بهتر بشه و وضعت هم بهتر بشه عزیزم، حالت هم بهتر بشه، بچه هات هم امیدوارم که حالشون بهتر شده باشه. بچه ها لیلی رو بیاریم از کرج. لیلی خانم که زن سرپرست خانوار است، 5 سال است که داره توی اسنپ کار میکنه. لیلی جون صدا من میشنوی عزیزم؟ ای لیلی، وای لیلی، می جان جانان لیلی.
2: سلام آقا کامل.
0: لیلی خانم سلام عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هست.
2: سلام
0: بچه، یه سلامی کرد و
2: بله
0: بفرمایید عزیزم. مشتبه پا تر رو سیم بردار آقا، مشتبه دیگه. بچه لیلی رو حتما دوباره بگیریم بیاریم اگه میشه. بریم سراغ آقا رضا تهران. رضا جون صدای منو میشنویم؟ داستان شما با اسنپ چیه؟
3: بله سلام.
0: که راننده میگیره چقدرش واقعا در آمده؟ آقا رضا خیلی خوش اومدی، بفهمه.
3: داستان من با اسنپ از اون موقعیه که اسنپ تازه شروع به کار کرده بود و اومده بود توی آژانس‌های اتومبیل گوشی‌های هوشمند به راننده‌ها میداد، پول اینترنتشون رو میداد، کمیسیون نمیگرفت و به این صورت شروع کرده بود به کار کردن. حالا الان به کجا رسیده؟ یکی میگه اولا حالا میگه 8 میلیون نفر توی اسنپ ثبت نام کردن. خب فقط اسنپ نیست، تپسی و ماکسیم و سایر اون اپلیکیشن‌ها هم هستن. بخواید حساب کنید خیلی هم بیشتر تعداد، بیشتر از این حرفاست و واقعا بیماری اقتصاد رو از همینجا میشه فهمید. ولی به طور کلی میخوام بگم ببینید اسنپ میاد، خب کرایه برای مسافر سنگینه با توجه به شرایطی که الان هست، کرایه برای مسافر هم خیلی سنگینه، ولی میاد کمیسیون بیش از 20% از راننده میگیره. یعنی راننده بیش از 20% از درآمد هر سفر رو داره به اسنپ میده. عوارض شهرداری رو هم از راننده میگیره، یعنی اونم به جای خودش. حالا اگر سفر خارج از شهر باشه که عوارضای سنگین آزادراهی رو داریم، یعنی عوارض آزادراهی تهران شمال تو وسط هفته چیزی حدود 270,000 تومنه. بعد طرف از اینجا باید بره تا چالوس حدود 1,000,000 تومن، 1,200,000 تومن. خب این باید بیش از 200 خورده‌ای به اسنپ چیز بده، کمیسیون بده، 200 خورده‌ای باید عوارض آزادراهی بده، بنزین و سایر مسائلش. من یکی از دوستان گفتش که اینجوری باید کولر روشن کنیم. نه، واقعیتش اینه که به نظر منم اگر بناس مسافر سوار شه، مسافر باید رفاه داشته باشه، تو ماشین تمیز سوار شه، خب طبیعتاً از کولر استفاده بشه، توی تابستون توی زمستون از بخاری استفاده بشه. مشکل اصلی هزینه های سنگین نگهداری خودروه. خب مسافر پول میده، طبیعت خیلی نرماله که بیاد انتظار داشته باشه یه ماشین تمیز سوار شه با آرامش کامل سفرش رو انجام بده، اینا به جای خودش. ولی اونی که تو اسنپ کار میکنه فقط برای این کار میکنه که یه پول نقدی داشته باشه تو امورات روزشو بگذرونه، وگرنه خودش میدونه که نمیارزه براش، خودش میدونه نمیصرفه براش. اینو نه همه میدونن، خب تو هیچ کاری الان خیلی از کارهایی که به این صورت داره انجام میشه برای اینه که فقط اون نقدینگی روزانهشون رو به دست بیارن تا اموراتشون رو بگذرونه. این قضیه اسنپ. بعد من می‌خواستم یه جریانی هم راجع به بنزین بگم. دولت میاد بنزین نفت رایگانی رو که داره به پالایشگاه‌ها میده، پالایشگاه اینو بنزین میکنه، بعد در قبال پول اون بنزین دوباره به این پالایشگاه نفتی رو میده که رایگانه و بعد این بنزین رو میفرستن توی پمپ بنزین‌ها و میفروشن. یعنی بخواید حساب کنید کل هزینه‌ای که دولت داره یه هزینه حملشه، یه پول جایگاه داره که سرجم زیر 2,000 تومان میشه. از طرفی هم میگن آقا تو نمیدونم بنزین 130,000 تومان برای ما در میاد. اینا که داشتن میگفتن واردات نمیتونیم انجام بدیم، خب بنزین چجوری براشون 130,000 تومان در میاد؟ که بیان 10,000 تومان بدن. رانندام در جریان باشن، سال هاست دارن میگن که قرار بنزین مثلا کمک هزینه بنزین به راننده های اسنپ و تپسی و اینا داده بشه، هر کی گرفته بیاد اینجا بگه من گرفتم، من خودم یه مدت کار کردم و هیچ هزینه ای برای بنزین به من پرداخت نشده. در نظر بگیرید 100 لیتر در ماه دارن سهمیه میدن که متوسط قیمتش میشه 2200 تومان تقریبا، 2300 تومان. این 100 لیتر با فرض 10% مصرف والا کیلومترش 10% حساب کنیم، 1000 کیلومتر میخواد کار کنه. راننده اسنپ 200 کیلومتر در روز کار کنه، 6000 کیلومتر در ماه راه میره. یعنی این 5000 کیلومتر رو میارن 500 لیتر بنزین میدن به راننده، 500 لیتر کمک هزینه بنزین میدن به راننده. نه نمیدن، 1 لیترش هم نمیدن. حالا چیکار باید کرد؟ خیلی ساده است، من نمیدونم، یعنی کاری که من دارم میکنم اینه حداقل. کافی مردم هیچ کاری نکنن، هیچ کس هیچ کاری نکنه. خب اگر دخل و خرجتون نمیخوره، چه با کار کردن چه بدون کار کردن، خب آقا دخل و خرج نمیخونه. من خودم الان هیچ کاری که مرتبط با ریال باشه نمیکنم. خیلی ساده نشستم با یه پول کمی، حالا به هر طریقی آموزش دیدم، ضرر کردم، سود کردم، این کار کردم، دارم تو این بازارهای مالی مثلا میگم امروز اومدم 18 دلار کار کردم، 20 دلار کار کردم. کافی کار نکنن. آقا راننده برای راننده های کامیون برای گرون شدن لاستیکشون اعتصاب کرده بودن، کل حمل و نقل خوابونده بودن. خب الان چی عوض شده؟ الان که شرایط اون موقع بدتره که، چرا اعتصاب نمی کنن؟ چرا معلمایی که ما معلم داریم تو خانواده مشکلش اینه، حقوق من سر وقت پرداخت نمیشه، نمیدونم نمیرسونه، جواب نمیده. خب چرا میرید سر کلاس؟ نرید سر کلاس. راننده های اسنپ، آقا نمی صرفه براتون، چرا دارید کار میکنید؟ اون نقدی روز نقدینگی روزتون میتونید تو خیابون مسافر سوار کنید و برید. چرا 20% باید کمیسیون بدید به اسنپ؟ خیلی موارد اینجوری زیاده، از به قول حال کارگرای پتروشیمیا و پالایشگاه ها و چاهای نفت بگیر که همه معترضن، تا راننده ها و رستوراندارا و هر کسی رو که میبینید معترض. خیلی خوب اعتصاب کنید، آقا کاری نکنید، کافیه فقط کاری نکنید، نه کسی میکشتتون، لازم نیست برید تو خیابون، لازم نیست جلوی گلوله وایسید، فقط کافی هیچ کاری نکنید. چیزی که شاهزاده رضا پهلوی خیلی وقت پیش گفت، اینو آقا چاره کار اعتصابات سراسریه. با فکر میکنم این دیگه تنها راهی که برای مردم مونده باشه. یه موردم خیلی سریع میگم، میدونم زیاد حرف زدم. یه موردی هم که هستش، همه میگن ترامپ چی کار کرده؟ ترامپ کاری رو کرد که 80 سال دیگه ما نمیتونستیم بکنیم. نتانیاهو کاری رو کرد که ما 80 سال دیگه نمیتونستیم انجام بدیم. قرار نیست همه کارا رو برای ما بیان انجام بدن، هلو بیا برو تو گلو. خودمونم باید یه تکونی بخوریم. خودمونم باید بفهمیم که الان وقت خیلی از اختلافات نیست، خیلی از حاشیه ها نیست. این کل حرف من بود. ممنون از وقتی که بهم دادین.
0: مرسی عزیزم.
3: با حسن خدمت.
0: تشکر آقا رضا. خیلی ممنون. آره جامع و کامل صحبت کرد، از تجربه صحبت کرد، تجربه زیستش با ما قسمت کرد. ممنونیم از آقا رضا. بچه‌ها لیلی برگشت، اگر لطف کنید لیلی خانم از کرج بیاریم صحبت کنه ممنون میشم. لیلی جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: سلام. بله آقا کامبیز سلام.
0: خیلی خوش آمدی لیلی جان، بفرمه.
2: الو سلام آقا کامبیز، لیلی هستم از کرج، صدای بنده رو دارین؟ من
0: بله
2: میخواستم در مورد
0: باهاتون
2: صحبت کنم. از راننده های اسنپ هستم که 4 ساله فقط از طریق اسنپ دارم امرار معاش میکنم. متاسفانه مشکلی که هستش، صدای بنده رو دارین؟ من
0: بله
2: هم با مسئله بنزین مشکل دارم. یعنی صحبت درآمد که شد، این درآمدی که بنزین در واقع اسنپ داره به راننده هاش میده بابت سفرهای مخصوصا بین شهری خیلی کمه. من همین دیشب مسافر بردم برای آستارا از کرج، مبلغ کرایه رو زده بود 2,200,000 و دچار کمبود بنزین شدم. تو اون شهر هر جا میرفتم بنزین بزنم، یا میگفتن که بنزین آزاد نداریم، نمیدیم، برو 6 صبح بیا بنزین بزن. مثلا این برای بنزین و اصلا بنزین گیر نمیاد و خیلی دارن اذیت میکنن ما رو، میگن حتما باید کارت داشته باشی، آخه 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای به کجای مسافر اونم بین شهری میرسه. و مشکل دیگه‌ای که دارم من، امروز برداشتن سفرهای بین شهری من رو کلن اسنپ لغو کرده و مورد تعلیق قرار داده. پیگیری کردم، متاسفانه پشتیبانیشون فقط میگن ثبت تیکت کنید و پیگیری‌ها رو رسیدگی نمی‌کنن، به صورت اینکه ما بتونیم تلفنی با کارشناساشون صحبت کنیم. میگن که شما به خاطر اینکه سفرهای بین شهری بهتون خورده، حالا یا مسافر لغو کرده یا شما لغواتون زیاد بوده، ما دیگه سفر بین شهری بهتون نمیدیم. خب من اگه سفر بین شهری نرم با کرایه های 50 تومن و 70 تومن و 60 تومن چجوری میتونم ماهی 30 تومن اجاره خونه و خرج و مخارج خونه و قسطا و وامامو بدم؟ از طرفی چون زنم، خیلی از مسافرهای بین شهری وقتی میبینن راننده زنه و شب و نصف شب حالا سفرشون رو قبول کرده، حالا یا ترس به خاطر ترس از رانندگی زنها، نمیدونم واقعا بحث چی هست، در صورتی که خانوم ها خیلی قانونمندتر رانندگی میکنن، این سفرها رو برمیدارن لغو میکنن و جریمه لغو شدنشون رو ما باید، من راننده، به اسم پرداخت کنم و این اصلا درست نیست. و مورد دیگه ای که هستش، دیروز برای من یه گزارش اومده توی صفحه اسنپم که گزارش عدم رعایت حریم شخصی. من واقعا نمیفهمم منظور اسنپ از عدم رعایت حریم شخصی تو ماشین من چی هست که مسافر رفته، با وجود اینکه حالا هیچ چیزی بین من و مسافر نبوده، رفته همچین گزارشی رو داده. من تنها چیزی که حالا شاید گهگاهی توی اسنپ رعایت نکنم، پوشش حجاب سر هستش که روسری معمولا نمیذارم، که اونم دیگه خب خیلی گیر نیست، به خاطر اون رئیس جمهور که دیگه به هر حال دستور دادن که مشکلی نداره به حجاب گیر ندید، نه پلیس های بین راه گیر میدن، نه نیروی انتظامی ماشینو میخوابونه، ولی رفتن گزارش دادن. و به خاطر همین بحث اسنپ برای من گزارش عدم رعایت حریم شخصی داده مسافر به اسنپ و سفرهای من رو حالا کنسل کرده و امتیاز من رو پایین آورده. شما بگید، من اینکه یه زن تحصیل کردم، فوق لیسانس دانشگاه سراسری دارم، 12 سال دبیر ریاضی بودم و سالها خدمت کردم، حالا چه تو ارگانهای دولتی، تو وزارتخونه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، به خاطر اینکه الان امنیت شغلی ندارم، نمیتونم تو شرکت های خصوصی برم چون هزاران پیشنهاد زشت بهم داده میشه، اومدم که حالا خودم کارفرمای خودم باشم، توی اسنپ کار کنم، بتونم زندگی خودم و پسرم رو اداره کنم. ولی با این شرایط مسافرها وقتی سوار میشن، نمیدونم حس ترحم دارن وقتی میبینن راننده زنه، به شما نمیخوره رانندگی کنید، جای شما اینجا نیست، شما باید تو خونه باشید، به زندگیتون برسید، به بچه‌تون برسید، و هزاران پیشنهاد رکیک که اصلا در شأن من خانم نیست به من میدن، که حالا مثلا در روز تو اسنپ چقدر میاری. من تو روز در اسنپ خیلی خیلی کار کرده باشم صبح تا شب، نهایتا چیزی که درآوردم 3 تومن بوده که اونم بعد از 1-2 هفته باز ماشین افتاده تو خرج، یعنی 10 برابر اون هزینه لوازم یدکی ماشین و روغن و حالا قطعات یدکی دادم ماشین رو، مجبور شدم تعمیر کنم. در واقع اسنپ هیچ برداشت مالی و هیچ سود و منفعتی برای من راننده نداره، حالا بیشتر صرفا خیلی‌ها فکر میکنن جنبه سرگرمیه یا شاید به عنوان شغل دوم و سوم خوب باشه در کنار امرار معاش، ولی برای من راننده واقعا به عنوان یه زن که جامعه داره به حالا یه شخصیت به زن دید خوبی نداره، متاسفانه نه رانندگی زنها رو خیلی از مردهای ما قبول دارن و نه احترام میذارن به زن. مسافر سوار میشه مثلا میگه سیگار بکشم تو ماشین، میگم من حساسیت دارم، آلرژی دارم با بوی سیگار، لطف کنید پیاده شدید بکشید، بعد میره گزارش خلاف واقع به اسنپ میده، یا هرچی از دهنش درمیاد به من میگه، یا کرایه رو نمیده پیاده میشه. آخه خدا رو خوش نمیاد با این وضعیت، ما با این کرایه های کم داریم کار میکنیم و اینجوری هم بخوایم تحقیر بشیم. پیشنهاد به ما میدن مثلا روزی چقدر درمیاری، ما 2 برابر اون میدیم، بیا مثلا برای من باش، در اختیار من باش آقایون. میان جلو میشینن، کیفو میذاریم، کیفتون رو بردارید من جلو بشینم از باد کولر استفاده کنم، در صورت که خب کولر عقب ماشین هم میشه استفاده کرد. و سوار میشن، هزار جور میگن پیشنهاد، دستشون رو میذارن روی بدن ما، بدن رو لمس میکنن و هزاران اتفاق دیگه که خب در شأن واقعا ما نیست که بخوایم اینجوری تحقیر بشیم به خاطر یه لقمه نونی که داریم میبریم خونه واسه بچه‌مون و اموراتمون رو داریم میگذرونیم. خیلی وقتتون رو گرفتم.
0: لیلی جان خیلی ممنون.
2: ممنون از شما.
0: نه عزیزم نه خیلی دقیق.
2: امیدوارم که اسنپ حداقل به قولی که داده بابت بزرگوارید آبابه. زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم حرفمو بزنم.
0: عزیزم لیلی جان وایسا نریا، من یه سوال دارم از شما. اگر که اول بگو که اسنپ چه قولی داد، بعدم این بحثای امنیتی که کردی آیا چقدر میزانش، یعنی انقدر زیاده که تاثیر گذاشته روی زندگی تو، یا اینکه نه مورداش مثلا موردی بوده، کوچیک بوده، چند تا بوده در طول چند سال؟
2: نه شاید در ماه مثلا یکی دو تا پیشنهاد اینجوری ما داشتیم. مسافر سوار شده مثلا قمه دستش بوده، شب و نصف شب تو کوچه های خیلی تنگ و باریک و اصلا پرنده پر نمی زده ما رو برده، و خب نمیگه که خب راننده شاید بترسه. من به خاطر این مسائل امنیتی همیشه سعی کردم یه سری سلاح‌های دفاعی تو ماشینم داشته باشم. به هر حال ممکنه چون خارج از شهر میرم هزاران اتفاق برام بیفته و این مملکت هیچی رو متاسفانه گردن نمیگیره. و اینکه مسائل ببخشید پیشنهادهای سیغه و با من باش و مثلا با هم بریم دیت و با هم بریم کافینت و با هم بریم من نمیدونم اسنپتون رو حساب میکنم و دو سه برابر قیمت به شما میدم و وارد رابطه بشیم، از این پیشنهادها متاسفانه من ماهی دو سه مورد بین مسافرات دارم و بارها شده که با عصبانیت در ماشین رو باز کردم، مسافر رو انداختم پایین، گفتم آقا من دارم یه لقمه نون حلال میبرم توی خونم و دارم سالم زندگی میکنم، قرار نیست که مورد اهانت و دسترازی شما آقایون قرار بگیرم.
0: لیلی جان خیلی متاسفم و تشکر میکنم که اومدی گفتی، یه ذره این تصویر واضح‌تری دادی، چون داری صورت ثابت این کار رو فول تایم انجام میدی. الان هم من ایده بهتری دارم چه اتفاقی داره میفته برای زنها توی اسنپ، هم بیشتر مردم شاید نمیدونستند واقعا که زنها چه مشکلاتی دارن وقتی اسنپ کار میکنن. لیلی عزیز خیلی خیلی خیلی سپاسگزاریم. دوستانی که راننده اسنپ بودن، دوستانی بودن که به ما وایس فرستادند برای ما، ما چند تا از این وایس ها رو براتون الان پخش میکنیم، بعدش برمیگردم فکر میکنم چیزی حدود 20 دقیقه دیگه برنامه مونده باشه. خیلی خیلی تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید.
4: آقا یکی بگه چه خاکی باید به سرمون بریزیم، چه غلطی باید بکنیم، به خدا دیگه نفسمون بالا نمیاد، دیگه خفه شدیم. من به عنوان یه راننده اسنپ، اسنپی که توی شهرستان هم دارم کار میکنم، خب طبعا فکر کنم خیلی ها میدونن که کرایه های شهرستان نسبت به شهرهای بزرگ خیلی چرتن، خیلی چرتن. بعد با این اوصاف دیگه خیلی از مردم ترجیح میدن یه مسیرهایی رو پیاده برن. من بوده مثلا 10 دقیقه یه رو وایستادم مثلا درخواستی رو صفحه گوشی نمیومد، بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، ما باید چه خاکی به سرمون بریزیم. اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان، به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم، فکر کنم پول هم اینا رو هم در نیاورده بودم.
5: امروز 27 مرداد 1405، من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان. از صبح تا ظهر سگ دو زدم 680,000 تومان. یه مقداری هم از کار کرده دیروز هم گذاشتم روش تا تونستم اینا رو بخرم. و اینا چی؟ فقط مال صبحونه هستن. حالا بماند که نهار و شام و اینا رو ما داریم، مریضم میشیم، لباس و پوشاک هم میخواهیم، خرجای دیگه هم هست، استهلاک ماشین هم هست، قبض آب و برق و گاز و اینا هم هست. نمیدونم تا کی و کجا و چطور میخواد پیش بره.
0: بله فرض کنید حالا رفتید مطب دکتر، میخواید که پول ویزیت رو پرداخت کنید، منتظر اون رمز پویا میمونید ولی هیچ پیامکی نمیاد براتون. اول فکر میکنید که شبکه خرابه، چون تو جمهوری اسلامی وقتی یه چیزی کار نمیکنه مزدون کم نداریم. بعد میفهمید نه، این دفعه شبکه خراب نیست، شما رو از شبکه انداختن بیرون، سیم کارتتون رو بستند. چرا؟ معلوم نیست. به دستور کی؟ معلوم نیست. جرمتون چیه؟ معلوم نیست. کجا باید اعتراض کنید؟ اونم معلوم نیست. فقط اپراتور یک عبارت شیک و مجلسی تحویلتون میده: قطع مدیریت خاص. مدیریت خاص یعنی چی؟ یعنی قانون رفته مرخصی، مسئولیت گم شده، ولی دکمه قطع سیم کارت همچنان با قدرت کار میکنه. یه نفر در یک نهادی پشت یه میزی تصمیم گرفته خط شما قطع بشه، اسمش هم نمیگن، دستورش هم نشونتون نمیدن، دلیلش رو توضیح نمیدن، راه اعتراض رو هم نمیگن، فقط زندگی شما رو میزنن رو حالت ایرپلین مود. چی میگیم شما مثلا حالت منتها چی بهش میگن فارسیش نمیدن، ایرپلین مود، حالت پرواز، منتها شما پرواز نمیکنید، سقوط میکنید. چون امروز سیم کارت تو ایران فقط وسیله زنگ زدن نیست که، سیم کارت کلید هویت دیجیتال شماست. بانک شما رو با این شماره میشناسه، بیمه باهاش تاییدتون میکنه، ابلاغ قضایی رو باهاش میفرستن، اسنپ باهاش پیداتون میکنه، دانشگاه، محل کار، سامانه های دولتی، فروشگاه های اینترنتی، قبض آب، برق، گاز، همه به همین شماره لامصب وصله. یک سیم کارت رو میبندند، اما در عمل درهای زندگی شما رو یکی یکی قفل میکنن. شاهکارش میگه، شاهکارش اینه که یارو سیم کارت که میبنده دیگه اون ابلاغ قضایی که برات میفرستم چون نمیتونی ببینی. یعنی همون دستگاهی که دستور قطع سیم کارت شما رو داده، راه دیدن ابلاغ خودش هم بسته. بعد لابد میگه چرا نیومدی، کجا بیام عزیز؟ شما هم احضارم کردی، هم زنگ خونه رو کندی، هم آدرس رو خوردی. کافکا اگه اینو میدید واقعا میگفت یک این دیگه زیادی غیر واقعیه، عادی نیست. وچه مشترکی خیلی از پرونده ها میدیشی بوده، انتقاد از حکومت، حجاب، مثلا فعالیت شبکه اجتماعی که مثلا یکی نشستی جای خوشش نیامد، اصلا ما نمیم کی هستم یارو یا آدم. یعنی شما یه حرفی میزنید که آقایان دوست ندارند، یارو دکمه رو میزنه سیم کارتت قطع میکنه. هیچ جای دنیا کسی این قدرت رو نداره، ملت همین چیزی رو محدودیت میذارن روی کد ملی و فرد نمیتونه که از اپراتور دیگه ای حتی سیم کارت تازه ای بگیره. یعنی میگید که خب خیلی خب این خط رو نمیخوان، یه خط دیگه میخوام. میگن نه عزیزم، مشکل خط نیست، مشکل خودتی. برای وسکتن خطم خب مردم خواستن که تعهد بدن پستاشون رو پاک کنن، حساب نمیدونم شبکه های اجتماعیشون رو ببندن، یا حتی محتوای حمایتی از حکومت مشتبه و سپاه و فلان و اینا منتشر کنن. یعنی اول زندگی عادی شما رو گیر و گام میگیرن، بعد همونو میذارن وسط میز معامله. خطتو میخوای؟ حرفتو بس بگیر. ارتباطتو میخوای؟ سکوت کن. رمز پویات رو میخوای؟ یک پست در وصف پویایی نظام مشتبه منتشر کن. باجگیری دیجیتال، گشتاپو بازی مدرن، گشتاپو چکمه میپوشید در خونه مردم میزد، اینا پشت کیبورد میشینن، یارو همینجا این قطع مدیریت خاص کلیک میکنه. هنر این سیستم همینه، همه به اندازه اختیار دارن که زندگی مردم رو مختل کنند، ولی هیچ کس به اندازه مسئول نیست که جواب مردم رو بده. میری اپراتور میگه دستور بالاست، بچه بالا. میپرسی بالا کجاست؟ میگه خیلی بالاست. بالاست. میگه پس شماره بالا رو بده. میگه سیم کارت قطع، نمیتونی. با چی میخوای زنگ بزنی؟ معلوم نیست چه کسی دستور میده، بر چه اساسی دستور میده، محدودیت تا که ادامه داره، و اصلا باید از چه مرجعی شکایت کرد. خیلی عجیبه. یعنی مجازات هست، مجازات کننده نیست. حکم اجرا شده ولی حکم پیدا نمیشه. آخه بگو چیکار کردم من برم، به من بگید من کجا باید برم، داد خود به کجا ببرم. مردم گرفتارند اما مسئول پرونده اصلا در دسترس نیست. مثل شبح حکم ارواح فنافده اصلا ایسی عجیبیه واقعا این مسئله. این اتفاق هم همش در فضای رخ میده که جامعه هنوز زیر فشار جنگ کشتار دیما، احکام سنگین اعداما، وسط این همه فاجعه این ظلم کم صداتر شنیده میشه، کمتر دیده میشه به نظر من. ولی من می‌خواستم راجع به صحبت کنم، برای کسی راجع به این قضیه حرف نمیزنه، ولی چیز عجیبیه. اما برای کسی که سیم کارتش قطع شده، این زندگی روزمره‌اش عملاً ساقط شده تو ایران. اصلا اسم این کار فقط قطع سیم کارت نیست، این محروم سازی از هویت دیجیتال، یک مجازات نامرئی، نه قانون روشن داره، نه دادگاه علنی داره، نه مسیر اعتراض، نه مقام بازرگانی، فقط یه دکمه دک دک دست دکمه میزنه بوم. هیچ وقت هم تو نمیفهمی چه نهادی بوده، تو وزارت اطلاعات سپاه کی هستی، تو گشتاپوی مدرن کی بودی، تو

0: بچه ها ایرج رو بیاریم از تهران. ایرج جان صدای من میشنوی؟ چقدر مونده این برنامه؟ بچه ها 14-15 دقیقه. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید. اسنپ موضوع برنامه ماست، شما چی فکر میکنی؟
1: بله خدمتت سلام عرض میکنم کامبیز جون. میخوام بگم که ما یه سازمانی داریم توی ایران، سازمان تاکسی رانی، که با هزار یه جور فیلتر و بدبختی شما میری عضو میشی، میتونی یه تاکسی بگیری و بیای کف خیابون کار کنی. بعد اینا اومدن یه اپلیکیشن رو انداختن به اسم اسنپ که عملا تاکسی ها توی تهران هیچ کاری نمیتونن بکنن، اصلا نمیتونن کار بکنن. شما ببینید هموطنهای ما از شهرهای مختلف هم میان تهران برای اینکه توی اسنپ عضو بشن و حالا یه امرار معاشی بکنن، یه درآمدی داشته باشن. با این کرایه هایی که حالا از روی اجبار 60 تومن 70 تومن پول یه چیپس و پفک نیست، از این سر شهر برن اون سر شهر، تاکسی ها توی تهران عملا هیچ جوری نمیتونن کار کنن. شما توی تر ترافیک میری همه جور ماشین میبینی جز تاکسی. کل چیزی که به این تاکسی ها دارن میدن 250 لیتر بنزینه که این 250 لیتر بنزین رو شما چه مسافری میخوای سوار کنید؟ اصلا مسافری دیگه سوار تاکسی نمیشه. همه یه اسنپ میگیرن، خب یه هزینه خیلی کم به اصطلاح به کارهای روزمرهشون میرسن. تاکسی رو خوابوندن عملا. شما تو سطح شهر نگاه بکنی این مردم گواهن، هیچ کدوم از تاکسی ها اصلا نمیتونن مسافر کشی نمیکنن، همه رفتن توی این ارگان ها یه جوری مشغولن که یه درآمد اینجوری داشته باشن و اصلا به اصطلاح کارم بکنی شما با ماشین. الان من 4 تا حلقه لاستیک برای ماشین میخوام بخرم 30 میلیون تومنه. یه با این ماشینایی که دارن به مردم میدن، تاکسی های شهر تهران رو ببینی واقعا اصلا آدم شرمنده میشه. همه درب و داغون ظاهری اصلا به هم ریخته و 100 مدل تاکسی داریم ما توی تهران، سبز و زرد و یعنی یه مسافر، یه کسی که از یه کشور دیگه بیاد توی تهران توی ایران نمیدونه کدوم ماشین تاکسیه کدوم تاکسی نیست. شنبه یک شنبه درست کردن 1000 مدل تاکسی گذاشتن، از ما مالیات میگیرن، از ما که تاکسی داریم حکم کار باید بدیم، پول کارنامه باید بدیم، تمام اینا رو از ما دارن میگیرن و هیچی به ما نمیدن. حتی الان کسایی که جدیدن میان عضو تاکسی رانی میشن دیگه بیمه شون هم نمی کنن. دیگه الان بیمه ای وجود نداره. چند سال پیش یه تاوانی داشت تاکسی رانی و این واسطه راننده تاکسی ها شده بود و تامین اجتماعی پول از ما میگرفت و حق بیمه ما رو رد میکرد برای تامین اجتماعی. یه چند وقتی گذشت و ما این پول رو میدادیم و خب بیمه بودیم. بعد خدمت شما که یه دفعه ما رفتیم یه مریضی پیش اومد، رفتیم گفتن که آقا شما بیمتون اعتبار نداره. رفتیم تاکسی رانی تو همون تاوانی دیدیم جمعیتی وایساده، این تاوانی تاکسی رانی 3 ماه حق بیمه تاکسی دارا رو گرفته، بیمه رو رد نکرده، یه کلاهبرداری کرد چند میلیارد تومان اون سال به اصطلاح حق بیمه رو از ما گرفت و به تامین اجتماعی پرداخت نکرد. خیلی دارن ضرر میکنن این تاکسی دارا، واقعا نمیتونن کار کنن. این اسنپ عملا به اصطلاح این تاکسی رانی، سازمان تاکسی رانی رو اصلا منحل کرده و هیچ درآمدی هم نیست. شما توی اسنپ بخوای کار بکنی تهش اینه که شب باید بری سوپرمارکت سر کوچه 4 تا حله‌هوله و چیپس و پفک برای بچت بخری، بدهکار اگه نشی شانس آوردی، 2 تومن 3 تومن باید درآمد داشته باشی و با این 2 تومن 3 تومن با این ماشینایی که در اختیار حالا من تاکسی دارم میگم سازمان تاکسی رانی، پژو 405 دادن مال چند صد سال پیش، این ماشین به قول معروف شما یه ذره بهش فشار بیاری واشر سرسیلند سرسیلند باید باز کنی 30 میلیون 40 میلیون الان باید هزینه بدی. نه ماشین خوب در اختیار ما گذاشتن، نه امکاناتی برای ما گذاشتن. شما هر جای دنیا بری گرونترین وسیله تاکسیه. الان با یه کرایه هایی که به خاطر اینکه مشتری جذب کنن کرایه کم میذارن که کمیسیون بالا از مردم بگیرن. اینا هم از روی ناچاری مردم میان به اصطلاح این کارو میکنن. یه شما از شرق تهران به غرب تهران خودش یه مسافرته، 100 تومان کرایه، 100 تومان الان یه دونه چیپس 120 هزار تومانه. یعنی یه چیپس به شما میدن از این سر تهران بری اون سر تهران. خیلی افتضاحه. اصلا هیچ حمل و نقل عمومی تهران
0: جان بعد شما که تاکسی داری نمیتونی دیگه با همون تاکسی اسنپ کار کنی؟
1: چرا میتونیم. اوایل میگفتن اونایی که تاکسی دارن به خاطر اینکه تو طرح میرن ما کمیسیون نمیگیریم. الان نه، الان کمیسیون هم میگیرن چون دیگه انقدر به اصطلاح شرکت کننده راننده زیاد دارن دیگه اون امتیازی هم که به ما میدادن و دیگه نمیدن. چرا میتونیم بریم تو اسنپ ولی هیچ چیزی برای ما نداره و کف خیابون هم دیگه واقعا نمیشه کار کرد. دیگه نمیشه کار کرد چون هزینه های اسنپ کرایه هاش اونقدر نیست که کسی بخواد بیاد بیرون وایسه در وسط بگیره یا حالا مثلا کرایه مثلا یه مسیری رو بخواد بره. همه اسنپ بگیرن با کرایه های خیلی کم و واقعا هم برای راننده های اسنپ نمیصرفه خیلی. یعنی با این هزینه هایی که لوازم نیست، هزینه های دستمزدهای تعویض قطعات خیلی زیاده. من نمیدونم واقعا چه جوری مردم دارن کار میکنن با این ماشینا و با این وضعیت کف خیابون. واقعا متاسفم برای خودمون توی این مملکت. خیلی
0: شکر میکنم از ایرج عزیز از تهران که خودش تاکسی داشت اومد و توضیح داد قشنگ که چه اتفاقی داره میفته. خب بچه ما یه دوستی داشتیم که اینجا بود 10 سال راننده بود، چی بود اسمش؟ رفت جهان از تهران دیگه نداریم. خب جهان رو من نمیبینم، پیمان رو میبینم از اصفهان و میخواید که پیمان رو بیاریم. پیمان جون صدا من میشنوی؟
2: بله آقا کامیز.
0: آقا پیمان
2: سلام و درود. سلام و درود میفرستم به شما و همه هموطنان عزیزم، علی خصوص خانواده جاوینامان. آقا کامیز، من داخل شهرک اطراف اصفهان زندگی میکنم که قبلا داخل اینجا کرایه 30-35 بوده، الان شده 50-55. من که صبح از خونه میزنم بیرون تا حالا 7 ساعت 8 ساعت 20 تا سفر که بخوام برم 20 تا سفر دقیقاً همین 7-8 ساعت تایم و خودم و ماشین بکوب که کار کنم بشه 1-1.200. این 1-1.200 که دارم میگم جدا از اون کمیسیونی که از من کم میکنن. خب من الان واقعا با اون 1-1.200 من چی میتونم داشت شب میتونم خرید بکنم ببرم خونه؟ یه رو بوجه، یه کیلو تخمه، شونه تخمه نهایتا. از یه طرف من تقریبا 20 روز پیش یه سفر داخلی من بردم به 55 تومن. حالا چاله چوله شهرهای ایران هم که همه دیگه در جریانش هستن، چرخ من افتاد داخلی یه چاله، بولبرینگ چرخ من شکست. الان من رفتم اون چرخم رو تعمیر کردم، نزدیک 5-6 میلیون برای من خرج برداشت. خب یعنی من 55 هزار تومان اینجوری فدای این مبلغ پول کردم. از یه طرف انقدر که من هر روز کار میکنم و هر شب به شب که میرم خونه 1,000,000-1,500,000 هر چقدر که کار میکنم 1,000 تومانش خدای من گواهه نمیمونه، اصلا نمیمونه. من امسال نتونستم برای دخترم کیف بخرم، نمیتونستم برایش کفش بخرم، نتونستم برایش دفتر بخرم، همون لباس مدرسه پارسالش رو گفتم بابا بکن تنت. با این تفاصیل الان رفتم روغن و امروز صبح رفتم روغنم ماشین عوض کنم، خیلی تقریبا یه 4-5 هزار کیلومتر هم بیشتر از اون موعدش بیشتر با ماشین رفتم عوض کنم. گفتم آقا همون روغنی که شما اومدی سری قبلی 2-500 تعویض کردی، الان همون روغن رو باید 6 میلیون به خاطرش پول بدی. من نداشتم. الان 2 روزه دارم الان روغن ماشین مثل قیر میمونه و نصفه. 2 روزم نرفتم سر کار از ترس اینکه حالا یه طرف ماشین دیگه زوارش در نره، دوباره برای من مصیبت بشه. این بخش از تجربه خودم بود که گفتم آقا میز من یه وقتایی اصلا میام داخل خونه انقدر که اعصابم خورده ناراحتم، من فقط به خانواده میگم، میگه عیالم میگم، میگم چطور همکارای خود من با این مبلغ مبالغ با این کرایه دارم واقعا میرن سر کار. یعنی از یه طرف الان من یه 7-8 روزه رفتم نمیدونم این شرکت اون شرکت، نمیدونم نقاشی ساختمان کارگری، گفتم هر کاری که شد برم فقط دیگه این اسنپو نرم، چون که این اسنپ غیر از ضرر و بدبختی برای من هیچی نداشته. هر مسافری هم که میشینه داخل ماشین اونا هم ناراحتن، واقعا بهشون داره فشار میاد. چرا؟ چون یه مسافتی که مثلا تا 6 ماه پیش میرفته 100,000 تومان، همون مسافت بعد بره 300-350,000 تومان، خیلی بهش فشار میاد. از اون مسافر بعد خلقی میکنه، از اون اون مبلغی که خود راننده میگیره اصلا نمیتونه به دوا بگه زخمش بزنه هیچ. یعنی ما واقعا موندیم توی این مملکت باید چیکار بکنیم؟ یعنی من الان هر جایم به هر کسی هم میسپاریم آقا برامو یه کاری ردیف کن، میگن آقا همه شرکت‌ها تعلیل نیرو دارن، ما خودمون هم بیکار هستیم، تو دنبال کار میگردی؟ یعنی اول و آخرش فقط برمیگردیم باز به همین اسنپه، به همین مسافرکشیه، به درد مجبوری. و نمیدونم، فقط امیدوارم که این شرایط از این چیزی که هست واقعا بهتر بشه، چون که الان این صحبتهای ما رو که الان همکارای خودمون میشنون همشون واقعا میفهمن، درک میکنن که قضیه از چه قراره.
0: تشکر میکنم پیمان عزیز، تشریف آورد از اصفهان، دردشو با ما مطرح کرد. جعفر رو بیاریم از اهواز، اگر که داریم اهواز رو. 4 دقیقه این برنامه مانده است دیگه، آخرین نفر فکر میکنم. جعفر از اهواز، جعفر جان صدا منو شنویم.
3: سلام، وقتتون بخیر، درود،
0: خیلی خوش آمدید. داستان شما اسنپ چیست؟ بفرمایید عزیز، تشریف آورد از اصفهان، دردشو با ما مطرح کرد. جعفر رو بیاریم از اهواز، اگر که داریم اهواز رو. 4 دقیقه این برنامه مانده است دیگه، آخرین نفر فکر میکنم. جعفر از اهواز، جعفر جان صدا منو شنویم.
3: سلام، وقتتون بخیر، درود،
0: خیلی خوش آمدید. داستان شما اسنپ چیست؟ بفرمایید.
3: قربان شما آقای کامیز. آقای

0: با اشعه ایکس و نیم گاما و چیزا سر کار داریم. بعد اینکه مثلا درآمدی که داریم از کارمون واقعا به صرفه نیست، مثلا اون حقوقی که باید مثلا ما بگیریم در نمیاد برامون، ناچاریم بریم اسنپ کار کنیم. مثلا این چند ماه الان اصلا حقوقمون از 25 تا الی 30. مثلا من الان تازه ازدواج کردم، بعد تشکیل خانواده دادم، من متولد 1380. بعد اینکه مثلا دخل و خرجمون با هم جور در نمیاد، مجبورم برم اسنپ کار کنم. بعد اسنپ که میرم کار کنم، مثلا یارو میبینم مثلا از یه فاصله خیلی کمی یه قیمت خیلی کمی هم، واقعا هم قیمتش بعضی موقع زیاد میشه بعضی موقع کم میشه، مثلا معلوم نیست چطوریه. بعدش این که نمیدونیم الان ما خرجمون با دخلمون در نمیاد از کارمون، از اینکه رادیوگرافی کار میکنم، بعد تایم رادیوگرافی که داخل شرکت کار میکنم مجبورم برم اسنپ کار کنم. اسنپ که کار میکنم واقعا مثلا من خرج بنزینمو دارم، بنزین که گرون شد انگار نه انگار تاثیر رو خرج ماشینم داره، رو اسنپ کرایه اضافه نشده، من روغن رو هر ماه باید عوض کنم، نمیدونم جلوبندی رو باید کلن هر ماه عوض کنم.
1: تشکر میکنم دوست عزیزم، وقتمون تموم شد جعفر جان، خیلی معذرت میخوام. بچه اگه نقشه جعفر جان ببخشید، متاسفانه وقتمون تموم شده. بچه اگه نقشه پراکندگی جغرافیایی رو داریم بذاریم که ببینن ملت که امروز از کجا هست. اهواز رو قشف نمیدونم، آخر دیگه خیلی نشد که رشت، لنگرود، کرج دوبار، تهران سه بار، اصفهان و مشهد و اهواز هم داشتیم که جعفر عزیز از اهواز اومده بود. از شما که بیننده این برنامه هستید بودید سپاسگزاریم. فردا شب 11 شب تهران دوباره ما برمیگردیم. پزشکیان و این گروه جمهوری اسلامی اومدن نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل است. فردا فکر کنم آمریکا و اینا صحبت میکنن، فکر کنم ایران چهارشنبه است. و اینکه هوای بغل دستید داشته باش. شب شما خیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. اعلام توقف فعالیت بین المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزیر خزانه داری آمریکا. همزمان مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد. گزارش اختصاصی از وضعیت قاچاق دلار از عراق به ایران. یک نماینده پارلمان عراق از توقف ارسال دلار از سوی آمریکا به بغداد خبر داد. در ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد از اول مهر ماه فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بسنت همچنین گفته در حال مذاکره با مقامات چینی درباره ارتباط این کشور با جمهوری اسلامی است و پکن به شدت درگیر این موضوع شده. او اضافه کرده فشار فعلی بر جمهوری اسلامی بی سابقه است و آمریکا دسترسی حکومت ایران به سیستم بانکی، رمزارز و طلا را هم هدف قرار داده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته

0: در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن نیز منفی 14.7% گزارش شده. رشد اقتصادی بخش های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. آرش آزمی همکارم با من اینجاست، بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، درباره این صحبت های بسنت از تو اول بیشتر بشنم. ظاهرا به جز بخش هوانوردی، فشار بی سابقه ای بر کانال های مالی جمهوری اسلامی هم در دستور کار آمریکاست.
1: دقیقا حرف های مهمی اسکات بسنت زده. موضوع تحریم های هوانوردی و اینکه از اول مهر ماه عملا فعالیت بین المللی اعلان های ایرانی متوقف خواهد شد مهمترین بخش حرفاش است. اشاره میکنه که هر گونه خدماتی که چه خدمات فرودگاهی چه خدمات بلیط داده بشه به اعلان های ایرانی، اون شرکت ها یا اون کشورها در معرض قطع دسترسیشون به سیستم دلار قرار میگیرن که تحریم بسیار در واقع پرهزینه است و همین دلیل میگه این باعث خواهد شد که این موضوع متوقف بشه. در کنار اون میگه که ما حوزه بانکی رو بسیار تحت هدف قرار دادیم، فشار بر دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی که میدونیم چندین بانک تا حالا تحریم شدن، و میگه در همین رابطه با چین و رئیس بانک مرکزی چین میگه خودم شخصا در حال صحبت هستم و بسیار چینی ها هم درگیر این مسئله شدن. بجز صادرات نفت به چین، چین عملا به تا حدی دسترسی به منابع ارزی رو هم برای جمهوری اسلامی ممکن میکنه، چه از طریق تهاتر چه سایر در واقع از طریق دسترسی به یوان که حالا ممکن هست این هم بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، و در نهایت حوزه رمز ارزها، طلا و محاصره دریایی رو هم بهش اشاره میکنه که در تمام این موارد هم ما در این مدت اخیر تحریم های آمریکا و فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی رو دیدیم.
0: میبینیم که این وضعیت عملا باعث کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار شده. با ادامه این وضعیت فهم کنی، با ادامه این فشار اقتصادی چه پیش بینی میشه از وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: توی این گزارش مرکز آمار اگر نگاه بکنیم، این رشد منفی 10% یا در واقع کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال، بخش عمدش ناشی از بخش نفت و گاز هست. اونجا ما شاهد افت 26% ارزش افزوده بخش نفت هستیم که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت در پی دور اول محاصره دریایی هست که اینجا داره خودش رو نشون میده. در بخش صنعت و معدن هم به نسبت کمتر، ولی داریم این فشار رو می‌بینیم، رکودی که اونجا حاکم شده. با توجه به اینکه در سه ماه دوم سال ما عملا محاصره دریایی شدیدتری رو در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، صادرات نفت ایران به صفر رسیده، حتی میشه پیش بینی کرد که وضعیت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بدتر از اینی هم که در گزارش سه ماه اول دیدیم بشه. در مجموع ما شاهد بدترین و عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. در بخش رکود همینطور که می‌بینیم، خب اقتصاد 10% کوچک شده و احتمالاً با ادامه وضعیت حتی این عدد می‌تونه فاجعه بارتر بشه. در بخش تورم هم ما تورم رسمی به 90% رسیده. با محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی، وضعیتی که در مرزهای زمینی برای تجارت کالا می‌بینیم، این می‌تونه یک شوک تورمی سنگین ایجاد کنه و حتی اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هم ببره.
0: آرش آزرمی، ممنونم. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حدود یک ماه است که واشنگتن انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و همزمان ارزش دلار در برابر دینار عراق افزایش یافته. شیروان دوبردانی گفته با وجود تشدید فشارهای واشنگتن، قاچاق دلار از عراق به ایران و مقاصد دیگر همچنان ادامه دارد و عراق به تنها مسیر باقی مانده برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار تبدیل شده. روز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 231,000 تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230,000 تا 233,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 167,000 تومان فراتر رفت. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با من هستش. تروسکه، درباره این اطلاعات تازه از قاچاق دلار از عراق به ایران از تو بیشتر میشنویم.
2: خب اونطور که این نماینده پارلمان عراق در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشته مشخصا داره میگه که درسته که جمهوری اسلامی به دلیل این کارزار انزوای اقتصادی آمریکا تقریبا در دسترسی به دلار براش بسیار سخت شده، اما کماکان عراق یکی از دریچه‌ها یا مسیرهایی است که داره ارز دلار برای جمهوری اسلامی قاچاق میکنه. این رو از منظر یک هشدار در واقع بیان کرد. نکته دیگری که از صحبت‌های اون بسیار مهم بود، به دلیل تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در به هر حال موارد مختلف، این باعث شده که کماکان تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه دار باشه. ضمن اینکه در همین چارچوب او تاکید کرده که حدود یک ماهه که انتقال دلار به خود عراق متوقف شده، این باعث شده که در بازار یک مشکلاتی به وجود بیاد، ارز دینار در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از این زاویه هشدارهایی رو مطرح کرد. مشخصا صحبت اون این بود که بر اساس تهدیدها یا هشدارهایی که واشنگتن داره به عراق میده که همه اون برمیگرده به نفوذ جمهوری اسلامی، بحث تداوم قاچاق دلار به ایران و اینکه به هر حال از طریق مسائل دیگری از جمله میلیشیاها جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در عراق حفظ بکنه، او هشدار داد که یک نکته بسیار مهمه، اگر این مسئله ادامه دار باشه آمریکا مماشاتی حتی با دولت عراق نخواهد کرد، تحریم ها بسیار جدی هستند حتی علیه خود دولت عراق، این باعث شده که نگرانی هایی در بازار به وجود بیاد، یک رقابت هایی در بین در بازار آزاد به هر حال برای دلار به وجود بیاد، این باعث میشه که نرخ ارز دینار بسیار شکسته بشه. ضمن اینکه بر اساس گفته های او و دیگر نمایندگان پارلمان عراق در مدت گذشته حتی ما میدونیم که چند تاجر عراقی در امارات به دلیل کمک هایی که یا تجارتی که با خود جمهوری اسلامی داشتن به هر حال مورد تحریم قرار گرفتن. نکته مهم صحبت های او این بود که دولت عراق باید هشدارهای آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری های خصوصا در زمینه ارز با او را جدی بگیره، در غیر این صورت مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
3: ترسکه صادقی از پاریس ممنون. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره نقش عراق در تامین ارز ایران و همطور تأثیر این قاچاق دلار از عراق بر قیمت انواع ارز در بازار آزاد چه اطلاعات بیشتری برای ما دارین؟
4: ببینید، به جز اینکه عراق یک شریک تجاری بسیار مهمه برای ایران، اگه فقط از منظر تامین ارز بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق از طریق کانال فدرال رزرو نیویورک عبور میکنه، بنابراین عراق جاییه که هم میتونه تا حدودی به نظام دلاری آمریکا متصل باشه و هم با شبکه حواله دلار در ایران ارتباط داشته باشه. به همین دلیله که نقش عراق هم به عنوان یک بازار صادراتی برای ایران و هم در نقش دلار سلیمانیه در نرخ ارز بازار تهران بسیار مهمه. ببینید، اگه بخوام به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدم، ایران صادرات قابل توجهی به عراق داره. فرض کنید یک صادر کننده ایرانی صادرات انجام داده و 100 هزار دلار از طرف عراقیش طلب داره. اون خریدار عراقی میاد این پول رو میده به یک صرافی در سلیمانیه و بعد جمهوری اسلامی اگه بخواد میتونه این پول رو برای خریدهای خودش از کشورهای دیگه استفاده بکنه. مکانیزمی که تا الان استفاده میشده به این شکل بوده و اتفاقا خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی دو تا تاجر عراقی رو که با همین مکانیزم پول جمهوری اسلامی رو به دبی در واقع حواله کرده بودن شناسایی کرده. بنابراین ارزش این مسیر تسویه ارز که در طول سالها در عراق شکل گرفته توی این شرایط محاصره دریایی به این شکل وجود داره و جمهوری اسلامی نیاز شدیدتری به ارز پیدا کرده، بنابراین بسیار اهمیت پیدا کرده. خزانه داری ایالات متحده هم این مسئله رو میدونه و همینطور که توی این چند وقت گذشته دیدیم تحت برنامه طرد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات ترکیه و مصر رو هدف قرار داد. بانک‌ها و صرافی‌های عراق هم میتونه در ادامه در واقع اهداف این تحریم ها قرار بگیره. و همونطوری که عرض کردم چون تراکنش های نفتی عراق زیر نظر فدرال رزرو نیویورک قرار داره، ایالات متحده به راحتی میتونه تحرکات مالی مشکوک رو شناسایی بکنه و تا همینجا هم کانال تصفیه ارز در سلیمانیه به شدت تضعیف پیدا کرد. و اگه بخوایم فقط به ریسک ها نگاه بکنیم، همه این ریسک ها در بازار ایران به وضوح به سمت تضعیف بیشتر ریال متمایل هستن و این روند میتونه شدت و ضعفش تغییر بکنه. اما اگه فقط تراز تجاری، رشد اقتصادی و وضعیت بازار ارز به در واقع در کشور رو نگاه بکنیم، وضعیت به سمت تضعیف هست.
0: ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره چیه در
7: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
11: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
14: من گلوم لوارا میکنم. دوست دیگران را دوست
15: ندارم. از خون جوان
16: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
17: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خورن. به بوس اعتراف
2: کن. صدا 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده
2: چه
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزارت آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن موقع ثبت نام از دانش آموزا و والدینشون پول بگیرن. و جالب اینه که همه مدارس از والدین پول میگیرن. این قضیه که هر سال تکرار میشه، حکومت جمهوری اسلامی رو به یه حکومت دروغگو یا یه حکومت ناتوان تبدیل کرده. یا دروغ میگه که از والدین پول نگیرین و پشت سر به مدارس میگه پول بگیرین، یا اینکه واقعا حکومت ناتوانیه که حتی نمیتونه جلوی پول گرفتن مدارس رو از والدین بگیره. اینی که جمهوری اسلامی یه حکومت دروغگو و ناتوانه فقط محدود به اینجا نمیشه. مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یه حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، دروغگو، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی که مشکل سازی میکنه برای مردم نه اینی که براشون مشکل گشا باشه، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و در نهایت حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگونی اونن. اما این ویژگی‌های حکومت جمهوری اسلامی رو اجازه بدید کمی بیشتر باز کنیم. حکومت ناتوانه چون به آموزش پرورش میگه حق نداری از مردم پول بگیری، ولی مدارس از مردم پول میگیرن. حکومت ناکارآمده چون خیلی از کارهایی رو که وظیفه یک حکومته نمیتونه انجام بده. حکومت نمیتونه برای مردم امنیت تامین کنه، چه امنیت فیزیکی و چه امنیت در وجوه دیگه زندگی مردم. مردم با جمهوری اسلامی احساس امنیت نمی کنن. حکومت نمیتونه ثبات ایجاد کنه، در حالی که بدون ثبات و احساس ثبات عملا مردم یه جامعه نمیتونن راه به زندگیشون ببرن. و بدون ثبات امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم ناتوانه و مردم در حوزه دارو و درمان در وضعیت خوبی به سر نمیبرن. وضعیت بهداشت و سلامت عمومی جامعه روز به روز داره بد و بدتر میشه. دسترسی مردم به درمان و داروی مناسب و ارزان داره سخت و سختتر میشه، امکان ناپذیرتر میشه. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست هم ناتوانه. خیلی از شهرها آلوده است. حتی طبق آمار دولتی سالانه دست کم 50,000 نفر در ایران در اثر آلودگی محیط زیست میمیرن. تازه این آمار رسمیه. حکومت جمهوری اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم ناتوانه. حکومت ناکارآمدیه. نمیتونه کارهایی رو که یه حکومت انجام میده انجام بده. نه فقط ناکارآمده، بلکه اصولا خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت مشکل سازیه و خودش مشکل اصلی مردمه. عمده مشکلات مردم رو حل نمیکنه که هیچ، برای مردم مشکل هم میسازه. وقتی بر حجاب اجباری اصرار میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی داره اینترنت مردم رو چندین ماه قطع میکنه، یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی بنزین رو تأمین نمیکنه در کشوری که دومین ذخایر گاز دنیا رو داره و چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داره، داره مشکل میسازه برای مردم، ساخته. وقتی بر سیاست جنگ طلبانه خودش اصرار داره در حالی که مردم جنگ نمیخوان و پشت سر هم حکومت جنگ را میندازه، یعنی حکومت مشکل سازیه نه مشکل گشا. این حکومت به درد و رنج مردم بی‌اعتناست، به درد گرانی بی‌اعتناست، به درد تورم بی‌اعتناست، به اینی که جلوی چشم حکومت زندگی روزانه مردم داره از بین میره بی‌اعتناست، اینی که زندگی مردم روز به روز گوشه گوشش داره آب میره و از بین میره، برای حکومت مهم نیست، اولویت حکومت نیست. حتی با سیاست‌های جنگ طلبانش کاری میکنه که وضع مردم بدتر میشه. صادرات نفت کشور قطع میشه، بنادر محاصره میشن، واردات صادرات قطع میشه، پروازهای مسافربری الان یکی یکی دارن قطع میشن، کشور عملا افتاده در انزوای جهانی. ببخشید، اینی که حکومت پشت سر هم جنگ را میندازه و مردم پناهگاه ندارن تو جنگ، این یعنی مشکل سازی. اینی که دارو و درمان و گرونی و کمبود مردم، کمبود این دارو و درمان، اینا امان مردم رو بریده، ولی حکومت بی‌اعتناست. حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، زندگی چندین نسل رو در ایران نابود کرده، زندگی پدران و مادران ما رو، زندگی ما رو، زندگی بچه های ما رو، زندگی نسل های بعد ما رو. هر ایرانی که در این 48 سال در ایران زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده، نتونسته زندگی کنه، نتونسته بچگی کنه، نتونسته نوجوانی کنه، نتونسته جوانی کنه، نتونسته تفریح کنه، موقعی هم که به سن اشتغال و کار رسیده نتونسته شغل مناسب با درآمد مناسب پیدا کنه. هر ایرانی وقتی که وقت ازدواجش رسیده نتونسته با اطمینان خاطر و راحت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. 48 ساله که اجاره کردن یه خونه مناسب یا خرید یه خونه مناسب برای میلیون ها ایرانی آرزو شده، آرزوی دست نیافتنی. این جوان ایرانی موقعی هم که به میانسالی میرسه همیشه تحت فشار کاره، کار شدید، معضل درآمد کافی و چند تا کار و بدو بدو و انواع اقسام مشکلات، بازنشستگی محترمانه هم نداشته. به همین دلیله که میگم این حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، یه حکومت بی برنامه است. موقعی که مردم پشت سر هم اعتراض میکنن، این حکومت هیچ برنامه اصلاحی اقتصادی نداره که مثلا بگه آقا من این 4 تا 5 تا کار اقتصادی رو میکنم اوضاع اقتصادی رو درست میکنم، یا نه برنامه اصلاحی سیاسی ارائه میکنم برای جلب رضایت شما مردم، شما مردم اعتراض میکنید من برنامه اصلاحی سیاسی میدم. نمیده. به جاش بعد از هر اعتراض میگه اینایی که اعتراض کردن معترض نیستن، اینا اغتشاشگرن. حتی یه بار، حتی یه بار حاضر نشده بگه این میلیون ها مردمی که میان خیابون اینا اعتراض دارن، حتما یه دردی دارن که شنیدی نشده به خیابون اومدن. میگه نه اینا اغتشاش، میگه فتنه است، تازگی ها میگه کودتاست، پرت و پلا میگه، کودتا رو حکومت علیه حکومت انجام میده، یه بخشی از حکومت نه مردم. حکومت چون نمیخواد اصل اعتراض مردم رو قبول کنه، اعتراض رو قبول نمیکنه. هیچ. اصلا قاضی القضاتش اژه‌ای میگه آقا اعدام میکنیم، بیشترم اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکنید غلط میکنه، اینو میگه، توهین میکنه به مردم. این طوری میشه که از نگاه اکثریت مردم این حکومت حکومتیه که نه فقط غیر مشروعه، نه فقط ناکار آمده، نه فقط ناتوانه، نه فقط دزد و فاسده، بلکه جنایتکارم هست. حکومت جمهوری اسلامی عملا شده شرکت سهامی دزدان و فاسدان و جنایتکاران. شما پرونده های زیادی رو میبینید از دزدی و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و مقامات و اطرافیانشون، ولی بهش اصلا رسیدگی نمیشه. جامعه هم کاملا میدونه حکومت فاسده، میدونه مقامات دزد و فاسدن، ولی فاسدا هر روز بالاتر میرن. حتی نمادهای فساد در جمهوری اسلامی تبدیل میشن به نمادهای مورد حمایت حکومت در سطح بالا. قالیباف نمونهش، چندین چند پرونده بزرگ اقتصادی فساد داره، ولی الان یکی از مهمترین مقاماته، هر روز هم داره بالاتر میره. اصلا فساد شده شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامی، فساد شده مایه بقای حکومت، مایه خرید وفاداری مقامات فاسد. موقعی که رانت و فساد رو، مزایای فساد رو بین مقامات توزیع میکنن، به این شکل وفاداری اونا رو به حکومت میخرن. شعار عملی حکومت اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش آقای مقام جمهوری اسلامی ولی وفادار باش به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره به مقاماتش میگه، میگه هر دزدی که میخواید بکنید، هر فسادی میخواید بکنید، خودتون و خانوادتون و اطرافیانتون، ولی روزی که من جمهوری اسلامی برای بقا بهتون نیاز دارم، برای سرکوب مردم کنار من حکومت بیستید. چون این حکومتی از نظر مردم غیر قابل اتکاست و باید سرنگون میشه، مورد خشم و تنفر مردمه به دلیل جنایاتش، به دلیل ناکارآمدیاش. به این دلیل هیچ جوره حکومت حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، کنار نمیره. و چون این حکومت و حاکمانی که چسبیدن به قدرت، تشنگان قدرتن، بی‌اعتنا به درد مردمن، نه فقط در جریان جنگ براشون پناهگاه ساختن برای مردم مهم نیست، نه فقط با راه انداختن جنگ مردم رو بکشتن میدن، جاهای دیگه مردم رو بکشتن میدن، در جاده ها هم عملا مردم رو دارن میکشن با این کیفیت بد جاده ها. اونم در کجا؟ در ایرانی که چهارمین ذخایر نفت جهانو داره، آسفالتش که دیگه باید یکی از بهترین ها در جهان باشه و نیست. چرا؟ چون دزد و فاسدن. وگرنه آسفالت که دیگه واردات نمیخواد. این مملکت پر از شن و ماسه و قیر و مهندس خوبم است. آسفالت هم اینا رو میخواد دیگه. پس اگر جاده های ما خوب نیست، از سر بیکفایتی و بیارزگی و دزدی و فساد حکومته. جاده خوب ساختن در ایران اولویتشون نیست، ولی جاده خوب ساختن در لبنان و عراق اولویتشون نیست که ماشین های با کیفیت تولید کنن، که مردم در جاده ها و آلودگی هوا کشته نشن. براشون مهم نیست هواپیما های مسافربری کشور فرسودن. براشون مهم نیست که مردم با ترس و هول و ولا سوار هواپیما میشن. نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، بلکه خودشون جون مردم رو میگیرن. در خیزش های 9 سال اخیر دیدی چقدر مردم رو کشتن، و در بزرگترینش در جنایت بزرگ دیما. این حکومت نه فقط جون مردم براش مهم نیست، زیر ساختای ایران هم براش مهم نیست. براش مهم نیست سرنوشت صنایع نفت و گاز چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. براش مهم نیست، چون با خودش میگه یا ما جمهوری اسلامی میمونیم یا نمیمونیم. اگر موندیم اصلا نیروگاه و پالایشگاه و نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی هرچی هم از بین بره مهم نیست. اگر ما جمهوری اسلامی نموندیم که بازم مهم نیست، چون دیگه ایران آینده مسئله ما جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانیا بعد از ماست. به همین دلیله که حکومتی که نه فقط نمیتونه احترام مردم رو بیانگیزه، احترام مردم رو جلب کنه، بلکه مورد خشم و تنفر مردمه. حکومتی که ملیگراییش کاذبه، مصنوعیه، موقتیه، فقط زمانی به این ملیگرایی مصنوعی تکیه میکنه که برای بقاش بهش نیاز داشته باشه. 48 سال به کوروش، به نوروز، به سیزده بدر، به چهارشنبه سوری و تمام آیین‌های ملی ما توهین میکنن، ولی یه دفعه وسط جنگ یادشون میفته مجسمه شاپور و ساسانی رو برپا کنن. فکر میکنن میشه مردم رو گول زد. حکومتی که مردم انتظار دارن زودتر سقوط بکنه، حکومتی که در قبال فشار و تهدید و احتمال حمله خارجی نه فقط مردم کمکش نمیکنن و به یاریش نمیرن، بلکه همین مردم از خداشون و جمهوری اسلامی شکست بخوره در جنگ. حتی مردم با طرف خارجی احتمالاً همدلی بیشتری دارن تا با این حکومت. حکومتی که به مردم میگه من همینم، ناکارآمدم، نمیرم کنار، منتخب شما نیستم، نمیرم کنار، انتخابات آزاد قبول ندارم، نمیرم کنار، همه پرسی قبول ندارم، نمیرم کنار، اگرم بیاید خیابون میکشمتون. این حکومت با زبان خودش داره میگه آی مردم ایران، من درست به شو نیستم، اگر میتونید منو سرنگون کنید. و درست اینجاست که منطقی ترین راه در برابر چنین حکومتی سرنگون کردنشه، منطقی ترین راه. به همین دلیله که اکثریت مردم ایران دیگه از اصلاحات ناامید شدن و الان یه 9 سالیه که گفتمان غالب در بین ایرانیا گفتمان براندازی و سرنگونیه. الان از نظر ذهنی مردم ایران دیگه از دوره‌ای که بحث می‌کردن اصلاحات خوبه یا سرنگونی عبور کردن و به ضرورت براندازی و سرنگونی رسیدن. این اولین و مهمترین مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی به نظرم که مردم از اون عبور کردن. یعنی جایی که اکثریت مردم به لحاظ ذهنی به این نتیجه رسیدن که سرنگونی ضروریه و اگر این حکومت بمونه ضررش خیلی بیشتره، ایرانی بیشتر کشته میشه، ایران بیشتر نابود میشه. گام دوم اینه که مردم این باور عمیقشون به سرنگونی و براندازی رو در ذهنشون فقط نگه نداشتن، تبدیلش کردن به اقدام فعالانه و عملی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همینجوری ساکت ننشستن. در 9 سال گذشته مردم عزیز ایران 4 بار قیام کردند. 4 بار در کمتر کشوری میبینید 4 خیزش بزرگ براندازی را انداختن. 96 آبان 98 خیزش پر افتخار زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت خیزش دیما انقلاب ملی شیر و خورشید. حاصل این باور و اعتقاد مردم ایران این 4 تا خیزشه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ایده سرنگونی رو به عمل تبدیل کردن. باور سرنگونی در 9 سال گذشته به اقدام فعالانه مردم برای سرنگونی تبدیل شده و به رغم سرکوب‌های خونینی که حکومت کرده و ساختار عریض و طویل سرکوبش بزرگ و بزرگتر شده، ولی هم باور اکثریت مردم به ضرورت سرنگونی عمیق‌تر شده، هم ما شاهد گسترش کمی و کیفی این خیزش‌ها و عمل و اقدام براندازانه مردمیم. ظرف 9 سال تعداد این خیزش‌های براندازانه بیشتر شده. ظرف 9 سال فاصله زمانی بین خیزش‌های براندازانه کم و کمتر شده و این خیزش‌ها از نظر زمانی به هم نزدیک‌ترند. ظرف 9 سال فراگیری اجتماعی این خیزش‌ها از نظر تعداد اقشاری که اعتراض می‌کنن بیشتر شده. حالا دیگه معلم‌ها، کارگرا، بازاریا، کارمندا، بازنشستا، دانشجوها، پرستارا، گندم‌کارا، همه اقشار دارن اعتراض می‌کنن. ظرف 9 سال سال به سال تعداد شهرها و استانهایی که به اعتراضات پیوستن بیشتر و بیشتر شده و ما الان شاهد اعتراضات در سطح ملی هستیم. ظرف 9 سال مطالبات مردم سال به سال رادیکالتر شده. اگه در 88 مردم رأیشون رو میخواستن، الان 9 سالیه که فقط سرنگونی میخوان، کل نظام رو میخوان سرنگون کنن. ظرف 9 سال گذشته جسارت مردم در اعتراض و در واقع شجاعت مردم در اعتراض بیشتر شده. البته حکومت هم چون بیشتر ترسیده از سقوط، سرکوبگرتر شده و خونین‌تر سرکوب میکنه و زودتر دست به اسلحه جنگی میشه. در 98 بعد از 24 ساعت دست به اسلحه جنگی شدن، ولی در 1404 همون شب اول که با فراخوان شاهزاده سیل میلیونی جمعیت به خیابانا ریخت، از ترس سقوط دست به اسلحه شدن و در سطح سراسری و سازمان یافته به کشتار و جنایت دست دادن. اگه بخوام عرایضم رو جمع کنم، مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یک حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی مشکل ساز برای مردم، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگون کردنشن. مردم ظرف 9 سال گذشته با 4 خیزش متوالی فعالانه برای سرنگونی این حکومت تلاش کردند و حالا هم فعالن و امیدوارن این حکومت جنایتکار، فاسد و دزد در اثر ترکیبی از فشار خارجی، بحران‌های شدید اقتصادی و در نهایت خیزش مجدد مردم سرنگون بشه. و نکته مهمتر این که مردم نه فقط باور به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن، نه فقط برای تحقق این باور اقدام عملی کردن، بلکه مردم دارن باورهای خودشون رو هم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی فریاد میزنن. مردم ایران هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. مردم برای بعد از جمهوری اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید دارن. جنبشی ایرانگرایانه، بر سکولار بودن و جدایی دین از حکومت تاکید دارن. جنبشی سکولار، بر آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان تأکید دارند. جنبشی حقوق بشرخواهانه و بر حق ملت برای تعیین شکل حکومت تأکید دارند. جنبشی دموکراسی خواهانه و برای رفتن به این سمت هم، به این سمت هم، اکثریت ملت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر عبور از جمهوری اسلامی و رهبر دوران گذار صدا زده. ملت میخواد جمهوری اسلامی بره و میخواد یک حکومت منتخب خودش رو جایگزین اون کنه، حکومتی که شایسته و سزاوار ملت بزرگ ایران و شایسته و سزاوار ایران عزیز باشه.
1: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. این چند قلم من رفتم خرید کردم امروز، 2,800,000 تومان فقط این چند قلم. لوبیا سبزم جدا خریدم دوباره، اینم 400,000 تومان. این 3,200,000، 600,000 تومان. هم یه دونه ویزیت دکتر برای خانومم بوده، شده 3,800,000 تومان. مرگ بر جمهوری اسلامی. با این تورمی که هستش نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن زندگی میکنن. خدا به دادمون برسه.
2: قاضی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم. هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم.
3: حتی نتونستم امسال یک دفتر خودکار بگیرم و امسال مجبور شدم از سالنامه استفاده کنم. این فیلمم گرفتم که فقط بگم که اوضاع کسانی که کارگر هستن توی مملکت خیلی خرابه.
4: همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینی، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
0: امروز یه کسی باش صحبت میکردم، میگفت فلانی حتی گوشت میخریم میذاریم توی نایلون سیاه و اینا، رومون نمیشه بقیه ببینن چون خیلی ها نمیتونن بخرن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل توماری، 18 ساله، جلوبندی ساز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل حیرانی، 21 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا بنی آمریان، 48 ساله، اهل سنقر عزیز، کارمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما زهرا بنی آمریان همراه همسرش بیژن و پسرش دانیال مصطفوی کشته شدن. ماشین خانواده به گلوله بسته شده و هر سه جانفدا شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج عزیز، فوق دیپلم مدیریت، 19 دی، اسلام شهر عزیز. همراه اعضای خانوادش بوده در اعتراضات که کشته شد، در آغوش خواهرش کشته شد و پیکرش رو ربودن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین چابک خسروی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی عفتی، 45 ساله، 19 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی حنیفی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد حاجیوند عبداللهی، 25 ساله، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا زارعی، 32 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی داوری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی علایی کاشانی، 36 ساله، 19 دی. خیابان پیروزی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یادشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردم.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب‌افکن ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
22: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
23: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: در همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: اختشاشگران،
28: یه عده اجیر شده،
29: انگشت ما روی ماشه هست
30: و این مردم جانفدا،
31: جانفدای سید مشتاق خامنه‌ای.
32: قبلا رئیس جمهور بود.
33: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
34: برخورد با بعضی از افراد
35: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
36: وفاقی که شما دنبال می‌کنید
37: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
38: پیروزی قطعاً.
39: این محاصره دریایی رو می‌شکنیم.
40: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
41: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
42: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
43: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
42: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: یک بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبران.
1: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations, many of which amount to the crimes against humanity.
0: تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مسدود شدن مسیرهای ارضی جمهوری اسلامی. یک عضو پارلمان عراق میگوید این کشور به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. تعلیق پوشش خبری مشترک برنامه‌های ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ تلویزیونی. 4 رسانه ABC، CBS، فاکس نیوز و NBC در اعتراض به اقدام کاخ سفید پوشش مشترک را متوقف کردند. 4 روز پس از انتشار تازه‌ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش اخیر خود سرکوب اعتراضات 1404 را تشدیدی بی‌سابقه در مقایسه با سرکوب‌های گذشته توصیف کرده. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دیماه کشته شده. او همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد، مجامعی بودند که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدید نبودند به قتل رسوندند.
0: شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد. این شورا هشدار داد تصویب و اجرای این قانون می تواند دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی را گسترش دهد و به تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران منجر شود.
2: به شدت نگران محدودیت های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه. تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقت‌یاب به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما همراه شدند. خانم بنی هاشمی، درود بر شما. خبر شلیک به کودکان از سوی مأموران جمهوری اسلامی حتی به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هم رسید. تازه ترین گزارش این هیئت چه تأثیری به نظر شما بر مسیر پیگیری های بین المللی و احتمال اقدامات بعدی در شورای حقوق بشر و سازوکارهای کیفری خواهد گذاشت؟
3: تشکر میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، امروز که گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم میشنویم، باید این رو در نظر بگیریم که امروز شکل یک گزارش داره، ولی به زودی خواهیم دید که تمام این گزارش ها راهی یک دادگاه عدالت خواهی میشه و در اونجا تمام این مستندات و این گزارش ها به کار گرفته خواهد شد. بنابراین ایرانی که 47-8 سال هستش که در زیر سلطه یک حکومت دیکتاتوری داره به سر میبره، تا چند سال پیش اصلا کمیته ویژه حقیقت‌یابی هم حتی برای مسائل حقوق بشری برای ایران وجود نداشت و الان که این کمیته مجدداً هم کارش تمدید شده، به هر حال برای چندین سال متوالی هست که بسیاری از پرونده های حقوقی، پرونده هایی هم چون که اشاره کردیم پرونده های کیفری در این کمیته حقیقت‌یابی داره مستندسازی میشه. این موضوع رو حتما دلم میخواد خاطر نشان بکنم که وظیفه این کمیته این هستش که بر طبق موازین حقوق بین الملل و موازین حقوق کیفری بین الملل مستندسازی میکنن و اتفاقاتی که در درون این مستندات و مدارک میفته مسئله بسیار مهمیه که در آینده ایران نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اما برگردیم به نکته اصلی شما. بله، بسیاری از اتفاقاتی رو که جست گریخته مردم در شبکه‌های اجتماعی میگفتن و شنیده‌ها حاکی از اون بود، اما خب ما میدونیم که همیشه یک دسته از افراد هم هستن که تلاش میکنن، وابسته به نظام هستن و تلاش میکنن این حقیقت‌ها روش خاک بپاشن و با مختل کردن حقیقت و غیر حقیقت با هم دیگه در واقع میخوان اون وجه واقعی اتفاق دهشتناکی رو که در دی ماه افتاد رو از بین ببرن. برابر این مستندات به ما نشون میده که چطور بسیاری از کودکان و از جمله به اصطلاح نه تنها یک کودک 4-5 ماهه، بلکه بسیاری از نوجوانان زیر 18 سال هم در میان کشته شدگان بودن و روزی خواهد رسید که این مستندات حتما سورپرایز های بیشتری رو برای همه ما خواهد داشت.
0: خان بنی هاشمی، قانونی هم تصویب شده به اسم قانون نفوذ. این قانون چه پیامدهای حقوقی و اجرایی مشخصی بر دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی با مردم خواهد داشت؟ اصولا چه نقشه جدیدی در سر جمهوری اسلامیه؟
3: ببینید، اجازه بدین اسم واقعی این قانون باید میشد قانون آدم فروشی. اولا به لحاظ مسئله اجتماعی و اون بعد شخصیتی این حرکت بسیار زشتی هستش که در میان جامعه ایرانی که ما میدونیم در اعتراضات چند سال اخیر چقدر متحد در کنار هم دیگه ایستادن و تلاش کردن صدای خودشون رو، صدای اعتراض خودشون رو برسونن. بنابراین این چنین قوانینی در واقع یک بی‌حرمتی بسیار زیاد به اجتماع ما ایرانی هاست اول از همه، و همونطور که اشاره کردم در واقع کار اصلی اون این هستش که از همسایه ها و از دوستان شما میخواد که شما رو بفروشه، آدم فروشی کنه در مقابل هموطنان خودش. البته خب ما میدونیم که رویه جمهوری اسلامی همیشه این بوده، فقط مسئله آدم فروشی براش مهم نیست، کسی که میتونه تیر بندازه به هموطنان خودش و این چنین کشتار راه بندازه در خیابان، به هر حال مسئله آدم کشی هم زیر مجموعه همون مسئله قرار قرار میگیره. ولی از بعد کیفری و حقوقی اجازه بدیم بهش نگاه بکنیم. ببینید از مسئله از بعد حقوقی و نگاه بکنیم، اصلا این پروسه قضایی و پروسه حقوقی در این رابطه درست نیست، برای اینکه وظیفه شهروندان نیست که بیان و بخوان جرم گیری بکنن و یا بخوان هموطنان خودشون رو لو بدن یا بخوان مثلا دشمن اساس دشمنی که دارن بخوان همسایگان خودشون رو حالا در این لیست جای بدن. این در هر سیستمی که در هر کشوری که سیستم قضایی درستی داره، این وظیفه سیستم قضایی و وظیفه سیستم دادگاهی هستش که دادستانی وارد بشه، اگر کسی جرمی انجام داده مسئله رو پیگیری کنه. پلیس هست، نیروی انتظامی هست، قوه قاهره هستن، در این زمینه به اصطلاح دارن پول میگیرن، دارن پول مالیات دهنده ها رو دارن میگیرن، دارن پول در واقع مملکت رو صرف میکنن. این وظیفه سیستم قضایی هست که بتونه نسبت به کسی در واقع بخواد اعلام جرم بکنه یا بخواد تفحص بکنه با توجه به موازین آیین دادرسی کیفری. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله اصلا بر طبق خود قوانین کیفری جمهوری اسلامی هم همخوانی نداره و این مسئله نیستش که ما بخوایم واگذارش بکنیم به افرادی که متخصص نیستن، به افرادی که در این رابطه اصلا هیچ گونه سرشتی ندارن، در واقع تخصصی ندارن. بنابراین از همین جهت به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که این یک بی‌حرمتی به جمعیت ما ایرانیان به اندازه 90 میلیون چه خارج و چه داخل از کشور هست که بخوایم امروز بعد از کشیدن این همه مصائب و دیدن این همه مرگ جوانان بخوایم حالا نسبت به همدیگه بخوایم گزارش‌های آنچنانی رو برای رژیم ارسال بکنیم.
0: سپاسگزارم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با ما. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با این مقام پاکستانی بر گسترش همکاری های تجاری، انرژی و سرمایه گذاری تاکید کرد. نقوی نیز گفت روابط دو کشور در بالاترین سطح خود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با این مقام پاکستانی بر گسترش همکاری های تجاری، انرژی و سرمایه گذاری تاکید کرد. نقوی نیز گفت روابط دو کشور در بالاترین سطح خود قرار دارد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع

0: تصمیم وابسته به سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود این سفر ارتباطی با مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد. همکارم مرضی حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. مرضی، میدونم که این خبر و اخبار مربوط به تنش‌ها رو لحظه به لحظه دنبال کردی، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: خب به طور کلی این سفر مقامات پاکستانی به ایران در خلأ اتفاق نیفتاده. با توجه به چیزی که ما می‌دونیم در طول یک هفته گذشته، اظهارات مبتنی یا در واقع حداقل متمایل به سمت مذاکره هم در تهران شنیده شده و هم اینجا در واشنگتن. آقای ترامپ چندین بار به موضوع احتمال مذاکرات اشاره کرده همین روز گذشته، حتی از احتمال ملاقات با آقای پزشکیان در سازمان ملل متحد هم در واقع صحبت کرده، مسئله‌ای که می‌دونیم همین لحظه هم در جریان هست. اینکه پاکستانی ها دارن این میانجیگری رو انجام میدن یا قطری ها، موضوع دیگری هست که مشخص نیست، چون روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن که این قطری ها هستن که گویا دارن میانجیگری میکنن، پیام هایی رو بین تهران و واشنگتن منتقل میکنن و حالا این تکاپویی که از طرف پاکستانی ها ما شاهد هستیم که سفر کردن به تهران. صحبت از احتمال مذاکره از توسط جمهوری اسلامی مشروط شده به یه سری در واقع شرط هایی که در واقع اگر آمریکا بپذیره این جنگ پایان میگیره، شروطی که میدونیم به هیچ عنوان برای واشنگتن قابل قبول نیست. در نتیجه به طور کلی هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به هفته ها و حتی ماه های گذشته در روند مذاکرات وجود نداره. برعکس، وضعیت تنش به نظر میرسه یک مقدار جدی‌تر هست با توجه به اظهاراتی که ما توسط رسانه های جمهوری اسلامی شنیدیم. مثلا شبکه تسنیم روز گذشته دوباره خبر داده بود که مشخصا برآورد و اطلاعاتی که به دستشون رسیده حاکی از این هست که آمریکا و کشورهای عرب منطقه به دنبال آمادگی برای حمله نظامی یا حداقل یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارشی است که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده و از این طرف اینجا در واشنگتن هم ما می‌بینیم. اگرچه یک دو هفته‌ای می‌گذره که آخرین بار علناً توسط آمریکا یک حمله علیه جمهوری اسلامی توسط در واقع سنتکام علیه کشتی‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته و این دو هفته گذشته حداقل یک آرامش نسبی بوده، ما تنش‌ها رو در خاورمیانه می‌شناسیم، ما حملات به کشتی‌ها رو می‌شناسیم، اما مشخصا معلوم نیست مبدا این حملات کجاست. عمدتاً گفته میشه احتمالاً توسط جمهوری اسلامی. این یک فضای نسبتاً آرام دو هفته گذشته اگرچه در وضعیت نظامی وجود داشته، اما از نظر اقتصادی چنین نبوده. آقای بسنت رو ما امروز دوشنبه اینجا در واشنگتن به طور مکرر ازش شنیدیم در مصاحبه هایی که داشت، به شدت در تلاش است که اون کارزار تحریمی رو شدید بکنه. میدونیم که آقای بسنت گفته از اول مهر در واقع هیچ کدام از شرکت های هوایی متعلق به جمهوری اسلامی یا ایرانی احتمالاً آزادی قبل رو نداشته باشن. تاکید کرده بر اساس همون تحریم‌های ثانویه که ما می‌دونیم آمریکا در طول ماه‌های گذشته به شدت بر اون کار کرده، قرار هست این شرکت‌ها به نوعی تحریم بشن. بر اساس خبر اختصاصی ایران اینترنشنال ما میدونیم که در همین اولین ساعتی که این صحبت‌ها توسط آقای بسنت مطرح شد، ترکیش ایرلاین اعلام کرده که پروازهای خودش رو به ایران متوقف کرده و مشخص نیست آیا این پروازها رو از سر خواهند گرفت یا خیر. یعنی وضعیت فعلی اگرچه در میدان جنگ بسیار کم رنگ‌تر هست، اگرچه صحبت‌هایی از مذاکره مطرح شده هم توسط جمهوری اسلامی هم توسط ترامپ، اما عمدتاً متمرکز هست بر همین تحریم‌هایی که ما داریم می‌بینیم و می‌شنویم. و اگرچه هایی که بر اساس گزارش ها وجود داره در عربستان سعودی، بر اساس گزارشی که آکسیوس منتشر کرده، گویا آقای بن سلمان دوباره از آقای ترامپ درخواست مشارکت در جنگ رو داده و حتی برخی از شواهد و گزارش ها اینجا در واشنگتن نشون میده که همین آخر هفته گذشته، یعنی دو روز قبل، گویا ترامپ تا مرحله اتخاذ اقدام عملی علیه حوثی ها پیش رفته، یعنی مشترکاً با عربستان سعودی بخوان حملات رو به یمن بکنن. چرا مهم هست؟ بخاطر اینکه مستقیما ارتباط میگیره با جنگ در ایران. آمریکا بر این باور هستن که حوثی ها توسط جمهوری اسلامی هدایت میشن و ورود آمریکا به حمایت از عربستان سعودی علیه حوثی ها به این معنی هست که آمریکا از عمر حمایت عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی هم خواهد داشت. چرا مهمه؟ به این جهت که اگر به خاطر داشته باشیم آخرین عملیات نظامی که در واقع خلیج فارس توسط آمریکا عملیات آزادی قرار بود برگزار بشه، به دلیل عدم مشارکت عربستان سعودی متوقف شد. در نتیجه اینجا در واشنگتن یک نگاه وجود داره، اگرچه ترامپ وارد این جنگ بشه در مقابل حوثی‌ها ممکن است هزینه های زیادی برای آمریکا داشته باشه، ولی اگر وارد هم نشه این شانس وجود داره، این ریسک وجود داره که عربستان سعودی مشارکت نکنه با آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی که به باور بسیاری قرار هست دوباره شروع بشه.

0: بعد از انتخابات.
1: سپاسگزارم از تو مرضی حسینی، همکارم از استدیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما، همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت هایی اعمال کرده. ساعتی پیش از همکارمان مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل متحد در اونجا حضور داره درباره برنامه پزشکیان و عراقچی و محدودیت‌های آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در باب المندب، رهبران آمریکا کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشد.
1: مدارس ایران پس از ماها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگی کشور در حالی بازگشایی می‌شوند که تورم، گرانی و افزایش هزینه‌های تحصیل فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده. خبر آنلاین برآورد کرده هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان افزایش یافته. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خبر داده. همزمان رسانه‌ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را بین 5 تا 15 میلیون تومان برآورد کردند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌هایی از افزایش شدید قیمت لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس گفتند.
3: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگم درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
1: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ساعتی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره تأثیر تورم، گرانی و افزایش نزدیک به 100% قیمت‌ها بر روند تحصیل دانش آموزان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد توضیح داد.
4: ما دیروز حساب می‌کردیم که یه خانواده رو در واقع که دوتا مثلا فرزند داره اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت و آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یه کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم، حالا آمارای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره.
1: بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 30 شهریور در تبریز، اصفهان و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعار و به دست گرفتن بنرهای اعتراضی از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات معیشتی، تضییع حقوق قانونی و اجرا نشدن کامل آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان انتقاد کردند.
0: حقوق ما دیانیه، حقوق ما دیانیه، حقوق ما دیانیه، حقوق ما دیانیه.

0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
0: تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. در ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفته این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده، هرچند که به گفته او تضمینی برای از سرگیری پروازها پس از مارس 2027 هم وجود ندارد. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. یکی از نمایندگان ترکیش ایرلاینز در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده است و تضمینی برای اثرگیری پروازها پس از آن هم وجود ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی از اول مهر عملاً از فعالیت محروم خواهند شد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
2: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتره یا حتی میشه که تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت مثل شرکت پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات و سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدماتو نمیدن.
0: یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال میگوید با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. شیروان دوبردانی تاکید کرد قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه دارد و گفت واشنگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده، اقدامی که به افزایش نرخ دلار در برابر دینار منجر شده. پیشتر هم امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود. فروسکی صادق:
3: عراق همچنان یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکاست. شروان دوبردانی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال فاش کرده که انتقال یا قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه داره و با تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق در حال حاضر به تنها دریچه باقی مانده برای دسترسی ایران به دلار تبدیل شده. او همچنین در ادامه صحبت‌هاش گفت که واشنگتن طی حدود یک ماه گذشته انتقال دلار به بغداد رو متوقف کرده. همزمان با این مسئله ارزش دلار در برابر دینار عراقی افزایش پیدا کرده و این مسئله رو گره زده به مسئله خلع سلاح میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی. اما از منظر اقتصادی پرسش مهم اینه که محدودیت‌های آمریکا تا چه اندازه تونسته جریان غیر رسمی دلار از عراق به ایران یا قاچاق دلار از عراق به ایران رو مهار بکنه. می‌دونیم که از سال 2025 آمریکا نظارت بر دسترسی بانک‌های عراقی به دلار و نقل و انتقالات بانکی رو بسیار شدیدتر کرد، اقدامی که هدف اون جلوگیری از انتقال ارز به ایران و دیگر طرف‌های تحریم شده بوده. ادامه خروج غیررسمی دلار در شرایط به هر حال فعلی فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار رو هم افزایش داده. این رو برخی از رسانه‌ها بهش اشاره کردن، مسئله‌ای که مستقیماً بر هزینه واردات و قیمت کالاها در عراق میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین بر اساس تحلیل ناظران در داخل عراق، مسئله فقط در حال حاضر خروج دلار از عراق به ایران نیست. چالش اقتصادی بغداد اینه که چطور بتونه در شرایط فعلی جریان قاچاق ارز رو مهار بکنه، مانع از این بشه که محدودیت‌های مالی آمریکا فشار بیشتری بر بازار ارز و اقتصاد عراق وارد بکنه و از طرف دیگه از تحریم‌های آمریکا در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی در امان بمونه.
0: فشار بر زیرساخت‌های انرژی به یکی از محورهای اصلی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. کیف حملات دوربرد به پالایشگاه‌های روسیه را بخشی از تلاش برای ضربه زدن به منابع تامین کننده جنگ می‌داند، در حالی که واشنگتن اکنون خواستار توقف این حملات شده. این اختلاف قرار است در دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک مطرح شود، آن هم در شرایطی که کرملین میگوید مذاکرات برای پایان جنگ همچنان بدون پیشرفت مانده و حملات متقابل دو طرف نیز ادامه دارد.
4: در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، فاینانشال تایمز گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از زلنسکی خواسته که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف بکنه. این درخواست بعد از هفته‌ها حملات دوربرد اوکراین مطرح شده، حملاتی که فعالیت چند تا پالایشگاه روسیه را مختل کرده و همزمان با کاهش عرضه جهانی دیزل نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت رو هم بیشتر کرده. با این حال کیف حمله به زیرساخت‌های نفتی و لوجستیکی روسیه رو بخشی از عملیات دوربرد خودش میدونه و میگه که این تأسیسات به تأمین منابع و سوخت مورد نیاز جنگ روسیه داره کمک میکنه. در تازه ترین نمونه، اوکراین در همین اول هفته یکی از گسترده ترین حملات خودش رو به مسکو انجام داده بود. پالایشگاه نفت پایتخت روسیه رو هم هدف قرار داده بود. زلنسکی گفته که یک تاسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. در مقابل روسیه هم عملات خودش رو به اوکراین، به پایتخت در واقع کیف و اطرافش ادامه داده و گزارش هایی از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی هم منتشر شده. وزارت دارایی اوکراین هم میگه که حملات روسیه به بنادر و دیگر زیرساخت‌ها میتونه تا پایان سال حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار زیان صادراتی برای این کشور به همراه داشته باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: 4 شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا شامل ABC، CBS، فاکس نیوز و ABC اعلام کردند پوشش خبری مشترک و گروهی خود از برنامه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردند. این شبکه‌ها اعلام کردند این اقدام در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده علیه همکاران رسانه‌ای آنها صورت گرفته. این تصمیم هماهنگ پس از آن اتخاذ شد که کاخ سفید روز شنبه از ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MSNBC به کاخ سفید جلوگیری کرد. ترامپ روز جمعه گفته بود از ورود خبرنگاران این رسانه ها به کاخ سفید جلوگیری خواهد کرد. همزمان 3 رسانه CNN، MSNBC و پولیتیکو با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال خواستار لغو تصمیم دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود خبرنگارانشان به کاخ سفید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام در تروت سوشال نوشت کاخ سفید به مطبوعات آزاد حمله نمی کند، بلکه با رسانه های دروغین که مانند سرطان در کشور رشد کرده اند و تهدیدی برای امنیت ملی هستند مبارزه می کند. برای بررسی این خبر آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه هستند. درود بر شما آقای آرامش. با توجه به شکایت فدرال CNN و MSNBC و پولیتیکو، از نظر حقوق اساسی چقدر احتمال داره دادگاه محدودیت های ورود خبرنگاران رو بیاد اصلا نقضش کنه و نقض آزادی مطبوعات بدونه؟
5: اون چیزی که فعلا درخواست کردن، درخواست ایسی از TRO، مخفف Temporary Restraining Order، یا بگیم حکم توقیف موقت یا حکم بازدارندگی موقت، Temporary Restraining Order، این نیاز به 2 فاکتور داره. فاکتور اول، این شبکه ها نشان بدن که اگر دستور رئیس جمهور، دستور کاخ سفید رو فعلا موقتا توقیف نکنن، استاپ نکنن، متوقف نکنن، با آنها ضربه غیر قابل جبران پذیری جبران ناپذیری خواهد خورد. و دوم، اگر ادامه پیدا بکنند این پرونده، در نهایت این پرونده رو احتمال بردنش رو دارن. این استانداردی است که قاضی، حالا چه قاضی فدرال چه قاضی ایالتی، در اکثر ایالات باید، یا در دادگاه فدرال باید اون رو به قول معروف در ترازو بگذارد و ببیند که آیا میتواند یک همچین حکم توقیف موقتی بدهد یا نه. آیا شدنیست؟ بله شدنیست، احتمالش هست که این قاضی فدرال بیاد بگوید که این کاری که آقای ترامپ و دستگاه کاخ سفیدش کردند خلاف است، تا اینکه این دادگاه برود و بر اساس آنچه که شواهد و قرائن هست در دادگاه بررسی بشه و بازنده و برنده معمول بشه، ما به همون منوال عادی برگردیم. یعنی موقعی که اینها هنوز اجازه استفاده و دسترسی به کاخ سفید و اتاق ارزم بزرگش ما مطبوعات اون رو داشتند. این فقط مسئله متمم 1 قانون اساسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیست، یک بخش دیگرش هم متمم 5 و متمم 14، یعنی دو پروسس، یعنی داشتن استفاده مساوی یا داشتن ارزم بزرگش محافظت مساوی حقوقی. یعنی چه؟ یعنی اگر بنده کارفرمای دولتی شما هستم، یا اگر خواستم یکی از حقوق دولتی شما، حقوق مدنی شما، مثل آزادی، مثل ارزم بزرگ شما، حق عبور و مرور شما در مکانی رو از شما بگیرم، نمیتونم همینجوری یک سره بدون اختیار، بدون یک نوتیس و هیرینگ، یعنی بدون اینکه به شما یک ارزم بزرگ شما اختیار داده باشم و یک هیرینگ، یعنی در یک دادگاهی در یک جای عادلانه به این بحث بررسی شده باشه، نمیتونم بیام یک شبه مثل اینکه آقای ترامپ هر روز صبح پا میشه از کسی خوشش نمیاد و او رو میخواهد کنسل بکند. اینطوری درست نیست. در صورت خیلی کوتاه عرض کنم، آقای ترامپ حق اینو نداره، صرفا چون از پیغام کسی، خبر کسی خوشش نمیاد اونها رو بیاد و از کاخ سفید ممنوع بکنه. اما بوده در قبل که بعضی از رسانه‌ها به خاطر تخلفاتی که داشتن ممکنه که دسترسیشون ممنوع و کمتر شده.
0: خیلی فرصتمون کوتاه آقای آرامش، دوستم سوال دوممون رو هم از شما بپرسم. پیام سیاسی تعلیق هماهنگ پوشش توسط این رسانه‌ها چیه؟ این تقابل رسانه‌ها با کاخ سفید اصولاً چه اثری بر کارزار اطلاع رسانی دولت و افکار عمومی در آمریکا خواهد داشت؟
5: پرسش خیلی خوبی رو شما پرسید و جایگاه این قسمت دیگر سیاسی و اجتماعیش هست نه قسمت قانونیش. ببینید اون چهار رسانه بزرگی هم که الان ترامپ و کاخ سفید رو تحریم کردن همه رسانه مخالف اون نیستن دیگه. فاکس نیوز بزرگترین شبکه خبری مملکت هست از لحاظ بیننده های تلویزیونی که داره، شبکه است محافظه‌کار، بسیار طرفدار آقای ترامپ، برنامه‌های از صبحش که شما نگاه می‌کنید تا شب از هر مثلا 20 بار تملق ایشونو میگن یکی دو بار ممکن انتقاد بکنن. شدیداً شبکه ایست طرفدار ایشون. البته هنوز شبکه خبری است مثل نیوز ماکس یا وان امریکا نیوز دیگه نشده شبکه پروپاگاندای محض. ولی بله. مثلا اینجا هست یک شبکه مثل فاکس نیوز، مثل همکارای دیگه سی ان ان یا ام اس ناو، اسمش دیگه ام اس ان بی سی نیست، ام اس ناو، یا اینها میگن آقا جان قانون اساسی مهمتر از خوشبحال بودن یک رئیس جمهوری است که انقدر پوستش نازکه. این که شما میایید و مطبوعات دیگر رو میخواد جلوشون رو بگیرید برن به کاخ سفید، این یک خدشه‌دار کردن و مغایر قانون اساسی محتمی یکمه و باید به فاکس نیوز دست مریضات بفید. این مسئله چپ و راست نداره، قانون قانون است، آزادی بیان، حتی آزادی بیان برای دروغ گفتن باید باشه.
0: ممنون از شما آقای آرامش،
5: آزادی بیان برای دروغ گفتن
0: فرصتمون به پایان رسید. سپاسگزارم از آرش آرامش حقوقدان با ما. ممنونم از شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جنامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: امروز در چهارمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. نمایش امیدوار کننده ژیمناست های ایران در بازی های آسیایی 2026، چهار ملی پوش به فینال رقابت های ژیمناستیک هنری راه یافتند. حضور تاریخی دو نماینده ایران در فینال مسابقات شنا پس از 16 سال، حومر عباسی و امیر مطاعی رکورد های ملی را در ناگویا شکستند. دو پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر ژاپنی ها، تیم های بسکتبال سه نفره و کبدی زنان میزبان رو شکست دادند. چهار ژیمناست ایران موفق شدن جواز حضور در فینال تک وسیله رو به دست بیارن. مهدی الفتی در پرش خرک با امتیاز نهایی 14.83 در جایگاه سوم ایستاده و فینالیست شده. فینال این ماده هم قراره که روز جمعه برگزار بشه. همچنین آرمان خدایی در خرک حلقه با کسب امتیاز 14.400 در رده چهارم قرار گرفته و به فینال این وسیله رسیده. فینال خرک حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. و در دار حلقه سیاوش سیاهی با امتیاز 13.886 در جایگاه ششم قرار گرفته و مهدی احمد کهنی با امتیاز 13.663 هشتم شده و هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شدن. فینال دار حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. دیگر نماینده ایران محمد رضا حمیدی در بار فیکس با امتیاز 12.833 در رده نهم قرار گرفت، به عنوان اولین ورزشکار رزرو برای فینال این ماده هم معرفی شده.
1: مهدی الفتی واقعا یک عجوبه است در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مدال نقره گرفت، اولین مدال تاریخ ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی. انتظار مدال ازش میره به خاطر اینکه توی حرکت اولش واقعا تماشایی بود، یعنی سالن منفجر شد وقتی اون حرکت رو انجام داد. بالاترین نمره رو گرفت بین کلی قهرمان جهان و قهرمان المپیک. امتیاز 14.966 رو بهش داورها دادن. خیلی حرکتش خوب بود. موقعی که پرواز کرد و فرود اومد میخ شد به زمین، کوچکترین تکونی نداشت. خیلی حرکتش عالی بود، اما توی حرکت دومش نتونست تعادلش رو حفظ کنه، نمره پایینی گرفت. 13.200 امتیاز داور رو بهش دادم و در مجموع دو حرکتش تو اشاره کردی چند امتیاز بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و جمعه که رقابتش رو انجام میده شانس خیلی زیادی داره برای کسب مدال.
0: در مسابقات شنا حومر عباسی و امیر مطاعی دو نماینده ایران جواز حضور در فینال رو کسب کردن، اتفاق تاریخی که پس از 16 سال در بازی‌های آسیایی رخ داده. مسابقه فینال کرال پشت مردان رو ببینیم. ابتدا جایی که رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شده، طلا و نقره به شناگران چینی رسیده و کره جنوبی هم برنز گرفته. حومر عباسی دیگر نماینده ایران هم هفتم شده.

0: اما در فینال 100 متر قورباغه مردان شناگران چین و ژاپن مشترک طلا گرفتن، برنز به یک ورزشکار چینی دیگه رسید. امیر مطاعی هم که اشاره کردم به جایگاه هفتم قرار گرفت در این در واقع این رشته و رکورد ایران رو هم شکسته. تیم ملی کبدی زنان یکی از شانس‌های کسب مدال در این دور از بازی‌هاست که در اولین بازی که داشته با نتیجه 63-2 مقابل میزبان مسابقات ژاپن به برتری رسیده و بازی‌های آسیایی رو با برد آغاز کرده. ملی پوشان ایران در نیمه نخست 32-5 به برتری رسیدند و نیمه دوم هم 31-15 مقتدرانه پیروز شدند. تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A این رقابت‌ها حضور داره و روز سه‌شنبه قرار مقابل بنگلادش بازی کنه. ایران در دوره پیش این رقابت ها هم به مدال برنز رسیده.
1: رسانه‌های ژاپنی از این رقابت به عنوان یک شکست سنگین برای تیم میزبان یاد کردن. خب روزنامه چونیچی با تیتر مستقیم ژاپن در برابر ایران شکست خورد به اختلاف 43 امتیازی این بازی اشاره کرده. توکیو اسپورتس اما روی یک صحنه جالب قبل از شروع بازی تمرکز کرده. قبل از شروع بازی بازیکنان کبدی ایران و ژاپن در زمین در کنار همدیگه عکس یادگاری گرفتن. رسانه ها این صحنه رو خیلی گرم و دلنشین توصیف کردن. کاپیتان تیم ژاپن یوکا اوتا گفته که گاهی در رقابت‌های بین‌المللی چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افته که حالا یک حالت دوستانه داره. علتش هم بود که همچین برنامه‌ای در جزء برنامه‌های رسمی نبود و خب یکم عجیبه که چیزی که جزء برنامه رسمی نیست اینجا اتفاق بیفته. درباره شکست ژاپن هم کاپیتان تیم ژاپن گفته که خب خیلی بازی رو خشک و تحت فشار شروع کردن، خیلی زود بازی رو به ایران واگذار کردن و گفتش که ژاپن بعد در بازی‌های بعدیش خب فعال‌تر باشه و ارتباط بین بازیکنانش در زمین رو قوی‌تر بکنه.
2: سال 2010 اولین دوره بود که ایران تو بازی آسیایی برنز گرفت. سال 2014 به فینال رفت، به هند باخت، نقره گرفت. سال 2018 هند رو تو فینال شکست داد، طلا گرفت. دوره قبلی تو گروهش اول شد، مرحله نیمه نهایی به تایوان خورد و باخت و برنز گرفت. برای همینه که زهرا کریمی احتمالا میگه که سخت ترین حریف تایوانه، ولی خب توی گروه ایران هند هم هست. حریف سوم ایران تو مرحله گروهی هنده، اول با بنگلادش باید بازی کنن. بنگلادش فکر میکنم میشه شکستش داد راحت، ولی هند بهترین تیم جهانه. هند خیلی تیم سختیه و اینکه هم تو بخش مردان هم تو بخش زنان، دوره قبل تو بخش مردان هم هند بود که ایران رو برد، خیلی بازی دراماتیکی شد در آخر. ولی خب تایوان خیلی پیشرفت کرده، کلا تیم‌های شرق آسیایی خیلی پیشرفت کردن، ولی خب هند همچنان، هند و ایران بهترین تیم‌های جهان هم. توی رقابت‌های قهرمانی جهان هم سال گذشته ایران به مدال برنز رسید.
0: حبیبی نژاد نماینده وزن 70 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین مبارزه خودش مقابل لی جی فنگ از چین 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حبیبی نژاد در حالی که در راند نخست 5-0 شکست خورده بود، راند دوم رو 4-1 برد، اما در راند پایانی این مبارزه رو 3-2 واگذار کرد. دارنده مدال برنز جام جهانی بوکس 2026 با این نتیجه از دور رقابت ها حذف شد.
3: بازی علی حبیبی نژاد باخته یک طرفه ای نبوده. راند اول خب شروع مقداری ضعیف بود، ولی خب راند دوم رو خیلی عالی بازی کرد و راند سه رو بسیار نزدیک بود. ما شاید یه بازی خیلی خوبی بودیم. خب حالا بعضی موقع بحث داوری هم هستش که بازی خیلی نزدیک بود، ولی خب در کل علی حبیبی نژاد خارج از هر تعصبی، علی حبیبی نژاد بوکسر خیلی قدرتمند و با استعدادی هستش و باید از این ورزشکار واقعا به خوبی حمایت بشه که بتونه در مسابقات بعدی نتیجه بگیره. حالا خب تیمایی هم که در مسابقات حضور دارن واقعا با تمامی قدرت اومدن و من همیشه روی حرفم با مسئولین و کاربدستان داخل فدراسیونه که من یه خبری هم شنیدم که کسی که بتونه طلای مسابقات آسیای ناگویا رو بگیره بهش یه واحد آپارتمان میدن. ببینید شما قبل مسابقه هیچ حمایتی از ورزشکار نمی‌کنید و انتظار دارید ورزشکار طلا بگیره در مسابقات، نه غذای کافی، نه اردوی داخل اردوی تیم ملی نه جای خواب مناسبی دارن ورزشکار، نه حقوقی دارن و ورزشکار واقعا اصلا از هیچ نظری حمایت نمیشه و ما قبل از مسابقات تورنمنت نداریم، اردوهای مشترک نداریم. همینا باعث میشه که ورزشکار، اگه اینا رو داشته باشیم، ورزشکار با هموزنهای خودش تن به تن میشه، اسپارینگ داره و میتونه خودش رو بهتر بشناسه و وقتی وارد مسابقات جهانی و مسابقات بازیای آسیایی مسابقه میشه میتونه خودش رو داخل مسابقات بذاره و بتونه بهترین عملکرد رو نشون بده. خب امیدوارم که اینا رو در نظر داشته باشه فدراسیون و این مشکلات رو برطرف کنه.
0: تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا عابدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستن. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از صد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا عابدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
4: عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم میزبان بود. خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا عابدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپه رو شکست بدیم تا به عنوان صدر نشین بتونیم به مسابقه به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته باز یه بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور ورزشکارای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایزدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
22: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
23: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
22: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من آریان ریسباف. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایلاینز به ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند شرکت‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. به گفته بسنت، شرکت‌هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
1: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت مثل شرکت پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدماتو نمیدن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. دانشگاه هنر پیشتر اعلام کرده بود کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری از 11 مهر به صورت حضوری آغاز می‌شود، اما کلاس‌های دانشجویان کارشناسی تا 30 مهر مجازی و از 2 آبان حضوری خواهد بود. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. سیروس ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت های گسترده ای اعمال کرده. از همکارمان مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل متحد حضور داره درباره برنامه پزشکیان و عراقچی و محدودیت های آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشسته امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در باب المندب، رهبران آمریکا کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشد.
0: حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بحران شدید و فلج کننده سوخت در فرانسه فعالیت کسب و کارهای کوچک و مستقل را در این کشور با چالشی جدی مواجه کرده، به طوری که بسیاری از صاحبان مشاغل درباره توقف کامل فعالیت‌های خود هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی بسیاری از پمپ بنزین‌ها در مناطق مختلف از جمله در شمال فرانسه به طور کامل خالی از سوخت شدند و تنها سوخت اتانول یا در مواردی گازوئیل ارائه می‌دهند. دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سانتیاگو پنیا رئیس جمهوری پاراگوئه با حضور در کاخ میرافلورس توافق نامه‌های دو جانبه جدیدی را برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزیران امور خارجه دو کشور با امضای اسناد رسمی مسیر را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو جانبه هموار کردند. هزاران تن از شهروندان آرژانتین با حضور در خیابان‌های بوئنوس آیرس پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان به سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین اعتراض کردند. تشکل‌های کارگری اجتماعی و مدافع حقوق بشر با حمل پرچم بزرگ آرژانتین و نواختن ترومپت مخالفت خود را با کاهش شدید بودجه‌های عمومی نشان دادند. معترضان می‌گویند این اقدامات معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه را به خطر انداخته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم در دیدار با این مقام پاکستانی بر گسترش همکاری‌های تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری تاکید کرد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود سفر نقوی به تهران برای بررسی تلاش‌های میانجیگرانه با هدف شکستن بن‌بست میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده. همکارم مرزی حسینی از جزئیات خبر سفر مقامات پاکستان به تهران و احتمال میانجیگری این کشور بین آمریکا و ایران می‌گوید.
3: به طور کلی این سفر مقامات پاکستانی به ایران در خلأ اتفاق نیفتاده. با توجه به چیزی که ما می‌دونیم در طول یک هفته گذشته اظهارات مبتنی یا در واقع حداقل متمایل به سمت مذاکره هم در تهران شنیده شده و هم اینجا در واشنگتن. آقای ترامپ چندین بار به موضوع احتمال مذاکرات اشاره کرده همین روز گذشته، حتی از احتمال ملاقات با آقای پزشکیان در سازمان ملل متحد هم در واقع صحبت کرده، مسئله‌ای که می‌دونیم همین لحظه هم در جریان هست. اینکه پاکستان پاکستانی ها دارن این میانجیگری رو انجام میدن یا قطری ها. موضوع دیگری هست که مشخص نیست، چون روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن که این قطری ها هستن که گویا دارن میانجیگری میکنن، پیام هایی رو بین تهران و واشنگتن منتقل میکنن و حالا این تکاپویی که از طرف پاکستانی ها مشاهده هستیم که سفر کردن به تهران. صحبت از احتمال مذاکره از توسط جمهوری اسلامی مشروط شده به یه سری در واقع شرط هایی که در واقع اگر آمریکا بپذیره این جنگ پایان میگیره، شروطی که میدونیم به هیچ عنوان برای واشنگتن قابل قبول نیست. در نتیجه به طور کلی هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به هفته ها و حتی ماه های گذشته در روند مذاکرات وجود نداره. برعکس، وضعیت تنش به نظر میرسه یک مقدار جدی‌تر هست با توجه به اظهاراتی که ما توسط رسانه های جمهوری اسلامی شنیدیم. مثلا شبکه تسنیم روز گذشته دوباره خبر داده بود که مشخصا برآورد و اطلاعاتی که به دستشون رسیده حاکی از این هست که آمریکا و کشورهای عرب منطقه به دنبال آمادگی برای حمله نظامی یا حداقل یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی هستن. این گزارشی هست که در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر شده و از این طرف اینجا در واشنگتن هم ما میبینیم. اگرچه یک دو هفته ای میگذره که آخرین بار علنا توسط آمریکا یک حمله علیه جمهوری اسلامی توسط در واقع سنتکام علیه کشتی های جمهوری اسلامی صورت گرفته و این دو هفته گذشته حداقل یک آرامش نسبی بود.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه بفرمایید. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید ساعت 3 بامداد به وقت تهران با یک بخش خبری دیگه در خدمت شما خواهم بود. شب خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره

0: برای بازگشایی تنگه هرمز.
1: No boats have gotten into Iran.
0: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
2: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
4: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: اختشاشگران،
8: یه عده اجیر شده،
9: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا،
11: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
12: قبلا رئیس جمهور بودن.
13: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
14: برخورد با بعضی از افراد
15: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: افقی که شما دنبال میکنید
16: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
17: پیروزی قطعا.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
20: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
21: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
0: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
22: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

دوشنبه 30 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. یک شانس بزرگ در لحظه آخر یا تکرار یک بازی شکست خورده ی همیشگی. سفر پزشکیان به نیویورک، آن هم در یکی از بحرانی ترین شرایط حکومت ایران، یک سفر از پیش شکست خورده و تکراری است یا اینکه پزشکیان میتواند زمینه ی نجات جمهوری اسلامی را فراهم کند؟ نرمش ناگهانی حکومت ایران یا مثلا چیزی مثل دیدار پزشکیان با ترامپ در این سفر چقدر محتمل است و این همه مخالفت داخلی با آن به خاطر چیست؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست یا نه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها، آقایون، یادتون هست که همیشه این موقع ها، موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور نفر دوم طبق قانون اساسی که در واقع از 20 سال پیش چیزی در حد یک آبدارچیم هست، میخواست بره نیویورک، میخواست بره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، چه جنجال خبری بلند میشد، چه تبلیغاتی، چه پروپاگاندایی، و اون چیزی که ما میدیدیم به زبان فارسی در واقع بخش کوچیکی بود، بخش بزرگترش مثل یخهای قطبی زیر آب به زبانهای خارجی، به زبان انگلیسی، عربی بود. انگار که چه میدونم او آمد پرده و پر بکشاید سخنرانی این در واقع شعار تبلیغاتی محمد خاتمی سال 1376 بود. یعنی آقا قرار هست اتفاقی بیفته. حسن روحانی همین اواخر موقعی که می‌خواست بره نیویورک، با اینکه این همه بازی تکراری خسته کننده شده بود و دیگه دنیا میتونست بفهمه، حدس بزنه که چه اتفاقی افتاده، باز با شعار نمیدونم جنبش نجات و تنگه هرمز، شایعتون هست سوال طرح گفتگوهای هرمز، طرح صلح هرمز، با این چیزا رفت نیویورک. همینجوری بگه تا سال در واقع اولین سال پیروزی محمد خاتمی که با شعار گفتگوی تمدن‌ها سعی کردن یک موج جهانی را بزنن و گرفت، اتفاقا یک موج بزرگی هم گرفت. دولت کلینتون اومد پشتش، خیلی‌ها در جهان اومدن پشتش. اون زمان تصور می‌شد که میتونن با تقویت تکنوکرات‌ها در ایران گفتگوی بین ایران رو آمریکا انجام بدن و اینجوری بتونن ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنن. اون زمان تصور می‌شد که با تقویت تکنوکرات‌ها، با تقویت به اصطلاح رفرمیست‌ها یا اصلاح طلبان میشه روح کلی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و خلاصه

0: ماهیت حکومت ایران، صدور انقلاب، پرخاشگریش، بمبگذاریش، همکاریش با گروه تروریستی رو عوض کرد و غیره. از اون زمان تا الان خانم آقایون خیلی چیزها عوض شده. از اون زمان تا حالا دیگه ما مشخص شده، دیگه مشخص شده چیزی به نام در واقع اسلام ممکن نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید چیزهایی هم در چند ثانیه، در چند لحظه تغییر بدید، بلافاصله در اولین فرصت حکومت ایران برمیگرده به شکل قدیمی خودش. دیگه از اون زمان مشخص شده که حکومت ایران به کمتر از جنگ راه نمیده، تن نمیده، فکر نمیکنه. دو سه تا جنگ راه افتاده، جنگ با اسرائیل، هست جنگ با آمریکا، هست. خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و حالا شاید شناخت دقیق تری از حکومت ایران در دست باشه. با این حال این سفر الان آقای پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین، به نظر من حساس ترین و شاید مهمترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نیویورک است به نظر من. خیلی البته اون سفر آقای روحانی به نیویورک که منجر به در واقع کلید خوردن مذاکرات برجام شد رو شاید مهمتر بدونن. اون هم در واقع بعد از دولت احمدی نژاد بود، یه بنبست جدی بود، پرونده در شورای امنیت سازمان ملل بود، شاید اون سفر رو مهم بدونن. یه عده چه میدونم شاید سفر اول علی خامنه ای رو موقع رئیس جمهور بود مهم بدونن، ولی به نظر من این سفر سفر مسعود پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی در 46 سال دیگه به مجمع عمومی سازمان ملل هست. نه به خاطر برد تبلیغاتش، بلکه به خاطر اینکه یکی از آخرین فرصت‌ها، آخرین شانس‌ها، آخرین روزنه‌ها برای تغییر موازنه هست. تو شرایطی هستیم که همین چند ساعت پیش دوباره یکی از وزرای کابینه‌های ترامپ اعلام کرد که از دو روز دیگه، یعنی اول مهر ماه، محاصره هوایی ایران، چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم محاصره هوایی کلید، خواهد خود و هیچ شرکتی در دنیا دیگه نمیتونه با پروازهای ایرانی یا هواپیمای ایرانی همکاری بکنه. خبرش رو دیروز بهتون گفتم، حتی رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت طرفدارای جمهوری اسلامی در عراق به زبان عربی اعلام کردن که دولت عراق هم اعلام کرده که از سه‌شنبه هیچ پرواز دیگه از ایران به عراق و از عراق به ایران نخواهد بود. حکومت ایران البته انکار کرده، تکذیب کرده، گفته ما تا حالا چیزی دریافت نکردیم. بنابراین من نمیتونم به صورت قطعی بگم، منبعش رو دارم میگم، صابر نیوز عراق، مثلا من از این تکذیبا زیاد دیدم. ترکیه هم اعلام کرده که ماهان دیگه نمیاد، عمان هم اعلام کرده دیگه نمیاد. موقعی که عمان میگه دیگه ماهان نمیاد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر. بنابراین در شرایطی هستیم که محاصره هوایی ایران هم داره کلید میخوره، محاصره دریایی هست. مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن اوضاع این بار خراب هست. رئیس جمهورشون دو روز، آقای پزشکیان در دو روز اخیر اومده میگه که ما باید به آینده فکر کنیم، به اقتصاد فکر کنیم، به سفره مردم فکر کنیم، به قحطی فکر کنیم، و داره دوباره سعی میکنه طرح صلح رو کلید بزنه. از اون طرف سپاه پاسداران دوباره تهدید میکنه. منابع ایران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن که ادعا میکنن، متوجه جزء خبره دیگه، ادعا میکنن که ایالات متحده آمریکا با 8 کشور عربی در آلمان و اسرائیل جلسه گذاشتن، 8 کشور عربی و اسرائیل در آلمان جلسه گذاشتن و در اون آمریکا تصمیم گرفته که دوباره به ایران حمله کنه. یعنی در شرایطی هستیم که به ادعای جمهوری اسلامی ایران آمریکا قرار هست دوباره به ایران حمله کنه و واسه همین حکومت ایران تهدید کرده که ما در جاهای دیگه‌ای هم به آمریکا حمله خواهیم کرد، احتمالاً در قاره دیگه، جای دیگه، چه میدونم. و در شرایطی هستیم که منابع ایرانی علاوه بر اینکه میگن آمریکا تصمیم گرفته ما حمله کنه، دارن میگن که ما با محاصره دریایی و محاصره نمیدونم دچار مشکل در کالای اساسی هستیم. در شرایطی هستیم طرف آمریکایی میگه محاصره هوایی هم کلید خورده و در شرایطی هستیم که همه دیگه فهمیدن که این روش فشارهای اقتصادی دولت آمریکا کم کم به جاهای خطرناکی خواهد رسید. توی این شرایط که جنگ واسه جمهوری اسلامی یک راه نجاته، زبانم لال ولی باید بگم برای جمهوری اسلامی الان جنگ یک راه نجاته، یعنی واسه که آمریکا رو وادار به تغییر رفتار کنن، دوباره دنبال جنگ تازه هستن. به صراحت خودشون میگم، محسن رضایی به صراحت گفته توی این شرایط، در این اوضاع سفر پزشکیان در نیویورک میتونه چیزی رو عوض کنه. ولی آیا واقعا او آماده است؟ واقعا ارزشو داره؟ در شرایطی که رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله خاتمیش موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو دید نیویورک و بود و بود رفت و دستشویی قایم شد، این شایعه نیست، واقعیته، رفت و دستشویی قایم شد که پزشکی که کلینتون رو نبینه و باش دست نده. و اون رئیس جمهور قلدرش که حسن روحانی بود جرأت نکرد، فقط تلفنی حرف زد توی شرایطی که وزیر خارجه پزشکیان رو مجتبی از تو دخمش بهش گفته تو دیگه حق نداری دخالت کنی. تو این اوضاع احوالی که همه چیز دستشون گرفتن، رئیس جمهور اصلا ارزش و توانش و جایگاهش رو داره و بعد اگرم بخواد کاری بکنه، آیا واقعا آمریکا حاضره دوباره بازی بخوره؟ حاضر اصلا وارد این بازی بشه؟ اصلا دنیا با اینکه فشار قیمت نفت خیلی زیاده، دیگه حوصله دوباره مذاکره و چرخوندن این چرخ تکراری مسخره داره؟ 40 سال مذاکره، 50 سال مذاکره. رولای رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما خواهد بود. و لیلا مروتی، خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف خواهد زد. خانم آقایون خوش آمدید. عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از حضورتون. متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای رحیم پور، بذارید از شما شروع کنم. با احترام میخوام راجع به کلیت این سفر بپرسم، یا چه میدونم اهمیتش بپرسم، یا کلیدترین سوالم اینه که احتمال تغییری وجود داره، احتمال ابتکاری، ابداعی، نمیدونم دیدار، چون ترامپ گفته من آماده دیدار هستم با رئیس جمهور، یه همچین چیزی وجود داره یا نه؟ همشو با هم قاطی میکنم، ترکیب میکنم. این دست اگر بخواد تو 2-3 دقیقه بگید این سفر به نظر شما اهمیتی داره، این سفر رو چطور میبینید و چقدر احتمال میدید که از توی این سفر چیزی در بیاد که مسیر پرونده جمهوری اسلامی رو عوض بکنه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، خدمت خانم مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. میتونه با اهمیت باشه. کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی، وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تداوم محاصره دریایی و قصد الهازا، همه این موارد وجود دارند. این میتونه یک مفر دیپلماتیک، این سفر میتونه یه مفر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی باشه. برای همین میگم زمانی اهمیت پیدا میکنه که ببینیم که پزشکیان ازش چه استفاده ای میکنه. اگر در واقع حضورش در مجمع عمومی رو تبدیل کنه به یک سفری با چند تا عکس و چند تا سخنرانی و چند تا دیدار معمولی که شبیه در واقع یه برنامه روابط عمومی باشه، اساسا دیگه اهمیتش رو، یعنی نه جمهوری اسلامی میخواد استفاده کنه نه اصلا به اهمیتش پی برده. اما اگر پزشکیان در این فرصت بتونه استفاده کنه از بابت اینکه حداقل امکان مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با دولت ترامپ رو در اثنای سفر بررسی بکنه، یا مثلا درباره توقف حملات و کاهش فشار نظامی بتونه با طرفهای دخیل اونجا مذاکره بکنه، از طریق میانجی ها بتونه مواضع واشنگتن رو دقیق تر ارزیابی بکنه و این قبیل اتفاقات که یک دیپلماسی فعال در واقع معنادار میشه، اون وقت این سفر اهمیت دار میشه، مهم میشه. در غیر این صورت یه چیزی مثل جلسه روابط عمومی برای بیان مواضع حکومت خواهد بود که اتفاق خاصی هم ایجاد نخواهد کرد و طبیعتاً شرایط رو خیلی متفاوت نمی‌کنه. با توجه به اون بحران‌های ساختاری که در جمهوری اسلامی هم وجود داره، راستش رو بخوای من تصور نمی‌کنم که همچین سفر پردستاوردی برای جمهوری اسلامی و شخص پزشکیان باشه.
0: متشکرم. متاسفانه و بدبختانه ما مشکل صدا هم داریم، شاید باورتون نشه که من در حالی دارم برنامه رو اجرا میکنم که نمیشنوم شما چی دارید میگید و امیدوارم که وضع بهتر بشه. بنابراین همینجا پیشاپیش مجبورم عذرخواهی کنم واسه اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، کسی چیزی گفت که من باید واکنشی نشون بدم و نمیدم، بدونید که الان مشکل فنی است، شاید درست بشه و بعد با اشتیاق باید گوش کنم که چه میگید. آقای تقی‌زاده، همین سوالو میخوام از شما بپرسم، شما چطور میبینید شرایطو و امید دارم که تا اون موقع مشکل صدا درست بشه من بتونم بر اساس حرفای شما سوالات دیگه ای هم بپرسم.
2: امیدوارم که این مشکل درست نشه آقای مهدوی آزاد، برای اینکه من با گفته شما روی موافق ندارم، انتظار ندارم که جلسه جاری مجمع عمومی به اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی بیانجامه و این تاثیرگذار باشه هم در سرنوشت مردم ایران هم در وضعیت حکومت. متاسفم که با آقای رحیم‌پور هم موافق نیستم، چون نمیبینم که کلید موفقیت یا شکست سفر او به نیویورک در دست آقای پزشکیان باشه. مسئله این است که دولت و شخص پزشکیان در امور اساسی حکومت صاحب حرف نیستن. این دولت نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد تغییر ماهیت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد بسته بودن و بازنگه داشتن تنگه هرمز تصمیم بگیره، و این دولت قدرت نداره که در مورد برنامه اتمی ایران هم حرف آخر رو بزنه. این قدرت هایی خارج از محدوده اختیارات دولت هستن که در این مورد تصمیم گیرن. بنابراین رفتن یا نرفتن پزشکیان مشکلی رو از حکومت و از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی حل نمی کنه و آقای پزشکیان هم مثل رؤسای دولت سابق که 23 بار تا به حال در مجمع عمومی حاضر بودن و پیش از اینکه سخنرانی اونها تمام بشه مردم و افکار عمومی فراموش کردن که چه چیزی شنیدن. این سفر یک سفر ظاهراً ماموریتی برای گفتگو در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکاست، ولی آمریکایی‌هایی هم که تا به حال می‌خواستن که رفتار حکومت عوض بشه به این نتیجه رسیدند که رفتار حکومت نمیتونه عوض بشه، این ماهیت حکومتی که باید عوض بشه و این با مذاکره آقای پزشکیان و احتمال بسیار اندک گفتگو با آقای ترامپ این موضوع حل نخواهد شد.
0: خب یه سوال همینجا ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، تو که حالا من تونستم متوجه بشم، به درستی میگید که دولت آقای پزشکیان در واقع کاری نیست و اصلا چی کاره این ماجراست و همین حرفا درست، منتها ما بارها الان مخصوصا میتونیم بگیم که مثلا دولت ها بعضی وقتا نمایندگی های ویژه داشتن از رهبر جمهوری اسلامی، یا میخوام بپرسم به زبان ساده الان تو این شرایطی که حکومت فشار بی سابقه ای رو تحمل میکنه، آیا احتمال میدید که مثلا امثال محسن رضایی یا امثال مجتبی خامنه‌ای از اون برجه هاشون بیان پایین و مثلا همشون بخوان به پزشکان بکن بلکه ما رو بدید؟ منظورم این چنین روکردهایی رو، روکردی که تنفیز اختیار بکنن برای تغییر اوضاع که زمان خمینی حداقل بوده، چنین احتمالی رو میدید؟
2: بسیار مطلب به جایی رو مطرح کردید. یکی از نقطه ضعف‌هایی که اخیراً شکل گرفت در جمهوری اسلامی گماردن آقای محسن رضایی به دبیری شورای امنیت حکومت بود، یه آدمی که متوهم، دانش نداره، تسلط نداره، سابقه کار اجرایی نداره و در شرایطی به دبیری شورای امنیت رسیده که واقعاً بضاعت انجام این مسئولیت‌ها در اختیار اون نیست. وقتی اون مقایسه می‌کنیم مثلا با آقای لاریجانی که پیش از او این منصب رو در اختیار داشت، ولی مشکل بزرگتر از گماردن شخصی مثل رضایی در دبیری شورای امنیت حکومت نبودن علی خامنه ای است. آقای پزشکیان الان حالا یک چهارم، یک پنجم، یک بخشی از حکومت رو نمایندگی میکنه، ولی نمایندگی اصلی با رهبر جمهوری اسلامی است که مجتبی غایبه و عدم حضور یک شخص تصمیمگیر و با تجربه در درون حکومت مثل علی خامنه‌ای بزرگترین نقطه ضعف حکومت شده. آقای پزشکیان در شرایطی به این ماموریت میره که حکومت دشوارترین وضعیت موجودش رو در 47 سال گذشته حتی در مقایسه با جنگ 8 ساله تجربه میکنه، ولی متاسفانه از دید حکومت قدرت تصمیمگیری در درون حاکمیت وجود نداره.
0: بسیار بسیار متشکرم خانم مروتی، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون که چیزی در حد صبر ایوب بوده. خب از شما همین سوال بذارید بپرسم، شما چطور میبینید این سفر رو و شما آیا احتمال میدید از تو این سفر چیزی در بیاد؟ موافقم با آقای تقی‌زاده که میگن یکی از نقاط ضعف حکومت نبودن مجتبی، رهبر پنهان، رهبر قائم شده، اصلا واقعا مضحکه. منتها از این زاویه هم نگاه بکنید که به هر حال آدمایی که کاملا اعتقاد بهشون داشته، محسن رضایی، یا میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که گذاشته اونجا و بهش اختیار داده، با این وضعیت آیا حکومت از توش ممکنه ابتکار عملی در بیاد که این سفر رو بخواد ازش استفاده بکنه؟
3: درود بر شما و میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من فکر میکنم اگر این سیستم یک سیستم کارآمد و عقلانی بود که نیست، ممکن بود این سفر در واقع گشایشی باشه برای حل تنش‌های بین ایران و آمریکا و یک فرصتی برای اینکه دیپلماسی به میدان بیاد و دیپلمات‌ها تصمیم بگیرن و اینکه با توجه به اینکه خب طیف گسترده‌ای از کشورهای میانجی از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهایی از این قبیل تلاش دارن که این تنش را خاتمه بدن، هم به خاطر مشکلات داخلی که برای اونها ایجاد شده و هم به خاطر اون شاید بگم ناامنی که در خود منطقه فراهم شده، اما با توجه به خصلتی که در جمهوری اسلامی هست. ببینید من دو نکته رو مطرح میکنم. یکی خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه که هرگز اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن که در چنین موقعیتی که اتفاقا موقعیت جنگی هست و خیلی مهم تصمیم بگیرن و اون ابتکار عمل رو داشته باشن. عملا ما ندیدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جسورتر از مثلا روحانی پزشکیان هرگز نبوده، جسورتر یا با فرصتتر از مثلا خاتمی که در 2001 به نحوی با ایده گفتگوی تمدن ها جهان رو سرمست خودش کرده بود و فریب بزرگ و تحویل جامعه جهانی داده بود، ولی در نهایت نتوانست اون اختلافات عمیق ایران و آمریکا رو حل کنه، حتی منجر به یک گفتگوی عادی بین دو کشور بشه. شما اینها رو در نظر بگیرید به عنوان در واقع رؤسای جمهور، بخش مهمی از سیستم که عملا ما به طور مشخص تاثیرگذار نیستن. نکته دوم خصلت و شخصیت خود پزشکان ما باید در نظر بگیریم. ببینید کاراکتر و خصلت و در واقع اون کاراکتری که شخصیت پزشکیان داره اجازه نمیده حتی از اون قدرت کمی هم که به عنوان رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی ایران داره حتی از اونم به نحو مفیدی استفاده کنه، چه برسه به این که اونقدر توانایی و جسارت داشته باشه که در چنین موقعیتی که رهبر کشته شده بخواد مثلا با آمریکا وارد مذاکره بشه. و نکته سوم این که حتی اگر اونها وارد مذاکره بشن، به نظرتون چی بین اونها رد و بدل میشه؟ آیا مهمترین مسئله مثلا مذاکره خواهد بود یا در همون ابتدای امر شاید خیلی طنزآمیز به نظر بیاد، در همون مرحله اول ترامپ تسلیت میگه برای مرگ مثلا علی خامنه‌ای جواب شخص پزشکیان چه خواهد بود؟ چه برسه به مسائل بسیار مهم مثل برنامه هسته‌ای، مثل تحریماتی که علیه ایران شروع شده، مثل اون محاصره به اصطلاح اقتصادی، محاصره دریایی، محاصره هوایی که مجموع اینها تنشی رو ایجاد کرد. یعنی در واقع روابط رو انقدر پیچیده کرده که من فکر نمی کنم چون این دیداری و دیدارهایی حتی مشابه اون بتونه راهی رو برای مذاکرات بعدی فراهم کنه و باز کنه.
0: خب متشکرم. آقای رحیم‌پور ببین، اگر مجموعه حرفای دوستان رو همه رو بذاریم روی هم، معنیش از نگاه یه طرفدار حکومت، نگاه جمهوری اسلامی، معنیش این هستش که آقا این سفر هرچی بشه نشه چیزی توش اتفاق نمیفته که خلاف موازین نظام یا خلاف چی میگن شؤونات نظام یا خلاف منویات مقام معظم رهبری خود رهبری که میگه منویات مجتبا باشه مقوا باشه. پس چرا این همه مخالفت داخلی ما این دفعه دیدیم؟ چه موج عظیمی را افتاد؟ یه بخش قابل درکه، بهش میگن آی پزشکیان تو داری میری به نیویورک، داری میری به در واقع اون کشوری که همین چند وقت پیش علی خامنه‌ای زد کشت، همین چند وقت پیش فرماندهای سپاه رو زد کشت، به ما حمله کرد. از این زاویه قابل درکه، ولی خب جوابش اینه که میتونه بگه آقا من دارم میرم نیویورک، من دارم میرم سازمان ملل، اون میزبانه. ولی بقیه مخالفت‌ها شما دیدید این موج خیلی عظیمی بود و بخشش هم بهانه بود، آقا دلار مهمتر از نیویورکه، نمیدونم ارز مهمتر از نیویورکه، انگار اگه پزشکان تو تهران باشه دلار ارزون میشه. چه فکر میکنید در مورد این حجم مخالفت؟ این سوال دوستان بعدن از آقای طریق‌زاده بپرسن.
1: یک دست نکنیم مخالفت ها رو، و از نظر من این مخالفت ها خودشون نشون دهنده اون میزان از تشتت و اختلافی است که در درون ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. اتفاقا یک بخشیش رو شما گفتید، همون هایی که به صورت ایدئولوژیک اصلا با هر گونه مثلا اتفاقی که درونش مذاکره یا دیپلماسی با آمریکایی ها باشه اون رو نادرست میدونن، به منزله عقب نشینی میدونن، نباید یعنی به هر گونه امکان برای دادن امتیاز در هیچ حالتی اتفاق نمیفته. ولی همه مقاومت ها، همه مخالفت ها اینا نیستن. یه بخشیش مربوط به اونه که اونهایی هست که تصور میکنن اگر پزشکیان در آمریکا حضور پیدا بکنه یا مثلا شایعه رسانه‌ای بابت دیدارش با ترامپ مطرح بشه، این روایت مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش ایجاد کرده رو دچار خدشه خواهد کرد. مثلا در فرض کنید که پزشکیان در میانی جنگ داره به نیویورک میره، بعد به احتمال مذاکره با ترامپ مطرح میشه، پرسش های مختلفی ایجاد میکنه. این دسته از مخالفان میگن که اگر اینطوری باشه پس بایستی به ما توضیح بدید که مذاکره بده یا خوبه. اگر بد هست چرا موقعی که مثلا اهمیت پیدا میکنه قبل از اون چرا مذاکره نمیکنید؟ اصلا تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی چه کسی هست؟ اینها هم از این جهت مخالفت میکنن و معتقدن که این سفر دستاوردی نخواهد داشت، حتی ممکنه که اون روایت رو دوچاره به کسانی هستن که با پزشکیان و دولت او در رقابتند، یعنی رقابت جناحی، رقابت درون حکومتی وجود داره و هر گونه اقدام توسط دولت رو به منزله تضعیف خودشون میدونن. برای اینها مهم این نیست که مذاکره بشه یا نشه، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده، چه کسی دیپلماسی در دستش باشه. چون خودشون نباشن کسی دیگه ای رو قبول ندارن. میخوام بگم که مجموعه مخالفت ها اینطوری نیست که یک دست باشه و این تفاوتشون نشون دهنده اون مناقشه ای هست که در درون حکومت وجود داره.
0: متشکرم. آقای تقی‌زاده،
2: توضیح من شاید یه خورده متفاوت باشه. علت این که مخالفت میکنن با پزشکیان، چوب را چرخون میگذارن و پیش از رفتن او رو مورد هجوم سنگین قرار دادن، ترسه. یادتون هست وقتی که قالیباف هنوز راهی اسلام آباد نشده بود، دولت ترامپ از آمدن یک رهبر تازه صحبت میکرد. اون موقع هنوز مشتبه رهبر بود، بنابراین رهبر تازه باید دوباره تعریف میشد. و بعد متوجه شدیم که آقای ترامپ دل بسته بود به اینکه قالیباف رهبر یک حکومت متفاوت باشه. در طول 47 سال گذشته آقای مهدوی آزاد، دولت های آمریکا همیشه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودن، ولی در سال 2015 وقتی این تغییر رفتار رو دیدن، حد اکثر بیش از 2 سال طول نکشید و در اسلام آباد دوباره این تغییر رفتار محک تازه خورد و آمریکایی ها دریافتند که به علت ساختار حکومت، تغییر رفتار به معنای پایداری با این تغییر نیست. بنابراین الان باید به این نتیجه رسیده باشن که این بار باید ماهیت حکومت تغییر بکنه و آقای پزشکیان نماینده فعلا ماهیت حکومت نیست. ترسی که عوامل تندرو و عواملی که از وضع موجود نجنگ و نسل بهره میگیرن این است که احتمالاً یک معامله پنهان شبیه اون چیزی که قبلا حد زده میشد بین دولت آمریکا و تیم قالیباف صورت گرفته، این بار بین دولت آمریکا، تیم آقای پزشکیان و با همراهی قالیباف صورت بگیره و اونها نمیخوان روی دست بخورن و وارث حکومتی باشن که در اون نقشی ندارن.
0: متشکر. آقای تقی‌زاده، ببین خانم بابتی، مجموعه حرفی که آقای تقی‌زاده میزنن در واقع همون چیزیست که فکر میکنم که بخش بزرگی از تحلیلگران امروز ایران و تحلیلگران حتی خارجی هم بخش بزرگیشون میزنن، تحلیلگران مستقل، که ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه سیاست تغییر رفتار جواب نمیده، باید بره سراغ تغییر در واقع کلیت حکومت یا تغییر نظام یا تغییر ماهیت یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم. منتها به عملکرد دولت آمریکا که نگاه میکنید به نظر میاد که انگار یه زیگزاگه، یا شاید زیگزاگ نیست، برداشت بیرونی متفاوته، ولی منتها تا نزدیک میشه به حکومت یا میگه اینا که دولتشون عوض شده، این سه دولتی خیلی خوبه، این قالیبافه خیلی خوبه، ما اصلا دولت عوض کردیم، حکومت رژیم چه اتفاق افتاده، اینا خیلی باهوشن، خیلی خوبن، میگن که آره شما آمریکا دنبال منافع آمریکاست، دنبال براندازی نیست. تا اینا به دولت آمریکا جواب نمیدن، پا نمیدن، ترامپ دوباره عصبانی میشه، دوباره صحبت رژیم چنج، چرا مردم ایران بیرون نمیان. این برداشت من اشتباهه یا واقعا دولت آمریکا عملکردش همینقدر زیگزاگیه؟ و نهایتا آیا شما فکر میکنید که درک جامعه جهانی واقعا رفته به اون سمت که دیگه نباید دنبال تغییر رفتار باشیم بلکه دنبال تغییر ماهیت باشیم؟ و تصور میکنید این در واقع تغییر گفتمان اگر اتفاق افتاده الان توی نیویورک ایفای نقش میکنه، اثر خودشو داره؟
3: ببینید، جامعه جهانی خودش یک دست نیست. یعنی اگر من از سوال دوم شما شروع کنم، واقعیت این که جامعه جهانی یک دست نیست. یعنی شما از اتحادیه اروپا در نظر بگیرید تا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای مانند روسیه و چین که خب موضعشون مشخصه، تا کشور مهمی در اینجا که نباید اونو نادیده بگیریم، یعنی اسرائیل که بیشترین، شاید بگم بیشترین انتظار، بیشترین صحبت و بیشترین عمل رو دولت اسرائیل داشته و بارها مطرح کرده که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش است به طور کلی، به طور عام و کلی. بنابراین وقتی صحبت از جامعه جهانی میکنیم، حتی ممکنه رفتاراشون هم بعدا در مجمع عمومی سازمان ثابت باشه، یعنی خارج از اون عرف دیپلماتیک آیا ممکنه خود پزشکیان مثلا دیداری با رؤسای فرضاً کشورهای اروپایی داشته باشه که مخصوصا سه کشور اروپایی که در جریان شورای امنیت مجدداً در واقع علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کردن، ممکنه با آنها دیدار داشته باشه، گفتگوهایی داشته باشه، آیا این گفتگوها ممکنه گفتگوهای پر از تنش باشه یا به نوعی به سمت تنش زدایی پیش بره؟ خب قاعدتاً نگاه اونها میتونه متفاوت باشه با نگاه رهبران چین و روسیه در مجمع عمومی اگر صحبتی با جمهوری اسلامی داشته باشن، و مهمتر از همه دولت ایالات متحده. من فکر میکنم با توجه به اون پیام هایی که شخص ترامپ فرستاد، یعنی تا آخرین لحظه که من با شما در واقع برنامه شروع شد و الان که با شما صحبت میکنم، مدام پیام های متفاوتی رو از ترامپ میشنویم. این که میگه احتمالا من میخوام مذاکره کنم اگر شرایطش باشه، یا صحبت از این میکنه که ممکنه یک حمله نظامی گسترده به ایران داشته باشن، ممکنه اساسا بدون حمله اینها به توافق برسن. یعنی اون چیزی که ترامپ مطرح میکنه متفاوته، یعنی صحبتش متفاوته، میمونه عملکردش بر اساس عملکرد دولت ترامپ. اگر بخوایم ما در واقع تحلیل کنیم، عملکردش اینه که فعلا بیشترین تحریم ها، بیشترین حملات، بیشترین در واقع محاصره ها رو علیه ایران به کار برده. محاصره یا حملات، یا بهتر بگم تحریم هایی که اتفاق افتاده، حتی به نوعی، هرچند این مقایسه شاید خیلی مقایسه درستی هم نباشه، ولی در ارتباط مثلا با اون تحریم هایی که علیه عراق اتفاق افتاد در دوره صدام، ایران یکی از اون کشورهایی که بیشترین تحریم ها رو الان از طرف دولت آمریکا میبینه. یعنی در چنین شرایطی این که فکر کنیم خب دولت آمریکا تصورش بر اینه که اگر فرضاً مثلا پزشکیان نباشه، با شخص مثلا محسن رضایی اگر صحبت کنه ممکنه به نتیجه برسن یا برعکس، من فکر میکنم نادیده گرفتن این مسئله است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را یک جمع میبینه، یک کل میبینه، یک دست واحد میبینه. دولت آمریکا اینها رو خیلی از هم دیگه تفکیک نمیکنه و بر همین اساس فکر میکنم سیاستش رو ادامه خواهد داد. حالا ممکنه یکیشون مثلا در داخل کشور، خیلی خلاصه ارز میکنم، یک مقداری کوتاه بیاد و بخواد دیپلماتیک تر حل و فصل کنه، ممکنه که نه اون گروه تندرو بخوان بیشتر قضیه رو طول بدن و کش بدن و در نهایت تنشا بیشتر و بیشتر بشه. ولی از نظر آمریکا جمهوری اسلامی یک کل واحد.
0: بسیار بسیار متشکرم. خیلی سوالای زیادی دارم، هنوز سوالا مونده، منتها چون میترسم وقت تمام بشه، 15 دقیقه البته هنوز داریم، میخوام وارد موضوعی بشم که به نظرم از هر موضوعی شاید مهمتر باشه، حداقل اون چیزی که من میشناسم، و اونم بحث بازگشت ایرانی ها به ایران. اینکه رویای خیلی ها بودن از 30 سال پیش بازگشت ایران، ایرانیان به ایران، ایران برای همه ایرانیان مطرح بوده، رویا خیلی ها بوده، من تا الان واکنش جامعه، نوع اتفاقاتی که میفته خیلی ها به این نتیجه رسونده که این همون چیزی که همیشه روش حرف میزدیم، یعنی بازگشت ایرانی ها نیست، این انتخابه. بذارید اول نظر شما رو بشنوم، من نظر ندم و بعد خواهم گفت نظر خودم رو. آقای رایپور از شما شروع میکنم. جنس، چون چرا اینو میخوام شروع کنم؟ چون آقای پزشکیان، آقای مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین، بر اساس آن چیزی که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نیویورک داره دیدار با نخبگان ایرانی هست و دعوتشون برای بازگشت به ایران. و خب میفهمیم حکومت میخواد سرمایه گذاری جذب کنه، میخواد بگه بیارین، میخواد تبلیغات، همه چی. منتها اون چیزی که باعث شده مثلا مقابل محسن نامجوشو ببنده، حکومتی که قبلا محال بودا، یا از اون بحث، ببین من نمیخوام اسم ببرم، یکی از روحانیونی که قبلا تو ایران حکمم گرفت و سالها میگم علی خامنه ای ظالم حاکم جائره، مثلا رفت، میگن رفته ایران و برگشته، یعنی مشکلی نداشته. حکومت همچین چیزی، همچین جمهوری اسلامی همچین سهل و سمحه‌ای نداشت، اونم طائب توش الان دست بالا رو گرفته، طائبی که قبلا اگه یه ایرانی بخواست بره کمکم بکنه تو حوزه آب ایران میگفت جاسوس اسرائیله. آقای رایپور از شما شروع میکنم. آقای پزشکیان فرض کنید ایرانیه، به قول خودش ایرانیان رو جمع کرده که بیاید بگید ایران جمهوری اسلامی خیلی مهربونه، دستش بازه، آغوشش بازه. شما برداشتون چی از این پروژه یا از این طرح یا چیزی که اسمش گذاشتن که آقا بیاید ایرانیا برگردن؟
1: بی تردید اسمش رو باید پروژه گذاشت. اگر یه شرایط نرمالی بود و وضعیت دولت یه وضعیت یا حاکمیت یا حاکمیت معقول و ملی و مشروع بود، اون وقت صحبت از بازگشت نیروی انسانی رو میشد انجام داد، در مورد بازگشت متخصصین میشد صحبت کرد که مثلا دانشگاه ها تقویت بشن، مجامع علمی، مجامع صنعتی و اینجور چیزا، و کلی مزیت که میتونه به همراه خودش داشته باشه از جمله انتقال تکنولوژی، مهارت و همینطور سرمایه. اما شرایطی که جمهوری اسلامی داره اون نیست. این وضعیت جمهوری اسلامی اون رو نشون نمیده و شرایط نرمالی محسوب نمیشه. در نتیجه این یه پروژه است. برای چی؟ بابت اینکه خیلی واضح سعی بکنن یک نمایش باثبات و مثلا جذاب از ایران رو ارائه بدن که این باعث میشه که فاصله بین مثلا حکومت و حتی برخی از مخالفانش کمتر شده باشه و اینها دارن اعتماد میکنن به دولت، برمیگردن انگار که در جمهوری اسلامی در مسیر ترمیم اعتماد عمومی قرار داره. این پروژه کاملا پروپاگاندایی برای این اتفاق، شرایطی هست که این رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد به دنبال این باشه و خیلی هم واضحه. البته باعث این متوجه باشند کسانی هم که تصمیم دارند به این ترتیب بعد از مذاکراتی که با حکومتی که در دیماه ده ها هزار نفر آدم رو به کام مرگ کشونده با اونا صحبت رایزنی بکنند، با جلب تألیف قلوب اتفاق بیفته و برگرده، باید بدونن که در واقع در حال تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب بازی برای یک پروژه تعریف شده توسط حاکمیت هستند. اینها اگر میخواستن، یعنی با حکومت میخواست اینا برگرده، چرا پیش از رویدادهای چند ماه اخیر چنین امکانی فراهم نبود و یهو بعد از اینکه جنگ شد پایگاه اجتماع، پایگاه مشروعیت حکومت به طرز فاحشی فرو ریخت، اعتراض ها و اون وضعیت اجتماعی بر علیه حکومت اتفاق افتاد، یهو یاد اینها افتادن که برن بگن که این نخبگان در حوزه های مختلف برگردن و به کشور بیان. بعضی هاشون هم که کهنسالند آرزوی این رو دارن که طبیعتا در خاک کشور خودشون جان خودشون رو از دست بدن و بمیرن. منتها یادشون باشه که این مردن اگر بدون افتخار و بر اساس این فرصت طلبی حکومت باشه، چیزی جز بدنامی به اونها اضافه نمی کنه، چون در نهایت جامعه و تاریخ اینطوری قضاوت می کنه که شما یه روشنفکر نویسنده منور الفکر نمی دونم خود همه چیز پندار متوجه نشدید که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی رو با شما می خواد انجام بده و چطور شما رو در یک
0: مگر میشه آقای رحیم‌پور متوجه نشن؟ مگه میشه متوجه نشن؟ ببینید جناب رحیم پور، از سوال میخوام از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده یادتون هست همین چند سال پیش رضا حقیقت نژاد فوت کرد، روزنامه نگار خارج کشور، روزنامه نگار هم که مستقلم باشه، مخالف حکومت، منتقد، مثلا میشه آدم روزنامه نگار باشه و مخالف یه نظم ایدئولوژیک آدم کش نباشه؟ مگه میشه؟ و این جسدشو خواستم ببرم ایران، یه خانواده خیلی مظلوم، جسدشو بهش رحم نکردن آقا، جسدشو نذاشتن خانوادهش مثل خیلی محترم دفنش کنن، بالا سرش باشن، خانواده ها جمع بشن، اقوام جمع بشن، یواشکی برداشتن بردن. ببین این دست مال شرایط تازه، شرایط غیر بحران بود، در مورد خیلی از آدم ها اینو با دیدیم. همین چند روز پیش آقای تقی‌زاده حتما شنیدید دیگه، یه سامانه را انداخته بودن، سامانه علاج، مردم رو دعوت میکنن گزارش بدید علیه مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور. ما از بچگی تو مدرسه یادم، همه من میگفتن اگه کسی جاسوسی میکرد واسه مدیر مدرسه میگفتن آنتنه آنتنه، یادتون هست دیگه. این از مدرسه من یادم، از بچگی توی مدارس تو جامعه ایران، فرهنگ ایران، این جاسوس بازی، جاسوس پروری، آنتن بازی و جامعه ایران پس میزد. منتها الان حکومت رو وبسایت رو داخل علاج که مردم برای مخالفین و کشور خائنین در خارج کشور رو گزارش بده توی وبسایت، حکومتی که الان یعنی تو خارج کشور داره وبسایت رو میندازه که جاسوس شناسایی بکنه، جاسوسا بیان گزارش بدن که آقا مهدوی آزاد امروز گفت خاک بر سر مشتبه، اون یکی گفت نمیدونم مشتبه نیست، مشتبه غواص. تو این شرایط یه جسد رحم نمیکنه. چی شده ایها عوض شده آقای تقی‌زاده؟
2: من میخواستم آقای مهدوی آزاد شما رو خلاص کنم، شما پیش دستی کردید. بله این خودش یکی از نمونه هایی است که حکومت منسجم نیست و شاخه های متفاوت قدرت حرف های متفاوت میزنن. قبل از اینکه به این مسئله یه خورده بیشتر بپردازم، من تاکید کنم یه پله برگردم به عقب در مورد اقدامی که از اول مهر اجرایی میشه با اون بستن آسمان ایرانه. ایران در شرف یک بحران هنوز آغاز نشده است که تأثیرش به نظر من برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران به مراتب زیادتر است. پرخطر کردن یا مسدود کردن تنگه هرمز برای صادرکنندگان نفت، باید فقط منتظر باشیم و ببینیم که این بحران تازه در داخل چه تأثیری میگذاره. و اما در مورد این مسئله ای که شما به درستی از او یاد کردید، درسته این پروژه است، پروژه تازه ای ولی نیست، پروژه بیش از 20 و چند سال عمر داره و بیشترین استفاده ای که از این پروژه به اصطلاح کرد احمدی نژاد بود، زمانی که دست دولت از پول صادرات نفت پر بود و میتونست عده ای رو در دانشگاه ها بخره و اونها رو یا به جمهوری اسلامی ببره یا در دانشگاه های آمریکایی اونها رو بکاره، که این کارو با موفقیت کرد. ولی تعداد کسانی که مثل آقای مولانا رفتن به ایران از شمار انگشتان دست هم بیشتر نبود. امروز مملکت ایران خطرناکه برای کسایی که در داخل هستن، مملکت ایران خطرناکه برای اینکه نیروهای مثل آقای طائب رزمایش 320,000 نفری درست میکنن و گروه جانفدا درست میکنن. به درستی شما گفتید وزارت اطلاعات سایت علاج رو درست میکنه که ایرانی ها از ایرانی ها جاسوسی بکنن، به خصوص ایرانی ها در ایران، در مورد ایرانی های خارج از ایران. چطور بایستی که حرف شیرین آقای پزشکیان و مردمی که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن و با ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی دارن بپذیرن ولی فراموش کنن که سایت علاج منتظر اونهاست؟ چند نفر استاد مثل آقای جلالی رو به تهران بردن برای سخنرانی در دانشگاه ولی اون رو گرفتن و محکوم به مرگ کردن؟ چند بار از این اتفاقات تا به حال افتاده و مردم ایران چرا باید چند بار دیگه گول سیاستی رو بخورن که در طول 25 سال گذشته هرگز جواب نداده؟
0: متشکرم. خانم مروتی دو دقیقه آخر برنامه برای شما بفهمید. دو دقیقه نیم.
3: خارج از اینکه خب این در واقع یک سوال، یعنی یک مسئله اخلاقی است، یک سوال اخلاقی ایجاد میکنه که آیا اساسا اخلاقی است در چنین موقعیتی، در چنین جنگی، در چنین شرایطی به ایران بازگشت و نوعی مشروعیت را به حکومتی داد که این حکومت الان نیروهای به اصطلاح جان بر کف شب و خیابان ها رو گرفتن و عملا مانع اعتراض و مانع صدای مردم میشن؟ خب این یک مسئله اخلاقی، یعنی در واقع کسی که میخواد به ایران برگرده، هرچند معتقدم این حق هر انسانی که در وطن خودش زندگی کنه، ولی با توجه به چنین وضعیتی آیا چنین امری اخلاقی است یا غیر، این واقعا باید در موردش صحبت کرد. ولی نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت جنگی میخواد از این استفاده کنه برای اینکه مشروعیتی برای خودش درست کنه. بله این پروژه قدیمی هست، چیزی جدیدی نیست، ولی الان که جنگ اتفاق افتاده خیلی براش مهمه که بخشی از مثلا مخالفان را در واقع مخصوصا گروهی از نخبگان و شخصیت‌های شناخته شده رو برگردانه به ایران و برای اونها مشکلی درست نمی‌کنه، ولی برای ده‌ها نفر و صدها نفری که فکر می‌کنن حتما اون الگو هم برای اونها مناسب است و بند می‌گردن به ایران و برای اونها مشکل درست خواهد شد، این دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی میاد در واقع گلچین میکنه، دستچین میکنه، افرادی رو عمدن در واقع ازشون محافظت میکنه، مشکلاتی براشون درست نمیکنه، ولی برای جمعیت بیشتر.
0: خانم مروتی، مخاطب این پروژه کی هست؟ چون اگه منظور مخاطبش طرفدارای حکومت باشه که طرفدارای حکومت میگه نیار این جاسوسا رو، با رو کی میخواد اثر بذاره؟ هدفش کیه؟ از هدف میگم مخاطب اثرگذاری کیه؟
3: هم برای جامعه بین المللی میخواد به جامعه بین المللی بگه در ایران آزادی وجود داره، مخصوصا با توجه به این الان مسائلی که کمیته حقیقتیاب مطرح کرده است و سازمان‌های بین المللی که دیگه جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی که خود جنایت علیه بشریت رو ایجاد درست کرده میشناسن، یک مخاطب جامعه بین المللی هست و مخاطب دیگرش در واقع جامعه داخلی ایرانه و البته این که میخواد برای خودش نوعی مشروعیت کاذب درست کنه، در حالی که در واقعیت امر جمهوری اسلامی دیگه به قول معروف خیلی دستش برای جامعه جهانی رو شده. یعنی این نهایت تحقیر بود که علی رغم این که دولت ایران می توانست در سازمان ملل متحد حضور داشته باشه، آقای پزشکیان و گروهش حضور داشته باشن، ترامپ اجازه نداد بخشی از هیئت همراهش برن و این در واقع نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحقیر داره بیرون
0: عمل بسیار بسیار سپاسگزارم متشکرم بسیار بسیار سپاسگزارم. یه نکته گفتن خانم مروتی، فقط اشاره کنم ثانیه آخره، هم گزارش حقیقتیاب سازمان ملل امروز منتشر شد و هم عفو بین‌الملل سوز گزارش خیلی روشن داره میگه جنایت علیه بشریت حکومت ایران کرده و دیگه اصلا حکومت نیست، بدتر از طالبان، راجبش حرف خواهیم زد. بسیار بسیار سپاسگزارم از روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما بود و همچنین لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر حکومت. خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: سه بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس سال 2027 تعلیق کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داده. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند شرکت‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. به گفته بسنت، شرکت هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگوید.
1: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتره یا حتی میشه که تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت‌های مثل شرکت پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدمات رو نمیدن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. دانشگاه هنر پیشتر اعلام کرده بود کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکترا از 11 مهر به صورت حضوری آغاز می‌شود، اما کلاس‌های دانشجویان کارشناسی تا 30 مهر مجازی و از 2 آبان ماه حضوری خواهد بود. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. سیروس ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. 4 روز پس از انتشار تازه‌ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دیماه کشته شده. و همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید دونید ما چهارمین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد، مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدن. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان
0: حقوق بشر سازمان ملل درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد.
2: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده‌ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط رو میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بحران شدید و فلج کننده سوخت در فرانسه. فعالیت کسب و کارهای کوچک و مستقل را در این کشور با چالشی جدی مواجه کرده، به طوری که بسیاری از صاحبان مشاغل درباره توقف کامل فعالیت‌های خود هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی بسیاری از پمپ بنزین‌ها در مناطق مختلف از جمله در شمال فرانسه به طور کامل خالی از سوخت شدند و تنها سوخت اتانول یا در مواردی گازوئیل ارائه می‌دهند. السی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سانتیاگو پنیا رئیس جمهوری پاراگوئه با حضور در کاخ میرافلورس توافقنامه‌های دو جانبه جدیدی را برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزیران امور خارجه دو کشور با امضای اسناد رسمی مسیر را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو جانبه هموار کردند. هزاران تن از شهروندان آرژانتین با حضور در خیابان‌های بوئنوس آیرس پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان به سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین اعتراض کردند. تشکل‌های کارگری، اجتماعی و مدافع حقوق بشر با حمل پرچم بزرگ آرژانتین و نواختن ترومپت مخالفت خود را با کاهش شدید بودجه‌های عمومی نشان دادند. فشار بر زیرساخت‌های انرژی به یکی از محورهای اصلی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. کیف حملات دوربرد به پالایشگاه‌های روسیه را بخشی از تلاش برای ضربه زدن به منابع تامین کننده جنگ می‌داند، در حالی که واشنگتن اکنون خواستار توقف این حملات شده. این اختلاف قرار است در دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک مطرح شود.
3: در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، فاینانشال تایمز گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از زلنسکی خواسته که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه رو متوقف بکنه. این درخواست بعد از هفته‌ها حملات دوربرد اوکراین مطرح شده. حملاتی که فعالیت چند تا پالایشگاه روسیه رو مختل کرده و همزمان با کاهش عرضه جهانی دیزل نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت رو هم بیشتر کرده. با این حال کیف حمله به زیرساخت‌های نفتی و لوجستیکی روسیه رو بخشی از عملیات دوربرد خودش میدونه و میگه که این تأسیسات به تأمین منابع و سوخت مورد نیاز جنگ روسیه داره کمک میکنه. در تازه ترین نمونه، اوکراین در همین اول هفته یکی از گسترده‌ترین حملات خودش رو به مسکو انجام داده بود. پالایشگاه نفت پایتخت روسیه رو هم هدف قرار داده بود. زلنسکی گفته که یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. در مقابل روسیه هم عملات خودش رو به اوکراین، به پایتخت در واقع کیف و اطرافش ادامه داده و گزارش‌هایی از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی هم منتشر شده. وزارت دارایی اوکراین هم میگه که حملات روسیه به بنادر و دیگر زیرساخت‌ها میتونه تا پایان سال حدود 4,800,000,000 دلار زیان صادراتی برای این کشور به همراه داشته باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و با این گزارش لیلی نیکفر میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 4 بامداد ایران با یک بخش خبری دیگه مجددا با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
5: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصویب
4: آر میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
5: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر

0: مشخص.
1: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
2: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
1: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
3: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
4: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
5: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
6: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
7: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند. ایران و آزادی ایران.
8: دنیا ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
9: صدای شما را به دنیا برسونیم.
10: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
11: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
12: صدا 1 2 3
13: شروع به شروع شده.
12: Ready.
13: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سر کنید.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واشنگتن میگه آسمان سراسر جهان از پس فردا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته میشه. بسنت میگه چین در کمپین اقتصادی علیه تهران مشارکتی چشمگیر داشته. ادامه تنش در هرمز با حمله به یک نفتکش در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. اقتصاد ایران 10% کوچکتر شد، صادرات 35% و استخراج نفت و گاز 26% افت کرد. اسرائیل در آستانه آغاز کارزارهای انتخاباتی آزمون سرنوشت‌ساز نتانیاهو. امشب می‌بینیم او در چه صورت می‌تونه در قدرت باقی بمونه. و هشدارهای امنیتی در اروپا با احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به یکی از اعضای ناتو، مسکو به دنبال افزایش تولید پهپادها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه از پس فردا اول مهر فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. او هشدار داد فرودگاه ها و شرکت های خدماتی اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی بدن یا برای اونها بلیط بفروشند با خطر حذف از سیستم مالی دلار آمریکا روبرواند. اسکات بسنت میگه پکن مشارکت بسیار زیادی در کمپین فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی داشته. همزمان مسعود پزشکیان قرار فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی به نیویورک سفر کنه. دولت آمریکا به تیم رسانه‌ای او ویزا نداده و برای هیئت ایرانی محدودیت‌های مختلفی اعمال کرده. بعد از حرف‌های دیروز ترامپ که گفته بود آماده دیدار با پزشکیانه، اصولگرایان در ایران به پزشکیان هشدار میدن که اقدامی برای ملاقات در نیویورک با ترامپ انجام نده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم به پایتخت ایالات متحده همکارم سمیرا قره‌ای از استوری ما با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. سمیرا، تازه ترین صحبت های بسنت از پس فردا اول مهر تمام فعالیت های شرکت های هوایی ایران متوقف میشه، این در حالی که حالا تنش ها هم به نوعی با حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز ادامه داره.
1: همینطوره، البته مثل این که شده دو تانکر، بر اساس اون چیزی که آخرین اخباری که داریم دو تانکر هست که آسیب جزئی دیدن از در نتیجه یک پرتابه که معلوم نیست آیا پدافند بوده آیا اونجا یک درگیری فعال بوده. ایالات متحده سعی کرده یکی از حالا موشک هایی که جمهوری اسلامی زده رو بخواد اونو رهگیری بکنه، ولی هرچه هست بقایای یک پرتابه چیزیست که رسانه ها دارن خبر میدن. دو تا تانکر رو تحت تاثیر قرار داده. اما حرفای آقای بسن با MSNBC نیوشا صحبت کرده و صحبت مهمی هست، میگه از دو روز دیگر از اول مهر ماه در سرتاسر جهان هیچ فرودگاهی حق نداره که به خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی خدمات ارائه بده و این هواپیماهای خطوط هواپیمای جمهوری اسلامی اجازه پرواز پیدا نخواهند کرد، چه در رابطه با سوختگیری اجازه نخواهند

0: گرفت در رابطه با خدمات مربوط به فرود. هیچ گونه خدماتی رو آقای بسنت داره تهدید میکنه که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی داده نشه و فروختن بلیت. میگه اگر میخواین به سیستم دلار دسترسی داشته باشید، حق فروش بلیت ندارید به خطوط هوایی جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگر نیوشا صحبتش داره راجع به چین، میگه که صحبت‌های خیلی خوبی در حال انجام هست، میگه چینی‌ها دارن همکاری میکنن، میگه نشانه‌های مثبت دریافت شده، میگه ایالات متحده داره با مدیر عامل بانک خلق چین که یکی از بانک‌های بسیار مهمه، نقش مهم داره در دور زدن تحریم‌ها، میگه با او داره صحبت میکنه و نشانه‌های مثبتی هم دریافت کرده. این هم از بخش مهم صحبت آقای بسنت هست. در این حال ما داریم میریم به استقبال مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای پزشکیان وارد نیویورک خواهد شد روز سه‌شنبه، قرار هست که این اتفاق بیفته. آقای ترامپ امروز عصر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عازم نیویورک خواهد شد. فردا دیدار بسیار مهمی رو با کشورهای رهبران کشورهای عرب آقای ترامپ داره. احتمال دیدار ترامپ و پزشکیان مطرح هست. از آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد راجع به این سوال شده و او هم گفته که آقای ترامپ نسبت به هر چیزی باز هست، پذیراست، حتی اگر بخواد یک توافق صورت بگیره مسئله با این داستان نداره. و در کنار همه اینها، ما اخباری که این شنبه یک شنبه شنیدیم حاکی از افزایش بسیار شدید تنش هست در منطقه. هشداری که روز گذشته روز یک شنبه صادر شد به شهروندان آمریکایی در منطقه راجع به افزایش تنشی که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، هر آن ممکنه رخ بده. اینکه آقای ترامپ داره میگه من در یک مرحله هستم که باید تصمیم جدی بگیرم، میگه ممکنه که اقدامات بزرگی در قبال جمهوری اسلامی اتفاق بیفته اگر رفتار درست نشون ندند، اینکه داره فکر میکنه یک حمله بزرگ انجام بده. همه اینها داره در کنار رویدادی مثل مجمع عمومی که محفلی هست برای دیپلماسی رخ میده. نیوشا،
1: سپاسگزارم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرهی از استودیو ما در واشنگتن با ما بود. در ادامه همراه بشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، سیر تحولات رو چطور می‌بینید؟ در صحبت‌های ترامپ از حمله بزرگ به ایران و فروپاشی کامل اقتصادی بوده تا احتمال توافق و دیدار با پزشکیان در تهران دارن هشدار میدن راجع به اینکه پزشکیان بخواد دیداری داشته باشه با مقامات آمریکایی. فکر می‌کنید ممکنه مجمع عمومی سازمان ملل نقطه عطفی باشه در روابط دو کشور؟
2: حقیقتش بخوایم، من فکر نمی‌کنم تحول مهمی ایجاد شده باشه که ما بخوایم در عمل ببینیم که اون وقت در وضعیت سیاست خارجی و این درگیری که بین ایران و آمریکا هست هم نقطه عطفی ایجاد بشه. یعنی کسانی که در ایران دارن تصمیم گیری میکنن هنوز بر پاشنه قبلی داره میچرخه و اون کسانی که باعث شدن که اون تفاهم نامه اولیه برای آتش بس به هم بخوره، اونها هنوز بر اون مواضع فشاری میکنن، چرا که منافعشون بر اون استواره. در این حال آقای ترامپ میدونیم شرط سختی داره، پرونده ایران از یک مسئله منطقه‌ای و یک موضوع مربوط به خودش خارج شده، الان در یک بحران بزرگتر جهانی هستیم، میدونیم وضعیت روسیه، وضعیت چین، تحولاتی که روی زمین اتفاق افتاده نه فقط در مورد جنگ اوکراین و مشکل سوخت و انرژی که احتمال حمله روسیه به بخش‌هایی از یا یکی از کشورهای ناتو و در این حال اینکه چین ممکنه به تایوان حمله بکنه، اتفاقاتی که می‌بینیم داشتیم در هفته گذشته که دو هفته گذشته که آمریکا در مورد اینکه در فضا و نیروی فضای خودش موشک در فضا مستقر کرده برای امنیت خودش، اینها نشانه‌هایی که نگرانی در مورد چین هم وجود داره. در نتیجه این مأموریت پرونده ایران از یک پرونده مشخص که میتونست با سرعت حل و فصل بشه تبدیل شده به یک پرونده‌ای که در بستر موضوعات بزرگتر قرار گرفته و درگیر معاملات بین‌المللی و قدرت‌های بزرگتر شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مجمع عمومی سازمان ملل یا هر نوع توافقی در وضعیت فعلی با توجه به شرایط ایران تحول ایجاد بکنه. اینکه فشارها ادامه خواهد داشت، حتما ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ سعی میکنه راه‌های متفاوتی جلو بره، ممکنه بعد یا قبل از انتخابات حمله بکنه یا نکنه، ولی اینکه راه حل باشه و مسئله حل و فصل بشه فعلا به نظر نمیاد ما نشونه داشته باشیم که قراره که پرونده جمهوری اسلامی حل و فصل بشه.
1: خانم پزشک اشاره کردین به چین در صحبت‌های بسنت هم این بود که همکاری داشته برای فشار اقتصادی به تهران که تحول مهمیه، اگر جزئیاتش رو حالا بیشتر بدونیم فکر می‌کنیم ممکنه فشار بیشتری به تهران بیاره برای تن دادن به توافق. نقش چین رو الان بیشتر برامون بگین که چطور می‌بینین؟
2: ببینید احتمالش هست، برای اینکه خب به هر حال برای چین هم مسئله تنگ هرمز اهمیت داره، عربستان نفوذ داره در چین و میتونه باعث بشه که لااقل چین هم فشار بیاره، ولی به این معنی نیستش که به این پرونده به شکل حل و فصل میشه که به منافع آمریکا کمک بکنه یا به منافع مردم ایران کمک بکنه. چین این وسطی بازیگریه که درگیری های خودش رو با آمریکا داره، در خودش در دنیا میخواد برای خودش یک موقعیت جدیدتری ایجاد بکنه، مسئله تایوان هستش و مسئله جنگ اقتصادی و همینطور اطلاعاتی که بین چین و آمریکا الان در جریان هستن. اینجا مسئله جمهوری اسلامی و ایران میتونه به یک کارت معامله بین آمریکا و چین تبدیل بشه در یک بخش محدودی. به هر حال چین میزان صادرات و معاملاتی که با آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست با میزان نفتی که برای مثال الان داره از ایران به قیمت پایین تر میخره. همونطور که گفتم عربستان هم نفوذ زیادی داره، هفته گذشته دیدیم به خاطر مسئله حوثی ها و گرفتن حمایت واشنگتن عربستان از اون چارچوبی که برای استفاده از پول چین داشت خارج شد که دلار برگرده به دلار و اینها در اون چارچوب بزرگتره. میتونه چین یه نقشی بازی بکنه حتما، ولی لزوما نه به نفع مردم ایرانه اون نقشی که چین بازی میکنه، نه لزوما به نفع منافع آمریکا.
1: سپاسگزارم از شما خانم پزشک فرشته پزشک کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن بودند. سخنرانی های سرانه کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل از فردا شروع میشه. مقام های بسیاری از کشورها در حال حاضر در نیویورکن و قرار در حاشیه نشست با هم دیدار کنند. از ملاقات ترامپ و ممدانی گرفته تا دیدار رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین و نخست وزیر بریتانیا. همونطور که گفتم مسئول پزشکیان هم به نیویورک رفته و قرار اونجا با سرانه برخی کشورها ملاقات بکنه. مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم مریم رحمتی اونجاست، در قلب تحولات اینها رو هم دنبال کرده. مریم، حضور هیئت ایرانی هم همیشه با حاشیه و ماجرا همراه بوده، آخرینش اینه که به هیئت رسانه‌ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ویزا ندادند.
3: همینطور نیوشا، آمادگی ها ولی اینجا در مجمع عمومی در مقر سازمان ملل کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و بر اساس اونچه که ما شاهد هستیم که در تنگه هرمز اتفاق میافته و تشدید ناامنی در باب المندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرفهای درگیر رو برای چند روز در یک نقطه گرد هم میاره و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره ادامه جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان همونطور که تو گفتی روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک میکنه. اولین سفرش خواهد بود به آمریکا از زمانی که آغاز شده جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما برنامه رسمی مجمع عمومی که در اختیار ما قرار گرفته، پزشکیان روز چهارشنبه پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت تا سخنرانی خودش رو انجام بده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم قبلتر ایران رو ترک کرده بود، راهی منطقه شده بود و قبل از اینکه به نیویورک بیاد در دوحه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ رایزنی کرده بود. شاید مهمترین بخش این مجمع احتمال تماس مستقیم با ایالات متحده آمریکا باشه. تهران و واشنگتن احتمال داره که مستقیم یا غیر مستقیم با هم رایزنی‌هایی داشته باشن. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره دیدار با پزشکیان گفته بود که احتمالاً برای چنین ملاقاتی آمادگی داره. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور اعلام نشده. مایک والز سفیر ایالات متحده آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل گفته بود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای چنین موضوعی آمادگی داره. دونالد ترامپ هم امروز قراره که تا ساعتی بعد وارد نیویورک بشه و قرار هست که به امارت زهران ممدانی، امارت رسمی زهران ممدانی بره و با شهردار نیویورک دیدار بکنه. اما در مورد محدودیت های هیئت جمهوری اسلامی گفته پزشکیان قرار هست که امسال با هیئت بسیار کوچکی از ایران وارد آمریکا بشه. وزارت خارجه آمریکا برای خود پزشکیان عراقچی و هیئت اصلی و ضروری ویزا صادر کرده، اما گفته که دفتر ریاست جمهوری ایران در واقع شماری از مقام های همراه و اعضای تیمش که اعضای تیم رسانه‌ای هستن اصلا ویزا نگرفتن و قرار هست که تمامی رفتار و رفت آمدشون اینجا در نیویورک تحت نظر باشه. مسیر بسیار کمی، محدوده بسیار کمی رو تعدد خواهند کرد و حتی خرید کردنشون در شهر هم تحت نظارت دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود که گفته شده به جمهوری اسلامی و هیئتش اجازه داده نخواهد شد که اینجا بیان خریدای لوکس بکنن، در حالی که مردم در ایران حتی برای یک وعده غذا هم باید حساب و کتاب بکنن. نیوشا
1: از مقر سازمان ملل در نیویورک، مریم رحمتی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مریم. اما با ادامه کمپین اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت عراق مسیر باقی مونده ایران برای دسترسی به دلار و قاچاق دلار همچنان ادامه داره. شیروان دوبردانی همچنین با اشاره به اختلاف بین بغداد و تهران بر سر خلع سرای گروه های شبه نظامی درباره احتمال تحریم عراق هشدار داد. امروز گزارش های غیر رسمی منتشر شد که بر اساس اونها دولت زیدی پروازها به ایران را متوقف میکنه. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. ترسکی، از پیش از اینها آمریکا تلاش کرده بود مسیر ارسال دلار به ایران رو در عراق مسدود کنه، اما تازه ترین خبرها اینه که به هر حال همچنان ادامه داره، هرچند ممکنه دشوارتر شده باشه اما همچنان برقراره.
4: کاملا درسته. میدونیم که از 2024 رسما آمریکا شروع کرد به این که فشار وارد بکنه که عراق به هر حال قاچاق دلار به جمهوری اسلامی رو قطع بکنه. در 2025 تلاش ها بیشتر شد، تا اینکه توی همین چند ماه گذشته به هر حال آمریکا دست گذاشت روی افرادی در مناصب مختلف یا تاجرانی که حتی در امارات هستن، اونها رو به دلیل قاچاق دلار به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم ها در واقع مورد تحریم قرار داد. اما چیزی که این نماینده در پارلمان عراق شروان دوبردانی به ایران اینترنشنال داره میگه، در واقع داره پرده برمی‌داره از اینکه عراق در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. یک، به دلیل اینکه میگه کماکان ارز دلار از عراق داره به ایران منتقل میشه، دولت نتونسته اونها رو متوقف بکنه. نکته دیگری که در صحبتاش مشخصا به ما بیان کرد این بود که در واقع بخشی از تحریم‌ها یا تهدیدها که الان از سوی واشنگتن علیه عراق مطرح هستش یا ممکنه که مورد تحریم قرار بگیره، از جمله این که دلار در یک ماه گذشته از سوی آمریکا به عراق نرسیده، به این دلیل هستش که هنوز مسئله خلع سلاح میلیشیاها به جایی نرسیده. این رو مشخصا بیان کرد، گفتش که آمریکا مماشاتی با دولت عراق نمی‌کنه، هشدارهای خودش رو در ماه‌های گذشته بسیار جدی کرده، از دولت عراق خواسته که مسئله خلع سلاح گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو جدی‌تر بکنه. در غیر این صورت به گفته این نماینده پارلمان عراق، هم نفت عراق تحریم خواهد شد، هم به هر حال وضعیت ارز دلار بسیار برای عراق سخت‌تر خواهد شد، بازار اقتصاد عراق به هم خواهد ریخت. ضمن اینکه اینو فراموش نکنیم در همین چارچوب کارزار انزوای اقتصادی، الان بحث قطع کردن پروازها از بین دو کشور یعنی عراق و ایران هم مطرح هستش. بسیاری از نهادها بر اساس اطلاعاتی که داریم منتظر هستن شورای وزیران عراق توضیحی در این رابطه بده، هرچند جمهوری اسلامی رد کرده، اما برخی منابع بر این باور هستند که عراق هم به این چارچوب خواهد پیوست و برخی از پروازات متوقف خواهد شد.
1: ترسکه صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکه. حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی ادامه داره. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی نوشته دونالد ترامپ در آخرین مراحل آماده شدن برای انجام عملیات علیه حوثی ها تصمیم گرفته وارد این مناقشه نشه. ولی در عربستان سعودی تا الان دست کم 3 بار با ترامپ تماس گرفته، اما ترامپ خواستش رو رد کرده. آخرین بار 26 شهریور ترامپ در نهایت میپذیره که آمریکا مداخله نظامی انجام بده، و در نهایت چند ساعت پیش از عملیات تغییر عقیده میده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون. آقای محمد، چه ملاحظه ای میتونه وجود داشته باشه برای ایالات متحده و دونالد ترامپ که وارد این ماجرا به نفع عربستان سعودی، یکی از مهمترین متحدانش در منطقه، نشه؟
5: سلام. الزاما نمیشه گفت که ممکنه که وارد نشه آمریکا به این مناقشه، بلکه بیشتر آنچه که داریم میبینیم یک تغییر تاکتیکه. تغییر تاکتیک از این زاویه که هم عربستان به دنبال این هست که بیاد کسانی رو که از وضعیت